紹介していきましょう。サンファン館&サンファンバウティスタパーク30周年記念のサンファン祭り、今回33回目を迎えます。5月17日日曜日午前10時から午後4時までの開催となります。ステージイベントもいろいろありますし、パーク内には美味しいお店も登場します。もう1日結構皆さんいらっしゃるかなという感じがありますよね。ぜひお楽しみいただきたいです。ラジオ石巻の会場からの生中継が午前10時から11時30分までということになります。でオープニング、ね、セレモニーの後、子どもたちの鼓笛隊演奏、マーチングバンドの演奏があるんですが、これがねやはり父兄の皆さんもたくさんいらっしゃるので、駐車場がね一番混み合うのがここをめがけてかなという感じがあるんですよね。で付近への路上駐車っていうのはもう絶対やめていただきたいというところで、臨時駐車場からサンファン館までのバスが当日運行されるんですね。ですのでこのシャトルバスをねぜひご利用いただきたいなというところです。イオンスーパーセンター石巻東店とサンファンパークを結ぶ無料のシャトルバス、始発がイオン発午前9時ごろということになっていまして、で随時運行されますのでね、駐車場どうしようっていうそういった心配なく、もうお祭り楽しみたいっていう方はこのシャトルバスおすすめでございます。私もねシャトルバスを利用してサンファン祭り行ったことがあるんですけれども、なかなか快適でございました。特に待ち時間もなくという、そのタイミングにもねよったりするんですが、結構随時運行されているのでいいですよ。ということでこういったシャトルバスもね、ご利用いただきたいと思います。サンファン祭りは慶長使節線サンファンバウティスタ号の復元船進水日である5月22日をこの船の誕生日として、それを記念して開催される地域住民手作りの春の大きな祭典なんですね。今年はサンファン館とサンファンパークが30周年の節目を迎えます。令和6年にリニューアルしたサンファン館、それからサンファンパークを広く皆さんに PR し、地元の伝統芸能文化の披露、地域活性化の役割を持って開催しますということです。鼓笛隊、マーチングバンドの演奏のほか、よさこいやお笑いステージ、伝統芸能では伊達の黒船太鼓保存会の皆さんの力強い演奏もお楽しみいただけます。エイサー石巻の皆さんの沖縄伝統芸能のステージもあります。それからバンド演奏では板橋家という名字が皆さん板橋さんで構成されているバンドなんだそうですけれどもね、板橋家も出演ということで、綿の葉獅子振り保存会の皆さんも最後締めくくっていただきます。サンファン祭りは5月17日日曜日の開催です。ぜひ皆さん足を運びくださいね。そしてラジオ石巻の会場からの生中継は午前10時スタート、ぜひ番組もチェックしてください。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルでケサラセラでした。さあ続いては日本製紙石巻野球部情報です。毎週選手の皆さんにご出演をいただいています。今日は先週の丹後選手からバトンが回りまして、背番号9番橋本優也選手と電話がつながっています。橋本選手おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今どちらにいらっしゃったんですか。
1: 今日は練習なので球場にいます。
0: はい、河南球場。
1: 河南球場です。
0: あ、お疲れ様です。
1: はい、
0: ちょっと日差しがそろそろ出てきそうな雰囲気ですね。
1: あ、そうですね、もう天気いいですね。
0: 天気いい感じで。そうですか、はい、あ、今日練習1日
1: 練習です。あ、
0: お疲れ様です。
1: はい、
0: もうね、あのジャバ東北大会お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 石巻市民球場でね、予選リーグの方は日本製紙石巻3試合ありましたから、結構地元の皆さんもね、はい、応援来ていただいてっていう感じだったんじゃないかと思うんですが。
1: はい、あ、そうですね、
0: ね、
1: 10日の日もバズデーだったんで、
0: うんうん、
1: はい、
0: そう、5月10日の母の日企画もあっての、はい、試合はもうすごいいっぱい来てましたね。
1: いや、本当にありがたいですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: そして、まあ、選手の皆さんも母の日ということでピンク色のアイテムを身につけながらだったんですが、
1: はい、
0: 橋本選手は何を。
1: 僕はピンクのアイブラックと、
0: はい、
1: あとピンクの、まあ、リストバンドっていうか、うんうん、テーピングっていうか、
0: はい、
1: あともともとグローブもピンク、紐もピンク色のグローブを持ってたので、
0: うん、
1: ピンクで、あと手袋もピンクにして、はい、
0: すごいピンク尽くしで、
1: はい、
0: ちょっと気合い入ってましたね。
1: いや、気合い入れましたね。
0: ねえ、あの審判団の皆さんもね、はい、ウェアがピンクでね。
1: そうですね、
0: ちょっと眩しい感じがありましたけれども
1: 、はい、
0: そう、でも母の日がね、日本選手にとっては初戦で、
1: はい、
0: 今回ジャバ大会、ジャバ東北大会を制した大阪ガスとの対戦というところで、
1: はい、
0: ちょっと初戦なかなか打てなかったですね。
1: そうですね、やっぱり大阪ガスさんのピッチャーも良かったですし、
0: うん、
1: はい、うちもチャンスは出たんですけど、
0: うん、
1: まあ、一本が出なかったっていうのが、
0: ね、
1: はい、なんで、
0: まあ、でもね、当日は子どもたちもね、無料招待ということで、小学生中学生の野球少年少女たちもたくさん応援に来ていて、刺激受けたみたいでね。
1: そうですね、はい、だいぶ受けましたね。
0: ねえ、
1: はい、
0: そう、そしてその翌日が東芝戦、
1: はい、
0: 勝ちました。
1: いや、ありがとうございます。
0: いや、よかったって思いながら
1: いや、本当にそうですね、東芝さん本当に強いチームなので、
0: うん、
1: 一勝できて、
0: うん、
1: 勝ててよかったです
0: ね。はい、もうなんかそのあたりからこうバッティングの方もね、
1: はい、
0: ちょっと打線も、あ、ちょっとエンジンかかってきたかなみたいな。
1: そうですね、はい、本当にみんな、まあ、あの大阪ガスさんとの試合の時も気合い入ってたんですけど、みんなまあ打線かみ合わなかったんですけど、東芝戦はやっぱりかみ合って、はい、うちの野球ができたかなと思います。
0: ねえ、あの私東芝戦の時に、あの、
1: はい、
0: 5回終わっての抽選会、
1: はい、
0: すいません、当たりました。
1: いや、本当ですかおめでとうございます。
0: ありがとうございます。当たっちゃうのって思いながら、はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ、そしてですね、あの3試合目が日本製鉄室蘭シャークスとの試合だったんですが、はい、これも打線爆発でしたね。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: 本当、まあ、1勝1敗で本当勝つしかなかった、
0: うん、
1: まあ、あと得失点差とかありましたけど、
0: そうそうそ
1: う、もう勝つことが条件だったので僕らは、うん、
0: ね
1: え、はい、もう、はい、勝ってよかったです。
0: そう、あの投手陣もね、満塁になってのちょっとハラハラのところもありましたけれども、しっかり抑えてくれて、
1: はい、
0: うん、
1: 素晴らしいピッチングでした。
0: はい、でね、あの東芝と大阪ガスと日本製紙石巻野球部とが2勝1敗、
1: はい、
0: になったのかな、で得失点差でっていう、ちょっと悔しかったけどね、はい、決勝の
1: 進
0: めなかったのは、
1: ね、はい、まあ、それがやっぱジャバ大会の、
0: うん、
1: はい、まあ、良さでも悪さでもあるところではあるんで、う
0: ん、でもこのジャバ大会で勝利っていうのはちょっと大きかったんじゃないですか、チームとしても。
1: そうですね、本当に、まあ、スポニチ大会 日立大会、まあ、一勝もできてないままジャブ大会入って、まあ、2勝できたっていうのは本当にいいことでもありますし、はい、チームもどんどん上がっていく兆しではあるのかなと思います。
0: 橋本選手の活躍の場面もありましたしね。
1: いやいや僕は、はい、
0: 家族の皆さんも応援に来られてたんじゃないですか。
1: そうですね、来ていただきました ね、
0: はい、なんか橋本選手がバッターボックスに立つとなんか声が上がってましたけれどもね。
1: すいません、うるさくて。
0: いえいえいえ、聞こえてました。
1: 聞こえてました。
0: 聞こえてました。
1: パパ頑張れ。
0: そうそうそう、パパーっていうね。その応援もね、力に変えてっていうところですよね、
1: はい、そうですね、嬉しいですね。
0: うん、さあ、そして日本製紙石巻野球部の皆さん、今度は都市対抗の予選ということになりますね。
1: はい、
0: はい、5月30日からなので、
1: はい、
0: もうすぐですが、まずは一次予選宮城県大会、
1: はい
0: はい、これ石巻じゃないのね、仙台市民球場なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: でも石巻の皆さんにもぜひ応援にお出かけいただきたいというところと、はい、二次予選の東北大会が6月の半ばから下旬にかけてになりますが、会場が福島ですね、
1: はい、福島です。
0: なんかこうそろそろちょっと暑くなってきましたけど、

0: はい、
1: また1ヶ月経つとね、さらに暑さも増すんじゃないか、そして福島かっていう、暑いでしょうね。そうですね、
0: まあ本当福島やるときは結構暑いイメージはあるんで、
1: ね、うん、
0: はい、
1: まあね、皆さん同じ条件のもとというところではありますけれども、
0: はい、
1: はい、しっかり力を出し切ってね、
0: はい、
1: 東京ドームお願いします。
0: はい、行きます、
1: 行きます、ありがとうございます、力強い一言、はい、ね、でも橋本選手自身調子どうですか？
0: いや、うん、まあ、まだまだ今絶好調とかっていうわけでもないんで、
1: うんうん、
0: 本当今与えられた仕事、
1: はい、
0: 自分のやるべきことをやりながら徐々に、
1: うんうん、
0: まあ、あと1ヶ月弱あるんで、
1: うんうん、
0: 1ヶ月も今1次予選2次予選まであるんで、
1: はい、
0: まあ、徐々にそこまでに絶好調に持っていけたらいいなと思ってます、
1: うんうんうん、はい、そうですね、もう絶好調でお願いしたい、
0: はい、はい、絶好調いきます、ね、
1: あのつむつむは不調なんですか今？
0: それはですね、丹後強兵ですね。
1: そうですね
0: そうですね、つむつむちょっとあれですね機械音痴っていうのもあるんで。
1: あ、そうなんですか？
0: はい、
1: ちょ
0: っとまあつむつむはちょっと丹後強兵君にちょっと抜かれてますね、
1: うん、ねえ、はい、なんかちょっと弱いんでしっかりやってくださいっていう
0: あれ丹後強兵後輩だったような気がするんですけど、
1: ね、そうですねもう追い越されたみたいですね、つむつむに関しては、
0: はい、だいぶ追い越されましたね。
1: だいぶですか
0: 、はい、
1: でもなんかちょっとリフレッシュな感じでつむつむやったりとかしてるんですか？
0: はい、そうですね、みんな
1: みんな
0: 休憩時間とか結構やってますね、
1: うん、そうなんだ、
0: はい、
1: へえ、でもみんな何だっけ、お気に入りの何キャラクターとかなんか使ってるのは違かったりするんですかね？
0: あ、そうですね、結構みんな、うん、それぞれ。でも本当記録出るキャラクターがいるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: はい、それを使ってみんな、うん、はい、ランキングバトルしてます
1: え、1位誰なんですかランキングの中で言うと？
0: 1位は今杉山ですね、はい、
1: そうなの？ちょっと意外な感じが、
0: はい、いや本当に意外なんですよ、はい、杉山選手は、
1: なんか器用にこなす感じなんですかね。
0: いや本当に やるときはやるんで
1: まあ大会でもねしっかりね働いてましたからね、
0: はい、そうですね、やるときはやる男なんで、
1: やるときはやる男かっこいいな、はい、いや橋本選手もつむつむもぜひ、
0: はい、そうですね、もうちょっと頑張んないとあれですね後輩に負けてらんないんで
1: そうか、でもあのランクの方下の方なんですか、チームの中でいうとつむつむ？
0: あ、チームで言えばそうですね、うん、結構下
1: 安定の下の方？
0: 結構下の方ですね。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: いやじゃあちょっと浮上してってくださいね。
0: はい、
1: はい、さ、ということでもうね5月下旬からは都市対抗の予選が始まってくるということで、橋本選手、はい、都市対抗予選に向けて意気込みお願いします。
0: いや本当に、ね、東北の企業のチームは強豪なところばっかりなので、うん、本当一戦必勝で、うん、東京ドームを目指して優勝できるように頑張ります、うん、応援よろしくお願いします。
1: はい、石巻の皆さん応援してますんで頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは、次の方、来週の方ご紹介お願いします。
0: はい、背番号1番の、今野瑞希君で、
1: はい、では今野選手にメッセージお願いします。
0: はい、瑞希君、都市対抗頑張り、予選頑張りましょう、
1: はい、
0: で朝なので元気のいい歌を一曲お願いします
1: 歌えということですね。
0: 歌えっていうか、そうですね、歌は上手なんで、はい、歌うの大好きなんでいつも歌ってるんで、うん、
1: はい
0: はい、何でもいいんで。
1: 何リクエストします？
0: いや多分何でもいいと思います。
1: あ、本当ですか？
0: はい、僕はちょっとあの、
1: うん、
0: 伝えてきます。
1: わかりました、お願いします、はい、では最後橋本選手から1曲お願いします。
0: はい、
1: 歌ってくれますか？
0: はいいいんですか？僕ラジオ行った1曲、
1: うん、
0: 朝で元気出る歌があるんで、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 突っ張りハイスクールロックンロールっていう、
1: はい
0: はい、横浜銀杯さんの歌なんですけど、
1: はい
0: はい、最初行ってきますってから入るんで、
1: そうそうそうそう、
0: はい、ワンフレーズだけでいいですか？
1: お願いします。

0: いいの、はい、本当にありがとうございます、
1: はい、
0: ではお願いします、
1: はい、行ってきます。今日も元気に土管を決めたらよーらん背負ってリーゼント、はい、オッケーです
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 気合入りましたはい、もう今日一日みんな元気に過ごせると思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ということで日本製紙石巻野球部情報、今週は橋本選手にご登場いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

少年よに続いて流れてきた曲がロード・オブ・メジャーで大切なものです。日本製紙石巻野球部の皆さん、今日は河南球場で一日練習ということでしたね。都市対抗野球のまずは宮城県予選ということになりますが、今月下旬からスタートとなります。そして、東北大会、これが6月の中旬から下旬にかけて福島を舞台に行われます。東京ドームでの本戦目指してね、私たちも日本製紙石巻野球部、オラホの野球部、応援していきましょう。さて、石巻市から熊らしき、動物の目撃情報のお知らせが届いています。昨日14日昨日の午後4時30分ごろ、石巻市綿の葉あざ際前付近で熊らしき動物の目撃情報があったということです。昨日の夕方4時30分ごろです。綿の葉木屋前付近で熊らしき動物の目撃情報がありました。熊の活動が最も活発になるのは日の出日の入りの時間帯、できるだけ単独行動は避けてくださいということで情報が発信されています。さあ、そろそろお別れです。この後もラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。そして日曜日はサンファン祭りです。ラジオ石巻も会場から、ね、生中継でお届けしていきますよ。ぜひお楽しみください。それではどうぞ皆さん楽しい週末を。モーニング764、金曜日、ここまでのお相手は松浦香菜でした。

はようございます。5月15日金曜日、時刻は午前9時半になりました。ナジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。今週も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから2時間半の生放送、お昼12時までよろしくお願いいたします。石巻駅前晴れていますね。現在石巻市の気温を見てみましょうね。最新のものですと9時20分で15度3分、南南西の風 3.3 メートル、湿度は 79% です。現在宮城県全域には濃霧注意報発表されております。宮城県では今日昼前まで濃霧による視程障害が見えにくさ、ご注意くださいね。今日石巻市では18度ぐらいまで上がりますね。仙台では21度、古川24度です。昨日少し肌寒かったですよね。今朝もちょっとひんやりしました。日中はね、18度、石巻市では古川24度といったところなんですね。昨日私お昼前後出かけて

ていたんですが、洗濯物ちょっとね、天気心配ではあったんですけど、まあ大丈夫だろうということで、洗濯物プラスお布団も干していったんですね。タオルケットやシーツ

雨がしとしと降っているではありませんか。わあ、洗濯物。どんなに頑張っても15分はかかります。家族に電話しても出先だということで、私が一番先にたどり着くようだったんですけどもね。まあ雨、石巻や東松島市、昨日日中お昼前後ちょっと降ったんですよね。小1時間ぐらいだったでしょうか。すごく強い雨ではなかったんですけれども、しかし洗濯物はしっかりとじとっと濡れておりました。でね、洗い直しするという方もいらっしゃると思うんですけども、まあいいかということで、そのまま室内で強引に干しまして、で布団の方は布団ってシーツとかなんかこう一人分一式だったんですけど、よほどですね洗濯屋さんっていうんですか、ありますよね、コインランドリーか、あそこに行って掛け布団とか、タオルケットとか干そうかなと思ったんですけど、私が思った以上にそんなにはびしょ濡れではなかったんですね。しっとりっていう感じだったんで、洗い直しもせずにですね、そのまま、私の布団ではなかったんですけども、布団乾燥機を利用しまして、乾かしました。なんとか布団乾燥機かけてるうちに乾いたようなので、何事もなかったように、使ってもらおうということだったんです。教訓としては、やはり出かけるときにはちょっと少し怪しいなって、特にね私も若干思っていたんですけど、干しっぱなしにはしないということをですね学びました。では今日の一曲まずお送りしましょう。オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

生放送でお送りしておりますラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。時刻午前9時39分になりました。ではこの後のメニューご紹介しましょう。この後すぐ石巻河北昨日の紙面ラジオ石巻のパーソナリティアナウンサー、木曜日にですね担当しておりますFM764 のつぶやき、こちらは、昨日は月曜日パーソナリティマンデーセッションの鈴木さんでした。こちらをご紹介しますね。その後10時台なんですが、今日はですね第3金曜日ですが、石巻エリア観光情報をお送りしますね。それから10時20分は天気予報、石巻河北のニュース。10時30分みんなの夢冒険、昨年度登場してくれたお友達の歌声です。今日はケアキッズのぞみの保育園象組のお友達が答え合わせという曲を歌ってくれましたので、こちら10時30分ごろお送りします。10時40分ラジーシ暮らしのインフォメーション、11時、毎週金曜日11時からは道の駅常磐の里だよりです。今週も現地から後藤京子さん中継してくださいますが、お里カフェです。4つの美味しい施設のご紹介です。11時20分2回目の天気予報、11時30分ワンデートリップ。今週は秋田市コミュニティ FM FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてです。11時30分ワンデートリップです。11時50分石巻市からのお知らせエンディングです。今週も皆様からの身近な情報、そして今聞きたい曲リクエスト曲お待ちしております。5月10日母の日でしたが、皆さんこの日はいかがお過ごしだったでしょうか。私は家族から思いがけず、サプライズで花束が届きました。予想していなかったんでね、嬉しかったですよ。カーネーションをはじめとして私が好きなお花ガーベラですとか、それから緑の葉っぱはちょっと名前がわからないんですけどもね、あとね本当にこうわかんないんですよね、花の名前がトルコキキョウかな、なんかがね、いろいろ、あ、バラも入っていたな、入ってました。で花瓶に挿して、でなるべく長持ちさせたいんでね、毎日お水を取り替えて1日こう取り替える時に1センチぐらいこう花をね、短く茎の部分をパチンって切ったりして水切りとかねして長持ちさせたいなと思っておりました。皆さんは母の日いかがお過ごしだったでしょうか。そのようなですね身近な話題とか、季節のねこういった美味しいもの食べたなんていうのぜひお寄せください。メールアドレスはstudio@fm764.jp、 スペルは studio@fm764.jp。 ラジオ

石巻のホームページからもメールを送ることができます。ファックスの方 0225-96-1212 番です。おはがきお便りはいつでもお待ちしております。郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階、郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ラジオ石巻までお寄せください。では昨日の石巻河北の紙面 FM764 のつぶやき、パーソナリティ鈴木武文さんでした。コンサートチケットという題名がついております。音楽専門プログラムマンデーセッション、お昼にね、月曜日ラジオ石巻で放送しております。が鈴木さん、もう素敵なね、おしゃれな曲を毎週ねかけてくださっておりますが、音楽、いろんなね音楽に長けている武文さんなんですがね、コンサートチケットという題名がついているだけに、そういったエピソードが載ってらっしゃいますね。いろんなアーティストのファンいるようなんですが、なかなかこうチケットが当たらないということで、イギリスのロックバンドオアシスの東京ドーム公演ですとか、サチモスの横浜アリーナで申し込んだんだけども、お用意できませんでしたの落選メールが続いたそうなんですね。で、今年は月 1-2本のペースでライブに通えているなんていうことで、私なんかは仙台に来たチャンスでっていう考えしかなかったんですけど、ファンの方っていうのは、宮城県石巻例えば住んでたとしても、東京とか横浜とかに行くんですよね。武文さん、鈴木さんもそのお一人のようですね。そしてそのチケットというのも、今ではスマホでね取ったり、モバイルチケットなんていうことになってきてますけど、ちょっと前までは紙のチケットだったんですね。で、紙のチケットのね束が出てきたということですけど、私もどちらかというと本なんかも紙で読まないと読んだ気しないし、何でもこうやっぱり紙じゃないとね、ちょっとこう安心しない部分はあるんですけど、18日のマンデーセッションはフラワーソング特集なんだそうです。この時期お花、いろんなお花がありますけども、フラワーソング、どんな曲が流れるのか楽しみですね。 FM764 のつぶやきご紹介しました。

奇妙麗太郎さんが歌うオーシャンデリーゼお聴きいただきました。7月には自身初史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催するようですね。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 朝の生放送でもお伝えしましたが、熊の目撃情報があります。昨日5月14日木曜日の午後4時30分ごろとなりますが、石巻市綿の葉あざ極前地内の路上で熊1頭の、目撃情報が入っております。体調は不明ということですが、人的物的被害はないということですね。昨日となりますが、昨日5月14日木曜日午後4時半ごろ、石巻市綿の葉あざ極前地内の路上、熊1頭の目撃情報があります。皆さんも引き続き警戒してくださいね。

令和8年大槌町リーヤ火災義援金受付開始についてです。日本赤十字社石巻地区では令和8年4月22日に発生した岩手県大槌町リーヤ火災により被災された方々を支援するため、令和8年5月7日付で義援金の受付を開始しています。募集期間は今年の8月31日月曜日までです。募金箱の設置場所です。市役所1階の総合案内、2階健康福祉総務課、保険年金課、また市内6つの総合支所、市民福祉課です。さらに蛇田、稲井、渡野葉、荻野浜の各支所となります。義援金は被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する配分委員会へ全額お送りします。東松島市でも令和8年大槌町リーヤ火災

現金の募金箱を設置しています。同じく受付は今年の8月31日月曜日までです。東松島市の募金箱設置場所は東松島市役所大和庁舎1階市民生活課窓口、また同じく1階の福祉課窓口、東松島市役所成瀬庁舎1階成瀬総合支所窓口、東松島市コミュニティセンター1階事務室窓口となります。以上、大槌町林野火災義援金受付についてでした。皆様のご支援お待ちしております。

生放送でお送りしておりますラジシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。あと1分ほどで CM 入りまして、10時から、その後12時まで生放送でお送りします。10時台最初は石巻エリア観光情報です。日本笑い学会石巻支部20周年記念例会が5月20日水曜日開催です。そちらの話題となっているようですよ。その後、10時20分からは石巻河北のニュース天気予報、10時30分みんなの夢冒険、10時40分ラジイシ暮らしのインフォメーション、11時情報の里だより、11時20分天気予報、11時30分ワンデートリップ、11時50分石巻市からのお知らせ、エンディングとなります。どうぞお付き合いください。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から、ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。

改めましておはようございます。5月15日金曜日、時刻は午前10時になりました。ラジシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。この後お昼12時まで2時間の生放送、 JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからお送りします。よろしくお願いいたします。引き続き、青空広がっている石巻駅前なんですが、濃霧注意報が先ほど解除となりました。現在宮城県内には気象に関する警報注意報は発表されておりません。石巻今日は18度ぐらいまで上がるようですね。仙台では21度、古川に至っては24度ぐらいまで上がるようですね。詳しい天気予報はこの後10時20分頃からと11時20分頃からお伝えしますね。皆さん今いらっしゃるところはいかがですか。石巻市今から10分ほど前の9時50分は14度7分まで上がってきております。あと3、4度上がるのかな。南南東の風 3.3 メートル、湿度は 77% です。庭の草木もね、緑濃くなってきましたね。緑が美しい、そんな季節となってまいりました。バラも綺麗に咲いているお庭見かけました。他にもいろんなね、お花があるかと思うんですが、皆さんのお近くにはどんな今お花が咲いているでしょうか。そして畑をねされている方、家庭菜園とかどんな具合でしょうか。私はまだ夏野菜植えていないんですね。例年ゴールデンウィークを基準としてゴールデンウィークに、夏野菜を買って植えるっていう風にしていたんですけど、去年

0: らいから5月下旬あたりに切り替えておりました、まあ、苗のね販売会があってそこで、まあ、入手するためということなんですが、そのために土作りをちょっとずつやっておりまして、石灰は撒いたんですけど、まだ腐葉土ですとか土を足したりっていうところがまだだったんでね、そのあたりを今週あたりできればいいかなと思っております。そして苗なんですが、トマトは鉄板ですね。トマトとキュウリは必ずと言っていいほどやるんですね。その他はどうかな、去年はピーマンやったかなと思うんですけど、パプリカはやったかな。今年はちょっとパプリカはねやめようと思ってます。案外パプリカって難しいっていうか、実がなってから色づくまでかなり時間かかって、あ、だからパプリカって1個200円ぐらいするんだなっていうぐらいですね、なんていうか収穫が大変というかね。ピーマンとはまたちょっと違うんですよね。ピーマンはポンポンポンって割とできポンポンポンですねできるんですけど、何にしようかなと思っております。でもそんなにはたくさんね種類もあったり、あとは大きくやると大変なんで、何せ一人でねほとんどやるんで、まあ、楽しめる程度にあんまりこう負担にならないようにと思っておりました。皆さんいかがでしょうか。ではですね、一曲お聴きいただく前に、そうですそうです、石巻エリア観光情報をお送りしましょう。
1: 石巻エリア観光情報担当佐々木恵馬です。そして情報を伝えてくださるのは
2: 石巻県観光推進機構の山内千代文です。お願いします。
1: よろしくお願いします。さあ今日ご紹介いただくのは、
2: はい、今日ご紹介させていただきますのはね、皆さん最近笑ってますかということでお笑いのですね、うん、イベントを紹介させていただきたいと思います。
1: いいですね、
2: はい、ここ石巻にですね、地域の方々を笑顔にして元気にさせようと、はい、しようということで活動している団体、日本笑い学会石巻支部があるのを皆さんご存知でしょうか。
1: ちらっと聞いたことがありますよ。
2: はい、日本笑い学会石巻支部なんですけど、この支部がですね今年で20周年。
1: そんなに経つ、
2: はい、20年間やってるんですよ。
1: 素晴らしい。
2: 地域の皆様にねお笑いで元気になっていただきたいということで、毎年1回か2回そのイベントをしまして、いろんなゲストの方を呼んで、皆さんと一緒にこう歌ったり笑ったりして盛り上げるというイベントがあるんですけども、はい、今回そちらのですねイベントが5月の20日、
1: はい、
2: 水曜日なんですけどね、
1: はい、
2: 5月の20日に行われますので、こちらを紹介したいなと思っておりました。
1: はい、はい、お願いします。
2: 今回の日本笑い学会石巻支部20周年記念例会なんですけれども、5月の20日の1時半から、場所はですね東松島市にあります飛翔閣別館、
1: あ、新しい方ですね、
2: 新しい方です、はい、の方で行います。で、出演するのが、石巻もの JA 女性部の桃色スコッパーズ、はい、スコップ三味線のスコッパーズ、でお笑い芸人の松富さん、女性お笑い芸人の松富さん、で、あとはですね歌手の、阿波野俊夫さん、はい、そして石巻支部の、所属しております支部長のですね、支部長が飛翔閣の、伏見富士夫さんなんですけれども、
1: はい、
2: その伏見富士夫さんが組んでいる、金華さんっていうですね、はい、漫才コンビ、私も山内もですね組んでおりますけれども、
1: はい、
2: 私も山内が入ってます金華さん、が4組が出るという形です。はい、
1: はい、さあ4組それぞれちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、
2: はい、
1: まあスコッパーズの皆さんはね、石巻でスコップ三味線ご覧になった方いると思うのでご存知かなっていう、
2: はい
1: はい、結構団体あります
2: ね。そうなんですよ、はい、いっぱい団体がございまして、その中の物でやられてる方々なんですけども、皆さんスコップ三味線ね、まあ、ご存知だと思いますね。発祥が津軽三味線の、ね、津軽なんですけどもね、三味線の代わりにスコップ でバチがですね栓抜きなんですよ。
1: あれ栓抜きなんだ、
2: はい、本来は栓抜きなんですけど、あれでも今皆さんやってるプロって言っちゃあれか皆さん持ってるなんか専用のなんかあります

0: んで、パチね、
1: ありますよね、なんか
0: 最初はその津軽のスナックのママさんが、あの雪かきで使ってたスコップと、あと、ビール瓶
1: 抜く、
0: そう、それでやったっていうのがスタートなんですね。スコップ三味線のスタートなんですけども、今なんか皆さん持ってるバチと見ると
1: なんかちゃんとしてるやつ、
0: ね、違いますよね。
1: ね、あの県内の団体さんがそのスコップ三味線の大会で優勝したりとかしてますから ね、石巻結構あのたくさんいらっしゃるんですよね。
0: いらっしゃるんですね、このスコッパーズの、うん、はい、演奏がございまして、
1: はい、盛り上げていただきましょう。さあ、そして、はい、次松富さんいきますか。
0: はい、松富さんはですね、宮城県を中心に活動している女性の漫才師でございます。まあ、イメージしていただけるとパッと出てくるのがあの、イククルさん、
1: はい、はいはいはい、イクヨクルさんね、
0: イクヨクルさんのイメージでございますね。あの、ぽっちゃりした方とほっそりした方のイメージで、こちらあの、落語家の近野屋さんじゃなくて今名前変わっちゃったけども、ゆうか師匠、
1: はいはいはいはい、
0: はい、ゆうか師匠と一緒の、
1: あのチームというか、あの、
0: はい、活動されてます。
1: 活動されてる、
0: はい、六花亭ゆか師匠と一緒に活動されてます、
1: うん、テレビで拝見したことがあります、
0: はい、そうですね、あの
1: 地元の
0: KHB の方で、うん、生意気テレビとかでもよく出られてま す、
1: はい、はい、私もイベントで一回見たことがあるかな、うん、とっても
0: 面白いんです
1: よ。面白いですよね、
0: はい、
1: 本当にぜひご覧いただきたい、
0: はい、
1: 松富さんでした。
0: 松富さん、はい、
1: で歌手の方が、
0: はい、歌手の阿波野俊夫さん、
1: うん、
0: 通称しそ王子と言われてるんですけれども、
1: しそ、
0: はい、しそ、うん、ご実家がしそを作ってらっしゃるんですよ。
1: あ、そこかな、
0: はい、しそ農家さんで、
1: どこなんですかね実家。
0: ですね、県北の方です。
1: 宮城ね、
0: はい、宮城県の、は
1: い、しそ王子、
0: しそを作られて、うんうん、この阿波野さんはさらにそれをベースにしたなんかしそジェル、ジュレ、
1: ジュレ、
0: ジュレとか、そういうのを作られてらっしゃるんですけど、
1: うん、
0: この方はなんでその歌手になれたかっていうと、
1: はい、
0: 美空ひばりさんが好きすぎて、
1: はい、
0: で、本当に好きすぎて高校卒業後東京に出て、
1: うん、
0: 何のあてもなくですよ、
1: うん、
0: 何もあてもなく東京に行って、で、テレビ局のなんかそういうアシスタント
1: AD みたいな、
0: AD みたいなことが入るんですよ。
1: すごい。
0: でそこでなんか好きすぎた気持ちがなんかあのなんか伝わったんでしょうね。その美空ひばりさんを担当していたあの人に会うんですよ。でテレビ番組の人に、
1: すごい、
0: ディレクターさんかプロデューサーさんに、
1: うん、
0: でその思いを伝えたら、
1: うん、
0: そのなんかその方が作ったプロデューサーさんが作った番組のことを伝えたんでしょう多分ね、
1: うん、
0: でそれでお前いいやつだ面白いなっつって、うん、あのその時もひばりさん亡くなってるんですけど、
1: はいはい、
0: でそれしたらなんかいろいろ大原玲子さんとか、
1: はい、
0: そういう人たちに会わせてくれ、
1: うわーすごい。
0: でそこから ひばりさん伝説とかをこう聞かれ教えられて、で大原玲子さんには、お姉さんの曲を後世に伝えてねって言われて、
1: うわ、
0: でさらにはその息子さん加藤さん、
1: うん、
0: ひばりさんの加藤さん、はい、息子さんじゃないですか、うん、加藤さんとも知り合うことできて、
1: すごい。
0: でそのひばりさんが食べてらっしゃったパスタをなんか教えていただいて、
1: うん、
0: 家政婦さんに教えていただいて、
1: すごい、
0: なんかそんなことでそのあのジェルを作ったりとか、
1: あ、生かされてるわけですね。
0: なおかつ、なおかつですよ、うん、なおかつ、うん、美空ひばりさんコンテストみたいなのあるんですよ、
1: はいはい、
0: それで優勝されてます。
1: あ、歌も歌うの？
0: 歌めちゃめちゃうまいですよ。
1: へえ。
0: 本当にね、ひばりさんの歌、あの男性ですけども本当に上手に歌いますから、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: この方はあの結構笑い学会石巻支部 の、 そのイベントに出ていただくんですけど、
1: は
0: あ、あの皆さんうっとりしちゃうんですよ。
1: へえ。あ、じゃあひばりさんの歌とかも歌ってくださ
0: る？あ、もちろんひばりさんの歌です。
1: あ、全部？
0: あ、全部じゃないですけどもね、うんうん、
1: 歌ってくれる、
0: 基本ひばりさんで。
1: え、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあ人を癒すっていうことで、
0: はい、
1: お笑い学会にはぴったりの歌手の方
0: なんですよ
1: ということで結構出ていただいて、
0: はい、
1: 楽しみ。初めてなんですが、阿波野さん、
0: 阿波野さんです、
1: としおさん、
0: しそ、はい、王子、
1: しそ王子って覚えていただいて、はい、ぜひですね、
0: はい、
1: はい、さあそして金華さんについてもなんですけど、
0: はい、
1: まあね、もうだいぶ地元では皆さんご存知の方多いと思いますけれども、ネタは、
0: ネタは
1: 新
0: ネタ、はい、
1: お、
0: はい、
1: 本当に
0: 一応あの金華さんのネタってあの、うん、所々が新しくなるんですよというのもあの、ね、相方のね相方のあの、
1: はい、
0: 竹さんが、
1: あの、ね、
0: 覚えられる量、容量が決まってますので
1: 一部しかね変えられないのね。そうな んだ。じゃあ何回かに分けて一新するっていう感じなんですかね。
0: 新しい部分も入ってますので。
1: そうなんですね、はい。まあ、あの金華山っていうとそのきっちりネタも面白いんですけど、はい、こうね、あの竹さんがちょっとあの忘れちゃったところの、 あのフォローからまた生まれる笑いもです

0: ね、楽しいのでこれをぜひライブで見て楽しんでいただきたいなというところでございました、はい、さあじゃあ改めて日にち時間そして入場料の件をご紹介ください。
1: はい、日にちの方が5月の20日水曜日、場所は東松島市にあります飛翔閣別館でございます、うん、入場料が1000円となっておりまして、はい、お問い合わせ先でございます、携帯番号になります、0906622595409066225954、はい、伏見会長まで、電話いただければチケットの方お渡しいたしますし、あとは当日現地の方でも販売しますので、はい、遊びに来ていただければと思います。
0: はい、お笑い大事ですからね、はい、ぜひ5月ゴールデンウィーク終わってちょっと気分がめいてるななんていう方、5月20日、飛翔閣別館で一笑いかがでしょうか。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週の石巻エリア観光情報でした。
2: ウルフルズ笑えば。ウルフルズ笑笑えればお送りしておりますが、石巻エリア観光情報、今週は、日本笑い学会石巻支部20周年記念例会です。もう一度日時ご紹介しますね。来週になります。5月20日水曜日です。場所は東松島飛翔閣別館です。会場が午後1時、開演が1時30分です。入場料は1000円となりますね。主催が日本笑い学会石巻支部です。年の差35歳の金華さん漫才があったり、松富の漫才、阿波野俊夫さん、ね、美空ひばりの歌、私もね、聞いたことありますけど、すごく上手。まあね、歌い手の方に上手というのもおかしな話ですけども、素敵な歌声だったんですね。そしてスコッパーズの皆様、桃色スコッパーズ石巻モノ JA 女性部の桃色スコッパーズの皆さんも駆けつけてくださいます。ぜひ皆さん、最近笑ってますか？笑いは健康にもいいことはもう皆さんもご存知ですよね。

ラジンシュワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

0: 生放送でお送りしておりますラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。5月17日日曜日は第33回サンファン祭りが開催です。サンファン館&サンファンパーク30周年記念、当日は入館料が無料となります。サンファン祭りは慶長施設線サンファンバウティスタ号の復元船浸水日である5月22日をこの船の誕生日とし、それを記念して開催されている地域住民手作りの春の大大祭です。お祭りですね。今年はサンファン館とサンファンパークが30周年の節目を迎えます。令和6年にリニューアルしたサンファン館並びにサンファンパークを広く内外に PR し、地元の伝統芸能文化の披露、また地域活性化の役割を持って開催します。ラジオ石巻でも当日中継します。毎年ね、私も、参加させていただいているんですが、午前10時から、11時30分まで1時間半となりますが、現地から様子ですね、現地の盛り上がり具合、なかなか足を運ぶことができないんだけども、祭りの雰囲気楽しみたいという方、ぜひ5月17日日曜日サンファン祭り会場からラジオ石巻の中継お聞きください。午前10時から11時30分です。では時刻10時20分になりましたので、石巻河北のニュースと天気予報をお伝えします。
1: あなたのそばにラジオ石巻、
0: 石巻河北のニュースをお伝えします。石巻市の JR 石巻駅前で14日、会見防止や戦争反対を訴えるスタンディングアピールが行われました。通勤や通学の時間帯に合わせ、市民有志およそ15人が手作りのポスターなどを街頭に上げて憲法を守ろうと訴えました。高市早苗首相が憲法改正に強い意欲を示しているのを踏まえ、地元有志らが初めて企画しました。参加者は地元アーティストが手がけた版画作品のポスターや手作りしたノーワー、憲法を守りたいなどのメッセージボードを掲示し、駅の利用客にアピールしました。石巻市蛇田の自営業の女性は、少しでも憲法に関心を持つ人が増えてほしいと思って参加した。石巻でこのような活動をするのは初めてのため緊張したが、歩きながらでもこちらに目を向けてくれる人がいて勇気をもらったと話していました。会見の議論を加速 しようとする高市首相の動きに対し、全国各地で反対を訴えるデモや集会が活発化する中、石巻市内で3日の憲法記念日にあった憲法を読む会の場で、参加者からスタンディングなどの街頭活動の実施が提案されました。憲法を読む会を企画した石巻市の安富さんは、この日のスタンディングにも参加、アピールの仕方を考えながら今後も活動を続ける、さらに次のステップにつなげていきたいと述べました。

石巻市で昨年4月、高校1年だった息子を殺害したとして、殺人罪に問われた石巻市長留無職、佐々木義之被告49歳に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した仙台地裁裁判員裁判の判決が確定しました。期限の12日までに検察、被告側双方が控訴しませんでした。判決によりますと、昨年4月28日午前4時35分から6時55分ごろ、自宅で息子の啓太さん、当時15歳の背中をナイフで刺し、首と手をロープで絞めた後、再度背中を刺し殺害しました。13日午後10時ごろ、石巻市の JR 石巻線陸前以内から綿の葉間で、仙石東北ラインの仙台発女川行き下り列車がカモシカと衝突しました。 JR 東日本東北本部によりますと、この列車がおよそ34分遅れ、およそ50人に影響が出ました。乗員乗客に怪我はありませんでした。石巻市中瀬の石の森漫画館で第99回特別企画展小人図鑑名端俊孝原画展が開かれています。絵本作家名端俊孝さんの人気児童書小人図鑑の出版20周年記念で、シリーズの世界観と魅力に迫ります。会期は6月28日までです。この作品は絵本の主人公、僕が見つけた昆虫でも植物でもない不思議な生き物小人を独特な画風で描きます。個性豊かな小人たちに子供から大人までが夢中になり大ヒットしました。全12冊のシリーズ作品の原画、制作過程がうかがえるスケッチ、小人の姿を立体化し小人の剥製と名付けたフィギュアなどを合わせて300点を展示。ジオ玉に隠されたフィギュアを探したり、小人の匂いをイメージした香りを嗅いだりと、体験型の展示も盛り込みました。アリス子供園年中の佐々木莉斗ちゃん4歳は、本で見た小人がいっぱいいて嬉しいと笑顔でした。母親の咲さんは、作品の制作過程を知ることができて興味深いと話し、じっくりと鑑賞していました。石の森漫画館を運営するまちづくりマンボウの高橋企画営業課長は、原画を見られる貴重な機会なので、間近で筆致を感じてほしい。家族で体験を楽しんでもらいたいと話します。石の森漫画館は午前9時から午後5時、毎週火曜日は休館です。入館料は大人1300円、中高生は600円、小学生400円、無就学児は無料となります。以上、石巻河北のニュースをお伝えしました。変わって天気予報です。

ではこの時間の天気予報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報です。現在は宮城県内に気象に関する警報注意報は発表されておりません。では天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。石巻市を含みます宮城県東部の今日は晴れ、朝晩は曇り、ところにより昼前までは霧でしょう。濃霧注意報は解除となっております。南の風、日中南東の風、予想される波の高さは1m50cm のち 1m、 降水確率今日は1日を通して 0% です。石巻市今日は日中18度、仙台21度、古川は24度ぐらいまで上がるでしょう。明日は明け方まで曇り、北西の風、

週は南東の風、海上では南の風やや強く、波の高さ1メートル、降水確率明日も1日を通して 0%。 石巻市明日朝の最低気温は12度、日中は今日と同じく18度ぐらいまで、仙台では明日は23度、古川は26度ぐらいまで上がるでしょう。各、石巻市鮎川港の満潮時刻、干潮時刻です。まずは鮎川港、大潮の時期を迎えております。満潮時刻はすでに午前0時33分、潮位は131センチ、2回目の満潮時刻はこのあと午後3時13分、潮位は128センチです。干潮時刻もすでに午前8時26分、潮位は11センチ、2回目の干潮時刻夜の8時26分、潮位は78センチ。指数です。石巻市傘指数、今日は20、5段階中の2です。傘の出番はほとんどなさそうです。明日は30ですね。折りたたみの傘があれば安心です。日曜日、傘の出番はほとんどなさそうとありますね。そして洗濯指数を見てみますね。洗濯指数、今日は5段階中の3、乾く。しかし、厚手のものは乾きにくいでしょう。明日はやや乾くで、ワイシャツなどの化学繊維は乾くでしょう。日曜日は洗濯日和ですね。5段階中の5、大変よく乾きます。バスタオルでも十分に乾きそうです。現在の気温見ていきますね。石巻市現在気温どれぐらいまで上がってきましたかね。10時20分現在で15度3分まで上がってきました。あと3度ぐらいでしょうかね。最高気温今日18度のようなので、15度3分、南の風 3.7メートル、湿度は 76%。 石巻駅前も晴れていますよ。日差しも出ております。時刻10時29分、まもなく10時30分になります。みんなの夢冒険をお送りしましょう。

みんなの夢冒険。この時間は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りします。今日はケアキッズのぞみの保育園象組のお友達が答え合わせを歌ってくれました。みんなの夢冒険。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ。ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りします。それではお友達の元気な声を聞いてください。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？保険選びの前にライフプラン。保険イエス
1: ノーナビ。イオンモール石巻2階保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
2: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

みんなの夢冒険お聞きいただきました。昨年度登場してくれた子どもたちの歌声でした。今日はケアキッズのぞみの保育園象組のお友達が答え合わせを歌ってくれました。再放送は今日午後3時30分頃からあります。そちらでもお楽しみください。みんなの夢冒険、この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ。ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。

0: 頃お送りしました。まさにみかんの花咲く丘なんですが、まさに今みかんの花が、咲いている。この辺ではね、みかんというのはなかなかないんですけれども、まあみかんというのは温州みかんのことですよ。ただ今いろんなみかん出てますよね。あのデコポンなんかも今またまさに盛りと言いますかね、食べておりました。八朔なんかも美味しいですよね。さまざまなこうみかんが今美味しくなっております。みかんだけではなくて、いちごもそろそろ終盤なんですかね。果物出てますね。ぶどうもあるし、キウイはね年間通してあるし、なんていうことで果物、皆さんどんな果物美味しいでしょうか。もう少しもう少し待つと、私たちのね手にもさくらんぼ入りやすくなりますね。もうちょっと立つとさくらんぼ美味しくなって、あとはもうメロンも出てますけども、実は私昨日東松島市に行ったという、ね、オープニングでお話ししたんですけども、石巻製菓さんに取材行っておりまして、メロンのお話をお伺いしてきましたよ。メロンでは茨城産のメロンがもう市場に出ておりますね。メロン皆さんお好きでしょうか。来週の野菜果物入門塾、水曜日の、午後5時から夕方5時から、メロンということでお送りしますので、ぜひお聞きいただければと思います。
1: あなたのそばにラジオ石巻。

時刻午前10時40分です。ラジーシー暮らしのインフォメーションをお送りします。まず今日はこちらからです。おかげさまで開設20周年、耳まずグループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格習得補助金の支給もあります。耳まつで自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳まつで検索を。お問い合わせは電話番号0225-98-9381まで。お問い合わせは耳まつ、電話番号0225-98-9381まで。耳まつグループからのお知らせでした。続いては道の駅常盆の里からのお知らせです。常盆の里21周年で企画開催です。直売所および温泉で毎月21日常盆の里人気商品をプレゼントです。物産直売所からのお知らせです。山形県河北町産のさくらんぼ入荷中です。石巻市万石浦産のあさり、週末のみ販売中です。温泉保養施設双子の湯からです。5月休館日は5月26日火曜日です。ご注意ください。入館料値上げのお知らせです。今年来月ですね、6月1日月曜日からとなります。平日大人650円から780円に、シニア65歳以上が700円になります。運転免許証などをご提示ください。回数券6500円から7800円です。土日祝日大人780円、小中学生300円で、こちらは変更ございません。有料の個室も値上げとなります。名古屋八丈間は1時間550円から10円値上げの560円、のどか12畳間が1時間770円、こちら

10円値上げの780円となります。ご了承ください。イベント広場ご紹介です。5月24日日曜日、よさこい演舞です。場所は道路情報施設前です。時間は午前11時からと午後2時からです。フードコートご紹介です。お食事処小林では、季節の天ざるそば、ざるミニカツ丼セット、いかがでしょうか。お食事処小林、5月25日月曜日と26日火曜日は定休日となります。たまり場では台湾風混ぜそば、冷やし中華はいかがでしょうか。アウトテナントお里カフェ4つありますね。服部半蔵は塩レモンソーダ、塩レモネードソーダいかがでしょうか。またはレモネードフロートやいちごレモンソーダもあります。トマベリーでは石巻産伊達の旨塩仕様の塩トマトソフト、またはいちごトマト甘酒スムージー。コーヒー工房石川は暖かくなってきたので、コーヒーソフトや冷たいコーヒーもおすすめです。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産はおにぎりです。粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯など、またホタテやホヤの刺身はいかがでしょうか。5月17日日曜日と24日日曜日はホヤの詰め放題開催です。道の駅常盆の里、この後11時からは常盆の里だよりです。現地からの生中継、今日は、後藤京子さん、常盆の里だよりはお里カフェの予定です。ぜひ11時からの常盆の里だよりもお聞きください。常盆の里からのお知らせでした。ラジーシー暮らしのインフォメーションをお送りしました。

リカちゃんへ、こんにちは、今週もよろしくといただいたのは阿部のりおくんです。のりおくん、いつもありがとうございます。サッカー J リーグの特別大会が10日に行われ、 J2 のベガルタ仙台はアウェーでバランラーレ八戸と東北ダービーで PK の末勝利しました。やりましたね。もうベガルタ仙台強いですからね。いよいよ明日湘南ベルマーレ戦が行われます。楽しみですね。プロ野球楽天は昨日ホームでオリックスとデーゲームが行われ、3対0で勝利し、連敗は5で止まりました。よかった、連敗5、ちょっと痛いですね。でもね、昨日は3対0でオリックスに勝ちました。よかった。あのりおくんもとても良かったです。今日からはソフトバンクと3連戦が行われます。今日も勝利したいです。そうですよね。ちょっとね、楽天連敗、5連敗その前も4連敗でしたっけ、あったんですよね。なかなかね、出だしいいかなと思ったんですけども、

今日はソフトバンク戦なんですね。早川先発投手のようですね。楽天モバイル最強パーク、最強パークですからね、宮城で開催です。今日もでですか、13時からですよ。あとね、相撲も始まってますよね。相撲夏場所6日目両国国技館で開催となっております。どうですか皆さん、スポーツ、どんなスポーツお好きでしょうか、見てますか。

大谷翔平の記事もね、新聞の紙面載ってますね。大谷3勝目と、力のこもった仕留めたような、そんな表情、仕留めたぞというそんな表情でですね、写真載っておりますね。

メッセージの他にのりおくんからはリクエスト曲がありますね。ではヨルシカのこちらのリクエスト曲をお送りしましょう。

0: 安倍のりょうくんメッセージリクエストありがとうございました、5月は花緑青の窓辺からお送りしました。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
0: まゆパパさんからメッセージ、そしてお写真も添付ありがとうございます。アベリカさん、皆さんおはようございます。おはようございます。まゆパパさん、午前10時過ぎの都内、天気は晴れ、気温は18度ですといただきました、そしてですね、職場のそばのイチョウ並木の新緑が綺麗です。はあ、本当に綺麗ですね。雨か何か、あと降った後の何でしょう、緑が本当に綺麗。イチョウ並木、黄色のも素敵です。

ですけど、この時期の青、緑色も素敵ですね。爽やかな季節ですよね。そんな風景にふさわしいと私が思うこちらの曲を、ではちょっとお聴きいただきましょうか。小田和正さんの緑の街。

0: 5月15日金曜日、時刻は午前11時です。ナジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。毎週この時間、道の駅常磐の里だよりお送りしております。現地にはいつものように後藤京子さんです。では早速京子さんを呼んでみたいと思います。京子さん、
1: はいはい、皆さんこんにちは、後藤京子です。はい、今日も国道45号沿い、石巻市小船越、道の駅常磐の里からの生中継、常磐の里だよ

0: よりお送りしていきます。はい、空がね青くて、
1: うん、
0: すごく綺麗、風はそよいでいて、
1: うん、
0: 心地のいい初夏といったところです。はい、
1: うん、
0: 半袖でもいい感じですかね。
1: 朝はね結構寒か涼しいというかなだったんですけど、この時間になってねそれぐらいでも半袖でもいい感じになってきましたね。
0: そうですね、はい、日差しがあるところは特にやっぱりこう、あ、紫外線降り注いでますみたいな、こう結構な、
1: そうですね、
0: さんさんと、はい、太陽の光を感じております。ツバメたちもね頑張ってあちこち飛んで行っていますね。巣はできていてというようなところですね。まだヒナの姿は見えない感じです。
1: じゃあ今卵は産んだのかしらね。卵ちょっと見えないですもんね。
0: 卵はねちょっと見えないんですけれども、ね、たまたま私がいるところの近くにある巣にはですね、お父さんかお母さんの尻尾が見えるんです。
1: 温めてる？
0: 巣の中に一匹一羽いるっていう感じなんですね。
1: 留守番
0: なのかな。温めてるのか、
1: どうでしょう、
0: どうかというそんな感じですね。はい、一生懸命あちこち飛びながら、
1: うん、
0: ツバメたちも頑張っているような感じです。
1: はい、
0: ということでですね、今日の中継なんですけれども、コンビニ山崎ショップの入り口と直売所の入り口の間にありますお里カフェからの中継となります。
1: はい、
0: おいしいものたくさんある店舗を順に紹介していこうと思います。コンビニ側から参りましょう。
1: はいはい、
0: 青木水産さんですね。うん、5月の青木水産さん、おすすめなんですかっていうお話を聞いたら、
1: はい、
0: 牡蠣、今年の牡蠣いい感じなんですっていうね、そんなお話も聞きました。身入りがいいんですって。で、2個で蒸し牡蠣550円。もう見本がねあるんですけど、結構大きいで、ふっくらと殻にねこうくるまれている牡蠣がありまして、あ、結構大きいなというそんな印象ですね。で、それからシーズンが始まりましたのがホヤなんだそうですね。で、ホヤは入り次第皆さんにお知らせしているというような形なので、ホヤあるかなと思って見に来て看板が出てたらあります。なかったらないですというそんな感じになります。
1: そのまんまですね。はい。はい、うん、まあね、海のものですからね。はい。
0: はい。いつも美味しいおにぎり、
1: はい、
0: たくさんありますね。ホタテ飯、銀鮭、ネギ味と、失礼しました。
1: はいはい。
0: それから、これはあれですね、タラですね。
1: はい、
0: はい、塩麹タラです。
1: うん、
0: それから筋子があります。
1: うん、
0: あ、ホヤあった。朝どれ新鮮殻付きホヤ、すごいパンパン大きいですね。そう、今年のホヤもねいい感じっていうことでしたよ。
1: はい、
0: 一つ200円、
1: うん、
0: ということで、
1: はい、
0: これは。もしかしてここでさばいてくれたりとかするのかな、どうなのかな、そのあたりもですね、ぜひ要チェックというところですね。
1: はい、
0: 朝どれ新鮮殻付きホヤ、一つ200円です。
1: はい、
0: もう本当にね、先ほど運び込んでいたという感じなので、
1: うん、
0: も
1: う
0: これはあっという間に。
1: うんうん、
0: おすすめです。早くなくなっちゃいますので、早く召し上がっていただきたい。で、ホヤはやっぱりね、こう、新鮮なうちに召し上がっていただいた方が、何より美味しいですので、
1: はい。
0: おすすめでございます。
1: はい。
0: はい、続いては、うん、ありがとうございます。コーヒー工房石川の木村さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 暖かくなりましてね。
2: そうですね、急にもう春めいたというか、ちょっと蒸し暑いぐらいの日もあったりしますね。
0: 今日みたいに暖かい日はやっぱりコーヒーソフトですか？
2: そうですね、やっぱりコーヒーソフトとアイスコーヒー、冷たい商品が動くようになってきてます。
0: あとはやっぱり贅沢にあれですね、コーヒーソフトとアイスコーヒーを一緒に召し上がれる、あり、フロートですね。失礼しました。なんかね、お風呂がポンと出てきてしまってね、違う違うと思いながら失礼いたしました。コーヒーフロートもね、おすすめということです。
2: ぐらいから結構フロートが動くようになってます。はい。
0: それからやっぱり天候が良くなって、遠くからの方なのかなっていう方が多くなっているような気がします。
2: そうですね、やっぱり旅行者の方、今来てた方も海外の方なんですけども、はい、旅行客というか、遠くから来ていただけるお客様も増えてますね。はい、
0: ぜひ石巻の美味しいコーヒー、世界に広めていただきたいと思います。
2: そうですね、はい、はい、飲んでいただいて、美味しかったよって伝えていただけると嬉しいですね。はい、
0: ありがとうございました。ということでね、はい、海外のお客様もいらっしゃるというね、うんうん、そんなお話でしたね。うん、続いては、トマトとイチゴのスイーツ専門店トマベビーと、はい、うん、唐揚げが美味しい服部半蔵の話題をいただこうと思います。はい、今日はトマベリーの店舗にお邪魔してお話を伺おうと思います。あ、すみません、よろしくお願いします。えみさんです。
3: おはようございます、よろしくお願いします。
0: さあ、今日はどんな話題を、
3: ね、トマベリーの方がモンブランクレープ通常価格、ちょっと800円になってます。さすがに、なんと本日限定で500円と大特価となっております。
0: はい、今日限定というのは、
3: あ、ものつくり限定っていう形で、今日15日なので、5月15日限定っていうことで、はい、モンブランクレープ500円になってます。
0: はい。はい、うわ、結構、800円と500円大きいですよね。
3: そうですね。やっぱり300円差っていうのもありますし、やっぱりワンコインっていうのが嬉しいですよね。はい。
0: ふわふわクリームと栗の優しい甘さを召し上がっていただけます。モンブランクレープ5のつく日限定特別価格、本日限定800円が500円です。さあ、続いては
3: 服部半蔵に新ドリンクが出ましたので、
0: はいはいはい、まずね、トマベリーの店舗から出てお隣の服部半蔵のお店の前にやってきました。
3: こちらですね、去年も大好評の塩レモンソーダと、今年からということでレモネードフロート、レモネードの上にアイスが乗ってるのと、
0: すっきりレモネードに濃厚北海道バニラ、それから、レモンの、これは
3: 冷凍のレモンの4分の1の、はい、切ってあって乗ってますね。はい、
0: すごい美味しそう。で、それからお隣、赤いドリンクがありますね。そう
3: なんです。トマベリーとコラボみたいな感じで、いちごレモンソーダですね。
0: おー。
3: はい、
0: はい、甘酸っぱさがたまらないいちごレモンソーダ、冷凍レモン入りということですね。
3: そうですね。上に、いちごのシロップが入っている一番上にレモン、冷凍のレモンがそちらも載っております。
0: 塩レモネードソーダもですね、もちろんレモンがたっぷりと、
3: そうですね、入っておりまして、やっぱり何分塩分がね、この時期から必要になってきますので、はい、特化した商品になっております。はい、
0: これからのシーズンにぴったりのドリンクの話題でした。塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダ登場ということですね。えみさん、個人的にこう、はい、3つだったらどれがお好きですか？
3: 今だとやっぱり甘いのものみたいで、いちごレモンソーダかなって、はい、
0: いました。いちごも美味しそうだなと思いながら見ています。で、それから続いてのお知らせは、
3: はい、本日っていうか土日限定という形ですね、今回、はい、なので15、16、17限定になります。で、ミニテバーが5本セットで500円税込み。
0: なんて
3: 通常価格1本165円なんですけど、それのミニ手羽、ミニバージョンということで、はい、バラ売りは一応不可になってまして、バラ売りでご購入されたいってことは通常価格1本165円っていう
0: じゃあもう5本買った方が全然お

0: 解読。
1: そうですね。はい。ちょっとちっちゃいんですけど、はい。5本入りの方が500円で断然お得となっております。はい。
0: 土日限定ということです。はい。はい、ぜひ、新しいこのシーズンならではのドリンクとともに、美味しいヤバ手羽も召し上がっていただきたいと思います。はい。ということで、ぜひ、ラジオの前の皆さんから、皆さんに、はい、エミさんから、一言いただけますか、
1: はい、はい。これからやっぱりね、暖かくというか暑くなってきますので、先ほどのドリンク、唐揚げとセットですと50円引きになりますので、さらにお買い得な、なりますので、ぜひぜひ皆さんご来店お待ちしております。
0: はい。ありがとうございました。ドリンクとね、セットで50円引きは嬉しいですよね。
2: うん、
0: リカさんだったら、はい、塩、レモネードソーダと、レモネードフロートと、いちご、レモンソーダ、どれがいいですか？
2: 迷いますね。なんかフロートに憧れますね。アイスクリームが乗ってるあれですよね。
0: そうです、そうです。
2: あれ、いいですね。なんか二度楽しめるというか。
0: うん、そうですね。
2: 飲んですくって、飲んですくってみたいな。
0: 美味しいですよね。
2: うん。
0: なんかもう喉がうーってなってきました。はい、ということでね、ぜひ美味しいものたくさん揃ってます。甘いもの、しょっぱいもの、海のもの、でそれからおにぎりだから山のもの、でそれからほっと一息のコーヒーと、いっぱい揃っていますので、ぜひ中でいっぱいお買い物して、
2: ね、
0: うん、外に出てきてちょっと一息、
2: はい、
0: でそれからこうお腹もちょっと満腹になったところでお風呂に行って、うん、
2: いいですね、
0: でのんびりしてたらまたお腹が減ったので、うん、レストランでしっかり召し上がっていただいて、うん、というような形でもう本当に一日楽しめる道の駅常盆の里になっておりますので、ツバメとともにお待ちしております。
2: 最後に
0: 足を運びいただきたいと思います。
2: 最後はあれですよ。お野菜とかお土産とかね、いろいろ買って帰りますよ。
0: ね、
2: 荷物いっぱい
0: に。お野菜はですね、うん、早めにご購入いただいた方がいいと思います。
2: そっか。
0: はい。
2: お野菜とかね、いろいろなんかお餅があったりお菓子があったりってね、
0: そう
2: もうね、本当に一日楽しめてしっかり。お家に帰ってからも美味しいものを食べるという楽しみもついてきますよね。
0: 本当にその通りだと思います、うん、はい、ということで、日に焼けるからそろそろお別れにしようかなと思っています。そうです
2: ね、紫外線対策ももうそろそろしないといけないシーズンですもんね。
0: もう外でこう活動するときには帽子必須だなと思いながら、
2: はい、
0: なんだろうな、私きっと今おでこが光ってるよね、はい、というそんな感じです
2: 、はい
0: はい、ということで国道45号沿い石巻市小船越道の駅常盆の里からの生中継、常盆の里だより後藤がお伝えしました。以上スタジオにお返しします。
2: はい。

0: 道の駅情報の里だよりでした。
1: 後藤京子さんはこの後午後2時からの午後もやっぱり764、こちらにもご出演です。ぜひそちらもお聞きくださいね。道の駅情報の里だより、今回はお里カフェ4つの美味しい施設からでした。

ラジンシュワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

です。こんぬずわといただきました。ラジオ楽しく聞いてます、本当ですといただいた、ラジオネームは上京ボーイさんです。ありがとうございます。先月下旬、大好きなシャ乱 Q に関する情報が入ってきました。シャ乱 Q、7月1日にアルバム発売といっても新曲などではなく、2010年に発売されたベスト版を高音質なサウンドにリニューアルして、より鮮明になって再発売されるんです。まあ、こういうのありますよね。すぐに予備を含めて予約しました。まあ自分が聞く用と、あとは予備というかね、取っておく用とかってあるんですよね。31年前、シャ乱 Q のファンになった頃は、母からお小遣いをもらうとそれを握りしめて持っていない作品を買う、祖母や親戚からちょっと多めにお金をもらったらシングルより高いアルバム、ビデオを買う、新作が出るときは CD ショップに行って予約の紙にシャ乱 Q と書いて受付に出す。楽しかったな。そして自転車に乗って CD ショップへ買いに行くときのドキドキワクワクした感じは今でも忘れられません。最後にシャ乱 Q の CD をお店に買いに行ったのは2013年の夏でした。この時もやっぱりドキドキしてワクワクしてすっごく嬉しくて、なんだか少年に戻れたような気がしました。しかし今 CD ショップが相次いで閉店。僕はレコードショップセブンというお店で買っていましたが、1999年頃に涌谷町店が閉店、2013年春に古川駅店が閉店、2021年に古川本店が閉店。ずっとシャ乱 Q を買ってきたお店は今はなし。地元に蔦屋はありますが、今回は初めて大好きなシャ乱 Q の作品を通信販売で買うことにしました。あのドキドキワクワクしながら買いに行くってことが味わえないのは寂しいけど、いつまでも大切な思い出として胸に焼き付けていたいと思います。また新しい作品が出る、今はそれだけで嬉しいです。あの頃の思いのまま、同じ気持ちで明日へ向かおう。リクエスト、シャ乱 Q、空を見なよ、いただきました。ラジオネーム上京ボーイさん、ありがとうございます。では今日はシャ乱 Q のシングルベスト10、おまけ付きという CD から9曲目に収められている空を見なよ、こちらお送りしますね。1996年6月に販売されたものかな。

上京ボーイさんからのリクエスト、シャランキューで空を見ないをお送りしておりますが、 CD ショップ店っていうのもね、なかなか今配信で音楽を聴くという方が多い中で閉店も相次いでいるようなんですが、ただ昭和ブームかと思ったら今時代は平成ブームっていうのもねあって、今朝のテレビで見たんですけど、 CD をあえてお父さんの CD とかね手に入れたりとか、あと中古で買ったりなんかして、若い方が CD を聴いてる、集めてる、 CD デッキで聴いてる、で平成に流行ったようなそういったあのものも集めてるなんていうのを見ましたんで、平成ブームあるようですね。だから CD、 あちょっと今持ってるななんていう方、ちょっと価値が出てきているのもあるかもしれないですね。ちょっと前っていうか数年前からのレコードブームなんていうのがあってね、若い方中心にレコード、若い方なのにというのかな、レコードをね買ったりとか、あとやっぱりレコードっていいよねなんて若い方がですね、そういったレコードの味なんていうのを噛みしめてるっていうのも聞いたんですけど、レコードってもうありつつ、今はその平成ブームで CD を若い方が聴いてる、集めてる、 CD デッキ、我が家にはもうね CD デッキあるのかないのかないような気がしますし、今の新車ってもしかして CD って車にね、私が買っていた時なんかは CD がついていた、古い車には CD がついてると思うんですけど、車のところにですね、今は車新車に CD ってもしかしてないのかもしれない、どうなんですか教えてください。11時24分です。天気予報をお伝えしましょう。ではこの時間の天気予報をお伝えします。まずは気象に関する警報注意報です。この時間宮城県内には気象に関する警報注意報は出されておりません。では天気概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。宮城県東部晴れております。宮城県東部晴れです。南東の風、予想される波の高さ1メートル50センチ後1メートル、降水確率この後も 0% です。石巻市、今日の日中の最高気温は18度、仙台21度、古川は24度。明日は晴れ、明け方まで曇り、北西の風、日中南東の風、海上では南の風やや強く、予想される波の高さは1メートル、降水確率明日も1日を通して 0%。 石巻市明日朝の最低気温12度、日中の最高気温は今日と同じく18度ぐらいまで上がるでしょう。仙台は23度、古川26度の見込みです。そして日曜日も気になります。

0: いますよね。晴れ時々曇り、北西の風のち南東の風なんだそうです。傘マークはないようですね。1週間石巻の天気ちょっと見てみると、傘マークは来週木曜日と金曜日にありますけど、それ以外は、晴れまたは曇りマークとなっておりますよ。今日の傘指数石巻市20ですね。傘の出番ほとんどなさそうです。明日30で折りたたみの傘があれば安心とありますね。日曜日も傘指数今日と同じく20、傘の出番ほとんどなさそうです。そして洗濯物、皆さん今日はもうすでに干しているでしょうね。洗濯指数見てみましょう。洗濯指数今日は乾きますね。ただし厚手のものは乾きにくいでしょう。明日やや乾くで、ワイシャツなどの化学繊維は乾くでしょう。日曜日は洗濯日より大変よく乾きます。バスタオルでも十分に乾きそうということですね。現在の石巻市の気温など見ていきます。今からですね、10分ほど前、10分ならないですね、11時20分現在では15度まで上がってきました。このあと3度ぐらい上がるでしょうか。南の風 4.1メートル、湿度 75% です。これまでに観測された石巻市最低気温は未明0時45分の10度8分、それでも2桁なんですね。1桁にはなってないんですね。石巻駅前も青空広がってて、紫外線もね、この時期強くなってきてますんで、紫外線お気をつけください。紫外線対策としては、まあ、帽子というようなね、お話もご東京子さんからありましたけども、目を守るためにはサングラスなんですよね。あと肌の露出しているところには日焼け止めクリームですとか、あとは日焼け日傘をさすですとか、なるべく日向ではなくて日陰をね、選んで歩きたいなというふうに私も思っておりますが、皆さんはいかがでしょうか。天気予報をお伝えしました。引き続き皆様からのメッセージ、リクエスト曲もお待ちしておりますよ。メールアドレスはstudio@fm764.jp、 ファックスの方 0225-96-1212、 0225-96-1212、 ラジオ石巻のホームページからもお寄せすることができますので、お待ちしております。最近ですね、久しぶりに窓掃除をしました。窓掃除、雨が降った次の日なんかは結構汚くなりますよね。そして窓だけではなくて、下のサッシの部分、レールの部分、あそこにこうほこりがたまるんですよね。砂ぼこりとか、あれね、すっきりこう古い歯ブラシとか使って取ったりすると気持ちいいですよね。その後に雑巾がけなんかするとね。せっかくのこう窓から見る空、窓がね汚れているとちょっと気分も憂鬱になってしまうんでね、窓きれいにすると本当にすっきりしました。時刻11時29分、まもなく11時30分、ワンデートリップで10分ほどお楽しみいただいてから、その後またお会いして12時までの生放送、今日のお相手は阿部梨香です。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県

0: 31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
0: 岩手ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
0: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV
0: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、
1: はい、
0: 山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、
0: うん、
1: 秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃

0: あるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね。はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとねキャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます。あ、ね、あとね遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: タツコ像がね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツコ像が見れる湖畔ね。
0: なるほどね。
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 小賀の鯛祭り、
1: お魚の鯛、うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小賀の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
1: 鯛の食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、
1: うん、焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい、
0: で、一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、
1: うん、
0: 海の方はサンセット、
1: うん、あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わあ、それ
0: 温泉に浸かるといい、
1: いい ね、海眺める。
0: そうなんです
1: 。こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、うん、こう小賀っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: ね、すごい。
0: サンセットがね、うん、ちょうどあの口に入るとゴジラがゴーです。
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 門前という、ね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思う ね、
1: はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガオね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: あ、ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの。
0: 決まってますよね、
1: うん、
0: で育てるのが大変苦労して、
1: はい、
0: 最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: あの一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、
1: うん、
0: でもすくすくと今30キロ以上に子供がなってますので、
1: うん、
0: これをご覧になっていただきたい。
1: あ、もう見られるんでしょ。
0: 思いますね。鯛、を食べて、
1: うん、
0: ね、ゴジラの岩を見て、
1: 見て、
0: そして
1: ホッキョクグマの
0: 親子を見てみてください、
1: ね、いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、 そうなん
1: ね、その間を通るんですよ、車で ね、
0: うん、これはまた楽しいと思います、
1: はい、
0: で山頂にはなんと、
1: うん、
0: ドラゴンアイがありますね。
1: あら、ま、目、ドラゴンの目、
0: 目、でかい目。ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ。
0: 最高のところです、
1: ね、うん、
0: 秋田の魅力、山あり海ありということで、
1: うん、
0: 東北の皆さんぜひ秋田に来て、山に行って海もよし、
1: ね、
0: 海に行って山もよし。
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

ワンデートリップでした。来週5月22日は青森県弘前市 FM アップルウェーブより琴弘前花火の集いについてです。ぜひ来週のワンデートリップもお楽しみになさってください。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

ラジーシワイド764生放送でお送りしております。この後お昼12時まであと20分ぐらいですね。石巻駅前晴れておりますよ。ちょっと風が強くなってきたでしょうか。10時30分現在で 14.8 度、南の風4メートル、湿度は 78% です。石巻今日18度ぐらいまで上がるようですから、あと3度ぐらいはこの後上がるでしょうか。紫外線もねこの季節強くなってきておりますので、紫外線対策もしないといけないですね。メッセージ届いておりました。相模原でお聞きのパックンさんです。リカ様こんにちは。相模原は曇ってます。気温は21度、東北東の風2メートルですといただきました。相模原はね神奈川県、さすが暖かいですよね。昨日から今日にかけてもう眠くて眠くて起きるのが大変でした。ビール飲んだせいかな、週末で疲れが溜まってるのかなご飯に何か盛られてたり汗汗そんなことはないですよ。まあね、週末だからきっと疲れが溜まってたのかしらね。ビール、まあ、いろんな原因があるのかもしれませんけどもね。あのね、睡眠5原則というのがあって、昨日ねちょっと勉強会があって資料とかもいただいてきたんですけど、成人版ですよ。原則1としては、適度な長さで休養感のある睡眠を、6時間以上を目安に十分な睡眠時間を確保ということであります。でもね、世の中にはショートスリーパーという方がいらっしゃいますからね。まあそうじゃない方は6時間以上、寝すぎも良くないっていうのはねご存知だと思うんですけど、あとは第2原則としては、光、温度、音を配慮した良い睡眠のための環境づくりに心がけてください。原則3としては、適度な運動、しっかり朝食、寝る前のリラックスで眠りと目覚めのメリハリをつけてください。原則4、嗜好品との付き合い方に気をつけて、カフェイン、お酒、タバコは控えめにとありますね。原則5、眠れない、眠りに不安を覚えたら専門家に相談を。まあね、眠れないなんて方時々いらっしゃいますよね。それがこう2週間以上続く場合とかっていうのは、やはり専門家に相談した方がいいんじゃないかということで、あとは環境を整えることで、たまたま眠れなかったとか、あと悩みがあったりすると眠れないとかね、あとワクワクすぎても眠れないってあると思うんですけど、

0: に入ったら考え事をしないというのがいいようですね。でなんかどうしても眠れない場合は無理に寝よう寝ようなんて思わないで一旦起きるというのも大事なんだそうです。一旦起きて別の部屋に行って薄暗くして、例えばちょっとつまんない本読んだりとか面白すぎるとですね、なんかかえって冴えちゃってなんてこともあるんでね、そういうことあるようですよ。バックンさん、なんとかね乗り越えて、あと運転中に眠気とか来たらばもちろん休養を取らないといけないってことはねありますよね。で今は電子チケット多いですね。あ、チケットの話題をオープニングの近くにしたからですね。コンビニで紙チケット発行の場合もありますけど、そうそう、その場合手数料がかかったりするんですよね。私はこういったチケット苦手なんで家族の誰かにやってもらうってことが多いんですけどね。高校生の頃パックンさんは友人と山下久美子のライブに行った時紙チケットでした、うん、昔だって紙チケットしかなかったですもんね。結構前方のいい席、ワクワクしながら席に着くとすでに座っている方があれと思いチケットを確認させてもらうと同じ指定席番号28号でした。後から来た僕らは主催者側の担当者のもとへ、同じような状況の方が10人以上いました。わあ、開演時間が迫る中どうすんだよってことになり、返金対応で帰っていく人、予備席で承諾する人、でも僕らは納得いかず最後まで粘って、今日はとりあえず予備席で見て後日のライブに招待していただきました。わあ、粘ってよかったですね。紙チケというとその思い出しますって。可能でしたら一曲お願いします。選曲お任せします。素敵な週末を。日曜日鎌倉に行ってきました。わあ、シャンプー、上のガゼって書いてシャンプー公園ハットにて、あ、違う違う、県庁寺ハットにてではといただきました。わー、いろいろね楽しいことして過ごしてるパックンさん、いいですね、羨ましいです。ではリクエスト曲なんですけども、3曲あった山下久美子さんの中でこちらの曲、ごめんなさい、ライブバージョンでしたね。
1: 史上最強のラブ

そして再装していただいたんですけど、雑誌ピアも飛ぶピアとして復活ですね。雑誌情報からまず入り、各情報に QR コードがあるので、そこからスマホで詳細データ、チケット購入などに飛べるようですとありますね。まあね、やっぱり生で今日はライブバージョンでお送りしてますけど、見るともう全然ね、 CD とか何かで聞くのとはスマホで聞くのとは違いますよね。生の臨場感本当に素敵ですよね。できれば生で見たいけど、なかなかそれが叶わずといったところも多いですよね。

星の降る夜にバスルームから愛を込めていただいているんですけど、トゥナイト星の降る夜にとバスルームから愛を込めてはね存じ上げていたんですけど、抱きしめたオンリーユーはどういう曲だったかなと思ったので、まあ、確認の意味も含めてお送りしておりました。

ープンさん、メッセージリクエストありがとうございました。山下久美子さんの抱きしめてオンリーユーをお送りしました。時刻11時50分、まもなく51分になるところです。では石巻市からのお知らせお伝えします。石巻市からのお知らせ、休日当番にご案内します。5月17日日曜日、内科は石巻市山下町1丁目斉藤病院です。電話番号96-3251、96-3251、小児科は石巻夜間休館センター 94-5111、 94-5111。 末は末木村委員、 24-6311、 24-6311。 伸びるが丘森再生委員、98-8891、 98-8891。 歯科歯医者は石巻市北上、石巻市水明北1丁目の宇都宮歯科です。電話番号が 93-3156、 93-3156、 もしくは中里3丁目石巻歯科医師会休日診療所です。 94-8223、 94-8223 番。外科は夜間休館センターの診療時間となります。診療時間は午前9時から午後5時、受付は午前9時から11時30分、午後は1時から4時です。駐車場は石巻赤十字病院の駐車場をご利用ください。夜間休館センター電話番号が 94-5111、 94-5111。 また休日などに産婦人科疾患、産婦人科の受診を必要とする方、産婦人科疾患を明らかに疑う症状の方は石巻赤十字病院救急外来、電話番号 21-7220、 21-7220 に相談してください。担当医は変更となることがあります。各医療機関に確認の上受診してください。石巻ふれあい朝市です。日時5月17日日曜日午前6時、場所は石巻駅前にぎわい交流広場です。問い合わせ石巻ふれあい朝市運営委員会、石巻観光協会、電話番号 93-6448、 93-6448、 または石巻市観光政策課 95-1111、 内線3537番、石巻

きふれあい朝市は5月17日日曜午前6時石巻駅前にぎわい交流広場です。令和8年経済センサス活動調査を実施します。6月1日を期日として経済センサス活動調査が市内すべての事業所および企業を対象に実施されます。5月中旬から調査員が訪問しますので協力をお願いします。問い合わせは政策企画課です。電話番号 95-1111 内線は4214。令和8年経済センサス活動調査を実施します。5月中旬から調査員が訪問します。以上、石巻市からのお知らせでした。

あこの後のラジオ石巻メニューご紹介します。この後12時からは福崎ドロップス咲夜さんの再放送です。12時30分劇場キネマティカ、矢口裕太さん、阿部拓郎さんの登場。1時からドジャー鍋倉大鍋ラジオ、2時生放送、午後もやっぱり764後藤京子さんの登場です。3時45分ルピナスへようこそラジオドラマです。15輪目カーネーションです。再放送となります。4時夕方やっぱり764、みぞあけみさん、阿部勝利ちゃんの登場です。6時スマイリージャズの再放送、ジェフ&静香さんです。6時30分スイートロックカフェ再放送、7時アイリンク天下統一ラジオ、7時30分エンジョイクラシック。この後もラジオ石巻のプログラムにお付き合いください。さあ週末の予定、皆さん何かありますか？5月17日日曜日は第33回サンファン祭りです。いろいろ出展もあります、ステージもあります。ラジオ石巻では午前10時から11時30分現地からの生中継です。ぜひラジオ石巻もお聞きください。そして明日からサンファン館では9月23日まで絵画作品展を開催です。ほうつくろう光、あ、ピクチャーデスクポート。入館料一般500円、団体400円、20名以上となります。高校生以下は無料です。サイボーグ009の誕生日を祝おう、明日までイベント開催が石巻漫画館です。石巻市中瀬の石の森漫画館で漫画家石の森章太郎さんの代表作サイボーグ009の主人公島村ジョーの誕生日をお祝いするイベントが開かれています。16日までとなります。16日は島村ジョーをイメージしたフルーツコッペパン900円を数量限定で提供します。また館内には島村ジョーへお祝いのメッセージを寄せるボードもお見えしています。

0: その他のイベントももし行かれる方どうぞ楽しんできてくださいね。最後までお聞きくださってありがとうございました。ラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカでした。それでは皆さん素敵な週末お過ごしください。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
8: 昨夜の心うるがすホドルバ福崎ドロップス。この番組は太陽と風を利用した健康住宅エアサイクルの家、石巻市ヘビタ高橋工務店の提供でお送りいたします。
9: 棟梁の心と匠の技が伝わる木の住まい、夏涼しく冬暖かいエアサイクルの家で快適な暮らしを、石巻市ヘビタ高橋工務店です。
8: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
10: 石巻県域を中心に宮城県内外で活動しております東松島市出身
8: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
10: 水曜日の本放送の福利さんたちは通勤通学が終わって、これからお仕事や通学の方、水曜日の夕暮れをともにカーラジオなどでもぜひ。金曜日の福利さんは再放送、お昼の休憩の方も、これからお出かけの準備の方などなど、福崎ドロップスで心うるがしてってね。
8: 福崎ドロップスは現在外部収録で行っております。今週もどうぞお付き合いくださいね。

今週の福崎ドロップス始まりました。皆さんこんばんは、こんにちは、さくやです。いかがお過ごしでしょうか。この音声を収録しておりますのが5月12日火曜日、お昼を食べたばかりの時間帯なんですけれどもね、ゴールデンウィーク明けましたが、皆さん帰省された方もいらっしゃるかと思います。またお仕事だった方、日常と変わらなかった方いるかなと思うんですけれども、お疲れ残ってないでしょうか。私はですね、ゴールデンウィーク中休みというか配信中心にさせていただいておりました。で、やっと機材配信に慣れてきて、今まではイヤホンマイクを使ってカラオケがある媒体で歌ってたんですけれども、機材をつないでね、自分で操作をしながら歌っているっていう感じになっております。多分ここに落ち着くんではないかなというふうに思うんですけれど、歌に関してはね、すごく集中して歌えるっていう環境になってるかなというふうに思います。媒体の雰囲気だったりとか、様々こう思うところをいろいろ経験してきたんですけれど、システムと言ったらいいのかな、ちょっと苦手だなっていうふうに思うようになってきて、理由を話せばいろいろあるんですけど、とにかくその平和なところそこを探していて、で今のところにたどり着いてるんですが、興味がある方がいらっしゃいましたら、インスタグラムダイレクトメールの方にメッセージをいただければと思います。さて本日なんですけれども、新しいコーナーを試運転していこうかなと思っております。告知をしておりました、福崎アニマルトピックス、これをね少しずつ形を作っていこうかなと思っておりますのでね、まずは私の方からこんな感じで進めたいんだということをお勧めしながら、福リスの皆さんたちもぜひご参加いただけたら嬉しいです。でなお、普段リスナーでなかった方々にもね、動物関連のお話するんだってっていうのをお伝えいただければ、ぜひご参加いただきたいなと思っておりますのでね、口コミでどんどん広めていただけると嬉しいです。

で、このあとお便りコーナーの方はね、福里さんとのお話の場所、昨夜のサウンドスコアラーのコーナーもね、お送りしていこうかなと思っております。毎週水曜日本放送を聞いてくれている福里さんへ、心を潤がすホドルバ福崎ドロップス。はい、では冒頭でもねお話ししておりました福崎アニマルトピックス、私からイメージの方、近いところで生活しているね動物たちが中心になっていくかなというふうに思っております。まあ私で言いますと、ずっと歴代ワンコを飼ってましたし、それから今は猫も飼ってる飼い主になっておりますからね、その日常のことなど、あの気づいたことなどなど、こちらにね盛り込んでいこうかなと思っております。とっかかりとして、雑学その1、猫の利き手ってあるってご存知ですか？私知らなかったんですけど、まあ、人間にもありますよね。右利き、左利き、両利きの方もいらっしゃる。利き足もある、利き目もあります。猫にも利き手があるそうです。これ犬も調べてみたいところなんですが、猫の利き手、研究データによりますと、イギリスのクイーンズ大学の研究、2018年の発表なんですが、オス猫は左利きが多くて、メス猫は右利きが多いというデータが出ているそうです。ホルモンバランスが関係しているのではないかという説があるそうですよ。皆さんご存知でしたか？私知らなかったです。あ、だけどあれですよ、猫じゃらしで回転しやすい方向、しにくい方向っていうのはあるような気がします。あの右回りに回るとあまり目が回らないのに、左向きで回ると目が回るとか、なんかちょっとそれに近しいのかなと思ったんですね。で、うちのね、カグラの方もチェックしてみたんですけど、動画とか、カグラはちょっとはっきりわからないんですけど、でも言われてみると、あのお手って手を出すときに一番最初に出るのが右手のような気がします。チェック方法の提案としては、福里さん、ぜひ今夜試してみていただけますか？そしてどうだったか、あの番組の方に寄せていただけると嬉しいです。まず一つ目、これチェックポイントですよ。階段を降りるとき、どっちの足から踏み出すか。あー、これそう言われてみると、神楽右側だったような気がする。皆さんのところどうですか？そしてその2、瓶の中にあるおやつをどっちの手で取ろうとするか。これも試したことがないけど、でも猫じゃらしで遊ぶとき、確かに右手を出してるような気がする。これちょっと試してみよう、私も。そしてその3、段差をまたぐときに最初に上がるのはどっちか。これは意識したことがないね。あの猫って割とこうスムーズに音がなく動くじゃないですか。犬は結構ドタバタしてるところがあるんですけど、猫の場合って、あの音をやっぱりこう消すというか、あの肉球のプニプニ感がそうさせるのかね、柔らかい。これちょっとやってみたことがないですよね。で、ちなみにうちの子は丸々聞きでしたって性別とともに教えていただけると嬉しいです。ぜひインスタグラムのコメント、ダイレクトメールで教えていただけると嬉しいです。できればインスタグラム、ラジオ局に送っていただける際はおはがき、ラジオ石巻宛まで、メールは radio@fm764.jp、 メールの方は radio@fm764.jp、こちらまでお寄せいただければと思います。これね、集計取ってみたいですよね。福里さんたち、ぜひぜひご参加ください。で、もしあの私の番組を知らない方が周りにいらっしゃいましたら、動物関連大好きな人集まっていただけるようにお声掛けいただけると嬉しいです。雑学その2、福里さん、ワンちゃんを飼ってらっしゃる皆さん、愛犬のお花をじっくり見たことはありますか？実はそこには世界に一つだけの秘密があるんです。ワンちゃんの鼻のことを鼻紋、鼻の紋章って書いて鼻紋というそうです。これ私調べてみて知ったんですけど、鼻の表面にある網目のようなシワのこと。言われてみればそうですね。はい、あのつるんつるんじゃないんですよ、犬の鼻って。ちょっとね、よーく見ると凹凸があるように見えるんです、細かなね。で、それが一応シワのようにというふうに表現されております。で、驚きの事実として、人間の指紋と同じで一頭一頭すべて形が違いますと言い切っております。調べてみたら、うわ、これじゃあ本当にあれだ、鼻紋取っとくんだったな。ダンマルにお願いして、うわ、欲しかったなこれ。でも鼻のアップのところを見れば、きっとその鼻紋を感じることができるかもしれませんね。そして一生変わること

がないので、個体の識別に使われることもあります。へー、そうなんだ。じゃあこれってさ、マイクロチップの他にその鼻紋をつけてたら二重確認できるんじゃないのかな。でも鼻紋を取ってるって見たことがないんだけど、これってあれかな、血統書付きとかそういう、なんだろう、生体証明のあるあのワンちゃんにはあるのかな。他の動物たちってどうなんだろう。一生変わることがないので個体識別にも使われることがあります。うん、実際に鼻紋をスタンプして登録する仕組みがある地域もありますっていうことなんですよ。その地域に格闘している人たちいますか。これは私聞いたことがないですね。ってことはこの近隣ではあまり馴染みがないことかも。続き、鼻が濡れている理由として匂いの粒子を吸着しやすくするため、濡れているイコール元気な証拠とも言われます。これはわかりますよね。医学っていうところで説明していただく際に、私たち素人にすればね、どういう意味かっていう深掘りよりも子どもたちにもわかるように、鼻が濡れているっていうのは元気な証拠だよ、鼻が乾いてるっていうところはどこかに不調があるのかもしれないよっていうのは、私も子どもの頃からそれはね、自然と犬を飼ってる人たちに教えてもらってきたこと、本を調べて覚えてきたことでもありますね。まあ、ネットがあまり普及してない時から飼ってますから、その犬の健康状態を見るときに、その鼻の乾きだったり、あとは舌の色、これでチアノーゼ状態とか、酸欠状態であったり熱中症であったり、そういうところは目に見えて見つけやすい、健康チェックのところになるかなというふうに思ってますけれども、この鼻紋は知らなかった。皆さんご存知でしたか。そして、ランマルのね、鼻が可愛くて、よく鼻のてっぺんをこう人差し指でね、なでなでしてたことがありましたけど、まさか鼻紋があるとは。ランマル嫌だったんじゃないのかな。何も言われなかったけど、目を細めてじーっとしてくれてたけど、あれは我慢してたのかな、どうなんだろう。そして鼻のシワ一つといっても変わりのない唯一無二の存在。そう思うと、クンクンしてる鼻もね、さらに愛おしくなりますよね。うわー、これね、ラマルが元気なうちに知りたかったな。ぜひね、今ご家族にワンちゃんいらっしゃる方、見てみてくださいね。スタンプと言わなくても写真の拡大とかでもわかるんじゃないかなって思いますから、今のねスマートフォンも随分写真としては大丈夫ですし、写真としてはね、拡大しても画像が荒くならないものも出てきてますからね。デジタルカメラ等々使ってぜひチェックしてみてください。そしてね、調べてみたんですけれども、もしもの時に愛犬を守る迷子札、最近は首輪につけるプレートだけじゃなくって、マイクロチップ等々ありますけれども、驚きの技術としてやっぱりこの鼻紋は使われているようですね。鼻紋認証というのがあるみたいですよ。すごい。うちらで言う指紋認証ですよね。スマホで守る、今はスマホのカメラでお花をスキャンして登録する鼻紋認証アプリというものもあるそうです。これもね、随分注目されているみたいですよ。なかなかこう犬を飼ってらっしゃらない方、もしくは犬を飼っていても飼い主じゃない方が見極めるのって非常に難しいところ、そこでね、この鼻紋認証っていうのが活躍するそうです。そしてメリットとしては、首輪が外れてしまってもお花が身分証明書になる。確かにそうですね。鼻に怪我がないとか、そういった限りは鼻で確かめられる。そして迷子犬を保護した人がスマホで鼻を取れれば、すぐに飼い主さんが分かる仕組み。マイクロチップに抵抗がある方でもスマホ一つで始められる優しい技術ですということで、これはワンちゃんに特化してるっていうことになるのかな。10年前にはなかった技術でしたね。これは技術の進歩ってすごいですよね。こういうところに違いがあるっていうのも研究で分かってきてることだと思いますのでね、こういう優しいことに使われるんだったらすごくいいですよね。虐待、動物虐待とかそういう方に行かないために、災害が起きた時に一つ一つ組み合わせながらになってしまうかと思うんです。ワンちゃんにちょっと特化しておりますけれども、その鼻紋認証というのは非常に役に立ちそうな気がします。ただこの登録システムとかね、どんな感じなんでしょうね。またこれ深掘りしてね、お伝えできればいいかなと思っております。導入されている方ももしよかったらメッセージいただけたら嬉しいです。という感じで、こういう雑談をねしていきたいなと思っております。またお役立ちのプチプラ活用術とかね、ペットを飼ってらっしゃる方ってもう本当に道具の工夫に長けてると私は思っているんです。ワンちゃん、猫ちゃん、その他のね、
お家に迎えている動物たち

もそうです、迷い猫とかを保護した際もそうです。どうしてもやっぱりお金ってかかるんですね。だから工夫も必要だし、で私の場合はそのランマルが元気なうちは良かったんですけど、病気をして介護になった時のやっぱりこう医療費もすごくかかりましたし、でなお自然とともにね全うしてほしいなっていう思いの他に、基本は家で介護するっていうところもありつつ、まあ、ランマルはもう体が動かなくなったことで筋肉がどんどん痩せ細ってって、ご飯もね流動食のような状態になってきた頃には、犬って四つ足じゃないですか。寝たきりになると人間が横になった時をイメージしてもらうと分かるんですけど、足がクロスになるんですよね。前足後ろ足の間にはちゃんとこう丸めたタオルをくるくるにしてね挟めて足の付け根のところからクロスにならないようにっていう工夫をしたりとかねしてました。介護を必要とされている方がいるかなと思います。でそんな時に横になってるとどうしても床ずれが出てくるんですね。で人間の時の床ずれの感じとやっぱり動物たちって違ってるなっていうところがあって、傷がジュクジュクした時はねパッドとか当ててましたけれども、基本はその乾かすっていうことが大事っていうふうに教えていただいたので、塞がっては開いての繰り返しにやっぱりなっちゃうから、床ずれをしにくくするためにね、その傷のところを浮かせるようなそんな工夫もしてました。頭の形に合わせるのにはいろんなクッションとかも確かにあるんですけど、ランマルがあまり好きじゃなかった。首の上からこうふいってやっちゃうので、バスタオルを畳ん でそれを一枚一枚こうめくると高さを微調整できるということもあって、ランマルのね首の高さに合わせるようにしてました。体も大きい子だったのでね、やっぱりこう安定させるのには相当な数のタオルを毎日使っていまして、で大体1日おきぐらいにそのタオルを交代して、そのジュクジュク周りは毎日交換するっていう感じでやってました。あとは人間ではちょっと多分足らないと思うんですけど、赤ちゃん用の枕を100円ショップから、100円で買えるものと100円で買えないものもあるんですけど、こう摩擦を軽減するようになってましたので、そこからさらに綿を抜いて、傷口に当たらないようにとか、そうやって工夫をしてました。そういうあれだったらいっぱいあるかな。保護猫保護犬に対する活動もしてるっていうこと、自分の作品の CD の売り上げとか、それからグッズの売り上げの一部で、100円とか200円ずつを引いて、でそこで、レジン液を買い足して、でそれで作品を作って、作った作品を寄付させていただく形を取らせていただいておりますのでね、なんかこう幸せの形って様々かなと思います。ペットショップから迎え入れた子、それから保護団体さん、それから保護センター、保健所等々ね、様々なところから迎え入れたところなどなど、様々いるかなと思うんですけれど、出会ったきっかけとか、今どうされてるかとか、そんなね、お話も聞けたら嬉しいです。ということで、まだね、固まってはいないんですけれども、こんな感じで、福崎アニマルトピックス、お送りしていこうかなと思っております。私に対する質問もあったら、ぜひ、介護の時、こういうことを知って、こういう時はどうされてましたか?でもいいです。で、私は医学を語ることはできないけど、自分の体験談はお話しすることができるので、ぜひ、番組宛にメッセージをお寄せいただければと思います。ということで、福崎アニマルトピックスでした。毎週金曜、お昼の再放送を聞いてくれている福リスさんへ、心を潤がすホドルバ、福崎ドロップス。福崎ドロップスのリスナーさんを福リスさんっていう風に呼ばせていただいてるんですけれども、音を記録する皆さんへのメッセージや質問コーナーは昨夜のサウンドスコアラーという風にさせていただこうかなという風に思っております。このコーナー名も覚えていただければと思います。それではメッセージコーナー参りましょう。福リスネームサトピーさん、ありがとうございます。先週の番組にねメッセージいただいておりました。こんばんは。本日も聞いておりましたよ。ありがとうございます。昨夜さんが自然の話をしている時に、大槌町の山林火災、鎮火したと宣言していたのに、また出火と今ニュースで言っていました。5月6日の時点でですね。熊の出没もあり、なかなか山に入っていけないとのこと。森林がなくなってしまえば、当然海にも影響大ですよね。まだ5月なのに、夏日のところも出てきたり、最近ではあまり地震の起こらない愛媛県とかでもあったり、日本はどうなってしまうのでしょうね。自然とは素晴らしいもあれば怖いもありますよね。というメッセージをいただいておりました。ありがとうございます。そしてそちらに関して半分メッセージを返しておりました。おはようございます。先週5月6日の番組内で大槌町の鎮圧について

お話ししましたが、これは鎮火とは別物なんです。そう、これね、私も実は別物だと思っていなかったんです。去年かな、大船渡の林野火災があった時にですね、あのラジオ石巻、後藤京子さんが番組内でお話しされていた時に、私も後から知って調べたんです。鎮圧と鎮火は違うもので、この時にお話ししていたのが鎮圧のお話ですね。で、この鎮圧っていうのは周りに炎症がないだろうと判断されたのが鎮圧なので、鎮火ではないということを去年ね、ちゃんと意味を調べてみて知って、火が弱まり炎症しない状態を指します。つまり鎮火ではないので、火種がまだ残っていたのか、新たな火種なのか、一日も早い安心な状況を作っていただきたいという思いもあるんですけれど、これって本当にあの番組内でもお話したんですけれども、その鎮圧鎮火っていう判断って本当に難しいんだなっていうふうに改めて思いました。で、またその熊の目撃情報であったり、地震が割と少ないね地域で地震が起きてみたりとか、安住だっていうところはないって思ってた方がやっぱりいいですね。で、その土地にあったその工夫の仕方っていうのもあると思いますし、で本当に元の元をたどって、なんでこういうふうなことが起きるのかっていうふうなところに、私たちも真剣に考えていかなきゃいけないところにはやっぱり来てるんだと思います。遅いくらいですもんね。私がじゃあ木を一人でいっぱい植えますとか、この木を1年で大きくします、そんなちょっと現実離れしたことは私一人ではできないですし、皆さん一人一人が何かできるかって言ったらちょっと難しい話になってきます。それをあの得意とする分野の方々にお願いするしかないんですけれど、ただ家庭レベルって下げた時にいろんなことができると思うんですよね。環境に優しい洗剤を使うとか、草木が決して全部悪ではないっていうところ、土壌をやっぱりきれいにしてくれるあの動物たちもいるっていうところ、一気に増える一気に減らしてしまうではなくて、そのバランスをやっぱり考えた生態系っていうのも見なくちゃいけないでしょうし、あとは温暖化対策ですよね。サトピーさんは日頃からどんな工夫をされてるとかあったら、ぜひ教えていただければと思います。本当にね、鎮圧なのか本当に鎮火なのか、あの疑いたくはないんだけれど、やっぱりこういつまたどこで火の手が起きるか分かんないということを考えたらば、あの私たちがね住んでる石巻県域でもやっぱり気をつけていかなくちゃいけない話ですよね。改めて考えさせられました。メッセージありがとうございます。福リスネーム忘れなぐささん、ありがとうございます。おはようございますというメッセージでした。これはですね、5月7日に頂戴しておりました。ゴールデンウィークあっという間に過ぎましたね。まだ休みの方がいるよね本当ですよね。このタイミングでまだお休みの方いらっしゃいましたから、カレンダーが祝日だけでいつも通りに過ごしていましたいつも通りお疲れ様です。私もいつも通りでした。忙しい中返信ありがとうございます。いえいえ、こちらこそメッセージありがとうございます。昨晩は放送時間を気にしながらも、孫との晩御飯支度中に再放送にゆっくり聞こうと思いました。メディアであちこち観光した気分にして、本当に天気、季節外れの雪、真夏日、肌寒い日やら、低気圧にびっしり体がふわふわ浮く感じでおどけだねうなだれるアイコンがありました。昨夜さん、打ち合わせ以降ゆっくり過ごせましたか？そんな時間も大切ですよね。新芽の吹く季節は体も反応する時期、無理なく過ごしていきましょうね。そこにさらにね、番組を聞いた後のメッセージも頂戴しておりました。こんにちは。暴風で青空の雲の流れが早い早い。昨日再放送を拝聴いたしました。天真爛丸の心ちゃん、セリフバッチリだったよ。ビシッということでありがとうございます。心にお伝えしました。昨夜さんが問いかけていた自然災害、山火事、熊の出没などなど、我々も切実な生活問題と考える時ですね。本当にそう思います。福崎ドロップスの時間は心穏やかになる30分です。うんうん、また楽しみにしてます。ではということでメッセージ頂戴しておりました。ありがとうございます。こちらに関してはね、あの番組の方が先にメッセージになるかと思います。改めましてメッセージありがとうございました。ですね、本当にこの自然災害に関してはサトピーさんのメッセージのところでもお話しさせていただいたんですけれど、やっぱりこう距離が意識変わることによって、小さな一歩かもしれないし、それだけでは解決にならないかもしれないけど、何もやらないよりはいいかなっていうふうに改めて思います。そして心穏やかな30分になるということですごく嬉しいです。そして今まで聞けなかったね方々が、夜だと聞けるよっていう方ね、メッセージ頂戴しているのでね、非常にありがたいなと思ってるんですが、
もちろんこうステージのお話っていうところもそうなんですけど、私が日頃どんなことを考えてるかっていうのをねお伝えしつつ、福リスさんたちのお考えも聞いたりとかしながら

をやれる時間っていうのはすごく私にとっても貴重な時間となっているし、楽しい時間となっておりますよ。メッセージありがとうございます。お忙しい時間でね、聞いてくださってありがとうございます。本当に天気の移り変わりが激しいですよね。この音声を収録している5月12日も、もう午後2時を回るところなんですが、風が出てきました。気圧の移り変わりが激しい。今、私首が痛いんですよ。これ風が出てくると首が痛くなってくるんですね。本当に昨夜の天気予報誰か使ってくんないかなって思うくらいなんですけど結構ねバチバチ当たるぐらい気圧の変化がはっきりしてます。体調おかしくなりますよね。忘れ名草さんも連休明けで日常とあまり変わらなかったっていうことだったんですけれどもね、季節が進んでいきますから、また違う意味でのね熱中症対策であったりとか、日焼け止めもそうですけれども、日傘ささないと本当に歩けなくなるんじゃないかなぐらいの暑さになりますからね。体調の管理等々お互いに気をつけていきながら、またねメッセージを交わしながら楽しい時間を過ごせたらと思います。ありがとうございました。そうして番組を聞いてくださった、これは別の SNS に届いておりましたメッセージですね。福リスネーム RSK テラスエターナルのオーナー福井さんからメッセージいただいておりました。昨夜さんとても懐かしく、それでいて今後のことにも触れていただき嬉しかったです。ありがとうございました。マルチなますますの活躍を楽しみにしています、ということでね、メッセージ頂戴しておりました。ありがとうございます。番組ご視聴いただきました、感謝感謝です。もうねすでに様々なイベントにチャレンジされているところだと思います。それから日常のね生活の方でも変化があったかと思うんですけれども、福井さんらしく福井さんカラーで憩いの場作りをしていただければと、もうそれが私たちにとってもねこけら落としをさせていただいた場所ですから、そんな願いを込めながらのステージでしたからね。私もマルチにチャレンジしていきますので、お互いに頑張っていきましょう。メッセージありがとうございます。またぜひね番組を聞いた際にはメッセージお寄せいただければ嬉しいです。ありがとうございます。ということで、昨夜のサウンドスコアラーのコーナーでした。それでは本日はここまで。心を潤すホドルバ福崎ドロップス。

今週は何色ドロップスにする？ここはホドルバ。また次の福崎ドロップスに心を潤しさございね。お相手はボーカリストマルチアーティストの咲夜でした。また来週、バイバイ。この番組は設計に取り掛かった時から生涯のお付き合い、一期一会を大切に、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたしました。

ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も壮大に始まりました劇場キネマティカ、石巻劇場芸術協会の阿部拓郎こと MC ネモです。そして
1: はい、今週もあなたに刺さる映画と演劇情報をお伝えしていきます。同じく石巻劇場芸術協会の矢口龍太こと MC 陳です。
0: 5月15日金曜日、再放送期の方は16日土曜日なんですけども、
1: はい、
0: 5月16日17日の土日はですね、
1: うん、
0: 先週、はい、ゲストにも来ていただきました、
1: うん、
0: 佐藤圭さんこと、うん、Kさんがですね、ローマ字のKさん、
1: う
0: ん、
1: J の次、
0: そうが主催されておりますインストゥルメンタルボリューム4、
1: はい、
0: こちらが開催されております。
1: 麺がね、ラーメンの麺の、
0: うん、
1: はい、イベント、
0: そう、インストゥルメンタルのバンドと、
1: うん、
0: ラーメン、
1: うん、
0: 混ぜそばって言ってましたね、
1: うん、今回は
0: を販売する、
1: うん、
0: このイベントがですね、もうめちゃくちゃ今、16日再放送機の方はもう今もう絶賛やってる時か、
1: まさにだね、
0: うんうん、ですのでぜひ皆さんこれご参加いただければと思います。もし、うん、あの音楽ライブ行けないよっていう人も、
1: うん、
0: ラーメンは食べに行けますので、
1: うん、あとバンドさんの特注のビールとか、
0: うん、
1: あとコラボコーヒーとか、
0: うん、
1: いろんな各店舗でね、
0: は
1: い、いろんなお店さんでコラボメニューもあるみたいなんで、
0: でキネマティカもちょっとコラボさせていただいて、
1: うん、
0: さよならホヤマの上映会とか、うん、アフロさんのトークイベント、
1: はい、
0: こちらも16日には土曜日にやってますし、
1: うん、
0: 17日日曜日には、うん、ラジオのパーソナリティであります楽団ひとりさんのレコードカフェというものもやっております、
1: はい、やります、
0: うん、ですのでもうまだまだ盛りだくさんなこの5月半ば、うんうん、一緒に楽しんでいきましょう、
1: はい、
0: ということでそろそろ開演の時間です。この後お昼1時まで、
1: 再放送を聞きの方は夕方5時30分まで劇場キネマティカをお楽しみください。
0: それでは1曲目お聞きください。クリープハイプで糸。

0: お聞きいただきましたのはクリープハイプで糸。
1: 冒頭でちょっと触れましたけど、うん、5月はもうこの時点でもうたくさんイベントあったね。
0: そうですね、まあ、ただでさえゴールデンウィークっていうね、うん、世間的にはもうお休みでもエンジョイしまくりな、
1: そうだね、
0: このウィーク、
1: このメディア関係者とかイベント関係者はある意味1年の中でも1番か2番目に忙しい時期ですよね、
0: うん、相当ヒーヒー言いながらね、うん、やる感じだったんですけども、
1: 今年のゴールデンウィーク楽しかったよね。
0: そうですね、うん、まあ、やっぱ近いもので言うとモーブー祭り
1: ありました。モーミングブースト、うん、
0: はい、第3回ですか今回で、
1: うん、3回
0: で、あの子どもの日5月5日に開催されたんですけども、はい、でも相変わらず僕らもね、はい、中継ラジオ中継として、うん、朝6時から8時まで関わらせていただいたんですが、
1: うん、あれラジオ石巻さんって朝6時からやる番組ってなかなかないじゃないですか、
0: うん、
1: それどういう人を聞くんだろうね、こう運転しながら聞いたりとか、
0: なあ確かに
1: 確かにかな、会場では流してましたけどね、
0: うんうん、そうですね、移動中の方とかね、うん、やっぱ聞かれてると思うんですけども、うん、まあ、だからこそ、うん、あ今ちょっと寄ろうかなみたいな感じで ね、来てくれる方もいるんじゃないでしょうか。今回だって、うん、一番多い4000名来場されたらしいですよ、
1: うん、
0: すごいですよね、うん、だって会場してもう 3,40 分でお店によってはもう完売、う
1: ん、完売出てましたね、うん、
0: してましたし、
1: あの本当始まるさ少し前とか5時台とかは意外とまだお客さんいなくて、
0: うんうん、そうそうそう、
1: まあ、過去に帰って5時台からもいたんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: もう飲み始まってたり、
0: そうちょっと酔っ払いで、ね、うん、られてた方がすでにスタンバイしてて、う
1: ん、でも今回が意外と始まる直前はお客さんも見えず、
0: う
1: ん、もう始まったらもうね、
0: もう止まらないね、
1: 人が
0: 止
1: めれず、
0: うんうん、いやこれも定期的なね、うん、イベントとして根付いてきた感じがしますね。
1: 本当、
0: ね、
1: 新しい祭りの一つに、
0: うん、
1: 青木さんいかがでした、あの早朝から集合地でやってましたけども、
2: なんかすごい一日が長かったですね
1: 多分あの確かに感覚的なもんじゃないですよね、長かったですよね、
0: うん、長かった、なんか一日だって24時間しかないわけじゃん、うん、18時間ぐらいは
1: そうなの
0: 活動してたよね。
1: 毛布の時って毎回一日が24時間じゃなくなるというかね、
0: そうそうそう、32時間ぐらいになる、
1: 体が時差が狂うの、時差ボケになるからね。だってあの時青木さんは何時ぐらいに起きてスタンバったんですか？
2: 3時半に起きて5時には会場に行って、うん、そうですね、まあ、前日から準備をしてたのでっていう感じですけど、う
0: ん、だからなんかそのあの現場に行って青木さんと京子さんとね、
1: はい、
0: であとその口笛書店の日野さんと俊さん、
1: はいはい、
0: がなんか揃うと、うん、あこのチームがまた揃ったなみたいな気持ちになりますよね。
1: あの時間
2: に、ね、そしてリカさんがね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 普通にお客さんとして来てくれて、ね、そこにね話を振ったりして、そう
0: インタビューしたり、うん、一般のお客さんとして、うん、やたら言葉が達者だなみたいな、
1: 喋りうまいなこの人、うん、リカさんでした。
0: いやそんなモーブー祭り、うん、すごく面白かったですね。今年はなんか風も、うん、第1回と比較したら、うん、そんなにこう強いわけでもなく。うんテントも吹っ飛ばされずに済んだみたいでしたし、
1: よかったしね、
0: うん
1: うん、気持ちよかったですね。
0: でしかもモーブジョグとか、
1: ね、
0: なんかこうジョギングしながらジョギングして戻ってきて、うん、まあ、モーニングを楽しもうぜみたいな企画があったり、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、前回に引き続き大声コンテストであったり、うん、大声コンテストに優勝した方が元高校生ラジオのね卒業生というか、
1: めっちゃ声良かったよね、
0: うん、なんかだって人間の限界が
1: 120デシベル、
0: 120、
1: 人間の聴覚の限界が120デシベルのとこ、うん、優勝者が118デシベル、
0: あーでもすごいっすよね、
1: 聴覚ギリギリ、
0: うん
1: うん、
0: え何120を超えるともう聞き取れなくなるの？
1: どういうことなんだろうね、聴覚の限界って、うん、鼓膜破れるのかな
0: パーンっていくの、
1: わーってなんのかな、
0: はいはい、
1: ジェットエンジンが140らしいの。
0: あ
1: どういうことなんだろうね、
0: ちょっと
1: 生で聞きたいよね、
0: 聞きたいね、どんなもんなのか、
1: うん、
0: なんなら挑戦したいしね、
1: うん、したい。
0: でもやっぱ優勝してるのが比較的若い子たちが多い、
1: う
0: ん、去年もね、あの小学生の男の子が優勝してたりと、
1: うんうんうん、
0: やっぱその若い方が声出るんですかね、大きい声が。
1: 確かに
0: ね、
1: ちょっと次回さラジオかもしれないけど、うん、出たいね、
0: 確かに、どっちかが場をつないで、
1: うん、
0: それこそしゅんくんにその瞬間だけパーソナリティ変わってもらって、
1: はいはいはい、
0: ちょ出場してみたいですね。
1: 俺これね演劇でほら腹式呼吸して腹から声出すとかやってたし、
0: はいはいはい、
1: あと

0: きく出せる言葉っていうのが実はあって、
1: あなるほど、ね、
0: 馬行と蛾行とか結構大きいんですよ、パッてこう弾けるから、はいはいはいはい、で今回おはようございますって決められたセリフだったっぽいけど、
1: あそうなんだ、
0: これね豚ゴリラっていう言葉が、うん、多分すごく大きく出るはずなの、
1: 豚もなんか
0: 跳ねるし、それを朝から大音量で叫びたいよね、はい
1: は
0: い、
1: 豚ゴリラ、
0: 豚ゴリラ優勝したいよね、
1: 北上川に響く、
0: だから近隣の人はなんで豚ゴリラって聞こえてくんだろう、
1: 確かに
0: こんな朝になるだろう、
1: 罵倒されてるようなもんですもんね、
0: そうそうそう、うん、出たいですけど、うん、
1: いやそんなモーブー祭りも3回で4回目がどうやら夏にやるかもしれないっていう ね、 お話でした、うん、夏の朝、
0: うん、
1: まあ、気持ちよさそうですね、それも、うん、あれ去年ってまあ子供の日と、うん、あといつでしたっけ、
0: 夏をちょっと外して9月とかですかね、
1: うん、うん、そっかそっか、じゃあもう暑い中、
0: そうだね、うん、夏絶対暑いよね、
1: 暑いだろうなだって日陰ないしね、
0: でもその分新しいアクティビティが生まれるかも、まあまあ、進めるような、
1: あ確かに、
0: うん、
1: なんかめちゃくちゃでかいビニールプールとかね、うん、持ってくる可能性もありそう、
0: だって夏ハガマーズやばいでしょ、
1: ハガマーズやばい
0: 痛いって
1: 拷問かって殺す気かってなりそうだけどね、
0: うん、
1: なるほど、まあ、そんなモーブー祭りをね、はい、やって、
0: うん、
1: で同じ日、はい、同日5月5日です、子どもの日に僕らも、
0: はい、
1: あの同じくイベントやってたんですけども、うん、その前から実はゴールデンウィーク期間中は、
0: うん、
1: 1960S と書いて 60s、うん、というイベントをやっておりました、
0: うん、
1: それは一体どんな内容でしょうか、
0: はい、ロマンスグレーの表現者たちが集まって、うん、各自作っているものとか集めているものを展示するっていう企画展でした、う
1: ん、
0: はい、
1: 記者さんがね、うん、あの新聞記者だった方が、うん、あの映画がすごい大好きな方 で、うん、でその映画のことだったりとか、うん、あの見に行った舞台だったり映画館のことなどをこうあのいわゆるジンと呼ばれるようなね、うん、自主制作の冊子で、
0: うん、
1: まあ、いくつか作ってらっしゃるんですよ、
0: うん、
1: でそれをもうフリーで読んでいいよっていう形で展示したり、うん、
0: あと絵とか、
1: 絵とか、
0: うん、漫画とか音楽とかね、うん、
1: 女川のね在住のアーティストの方が描かれた絵画、あとはもうご存石巻の方、知ってる方いらっしゃるかもしれません、パルコ木下さん、ラジオにもね出演してくださったことあるんですけども、そのパルコさんの描かれた和紙に描かれたのがタヌキの絵、
0: なんか今回のために平和を記念してタヌキの絵描くって言って、はい、送ってくれたんですよ、
1: そう、それを展示したりね、だからそういった感じで、まあいわゆる1960年代生まれ、まあちょっとねあのイベントのおおらかなところで1950年代の方も、ね、は
0: い、いましたね、
1: はい、いたんですけども、
0: あと60代の人までって言ってたけど、うん、70代もいました、
1: はいはい、そこら辺はまあ、
0: うん、
1: あのご愛嬌なんで、
0: ご愛嬌です、はいはい、
1: そんなとこ真面目にやってどうすんのってところ
0: ですから、そうキネマティカがね、
1: そうそうそうそう、うん、なんであれなんですけども、うん、まあ、あのそういった方々の活躍した、うん、なんかね若いアーティストよりも下手するとギラついて、うん、
0: ギラついて元気だったね、
1: そう、
0: すごいよね、
1: うん、
0: なんだんのあの世代は、
1: いや本当に
0: 元気で前のめりでどんどん自分から提案してきたじゃん、
1: うん、
0: これもやりたいとか、
1: そうそうそうそう、
0: で日に日にいろいろ持ってきたりとか、
1: ね、どんどん増えてくんです
0: よ、
1: 足し算と掛け算しかのないイベントだった、
0: そうそうそう、うん、であのここでゲストにも来てくださった佐藤敏郎さんが、はい、あのウルトラマン好き で、
1: そうですね、
0: で各テーブルにねウルトラマン置いてたんだけど、
1: はい、
0: 日替わりでいろいろ並び替えたいって言ってたよね、
1: うんうん、そうそうそうで来る人にウルトラマン知ってようが知ってまいがこの怪獣はこれです、何で何々ですってこう説明してくれるっていう、う
0: ん、あと実製作のウルトラマンシールを配るっていう、
1: そうそうそうそう、
0: 1日2枚までって書いてあったよね、1人2枚じゃないので、毎日来る前提
1: で、他にもですね、うん、あのテーブルマジック
0: ありました、スズポンさん、
1: スズポンさんというですね、
0: うん、
1: あのテーブル手品を活動されているもう方がですね、
0: うん、
1: まあ、あちらから出演させてくださいとおっしゃってくださって、
0: うん、SNS で見て初めて会う方でしたよね、うん、
1: はい、
0: でもすごくいい方だよね、
1: そうね、ホスピタリティってか何より手品の良さももちろんですけど、
0: うん、
1: 話が面白いんですよ、
0: 面白いんだよね、
1: 語りがトークが、
0: うん、もう
1: 盛り上がって盛り上がって、
0: うん、
1: そんなスズポンさんもね、
0: はい、
1: いらっしゃったし、
0: うん、
1: コーヒー館のマスターである本庄さん、
0: はい
1: はいはい、あの名画座をやられてる本庄さんも、
0: うん、
1: あのご自身が書いた、
0: うん、
1: まあ、記事だったり、
0: うん、
1: コラムだったり、
0: うん、
1: 他にもこう名画座の時に書いてる、
0: うんうん、
1: エッセイみたいなものを展示したりと、
0: うん、
1: いや盛りだくさんでしたね、
0: よかった、でもなんかまたやりたいし、うん、
1: はい、
0: その本庄さんこと本ちゃんはね、うん、第2回はこういうの出そうかなって言ってたらしい、
1: うん、
0: 翌日にも言ってたらしい前のめり、
1: そう、しかもおあんでっていう展示をゴールデンウィーク5月2日から5月5日までやってたんですけど、その5月5日最終日を

0: 彩るのが、うん、まあ、音楽ライブ、
1: はいはい、あの頃で会いましょう。
0: ショーは SHOW のショーですね、は
1: い、その感じがまた昭和感あるけどね。
0: いや、はい、でしかも出演された方々何組でしたっけ。
1: 5組ですね、うんうん、
0: で全部まあ敏郎先生がね、うん、いわゆるブッキングしてくださった面々なんですけども、はい、すごい人たちでしたね。
1: 本当にすごかった、うん、クオリティもすごいし、うん、ずっとフォークやってたから、はい、でその合間のトークもやっぱり面白くて、うん、はい、ネタ帳持ってたりとか、うん、やっぱりそこにファンもついてて、ファンの人のノリもいいし、うん、はい、あとは急遽お客さんで来たミキさん、はい、ラジオでもラジオのミキさんが歌ってくれたりとか、うんうんうん、
0: ですね。
1: でこの模様はきっとラジオで流れたと思うんですけれども、は
0: い、これ青木さんもお客様としても来てくださってどうでしたか。
2: いや、すごい楽しかったです。なんか2時間以上やってましたよね。
1: やってました。
0: 2時間半ぐらい。
2: 時間でも長く感じなくって、
1: うん、
2: まあ、もう終わりっていう感じで、最後のね、名残雪の大合唱、
1: よかった、
2: 最高でした。
1: あれ本当になんか時間長さ感じないし、うん、楽しめましたよね、
0: うんうん、でしかももう最初はなんか20人ぐらいかなとかってお客さんはって言われてたんですけど、うんうんうん、蓋を開けてみれば全然40を超えるぐらい、
1: そうでしたね、超満員というやつでした。あ
0: のキネマティカの一応定員は35にしてて、うんうん、まあ、無理やり入れても40かなぐらいなんですけど、うん、お超える人数だったので、うん、はい、うん、いや本当にある意味その注目度の高さあって、新聞に載ったこともあってか問い合わせとかも多くて、今日こういうのあるんだよね、まだいけるかなみたいな感じで連絡をいただいたりと、いやすごい、もうまたやってほしいですよね。
1: やってほしいね、うん、やっぱあのアーティストさんたちが、出演者たちがのファンもそれぞれいるので、どんどん人が集まってくれましたけれどもね、またやりましょう必ず。
0: そうですね、まあ今度は例えば、まあ今回シックスティーズっていうものだったんですけども、まあ年代また変えても面白そうですし、改めてね、その音楽ライブ単品としてやるのも面白そうですしね。
1: 栃郎先生はもう言ってましたよ、もうこれ一座になってこの企画をキネマティカでやっていきますって発表してた。
0: なるほど。じゃあまた集まるな、こりゃ。
1: そう、うん、集まると思う。また皆さんよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしております。はい、はい、ということでですね、まあ、ちょっと直近のね、はい、石巻のイベントを振り返ってきたわけですけども、うん、曲明けの後半では、はい、面白い映画祭がありましたので、そちらのご紹介もしていきたいと思います。うん、では2曲目お聴きください。新生かまってちゃんで放課後ボーダーライン。消えてた

0: 世界各国さまざまな映画祭がございますが、それを発見見つけてきて僕らなりに、紹介するこのコーナー
1: ここまでこのまま使うからね、
0: 世界の映画祭からということでね
1: 毎回この
0: 始まりました。
1: タイトルコールがね、はい、まだ確立されない、いいね、BGM だけはね、はい、しっかり
0: にぎにぎしく始まって、
1: はい、決まりました、
0: はいはい、ということで今回ご紹介するのはですね、はいはい、第1回、静岡映画祭、副題がキネマの光で街を元気に、ということで
1: 第1回だから立ち上がった、
0: そう、だからこそぜひ紹介したいと思いました、
1: はい、
0: これがですね5月23日土曜日と、5月24日日曜日に、はい、まあ、開催されるわけなんですけども、それぞれ場所が違うんですね、23日土曜日が静岡市清水文化会館マリナート大ホール、で24日日曜日は静岡東方会館、シネシティーズアート、静岡シネギャラリーとですね、今いろんなところで開催されるみたいなんですけども、はいはい、これの主催がですね、磯村勇斗さん、
1: すごいね、あのやっぱ映画好きとかね、あのよく聞くけど、はい、この映画祭までやるぐらい、
0: そう、
1: 本気、
0: そうなんですよ、あの磯村さんは僕的にも馴染みのある方で、あの仮面ライダーゴーストにもね出演されてる方なんで、はいはい、でこの方は地元なんですね、静岡県が、
1: はい、
0: あの沼津市、で静岡映画祭をですね2024年の11月にプレ開催されています、でこれ実は確かね、ちょっとだけ僕ら触れた気がしますね、なんかこういうことやってるみたいですよみたいな、でそれがいよいよもう本ちゃんの映画祭として開催されるということで、
1: もうさ1回目からさ、いきなりこのコメントくれてる方々が豪華だよね、
0: そう、まず役所広司さんだったりとかね、なんかとにかくやっぱその磯村さんのやっぱ役者としての力や人脈のパワーもあると思うんですけども、とにかくやっぱもう作品だったりゲストが豪華なんですよ、これは今後育っていく映画祭になりそうだなっていう感じをすごく思いますね、上映される作品も千尋さん、あれ有村架純さんとか、で今泉力也監督の、
1: いいね、
0: ね、これも絶対面白いし、
1: だからこの映画ファンがうなずくようなセレクションだよね、
0: そう、で他にもですね、あのコメンタリー付き上映、で映画祭の作り方、誰でも知りたがってるくせにちょっと聞きにくい映画祭のすべてについて教えましょうという、これも俺ら見たいよね、
1: 本当だね、しかもあの沼津ってこのページのコンセプトも書いてあったけど、結構昔から文化豊かだったり、昔ながらの映画館があった街だったり、結構この港町として石巻と近いところあるなと思ってて、すごく参考になるところが多いんじゃないかなと思いました、
0: パーフェクトデイズも上映されますし、
1: いいね、
0: なんかこう、うわ、この映画好きだなっていうのをちゃんとこうついてるじゃないですか、だからね今回この磯村さんがこの映画にすごい力入れてるっていうのがめっちゃ伝わってくるんですよね、でしかもなんかキネマの光で街を元気づけたいっていうのも、なんかやっぱキネマティカ的には
1: 本当に
0: 嬉しさしかない、
1: 街の、光明かりとか僕らも言ってるし、
0: シティライツだって言ってる中で磯村さん呼べないかな、
1: 本当にさ、なんかキネマティカのこととか成り立ちを、伝えたいよね、
0: なんか届かなくてもいいから、とにかく伝えてみたい、
1: 送ってみるか、なんかを
0: ちょっと DM しましょう、
1: しよう、
0: だって前回出ていただいたゲストのね佐藤圭さんは、あのもう Gmail でアフロさんに連絡を入れたら返事が返ってきたって話ですから、もしかしたらありかもしれない、
1: やってみようよ、
0: ダメ元でね、でやっぱこのね、あの磯村さんのコメントメッセージで、すごくやっぱ共感できるところがすごいいっぱいあるんですよね、なんか例えば映画文化の発展と街のにぎわいの再生に寄与していきたいと考えておりますっていうのが、まあ前提としてあるんですけども、明治の初め維新で混乱する静岡の街に活気を取り戻すため芝居小屋が立ち並びました、やがて時代は移り映画館が立ち並ぶ街へと発展していった歴史があります、娯楽への感度が高く多彩な文化を受け止めてきた静岡市でかつてのにぎわいを現代の形で取り戻したい、地元の皆様と手を取り合いながらこの映画祭をこの街の誇りとして育んでいきたいです、いやこれ
1: もうまんま
0: 僕らがやりたいことだ、僕らのやりたいことをすごくいい感じに言語化してもらえてる、まあ、そんなね静岡映画祭、これぜひ皆さん、あのこのラジオを聞いてる皆さん行ってほしい、

0: しいです、
1: うん、
0: 僕らもぜひ行きたいんですけども、うん、相変わらず土日なので、
1: うん、
0: キネマティカなんで、
1: そう ね
0: 土日のイベントは大体行けないっていうのがあるんですけども、うん、第1回だからこそ、うん、みんなの力でこれ盛り上げて、
1: うん、
0: この映画祭をね今後も続いていけるような、
1: うん、
0: 力になってあげてほしいなと思います。
1: でもなんとかね目標で本当に磯村さんにキネマティカを知ってもらう、
0: うん、
1: 何かやってみましょう。
0: そうですね、うん、本当にあなたの理念に同意してやってますと、
1: うんうん、共感します、
0: うん、寄り添っていきたいですねすり寄っていく
1: 勝手に
0: 、はいはい、ということで今回のね世界の映画祭からでご紹介したのが静岡映画祭でございました、
1: うん、
0: 興味を持った方ぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。それでは最後3曲目お聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでアザレア

0: さて今週もそろそろ終焉の時間が近づいてまいりました。
1: ここまでね、5月のイベント紹介だったりとか、今後のイベントを言っていきましたけれども、石巻宮城でもですね、ここから5月6月とまだまだいろんなイベントがありますので、ぜひ皆さん梅雨入る前にね、外出かけていろんなイベントを楽しんでいきましょう。
0: はい、ということでそろそろ閉幕の時間です。皆様ご来場ありがとうございました。
1: 次週も劇場キネマテカでお待ちしております。
0: それではさよなら、
1: さよなら、
0: さよなら。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。

0: 鍋ラジオ。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。

0: こんにちは、ロジャー大場です。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: 今日のテーマは鳥でございまして。びっくりした。
1: びっくりした。
0: 撮り直しかと思ったよね。
1: まさに。
0: これでもジャングルの鳥ですよね、これ。
1: うん。なんか、そうね、何匹もなんか、何羽も鳴いてる感じ。うん。
0: ジャングル似合うね、鍋やんね。
1: あ、ほ
0: んと？ジャングルにいそう、なんか。ねえ。
1: いそう？
0: 木の皮とか食べてなん
1: か。何それ、人間じゃないじゃん。
0: いやー、もう鳥来てますよ。
1: ありがとうございます。
0: びっくりしちゃった。来ないと思ったらね。それぞれあるんだ、みんなね。
1: いろんなね、ストーリーが。
0: そうそうそうそう。う
1: ん、ありがとうございます。
0: うん。もういいや、鳥の交換は。
1: さすがです。
0: さすがですね。はい。ということで、まさかのテーマ、鳥。ナベアンと長いことラジオやってますけども、鳥がテーマっていうのはね、
1: はい、
0: 驚きましたね、
1: 本
0: 当にね。これ、鶏肉でもいいんですか？
1: あ、いいかもね、鳥は鳥でも、ね。
0: 鳥は鳥でもいいんですか、うん、
1: はい。
0: それでもね。はい。なんで鳥のテーマにしたんですか？カラスに襲われたからだっけ？
1: まあ、去年も今年も我が家に、うん、ツバメの巣があっていうね、
0: それは幸運をもたらすっていうね、
1: そうそうそうっていう話で、うん、今年もなんかちょっとリフォーム増築してたな、はい、今、
0: あ、ナベアンチじゃなくて、うん、ツバメの巣増築してた、
1: そう、
0: あ、そうなんですか、
1: お椀型だでしょ、大体想像する
0: に、ね、そう、お椀型ですよね、
1: 縁の部分がちょっとね、2センチぐらい高くなった、だから深みができたんだね、
0: へー、
1: おそらく去年6羽がひな帰って、はい、遠くにね、飛んでったわけなんですけど、
0: はいはい
1: はい、6羽ぎゅうぎゅうだったのよ、こぼれ落ちそうだったから、おそらく今回は少し深めにしようってことで、
0: う
1: ん、増築したんじゃないかしら、
0: そうすか、うん、そうすか、分かるんだ、見て、あ、増えたな、面積が、
1: うん、分かる、
0: 分かるんだ、
1: 分かる、
0: あれ糞とか大丈夫なんですか、なんか、
1: ね、
0: 落ちてこないの、
1: 落ちてくるよ、
0: ね、
1: うん、だけどほったらかさないように毎朝、うん、みんなの安否確認、うん、その子供たちはちゃんと6羽いるかの安否確認しつつ、うん、うちの旦那さんが、ええ、鳥の巣に影響のないように地面に水まくの、
0: はい、え？
1: 地面に水まいて、糞が落ちてたところ全部水でまいて、
0: あ、そうかそうか、そう、
1: 1日経ってまたまいてっていう、うんうん、それが日課になってた、
0: それ掃除して、
1: ね、そうそうそう、
0: へえ、
1: 蓄積しなければそんな量でもなかったなっていうのがあったので、そうそうそうそう、初めねうちもあれ糞大丈夫かしらね、段ボールでも敷こうかな、うん、新聞紙でも敷こうかなと思ってたんだけど水で流すのが一番だったなと思って、
0: あ、そう、
1: ただ巣にねかからないようにしないと、うんうん、怖がられちゃうなと思って、
0: 毎年なんですか、ツバメは、
1: だから去年からよ、
0: 去年から2年目、
1: そう、
0: やっぱり味を占めてね、ここ安全だと思って、うん、来るんでしょうね、
1: で安全だよっていうのをみんな、うん、ご夫婦だけじゃなくてそれから生まれた子供たち、去年で言うと6羽、おそらくその6羽もパートナーを連れてやってきてるのか、ともするとね、お隣にね、なんていうの、母屋の隣にね、うん、小屋を作るからの勢いでね、また増築するらしいんだよね、
0: らしいんだよねって、どうせ分かってるんですか、
1: なんか環境がいいと私たちの子孫はここで生まれさせようって思って、どんどん増築が進むらしい、
0: そうなんですか、うん、

0: スマッシュ誰から聞いたんだよそれ。
1: 物の本によると。
0: そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: だから安心して子育てできる環境っていう、うんうんうんうん、だから子育てできる環境って安心してなんてさ、うん、あのテレビでも流れてるよね、うん、子育てにいい環境なんとか、
0: まあ、環境って言いますよ ね、
1: いろいろニュースなんかでも言いますけど、鳥も同じだな、人間と同じだな、子育てしやすい環境を求めんだなと思って、
0: それはね、お宅のね、家族のムードがいいからよ。
1: あら、
0: これはね、あの巣作んないらしいんですよね、やっぱりなんかこの家ちょっとなってなると、動物的感でね。であとは、やたらスズメが来るとか、
1: うんうん、
0: いや、あの猫が来るとか、それいいらしいんですよね。
1: へ、
0: うん、やっぱりなんかいいこう木が出てるんですね、やっぱりね、っていう話を昔聞いたことあって。
1: 私の圧が出てんのかしら、
0: うん、いや圧じゃなくて聞いてる俺の話。
1: いいことね。
0: 圧って何あーとかってダメよ、つまめの巣に向かって。
1: そうね、
0: それ圧って言うんだから、それ ね、
1: ね、
0: だからいいらしいんですよね。でうちもだから猫が2匹やってきて、うん、でそれがある方が飼ってた猫っていうのが分かって、でそれももうね、うちに寄りつかないから飼いますっつってうちで飼うようになった。
1: え、
0: うん、
1: そんな親切な家ある？
0: そうなんですよ。だから手放したくないんじゃないのって言ったら、もううちに寄りつかないんですって。ただ責任もあるんで、もしもね、座敷で飼えるんだったらば、今ダメなんですよ外ね、町内会のルールでね、
1: へ、
0: うん、だ強制するだなんだって、病気になれば病院連れてくる、そういうことしなきゃいけないので、うちでだから飼うようになったんですよ3年前。
1: へ、
0: 猫ちゃんいますよ
1: 今、
0: うん、そう、だからそうやって引き取ったんだけど、なんでうちに寄りついたんだろうなって。ちょっとね、これ話すとね、って言われるかもしれないけど、ちょっとうちの家族がね、高齢のじいさんばあさんが亡くなった後に必ず猫ちゃんやってくるのね。義理のお母さん亡くなった時は白い猫が来て、で今度はおばあちゃん亡くなったら虎の猫が来て、
1: うん、
0: でそれが実は今引き取ってるんですけど、
1: うん、
0: なんかこう考えすぎかもしれないけどね、誰かが亡くなると必ず動物が寄ってくるみたいな、だもしかして心配して見に来てんのかななんつってね。でそのうちの1匹をちゃんとうちで、まあ、飼い猫として飼ってますけどね、うん、なんかそういうのも、
1: へ
0: ー、ね、信じない人は信じないでしょうけどね、まあ、考えすぎかもしれないけどね。だからなんかね、いい家には寄ってくるらしいですよ、
1: うん、
0: 蛇も来るしね、うち蛇来るんですよ、6月ぐらいになるとね、
1: 必ず
0: 見るね、毎年1回は。だから金運ね、
1: そっちなんだ。
0: お金貯まります。蛇見るたびにね、うん、ありがたいなと思ってね、わーって物置の後ろ、うわーって、あ、行っちゃったみたいな、
1: そ
0: めちゃくちゃ早い、
1: 素早い、
0: そうそうそう、蛇年だったじゃない去年、だからもうなおさら手合わせてね。そうそうそう、なんなら右腕噛んでみたいな。
1: 危ない。
0: ね、
1: へえ、居心地いい場所っていうのはあるもんなんですね。
0: そうですね、だ動物ってね、まあまあ大事にしてね、
1: うん、
0: いかないとね、何かあるんじゃないかな
1: と、
0: ね、思いますけどね。はい、今回テーマ鳥でございますので、ぜひお寄せいただきたい。今回第1弾なんで第2弾もありますんでね、いいんですか次の。
1: もちろんです。
0: そうですか、はい、宛先です。メール送信の場合はタイトルにまたは文の始まりに大鍋ラジオと入れて、ラジオアットマーク AOR3.net、 こちらまでお送りください。また無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでも聞けますので、どうぞお寄せください。はい、では今日の1曲目はですね、杉田かおるさんの鳥の歌を、ね、いいですね、穏やかな気持ちになります。はい、じゃあ鳥の歌どうぞ。

0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: 大鍋ラジオ。
2: ロジャー、ナベクラ、大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー、ナベクラ、大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー、ナベクラ、

0: 大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。コーヒー工房石川の味の秘密は鮮度、品質、健康、家族が安心して飲める美味しいコーヒーを提供。コーヒー豆は最上の品質だけを使い焙煎しています。歯科技工士としての顔も持つこの道30年のベテラン焙煎士石川光晴社長は、納得できないコーヒーは廃棄しながら焙煎技術を磨いてきました。石川コーヒーのオリジナル焼き菓子も安全性と無添加にこだわっています。石巻市北村の本店、ヨークベニマル 3A 石巻あけぼの店、コーヒー工房石川道の駅常盆の里店、コーヒー工房石川道の駅東松島店、石巻市中央2丁目ストーンラップ、仙台エスパル店、ホームセンターサンデー仙台卸町店をご利用ください。
1: 相続争いだべなあいつら。ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
2: なんねなんね、全財産は
3: ポチに譲る。
1: あっちゃっちゃ、底辺だこりゃ。弁護士でもいねど王様ねっちゃわ。
2: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
4: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
2: 必死だな。
1: N って相続できるんだっけが。
2: しゃあね。
4: 弁護士保険味方。
5: ロジャー
0: 鍋倉大鍋ラジオ。
6: はい、鳥がテーマですけども、来ないかなと思ったら来ましたよ。
2: なんで来ないかなと思う。
6: だって鳥だもん、テーマ。
2: みんな見てるって、鳥。最近鳥の中でもカラスってあった学習能力高いらしいんだよね。
6: カラスはね、そうですね。
2: 道路のさ、はいはい、わだちの部分にくるみを置いてさ、うん、その上空で割れるの待ってんのね、
6: う
2: ん、
6: 車でしょ、
2: うん、
6: それはだから天守台ですよ。それは一番初めに発見された
2: ね、
6: 隅矢倉のとこね。
2: それが今じゃあちらこちらでカラスが電線のところに止まって、うん、わだちにこう、うん、木の実を置いて割れるの待ってるね。
6: だからタイヤが通るとか分かってんですね。
2: すごいよね。
6: すごいよね。お宅も落花生あるでしょ、わだちに置いて。
2: いや、うちかい。
6: 潰さして拾って食べて
2: 自分で食べる。潰すわ
6: いや、それ人間やってたら面白いな
2: そんな手間かけないよ
6: 車来た来た来たすいません。ですね、お便りね、かんちゃんですね。ロジャーさん、犬の遠吠え、うまい。パチパチパチパチ。大型犬が特に良かった。
2: ね、前回やりましたね。
6: 嫌なんでしょ。ごめんね。
2: シュールだよね。
6: さて、テーマの鳥ですが、私は鳥です。鳥年ですから、うん、鳥は好きですよ。鶏肉は胸が好きです。
2: うん、
6: 子供の頃、もう55年以上も前、実家では鶏を飼っていて、朝に妹と鳥小屋に卵を取りに行くのが楽しみだったんです。でもね、祖父が卵を産まなくなった鶏を調理するため、締めて茹でて羽をむしるのを目撃した時はショックでしたよ。茹でると羽が抜きやすくなるんだそうです。当時田舎だったのでスーパーなどはなく、自宅で鶏を調理していた家が結構あったんです。ありましたね。かわいそうだなと見てた記憶はありますが、食べた記憶はないんですよね。だって昼食中の方すいませんって書いてある。ね、そうやってみんな農家さんかな、近くにありました。私も子供の頃ね、うん、茹でてるとこ見たことありますけど、こうやって命を頂戴してるね。これはでも子供にとってはまあ見ておくべきことでもあるかなと思うんですけどね。
2: いただきますの ね、
6: ね、
2: いや、まあ、うん、理由ともなっているその姿というかね、うん、まあ ね、
6: ね、
2: 命をいただきます
6: ね。そうですね。ラジオネームおっちょこハトちゃん、いつもねなんかいただけるようになりましたね、この方からもね。こんにちは。たまに角五郎の河川敷に家族で遊びに行くんですが、ある日の早朝、お弁当を持って行った時のことです。お日様ポカポカ、風はそよそよ、トンビが輪を描いて飛んで なんとも穏やかな時間が過ぎていきました。
2: うん。

0: と思いきや、おにぎりを食べていた上の子の脇を一羽のトンビがうわっとかすめていったのです。気づいたら息子が持っていた右手に持っていたはずのおにぎりがなくなっていました。トンビがホットドッグをかすめ取るのは動画で見たことありますが、まさかまさか目の前で起きるとはと。
1: こりゃあるらしいっすね。
2: すごい怖い。
0: 美味しいものだってわかるんですよね。間違ってもスマホは持っていかないよね。手に取ってるおにぎりを持ってかれた。うわー、これごっつおですよね、トンビからしたら。へー、ありますそういう経験
2: ない。うん、
0: これあの、あそこ広瀬川ですよね、八幡町からこう坂を降りてって、角五郎というね住宅地がありますけど、あの河川敷ですよね。
2: へー、
0: これは怖いね。
2: びっくりするでしょうね。
0: はい、ラジオネームがおっちょこハトちゃん、ハトちゃんがトンビの話しました。ありがとうございます。へー、結構ね来てますね。ラジオネーム電球かじりたいさん、鳥がテーマと聞いて鳥年の私もメールしてみました。鳥年、私は石製インコの動画を見るのが好きです。昔話の練習をしたり、自己紹介したり、飼い主さんの会話を一人で再現したり、面白かわいいんです。一人で何回も歯磨きしないと、あ、口臭って言ってる動画には大笑いしました。これ見たことある、私リール動画で口臭。あ、ロジャーさん、石製インコのモノマネやりたくなってきたんじゃないですか。やってやってね、今ちょっとやりました、ね、うん、終わりにします。こらー、でも喋るよね。
2: 石製インコも頭いいんだね。耳がいいっていうのかしら、
0: おかえ、おかりなさい、おかりなさいとかやるじゃない、
2: ね。
0: いやー、どういう模写力なんですね。どういう脳みそしてるんですか。
2: すごいよ、
0: 模写力半端ないですね。ありがとうございます。鳥の話、桃福さんから。我が家にはつがいの文鳥がいます、
2: うん、
0: 名前はオスの桃ちゃんとメスの福ちゃんです。
2: 桃福ちゃん、
0: おあ、そっから撮ってんのラジオネームね。そう、私のラジオネームは2人の愛する文鳥ちゃんから撮ったものなのです。鳥頭なんて言われてますが、文鳥は猫ぐらいの知能があると言われていて、本当に言葉を理解するし、ご飯出せとか水浴びの用意しろ、あっちへ連れて行けなど鳴き声と仕草でおねだりします。
2: すごい、
0: コミュニケーションが取れるので可愛いです。特にメスの福ちゃんは、夫は猫可愛がり、猫じゃなく文鳥だけどって書いてある、いい子でちゅねーなどと赤ちゃん言葉で話しかけていて、私との会話より多いかもしれません、
2: うん、
0: くそーって書いてある。すごいね、コミュニケーションできる。
2: やっぱり頭いいんだね、鳥鳥類っていうのはね。
0: 頭いいんすね。
2: へ
0: ー、おしゃべりするとなるとね、一層なんか愛おしいですよね、うん。はい、ありがとうございます。まだまだいっぱい生きておりますね。ありがとうございます。では1曲お送りしましょう。ラテンジャズのシリーズを前回おかけしましたが、杉田香織さんの鳥の歌は特別にお送りしまして、ラテンジャズに戻りましょう。スタンゲッツでマニアデカーニバル。

0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: ロジャー、
1: ナベクラ、
0: 大鍋ラジオ。
2: 閖上北限しらすのうまさをぜひご当地でお楽しみください。宮城の名物を存分に楽しめるメニューが勢ぞろい。閖上の新名物北限しらす、根っこまで食す名取産せり鍋&せり天、旨味甘味磯の香りが

凝縮された肉厚のホッキ飯、宮城の郷土料理はらこ飯などなど、季節を通じ美味しいメニューがいっぱい。名取閖上のうまいものを満喫。料亭浜屋の閖上店、アスト長町店で皆様のお越しをお待ちしています。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ。
2: ももふさんからね、好きな生活音っていうの来ててね、
1: はい、
2: 彼は耳栓をつけた時聞こえる自分の心音が好きなんだそうです。これね、わかります。私、それは生活音なのかという疑問は置いといて、特に夜は自律神経が整っていい眠りになるんだよ、これは医学的にも言われていることなんだと言ってました。理屈っぽい。換気扇の音とかもっとフランクな音を言ってほしかったけど仕方ないですね。寝つきが悪いとお悩みの方は一度試してみるのもいいかと思います。これ耳栓が今すごい精度が高まって何にも聞こえないんですよ、本当に。で、耳栓すると自分の心臓の音がロッロッロッって聞こえるのね。
1: それ脈の音じゃないの？
2: 呼吸。
1: すんまい脈、
2: まあまあ脈ですけどね。まあまあ、あと呼吸ね、スースースースー呼吸もちょっと聞こえる
1: して
2: 、確かにね、ものすごいなんか一個に集中してる感じがあるんですよね。これで眠れるっていうのはね、専門家の方もおっしゃった。
1: へ
2: ー。あのお仏壇のおりんのピーンと音だじゃない、あれもすごい、いい周波数が出てて、あの薬除けになるとか、
1: うん、
2: 言われますけどね。あれもだからすごいこう一点に集中するって意味なんですね、おりんってね。ご先祖様のことを思って邪念を吹き飛ばして祈りましょうっていうね、そういう意味もあるんでしょうね。はい。それからね、これもちょっと生活音なんですけど、りゅうちゃんからね、聞こえなくなった生活音、豆腐屋さんのラッパ。これでも軽トラでね、鳴らしてね、車でお豆腐売りに来る人がいる。
1: 今も
2: いるんですよ。昔は自転車に乗ってほら吹くじゃない、
1: はいはい、
2: パーパーってね、うん。それからリフ調はまだ流れてるけど、町内のスピーカーから午後5時の夕焼け小焼け、
1: うん、
2: あ、これはね、うちの近所も流れますね。
1: うちも流れるな、
2: うん、流れるよね、
1: 流れる、
2: うん、聞いたことある私、そっちで。あとわらび餅売りの声、これも今なくなりましたねっていうね。わらび餅冷たいのっていう。
1: へ
2: え。わかります？
1: それは私ね、リアルタイムで聞いたことないですね。
2: あ、そうそうそう。荒町商店街、私昔住んでたんですけど、来てましたね。あのリアカーで。あ、ほ
1: ん
2: と昔ながらのだなと思ってね。それから高校野球のヤジだって。まあ今はなくなったのかな。バス時間がなくなるぞってね。要するに攻撃の時間が終わらないっていう、
1: 長いとっていうこと、
2: うん、そうそうそう、早くピッチャー終わらせろみたいな、
1: ね、
2: そういうやじですよね。
1: あ、そうなんだ。
2: はい、りゅうちゃんありがとうございます。一頃ね、生活音というテーマでしたけどね、はい。テーマに戻って、いつも聞いてますよ、石巻の丸々食堂さん。鳥というテーマですが、私は長い間インコを飼ってます。昔は喋るオウムも飼ってました。こんにちは、おはよう以外にも早く起きなさいを喋ってました。オウムは知能指数が高いんでしょうか、うん、すごいですねといただきましたね。
1: 皆さん鳥飼ってるんですね。
2: 結構ね、そうですね、飼ってんですね。
1: 私このテーマをしたのは、うん、鳥が苦手だからがきっかけなのね。でもみんな好きだからすごいなと思って。
2: じゃあ鳥の何が苦手っていうテーマにしますか。
1: 鳥、私ね、首筋が苦手なの。
2: 特に鳩でしょ。
1: そう、
2: まあ、それわかる。なんかあの模様がね、
1: うん、それとね、山端なのかな、最近ね、ポーポーボボーポーポーボボーポーポー、朝早くから泣くのよ。
2: あ、聞こえるの。
1: 聞こえるの。
2: 山端ですかね。
1: 山端かな、あれね。
2: 飼ってんですか、誰か。伝書バ
1: ト、うん、どうなの。え、飼って
2: る、飼ってる人いるもんね。マニアいるんですよ。
1: もう分かったよって思うもんね。ボーボーボーボーボーボーが体全体から響き渡らせるのよ。
2: あ、
1: 分かる、はいはい、ボーボーはね、多分口元あたりなんでね、うん、だけど、うん。

0: ボーってボーボーボーボー
1: 重低音聞いてんだ。
2: うん、全身から出す音。
1: それ何、早朝から。
2: そう、5時過ぎか明るくなってから
1: 聞こえるんですか。
2: 聞こえるのよ。
1: そんな早くから聞こえますか。
2: うん、
1: へ
2: え、何って思う。

0: 苦手。
1: あ、そう。
0: うん、私だから例えば鳩が道端を歩つとつと歩いてる時に、うん、できるだけ私は自分のかかとを鳴らしながら、うん、今歩きますよって歩くの。
1: 怖い。
0: 私はそこを通りますよって
1: で、あっち行けってことでしょ。
0: そう、払うわけにもいかないから5メートルぐらい前からその私歩くよそっちの方っていうオーラを出すの。
1: ちょっと見たいね、その鍋倉君ね。カツカツカツカツって。
0: そう、
1: 音、靴音立てて。
0: そう、
1: 追っ払うわけだ。
0: そう、
1: あ、そう、
0: 追っ払うようにしたらかわいそうだから、
1: うん、
0: あのその生活リズムの一部の中でちょっと大げさめにアクションしてるっていう行動を取るの。
1: そう、
0: あとさ、あの本当になんていうか勇気があるというか、言い方悪いけどズズしいというか、
1: はいはい、
0: テケテケ鳥って私は言ってんだけど、
1: 何ですかテケテケ鳥、聞いたことない。
0: 飛ばないで、うん、道路を横切るってある、ちょっとツバメっぽい感じの細身の、
1: いるいる、
0: 足が細い鳥、
1: あれ誰、
0: 鳥、あれテケテケ鳥って私言ってんだけど、
1: テケテケ鳥って
0: 見分かるでしょ、飛べよって、飛びなさいっていうの。だって
1: かっこいい鳥でしょ、結構
0: なんていうの、もう
1: 細身で、
0: 細身で黒っぽいの、
1: うんうんう
0: ん、あれ何鳥っていうの、あ、こういう感じ、こういう感じ、
1: 白石霊、あ、でもね
0: ちっちゃいんだよ、
1: わかるわかるわかる、
0: ちっちゃいの、
1: うんうん、スズメよりちょっと大きいぐらいでしょ、
0: うん、で、
1: うち来るよ、うちに来るよ、
0: 庭に、足長めなの、
1: うんうんうんうん、
0: だからテキテキ鳥でが、うん、なんていうの、ほら漫画でさよく走ってる時の回転数が速くて足元くるくるくるくるって
1: 描
0: く、
1: うんうんうん、回転してるように見える、あんな感じ、
0: あんな感じで歩くじゃない、飛びなさいよって思うの。
1: テケロ
0: イ、あれ正式名称ご存知の方とかいれば、あとなぜその車とかを驚かないんだろうか、
1: やっぱり分かってんでしょうね、学習してるんですよ、これは危険じゃないって、ちょっと避けりゃ大丈夫だみたいな、
0: ギリギリまで歩いてるよ
1: ね。わかる、
0: わかる、
1: うん、
0: お宅にも来るテケテケ鳥、
1: くるくるくる、避けないね、
0: うん、
1: うん、
0: もう限界へ挑戦みたいな、ギネス記録頑張りましょうみたいな感じで歩いてる気がして。
1: そんなことあ、ほらほら、温泉街をとことこ歩く小さな野鳥って
0: 白石霊って言うんだ、
1: 白石霊なのやっぱり、
0: そうそう、この野鳥ね、うん、
1: 逃げないんだよ、逃げない、
0: アスファルトの上を驚くほどの速足でトコトコトコっと歩くと、わ、
1: うん、
0: かるわかる、
1: うん、
0: はあ、あの速歩きはハンティングだって。
1: アスファルトは最高のレストランって何、餌が落ちてってこと、
0: あ、アスファルトはとても便利な場所です、草がなく視界が広いため、うん、虫を見つけやすいからなんですって。
1: ああ、なるほどなるほど、確かにな、幸運の鳥とも言われて
0: ます。ごめん、じゃでも踏んでないからね、あの早く避けなって思って、
1: アスファルトの上歩いてるね、
0: そう、これこれこれ、
1: この写真を今スタッフが出してくれました。白石霊ね、石霊ってのはね、あの
0: 聞きますけど
1: 早いんですよ、トトトトって、あ、どの鳥も早いですけどね、トトトトトトってね、へ、私サッカー部時代にね、ドタバタ走んなって言われて、
0: うんうん、
1: 鳥のように走れって言われたんですよ、トトトトトって、
0: うん、
1: でその時のコーチがトトトトトっていう時だけ顔が前に出るんですよ、それすごいおかしくて、小学生の時肘つ、俺はまた出たぞ、今首ひょこっと前に出てトトトトトって歩け、お前らトトトバタバタはダメだ、トトトトト
0: 首をキュッと出すのね、
1: そう、首、ほら首出た出たね、あのコーチ元気かな、いやー、鳥ステップね、これでもスポーツやる人はね、あの分かってるんですよ、なるべく地面につかない
0: 面積、
1: うん、面積ね、あのベースランニングもそうだと思うんですよ、野球のね、はあ、いろいろそうか、
0: 石霊ね、
1: 石霊ね、なるほど、これは面白い勉強だ
0: ね、
1: それいる、逃げない鳥いる、
0: そう、
1: うん、ちょっと頭くるね、
0: はい。
1: ね、一曲お送りしましょう。これね、ちょっとね、こちらご紹介します。練馬区の草場ヌーベさん、ありがとうございます。先週の番組で私の投稿が読まれた後に流れたアストラット・ジルベルトさんのブラジリアンパ、タペストリーだね。パテストリーになってます、
0: はい。
1: ブラジリアンタペストリーという曲をおかけしましたが、ちょうどご婦人のお客様が乗車していた時に流れていました。

0: タクシーの運転手をされてまして、はい、ヌーベイさんはね。でそのお客さんが、この番組はどんな番組ですか、すごい、タクシーの中で聞いてたってことかね。じゃあ
1: リスンラジオを流してたんじゃないんですか
0: ね、
1: うん、
0: この番組はどんな番組ですかとお客さん、お話しされている男性の方はどんな方ですかと尋ねられ、宮城県で活躍している活躍してパーソナリティさんで、昔音楽活動をされた方で、自分体の幅がおっとっとって書いてある。いいからそこまで言わなくてね。音楽の幅が広い方でと番組の話をしましたら、どうやらお客さんはアストラット・ジルベルトさんのファンの方で、移動中に推しの歌手の曲が聴けることに喜ばれてました。最近のタクシー車内は静かすぎて、こうしてラジオから流れていて、さらに推しの歌手の曲が聴けるのはいいですねと話されてましたよ。ラジオはコミュニケーションツールにぴったりな存在ですとね、いただきました。で今からね、アストラット・ジルベルトの曲またおかけしようかと思うんですね。はい、でその後もまだこう鳥のテーマの話がありました。さて話は長くなりましたが、トークテーマの鳥、私は験担ぎに鶏肉を食べるようにしてます。焼き鳥やサラダチキンに鶏の唐揚げなどなど、お客さんを取りに行く鶏肉、
1: そういうことか、お客さんを取りに行く
0: 験担ぎね、
1: うん、
0: 鶏肉とかけて晩酌のつまみや食事のおかずなどに好んで食べておりますと。鶏肉とかけて謎かけすんのかと思った。じゃあ鶏肉を晩酌のおつまみや食事のおかずなどに好んで食べておりますと。ロジャーさんが鶏に関してときめかないと、ときめかないと飛んでいる鳥を思っているみたいですが、どういう意味これ。
1: ロジャーさんこの間ときめかないよこのテーマじゃって言ったので、
0: そうかそうか、鍋やんとラジオやってて、初めてだな、こんなときめかないテーマはって言ったら、それね、そうかそう、お酒のお供やご飯のおかずを頭に思えばときめきの上この上ないですよとね。ヌーベさんありがとうございます。
1: 鶏肉料理のお話でしたね。
0: そうかそうか、はい、そういうこと、
1: 験担ぎなんだ、客を取りに行く、
0: まあ、あのお相撲さんなんかもね、鶏を食べるって言いますね。アストラット・ジルベドでじゃあお送りしましょう。これはですね、 Take me to アルアンダ、どうぞ。

0: ロジャー鍋倉大鍋ラジ ラジオ。
1: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
2: はい、お便りね。アペトベ母ちゃん、
3: はい、
2: さっきもちょっと話出ましたが、テーマ鳥と聞くと真っ先に思い出すのがヒッチコックの映画鳥ですね。カラスやカモメが人間を襲う恐ろしい映画でした。私の子供の頃は実家に大きな鳥小屋があって、鳥を50羽ほど飼っていましたよ。卵を売っていた記憶もないので、うちで食べるために飼っていたのかもしれません。鳥小屋の掃除も時々させられて、鶏糞の匂いがきつくて、ごめんなさいね、ご飯中の方、辛かったのを覚えてます。ばあちゃんがたまに鳥をさばいていたことがあって、やっぱりみんなそうなんだな当時な。それを見てから鳥を触るのが苦手になりました。でもバードウォッチングは今でも大好きですよ。また小学校の帰りに頭に鳥の糞を落とされたことがありますね、はい、泣きながら帰ったら家族に、うん、ついちゃったね、よく言いますねこれね、運が、ついだっちゃーと言わ 笑われました。こっちが気持ち悪がって泣いてるのに、何笑ってんの、かっこ怒りと腹立たしたかったことを覚えてますよと。まだまだ鳥の話あります。それはまた来週のお楽しみ。まだまだ鳥の話
3: 楽しみにしてます。
2: あー、運がついちゃった、これはよく言ったもんだね、うん、これね、そうですね、ありがとうございます。はい、じゃあ一曲ね、これラストにしましょう、
3: はい、
2: コールマン・ホーキンスでディサフィナート。

0: はい、コールマン・ホーキスね、サフィナードをお送りしました。いや、鳥というテーマいかがですかね、皆さんね、
1: はい、
0: 何かありましたらね、ぜひお寄せください、
1: うん、
0: アドレス申し上げておきますね、ラジオアットマーク AOR3.net、こちらまでお送りください、昔ね、焼き鳥屋さんでバイトしてたヘビメタの兄ちゃんがいて、
1: はい、
0: 夕方ちょっと飲み行ったんですよ。3時半ぐらいからやってるんで、そしたら予約の電話が入りましたね。焼き鳥屋さんですよ、ね、分かりましたって。今の誰から電話来たの？日本野鳥の会だった。もうバードウォッチングも好きだけど、やっぱりね、命に感謝しながら
1: 食べるのもね、
0: うん、焼き鳥を
1: 好みなんだね、
0: 食べるっていうね話をしました。すごいねなんて話になりましたけどね。はい、ぜひ鳥をテーマにお送りいただきたいと思いますので、ね、
1: はい、
0: はい、ラジオアットマーク AOR3.net、 こちらまでどうぞ。はい、大鍋ラジオでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂でした。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
2: 歌とお話の朗読、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。

0: どうぞお聞きください。
1: 時刻は2時を回りました。午後もやっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。もうすごくいい青空が広がっている石巻駅前となっています。皆さんのところではいかがでしょうか。そして週末がやっと訪れます。この週末も石巻は本当にたくさんのイベントがあるわけですけれども、今日はですねオープニングでそんな話題をお届けできたらと思っています。5月17日の日曜日、サンファンパーク、サンファン館を会場に第33回を迎えますサンファン祭りが行われます。こちらに関していろいろとお話を伺っていきたいと今日はオープニングからゲストの方にお越しいただいています。早速お声を頂戴しがてらですね、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。お願いします。
2: はい、今年のサンファン祭り実行委員会委員長を務めております石巻青年会議所の千葉と申します。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: そしてもう一方。
3: はい、青年会議所、石巻青年会議所祭り委員会 副委員長の高橋と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今日はお二方にですねサンファン祭りについてお話を伺っていこうと思います。もうそんな時期が来たのかという感じがいたしますが、このサンファン館に関してサンファン祭りに関してぜひ千葉さんからご紹介いただけますか。
2: はい、改めましてご紹介させていただきます。はい、今度の日曜17日石巻のサンファンパークにて第33回サンファン祭りを開催します。はい、当日は鼓笛隊やチェアリーディング、伝統芸能にジャズバンドなど多彩なステージや生け花展示などの企画を実施いたします。また、いろいろなグルメやグッズなどの屋台も出店します。はい、今年のサンファン祭りはサンファンパークの、オープンから30周年の特別企画としまして、サンファン館の入場料が、無料となります。
1: はい、
2: 今年ならではのですね、企画としまして、石巻青年会議所としても、サンファン館全体をですね使った、ブースを出展したりだとか、新しいですねサンファン号が、展示されております、うん、ドック島にて、石巻専修大学の学生さんによる骨格標本展示のブースとか、久しぶりの、数年ぶりの開催となります会場イベントとしまして、実物のボートやヨット場での、撮影会などですね、今年ならではの、企画も盛りだくさんな出題となっております。
1: はい、ありがとうございます。ますます楽しみになってまいりました。そして今ちょっとお話がありました青年会議所のブースもあると、まあ、企画があるということなので、そのあたりにつきまして、じゃあ高橋さんご紹介いただけますか。
3: はい、じゃあ今年は石巻青年会議所はサンファンの魅力を発信するブースとしてミニサンファン号の制作体験を実施いたします。参加者の方にサンファンの歴史と価値、地域の誇りをどう育んでいただけるかを考え、サンファン館を利用しつつ価値に残るミニサンファン制作を実施する形となりました。ブースの内容としてはサンファン館を展示している歴史的文書展示品をもとに出題された質問を解いていただいて、全問正解していただくとミニサンファン号のパーツをお渡ししミニサンファン号を制作していただきます。こちらの制作は青年会議所のメンバーがサポートいたしますので、小さいお子様でもご安心してご参加いただけます。そして制作完了後には感染したサンファンと写真を復元線を背景に写真を撮っていただいて、こちらミニサンファンを載せる台座を用意しておりますので、そちらに添付していただいてお持ち帰りいただけるブースとなっております。
1: ミニサンファン、どうやってどれくらいの大きさになりますか。
3: ミニサンファンはだいたい15センチぐらいの大きさとなっておりまして、台座にチェキが載せられるスペースと、あと穂の部分が紙でできておりまして、こちらに自分の夢だったり目標とかを書いていただいて、それをお持ちいただけるという形になっております。
1: ずいぶん今実はですね、実物を写真を撮ったものをですね見せていただいているんですけれども、すごく立体的で立派ですよね。
3: ありがとうございます。
1: これどれくらいの時間を見込んで制作

0: どれくらいの時間見込んでいらっしゃいますか。だいたい30分とか1時間とか。
1: 制作としてはだいたい1人当たり10分少々とかで、はい、10
0: 分でできるんだ、
1: はい、あのーパーツはあの青年会議所 の、 あのスタッフがあの制作手伝いという形で、あのいただいあの渡したパーツにあの方だったり貼り付けて、あとそれをお子様に書いていただく、お子様やあと参加者に書いていただいて、それをあと私たちがこう組み立ててお渡しするという形になっております。
0: うん、そうなんですね。
1: はい。
0: あ、じゃあなんかあの例えばこうすごく不吉祥なんですけど私っていう方でも全然 OK、 もう
1: 全然安心して参加いただけますのでご安心いただければと思います。
0: わかりました。じゃあ参加したいという方はブースめがけていくといい感じですか。受付的なところでは何かこう手続きとかはありますか。
1: あのサーファン館 の、 あの中の方に入っていただいて、そちらであの参加費としてあの500円いただきまして、
0: はい、
1: あと館内をぐるっとあの回っていただいて、そこにもあの青年会議所のスタッフがいますので、そちらの順路に沿ってあの問題を解いていただいて、うんうんうん、全問正解でパーツがいただけるという形で。
0: なるほど、そういうことですね。
1: はい、
0: あ、じゃあもう本当にあのぐるっと回りながらサンファン館やサンファンのことも学びつつという、はい、そんな時間になるんですね。
1: はい、ちょうどあのサンファン館があのリニューアル2年目ということがありまして、
0: はい、
1: せっかくなのでこう中を広くこうくまなくちょっと見ていただきたいなという思いもありまして、そういう形にさせていただきました。
0: あ、じゃあその問題作ったりっていうのも JC の皆さんがやられたんですか。
1: はい、何回かこう足を運んでみんなでこう考えながら、あの問題だったりとか、あと3番号どうしたらいいかみたいなこう話をみんなでこう決めて、はい、ご準備させていただきました。
0: そうでしたか。あの参加者にこう、はい、人数制限的なものって例えば何組までというようなことってありますか。
1: 一応用意してあるのは100組用意してあるんですけども、
0: はい、
1: ただあの満員御礼をちょっと見越して10セットはちょっと予備であ の
0: あ、なるほど、
1: 用意してありますので、
0: はい、
1: まあ、110組までは、うん、はい、全然参加していただけるようになっておりますので
0: 、はい
1: はい、ご安心いただければと思います。
0: わかりました。じゃあ のあれですかね、まずそのもちろん美味しいものもだけれども、
1: はい、
0: サンファン館無料だし、
1: はい、
0: そうしたこうぐるっと回れるようなイベントもあるしということで、はい、まずは足運んでいただきたいですね。
1: そうですね、一日こうサンファンにいて、
0: うんうん、
1: まあ、イベントだったりとかあと美味しいもの食べながらこう、うん、サンファンの歴史を学んでいただければと思っております。
0: わかりました。あのこれまでそのサンファン祭りに向けて、
1: はい、
0: こう JC の皆さん結構あのお忙しかったんじゃないかなと思うんですけれども、理事長の千葉さんいかがですか。
2: あ、今年に関してはですね、本当に、サンファンパークの30周年ということもありましたので、うん、あのいかに、このサンファンの魅力を、発信していくかという部分では、あの復元船がですね、あの解体されてしまって、
0: うん、
2: このサンファン自体のですね、あのどういった、この資源として、皆様にお伝えしていくかという部分で、本当はこのサンファン祭りそのものもですね、あの在り方というものが、見直されるタイミングに来ているのかなと、感じておりました。だからこそですね、あの今年はサンファン館を自体が無料で開放しておりますし、あのお祭り自体を楽しんでいただくのはもちろんとしてですね、本当にこのサンファン、というものを石巻に、のシンボルとして、これまで30年あり続けておりましたので、
0: うん、
2: ぜひですね、来ていただいた方にもそちらを、認識していただいて、これからさらにですね、あのこのサンファンというものを盛り上げていければなと、考えており準備しておりました。
0: はい、そんな思いがこもったサンファン祭りになりそうです。で、まあ、当日なんですけれども、やっぱり多くの方がいらっしゃるということもあります。駐車場のお話ですとか、でそれからあとは、シャトルバスですとか、そうしたお話もちょっとしていただけたらなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
2: はい、当日ですね、会場サンファン館の、駐車場は、1階から2階をご用意しているんですけども、あの先着台数制限ございますので、数がですね、毎年割と早い段階で、埋まることになっております。そういった場合にはですね、あの万国浦の、イオンスーパーセンターさんの駐車場に、お車をお止めいただきまして、シャトルバスが、 15分に1本くらいの間隔で出ておりますので、ぜひそちらをご利用して会場まで足を運んでいただければと思っております。
0: はい、わかりました。一回私もですね、いつだったかな、ちょっとだいぶ前になるんですけれども、イオンスーパーセンター石巻東店に車を止めてシャトルバスで行ったことがあるんですね。
2: そうですね、はい、
0: はい、もう結構楽しいんですよ。そのバスに乗るっていうだけでもすごく楽しいですし、そのワクワクしながらみんなで一緒に同じそのサンファン祭りをめがけてお客さんが一緒にこう乗っているっていうのもすごく楽しかったですし、何よりその自分が運転しなくても連れてってくれるっていうのがすごくありがたいなと思いました。新緑のシーズンということもありまして、周りもね、藤の花が綺麗だったりとか新緑綺麗だったりとかっていうこともありますのでね、もうすごくワクワクしてこの日を待っているという方大変多いんじゃないかなと思います。
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: これ言うの忘れちゃった、言いそびれているっていうことってありますか？大丈夫ですか？
2: そしたらもう1点だけ、
0: はい、お願いします。
2: サンファン祭りですね、市民の皆様と共に手作りで作り上げていくお祭りでございまして、ステージ演目としましてはですね、鼓笛隊の皆さんや地域でですね活動されている、多くの皆さんが出演していただけます。本当にですね、日頃の練習の成果だとかそういったものを、うん、この日のために準備しておりますので、ぜひ多くの方に、来場いただいて、本当に皆さんがですね笑顔になるようなお祭りになればと思っております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ラジオ石巻では、午前10時そのイベント開始の時間から11時30分までラジオ石巻はサンファン祭りの会場から生放送を行います。ぜひ会場の様子ラジオでも楽しんでいただけたらと思います。ということで当日もお世話になります。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は第33回サンファン祭り5月17日に行われますよということで、一般社団法人石巻青年会議所から千葉さんと高橋さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: なたのそばにラジオ石巻。
1: ということでね、オープニングからあさって5月17日日曜日、サンファン館サンファンパークを会場に行われます第33回サンファン祭りにつきまして、まあ、実行委員ですよね、一般社団法人石巻青年会議所の千葉さんと高橋さんにお話を伺いました。もうね、そんなお話をしていると、そっかそんなシーズンなんだなぁなんて思ったりしています。この時期ならでは、新緑のシーズンにこうサンファン祭りがね、こう賑やかに行われるっていいなと思ったりもします。で、私当日なんですけれども、このサンファン祭りにでの放送予定なんですけれども、ギリギリ間に合うかどうかというような、そんなスケジュールになってしまいましてですね、ちょっとドキドキしておりますが、もうそのドキドキも楽しんでいけたらなと思っています。ぜひサンファン祭り会場、それからサンファン祭りの会場にちょっと足が運べないという方もですね、ラジオでサンファン祭り楽しんでいただけたらと思っています。

もうねスタジオの外むちゃくちゃ晴れてるんですよ。でちょっとだけこう霞がかかってるかなというところではあるんですけれども、雲らしい雲が見えないんですよね。これだけいいお天気ですとね、外での作業をはかどりますけれども、ちょっとこう水分補給なんかも必要になってくるのかなと思いますので、だんだんねこう紫外線対策、熱中症対策というようなそんな言葉が聞こえてくるようになりましたよね。そんな中ですね、東京でお聞きのメロンパン子さんからメッセージをいただいています。京子ちゃん様、みなみな様、お元気ですか？元気です。元気なんですが、だんだんまた黒くなってまいりました。先ほどですね外の草むしりちょっとしてたんですけれども、暑いと思いながらやってました。結構な感じで久しぶりに会う人には黒くなったねってお決まりの言葉を言われています。メロンパン子さんからは、ここ数日午後は大気の状態が不安定とかで雷注意報が出ていました。現に氷が降ったところもあり大変だったようですが、今日は傘を持たなくても大丈夫、お洗濯も外に干して出かけても大丈夫だそうです。よかった。今は新緑が綺麗だし、少し汗をかく程度のお散歩が良さそうですね。というところで今日のリクエストですが、青葉といえばこれ、佐藤宗幸さんの青葉城恋歌をお願いします。仙台には何回か行きましたが、毎回3月でまだ寒かったので、今度は5月に行きたいですね。最近クマが目覚めてあちらこちらで悪さをしている様子、山菜採りなど十分気をつけてくださいね。今日も良い一日をお過ごしください。放送を楽しみに聞かせていただきます。ありがとうございます。20日過ぎから未だかつてないくらいの高温が続くとか、覚悟を決めなくてはと思っている東京のメロンパン子よりでしたといただきました。ねえ、氷びっくりですよね。でしかも氷が降った後っていうのはとっても気温が下がるんですよね。なのでこうさっきまでこうムシムシしてたのに急に寒くなって上着必要だったねなんてそんな感じになったりとか、でそれからこうすごい勢いでゲリラ豪雨、雨が降ってしまって冠水してしまう道路があったりとか、でそうした状況がある一方でなかなか降らないなとかね、そういったところもあったりして、本当に天気が極端でいろんなところに影響があるな。特にこの地域では農家の方ね、こう降ったり止んだり、照ったりというようなところをこう順繰りにね、平年並みに来てほしいと願っている方が多い、そんな地域でもあると思います。ということで、東京でお聞きのメロンパン子さんからいただきましたリクエストをお送りしていきましょう。佐藤宗幸、青葉城恋歌。

東京でお聞きのメロンパン子さん、メッセージリクエストありがとうございました。東京も随分といいお天気、晴れているようですね。石巻もですね、ああお洗濯物干したいな、お布団も干したら気持ちいいだろうなというような、そんな青空が広がっています。メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。

は2時23分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしていきます。この後のラインナップを紹介していきましょう。2時台この後は河北新報拾い読みと天気予報をお届けしていきます。そして3時からはゲストの方をお迎えしていく時間になりますけれども、今日はですね、6月に予定されています漫画で音楽祭につきましてお話を伺っていきます。今年で何回目になるんでしょうか。漫画で音楽祭、どこでやるんでしょうか。漫画で音楽祭、どんな内容なんでしょうか。漫画で音楽祭という、そんなお話を伺っていきます。事務局を務めていらっしゃる星さんが登場予定となっています。3時30分頃からはみんなの夢冒険です。幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声をお届けしています。今の時期ですと、これから年長さんの収録が始まるという形になりますので、昨年度登場してくれたお友達の歌声をお届けする時間となります。この後3時44分までの生放送、皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、

メールの方はstadio@fm764.jp こちらでお待ちしています。昨日ですね、東北自動車道、高速をずっとちょっと南の方に行ってきたんですけれども、途中途中にですね、すごくいい香りがしていたんですね。私も大好きなマメ科の植物、ニセアカシアの白い房のような花が咲いているところがすごく多くて、こうすごく風が強いんですよね。ビューンと走っているので、でビューンと風に吹かれながら運転しながら、たまにそういったそのニセアカシアの花を見かけて、いい香りなんて思ったりしていました。きっとこの地域でももうそろそろそのニセアカシアの花が咲いていい香りがするんだなという、そんな時期がやってきますね。もうすぐそこです。ちょっと南の方で咲き始めているので、きっとね、いや見たことあるよ、石巻で最近見たよなんていう方もいらっしゃるんでしょうか。本当にいろんな花々が咲いていいシーズンになってまいりました。あさって行われますサンファン祭りも、とても天気予報によりますと雨の心配もなさそうというね、そんな感じなんですよね。ちょっと確認していきましょうか。あさって17日日曜日は晴れ時々曇りの予報、そして気温もちょっと上がりそうですね。仙台での気温になりますけれども、あさって17日日曜日は予想最高気温が24度、で最低気温は仙台では13度というところで、仙台ではこれくらいの気温ということは、石巻では2、3度ちょっと低めに見繕っておいた方がいいかなというところ、ということは朝はちょっと涼しいけれども日中結構来ますよこれっていう、そんな天気になりそうですね。帽子必須ですね。そんな日曜日、第33回サンファン祭りがサンファン館、サンファンパークを会場に行われます。先ほどオープニングでもお話しいただきましたけれども、当日サンファン館は入館料無料だそうですね。サンファン館を会場に JC 一般社団法人石巻青年会議所の皆さんがこうクイズを作って、そして最後にはワークショップでミニサンファンを作ろうという、そんなイベント企画もあるということで、いろいろ楽しみですね。個人的にはですね、美味しいものがたくさん並ぶというところも楽しみにしているところです。サンファン広場お食事としては、石巻焼きそば、スパイスカレー、たこ焼き、そば、メキシカンポテト、地元産カキフライ、つぶくし、ロングポテト、冷凍、冷製トマトパスタ、ドリロコスってなんだろう、それからタマコン、ローストビーフ丼、フランクフルトなど、それからスイーツやドリンク、チョコバナナ、ティラミスクレープ、マシュマロ、かき氷、チーズホットッグ、タピオカ、リンゴ飴、ハイボール、生ビールなんかも出るんですね。お食事としては気仙沼産メカジキのキューバサンドなんていうおしゃれなものも登場するんですね。わー美味しそう。くじ引きですとか射的といったような物販エリアもあります。個人的には十三浜のわかめと昆布の詰め放題が気になります。ギュギュッとね、詰め放題。十三浜のわかめ美味しいんですよね。柔らかいしシャキシャキしてて香りも良くてね、もう盛りだくさんすぎて盛りだくさんすぎてというところですが、パークの中央ステージスタートしますのは10時からです。開会式のち鼓笛隊、マーチングバンド、チアリーディング、吹奏楽の演奏、よさこい、ダンス、チアダンス、お笑い、伝統芸能、ビッグバンド演奏、沖縄伝統芸能、エイサー、バンド演奏、そして綿の葉獅子振りと、こちらも盛りだくさんですね。第33回サンファン祭り、5月17日日曜日午前10時から午後4時まで、サンファン館、サンファンパークを会場に行われます。

時刻は2時30分を回りました。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。河北新報の紙面から県内のニュースをお伝えします。新緑広がる森の都仙台を彩る第42回仙台青葉祭りが16、17の2日間仙台市中心部で開かれます。昨年に続きメイン会場となる青葉区西公園に加え江東大公園にもステージが設置されます。市内各所で華やかなスズメ踊りの共演を楽しむことができます。テーマは南と楽し伊達な界隈、仙台を訪れるすべての人々に歴史文化や祭りを堪能してほしいという願いが込められています。16日の宵祭りはスズメ踊りが主役です。常禅寺通りでは流し踊り、総踊りが繰り広げられます。17日の本祭りのハイライトは時代絵巻巡行です。豪華絢爛な山鉾12基が東二番町通りや常禅寺通りを練り歩きます。2つの会場と市民広場近くのつなぎ横丁の合わせて3カ所に森の市が開設されます。飲食や物販など100を超えるブースが並び、公式グッズやご当地グルメが販売されます。常禅寺通りには有料観覧席が設けられます。

次です。蔵王山麓のジオパークの特色を学ぼうと、蔵王町の蔵王高校と白石高校蔵王キャンパスの生徒たちが町内の探求スポットを巡るジオウォークラリーに取り組みました。蔵王キャンパス生が観光客をガイドするジオツアーを10月に控えての予備学習で、4回目の今年は今月7日に行われました。地元の官民連携組織蔵王ジオパーク推進協議会の認定ガイドから解説を受けながら、生徒およそ50人がおよそ8キロを歩きました。松川に架かる弁天大橋では、蔵王山の噴火時に発生の恐れがある融雪型火山泥流の危険性に理解を深めました。蔵王キャンパス1年の小野真代さんは、自然と触れ合う大切さを実感した、スマートフォンで情報を集められるが実際に歩けば細かい点の発見もある、観光客に気づいたことを伝えたいと話しています。

大相撲の時津風部屋は6月5日から7日、登米市米山町で3年ぶりに合宿を開きます。期間中は道の駅米山相撲場を会場に、ご当地力士らが早朝稽古を行うほか、高齢の子どもたちを対象にした第5回時津風相撲大会で交流します。大会実行委員会は相撲大会の参加者を募集しています。

時津風親方と共に栗原市出身で、夏場所は西前頭13枚目で出場している時疾風関と

0: 7日の相撲大会は未就学児から中学生までの6部門を実施予定です。舞手形、色紙作成やじゃんけん大会、時早手関らと記念撮影する交流イベントが用意されています。早朝稽古は見学無料。相撲大会は今月27日まで出場者を募集しています。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。お送りしました。

時刻は2時37分に間もなくなります。天気予報をお伝えします。この時間は地域と共に歩む石巻河北の提供でお送りします。午後2時20分現在、石巻の気温は 16.1 度、南南東の風風速 5.8 メートル、湿度は 77% でした。宮城県東部の今日は南東の風晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。明日は北西の風、日中南東の風、海上では南の風がやや強く、晴れで明け方まで曇りでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。県内の降水確率、このあと明日夜にかけて県内全域 0% です。石巻今朝の最低気温は 10.8 度、これまでの最高気温は 16.9 度を観測しています。明日朝の最低気温、石巻では12度の見込み、明日日中の最高気温は18度の予想です。明日県内その他の地点では仙台23度、古川白石26度まで気温が上がる予想です。石巻この後の満潮時刻は午後3時13分、潮位は128センチの見込み、干潮時刻この後は今夜8時26分、潮位は78センチの見込み。今日明日とも大潮です。天気予報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。時刻は2時39分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。気温がそれほど上がっていないことに気づいているんですが、それでも外にいると結構ね、こう暑いな暑いなと思ったりしていますが、それはそういうお年頃だったりするんでしょうか、どうなんでしょうか。宮城県警察から特殊詐欺の予兆電話についてお知らせが届いています。今日午前11時30分ごろ、富谷市のお宅に配送業者を装う者から、国際荷物が税関で止まっている、中身を見たらあなたのパスポートとキャッシュカードが入っていた、違法なので警察から電話がありますという電話があった。

ということです。スマートフォンにかかってくる詐欺の犯人からの電話をブロックする無料のアプリがあります。このアプリは警察庁ホームページからダウンロードすることができます。プラスから始まる国際電話番号を悪用した特殊詐欺の予兆電話が確認されています。心当たりのない電話番号からの電話には応答しないよう注意してください。宮城県警察からのお知らせでした。そしてメッセージ紹介していきましょう。京子さんへこんにちは、お疲れ様です、というのは阿部則夫さんです。ありがとうございます。プロ野球楽天は昨日ホームでオリックスに3対0で勝利し、連敗は5でストップし、とても良かったです。今日からはソフトバンクと3連戦が行われます。10日に49歳になりました、ということでいただきました。おめでとうございます。ハッピーバースデーですね、本当にね。49歳、はあ、大台まであと1年ですか。早くいらっしゃいいらっしゃい、ということでリクエスト曲お送りしていきましょう。嵐のナンバーをいただきました。

は2時47分を回っています。来週水曜日、地域の小さな販売会が行われます。5月20日水曜日午前10時から石巻市あゆみの宮城県石巻合同庁舎1階ロビーで行われます。主催は宮城県東部地方振興事務所農業振興部です。宮城県では県内で採れる美味しい水産物や水産加工品を県民の皆様にもっと知ってもらおう、もっと食べていただこうということで、毎月第3水曜日を宮城水産の日と定めて PR しています。これに合わせて地域の小さな販売会が行われます。当日は水産加工品などが展示販売されます。例えばかき味噌、ホタテのリッチフレーク、塩蔵志向わかめ、手焼き笹かまぼこ、ほや味噌、ホタテクリーム缶、のりたらこ、いただきなど。でそれからですね、石巻地域生活研究グループ連絡協議会によりますお野菜や農産加工品手作りスイーツの販売、ジビエ、生しいたけ、クッキー、惣菜パン、鉢花、花苗、そしてキッチンカーも登場するという、なんだかお祭りみたいな感じになっている地域の小さな販売会が行われます。合わせてこの日はですね、ふれあいコンサートも行われるんですね。ふれあいコンサートはお昼12時から。この地域の小さな販売会は5月20日水曜日午前10時からということで、コンサートを前にですね、お買い物楽しんでいただける、そんな時間になりそうです。何度もお話をしていますが、ふれあいコンサートの後にお買い物しようと思っているそこのあなた、あっという間に全て売り切れてしまいますので、コンサート前にですね、ちょっと時間に余裕を持って足を運んでいただいて、販売会で購入してホクホクがてらコンサートを聞いた方がいいと思います。そうじゃないとね、もう本当に何もなくなってしまって、あれ欲しかったのに、食べたかったのにって、欲しさばかりが募るというね、そんな時間になっちゃいますので、どうぞお気をつけて。地域の小さな販売会、そしてふれあいコンサートの話題でした。時刻は2時50分を回っています。

お送りしているのはザ・スタイルカウンシルシャウトトゥーザトップです。もうそれにしてもあれですよ、びっくりするくらいの青空が広がっている石巻駅前です。こう窓から入ってくる、入ってこないんですよ全然、そのしっかりこう開けるような窓ではないのであれなんですけど、なんか窓から入ってくるこう明るさでなんか暑いような気がする、そんなあのスタジオの中となっています。車の中もね結構暑かったりしますよね。皆さんしっかり水分補給なさってくださいね。この後は石のこの後はラジ石パワープレイ、そして3時からはゲストの方をお迎えしてお話を伺っていきます。今日はですね漫画で音楽祭の話題をお届けしていきます。もちろんまだまだ皆さんからのリクエストメッセージ、地域の情報をお待ちしています。お寄せくださいね。

あなたのそばにラジオ石巻。ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル、夢を紡いで。

0: 日野屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: 時刻は3時を回りました。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。ということでこの時間もですね、ゲストの方をお迎えしていろいろとお話を伺っていく時間になるんですけれども、

0: 6月になりますが、漫画で音楽祭が行われますよということでお話を伺っていこうと思います。今日ゲストにお越しいただきましたのは、漫画で音楽祭実行委員会の事務局を務めていらっしゃいます星さんです。今日もよろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: なんかもうこの時期が来たなという感じがいたします、
1: ね。
0: はい、
1: もう来ましたね。はい、
0: でじゃあ、 漫画で音楽祭って何ですかっていうところからちょっと伺ってもいいですか。
1: はい、漫画で音楽祭はですね、吹奏楽の自由演奏会という形で演奏をしております。この演奏会、今年は6月7日当日に朝みんなで集まって楽譜を見て午前中練習をしてお弁当を食べたらさあ本番っていう風にみんなで楽しむ演奏会になります。
0: はい、はい、もちろん参加もそれから観覧もお待ちしてますというところ、
1: はい、そうですね、参加まだまだ募集しておりますので、はい、ぜひ腕に覚えなくてもいいです。昔ちょっとやってたんだけど、はい、ちょっともう一回吹いてみたいんだけどさあっていう人ぜひ来てほしいですよね。
0: はい、はい、そもそもこの漫画で音楽祭ってどんな風に始まったんですか。
1: はい、これですね、実は石巻、東日本大震災、大きな震災がありまして、石巻市民会館が取り壊されるときにですね、市民会館でみんな演奏した経験がある吹奏楽関係者が集まりまして、駐車場で演奏会をやりました。はい、でその時は一つのバンドというよりは市内に住む吹奏楽愛好者が集まって演奏会しましたので、うん、それがすごく良かったんですよね。みんなで演奏できて、でもう一回やりてっちゃねっていう話から、うん、次の年漫画で音楽祭として立ち上げて、うん、今回は数えると11回目になります。ただコロナがありましたので、一般公募として、やっているのは今回ちょうど10回目となります。
0: はい、でももう今の星さんのお話で、はい、そうだよな、震災あったよな、コロナもあったんだよな、でそんな中吹奏楽、はいはい、結構大変だったよなって思ったりしました。
1: はい、そうですね、うん、震災の時もですし、コロナの時も、コロナの時もね、またちょっと特殊な事情っていう、息を入れる楽器っていうところもあったんですけどもね。ただ震災の時私たちちょっと話をしていたのが、日常を取り戻すこと、ただ我慢をしなきゃないところ、そこのすごく難しいところではあったんですけども、少しずつ自分たちが日常を取り戻すということではやはりこれも必要かなということで、ちょっとずつね、小さい規模でありながらやったりとか、ずっと繰り返して続けてきましたね。
0: はい、確かに日常を取り戻す、その日常の大切さを感じるというところも大きいななんて思います。はい、で今手元にはですね、今回6月7日に行われる漫画で音楽祭吹奏楽のチラシがあるんですけれども、これは皆さんがこう扇状に座って楽器を構えて指揮者に集中しながら演奏しているというね、そんなシーンなんですけど、その人数が結構な人数で、
1: そうですね、
0: これ去年ですか。
1: はい、去年の実際の演奏会の時の写真で、大体100人くらい、100人超えてたと思います、この時。
0: 100人超え、はい、すごいですね。はい、先ほどもお話ありましたけれども、市内の方中心というような感じなんですか。
1: はい、そうですね、石巻にゆかりのある方ということではあるんですけども、仲間内の声掛けというところからですね、毎年なんですけども、栗原から今年も参加していただける方いらっしゃいますし、埼玉から応援いつももうね、毎年見ていただいている方は あの人だっていうところもあるかもしれないですし、はい、あとは青森県の三沢からという方、三沢じゃない、十和田市からという方も、去年も実は予定してたんですが、直前に腰を痛めてしまっていけませんって言われる今年は絶対行きますっていう、もう胃の一番で返事をいただいた方がいますので。
0: そうですか。はい、じゃあ今年もやっぱり100人超えな感じの予想ですか。
1: そうですね、今現在のところでお申し込みいただいている方が95人になっております。はい、ただこの中はですね、一般公募の方に含めてチラシにもちょっと載せさせていただいてるんですけども、毎年ゲストとしてですね、

0: 石巻中学校吹奏楽部の皆さん、今年石巻中学校吹奏楽部の皆さんは35人の方参加いただきますので、その方々を入れての100名を今目指して声掛けをしております、
1: うん、なるほど、はい、でもまだまだ参加者募集中なんですよね。
0: そうですね、
1: はい、参加したいという方は、はい、条件はあまりなさそうですけれども、はい、まず楽器は持ってこなくちゃですよね。
0: そうですね、うん、打楽器以外の方はご自身の楽器ご用意いただくことをお願いしております、うん、あと譜面台ですね。で楽譜に関しては、実行委員の方でご用意いたします、うん、でただ本当にさっき久しぶりだなっていう方が、急に当日っていうのもやっぱりちょっとドキドキするなっていう方もいらっしゃるかと思いますので、うんうん、毎週木曜日ですね、石巻中央公民館で石巻シティウィンドアンサンブルという団体が練習しておりますので、
1: はい、
0: 夜7時から、そこに来ていただければ一緒に合奏練習入っていただくことができますので、ぜひ今月もですね、まだ、21日28日あと6月の4日ですね、3回練習の機会ございますので、ぜひ一緒に演奏をしていただければと思います。
1: はい、でそして6月7日当日なんですけれども、はい、先ほどのお話だとみんなで集合して練習して、はい、お昼食べて合奏ということなんですが、
0: はい、
1: 詳しいタイムスケジュール何時ぐらいに集合なのかなというところから、
0: はい
1: はい、お願いします。
0: まずですね、リハーサルは建物の中でやります。で本番は中瀬公園を予定、晴れたらですね、中瀬公園を予定しております、
1: はい、
0: でリハーサルの石巻中央公民館では9時15分から受付を開始いたします、
1: うん、
0: で10時から、合奏リハーサルを始めていきまして、
1: うん、
0: 1時まで、練習を続けます、うん、もちろん休憩を取りながらねやらせていただきます、
1: はい、
0: で1時から昼食を食べて、それで中瀬公園に移動していただいてですね、3時から演奏会本番、中瀬公園で青空の下でねできればと思いますが、うんうん、演奏会を行うスケジュールとなっております。
1: はい、今楽器譜面台という、はいはい、ところを準備してくださいというお話でしたけども、他に何か用意するものありますか？はい、
0: そうですね、運営参加費としてですね、500円だけ皆さんから協力をいただいております。当日のいろいろパイプ椅子を用意したりとか、テントを用意したりするとか、そういったところでどうしても経費がかかっておりますので、申し訳ないんですが500円だけご負担をお願いしたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。石巻は吹奏楽とても盛んで、
0: はい、
1: そういえばうちに眠ってるんだよなとか、
0: はい、
1: 楽器がね、
0: はい、
1: あるんだよなとか、はい、いらっしゃいそうですよね。
0: そうですよね、この演奏会をきっかけに去年参加いただいたという方もいらっしゃって、何も知らないでですね、楽器屋さんの楽器点検会っていうのがねあるところに行って、こういうのあるんですよって聞いて応募しましたっていう方も去年もいらっしゃったので、ぜひそういえばしばらく楽器ケース開けてないけどっていう方いらっしゃったら、うん、ぜひこの機会にですね、ちょっと楽器に息を吹き込んでいただければと思いますね、うん、
1: はい
0: はい、
1: そしてどんな曲を演奏するのかというところなんですが、うん、
0: はい、
1: どんなラインナップになってますか？
0: はい、もうすべての曲を言っちゃいますとですね、
1: はい、
0: 石の森漫画館があっての漫画で音楽祭っていう名前でネーミングしておりますけども、仮面ライダーのメインテーマレッツゴーライダーキック、それから、たがためにこれはサイボーグ009のテーマ曲ですね、
1: はい、
0: であと石巻のヒーローですね、シージェッターカイトのテーマ、うん、これもこの漫画で音楽祭のためにですね、吹奏楽の楽譜にアレンジしていただいて、作っていただきました。で去年からこれ一般の出版社でも販売されるようになりまして、
1: うん、
0: 東方面自衛隊の東方面音楽隊さんとかにも寄贈されてですね、演奏していただいていると聞いてますね。
1: ありがたい。
0: でその他、今年ですね、名探偵コナンがなんとテレビ放送30周年ということが記念イヤーになっておりますので、うん、じゃあここはやらないとねっていうところで名探偵コナンのメインテーマを演奏して、
1: はい、
0: あとはですね、戦隊もの、これも石森章太郎先生のゴレンジャーから始まりなんですけど、ちょうど50周年で戦隊ものが一度終了ということ

0: になったそうなんですけども、うん、爆上がりセン
1: ター、爆上げ、ね、
0: 上げセンターでごめんなさい、はい、爆上げセンターブンブンジャーのテーマ、はい、これですね、石巻出身の遠藤さんが歌ってらっしゃるっていうところもありまして、はい、今回演奏することになりました。で、吹奏楽というところではやはり欠かせないのがマーチ、うん、これ初回からずっとやっております星条旗を永遠なれを演奏して、その他まあ、吹奏楽の曲を毎年必ず入れましょうということですね。ですね、スヤリンジェンっていうね、もう本当に有名な、吹奏楽の作曲家でありますスヤリンジェン作曲の序曲センチュリアを演奏いたします。
1: はい、はい、もう多分吹奏楽やってらっしゃる方はセンチュリアやるんだみたいな、
0: そうですね、
1: 感じでね、はい、なると思います。あの曲、はい、そう、久しぶりにちょっと吹きたいとかね、はい、
0: 特にあの、はい、我々世代、おじさんおばさん世代本当に昔やったねっていう方、いいねっていう方、ただ今この緩急緩急緩急っていうかな、分かりやすいあの構成の曲っていうのが最近やっぱり少ないんですけども、中学生の皆さんにもぜひこういうですね曲もたまには演奏していただいて、また違った、今と違った吹奏楽のね曲の楽しさっていうとこ、あの演奏して聴いていただきたいなと思っております。
1: はいはい、じゃあやっぱり参加したいわっていう方はどのようにするといいですか。はい、
0: そうですね、まあ、ちょっと電話番号申し上げます。
1: はい、
0: 090-8259-6125、こちら事務局星の電話番号になります。はい、でなかなか今書き留めるのがねちょっと難しっちゃっていう方はですねインターネットでですね漫画で音楽祭というあの検索していただくとホームページが出てきます。ただ漫画はですね石の森漫画館の漫画になります。
1: はい、
0: あの通常の漫画本の漫画とちょっと字が違いますのでね、ちょっとそこを気をつけていただきたいんですが、
1: はい、
0: 漫画で音楽祭と検索していただきますとホームページがありますので、うん、ぜひそちらから応募いただきたいと思います。
1: はい、よろずがという字を書きますね。
0: そうですね、
1: はい、で、 ではですね DE になります。
0: はい、
1: はい、漫画で音楽祭吹奏楽ということでホームページ、あ、それからその他ホームページ SNS もあるんですね。
0: あ、そうですね、 X にも載っておりますのでぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。もうなんか盛りだくさんの内容で、
0: はい、
1: あの参加する方も、はい、ご覧いただく方もワクワクの時間になると思うんですけれども、はい、あの参加するとこんなにいいことあるよとか当日来るとこんなにいいことあるよって何かありますか。
0: はい、そうですね、まず参加者の方には今ですねつい数年前から始まったんですが記念の缶バッジを用意しております。
1: 結構大きいんですよね。
0: そうですね、大きいやつ で
1: 直径12センチぐらいかな、
0: はい、大きいやつですね、
1: はい、
0: 結構これ皆さん楽しみに取っていた、あの集めている方もいらっしゃいますのでね、ぜひ今年もコレクションに加えてほしいです。
1: はい、
0: でそれから、参加者の方もですし一般あの観覧の方も含めてですけども抽選会を予定しております。今年も抽選会予定してます。あのプログラムをお配りするんですけどもそれにナンバーが振ってありますのでそのナンバーを使った抽選会がありますのでね、音楽に関するもの、石巻に関するものをプレゼント今予定しておりますので、はい、ぜひ楽しみにご来場いただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: もうあの6月7日はですねぜひあのお時間しっかりと確保していただいて、
0: はい
1: はい、そして外でのあの演奏会になりますので、はい、みんなでお天気祭りしていただいて、
0: そうですね、はい
1: はい、ということです。はい、6月7日に行われます漫画で音楽祭吹奏楽2026参加者募集、はい、それからあの観覧待ってますというようなそんなお話でございました。はい、石巻市石巻中央公民館でのリハーサル、そして晴れた時には中瀬公園で演奏会、
0: はい、雨の場合から、はい、雨の場合はリハーサルを行います石巻中があの中央公民館の大ホールで、本番を行います。
1: はい
0: はい、
1: 時間は
0: 3時から、
1: はい、
0: 去年ですね10時頃お電話いただいて、
1: うん、
0: 何時からですか3時ですってそんなに待てないっちゃっていうお電話いただいたんですがすいません、お楽しみにしていただいていると思うんですけども、ご覧になる方は3時からコンサートとなりますのでぜひこれ以上お待ちしてます。よろしくお願いします。
1: そんなに待てないっちゃって来たんですか。
0: 電話いただきました
1: すごいですね、で待ってる方がそれだけいらっしゃるってことなんですね。
0: はい、本当にありがたい限りです。
1: はい、

0: がとうございます、ということでね、あのお忙しい中お時間作って今日の PR 生出演していただきました星さん、
1: はい、
0: あのお忙しいと思いますけれども、はい、本番に向けてぜひあの一緒に走ってまいりましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。皆さんのご参加お待ちしてます。
0: ありがとうございます。私は当日司会であの参加をいたしますので、皆さんとともに楽しんでいきたいと思います。今日は6月7日日曜日、中瀬公園を会場に行われます漫画で音楽祭吹奏楽2026について事務局の星さんにお話伺いました。今日どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ここで1曲お送りしていこうと思います。当日吹奏楽で演奏されます戦隊ものの楽曲になります。爆上げ戦隊アバレンジャー。失礼しました。爆上げ戦隊ブンブンジャーお聞きいただきましょう。

爆上げ戦隊ブンブンジャーお聞きいただきました。で、同じく石巻出身遠藤正明さんが歌います爆竜戦隊アバレンジャーも合わせてお届けしようと思います。

石巻出身、石巻出身アニソン歌手遠藤正明さんが歌う爆竜戦隊アバレンジャーでした。

りしているのはロン・マクリーンアメリカンパイです。イオンシネマ石巻から映画鑑賞券プレゼントのご案内です。ラジオ石巻では毎週木曜日午後5時からイオンシネマ石巻の映画館へ行こうという番組お届けしています。イオンシネマ石巻の新作情報をたっぷりとお届けしています。ぜひお聞きください。そんなコーナーから毎月ペア2組4名様にイオンシネマ石巻の映画鑑賞券をプレゼントしています。締め切りは毎月5日です。応募はおはがき、メール、ファックスでお待ちしています。ラジオ石巻映画鑑賞券係までどうぞ。宛先です。おはがきの方、郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階。メールの方はradio@fm764.jp、 ファックスの方は 0225-96-1212 こちらまでどうぞ。当選した方へはチケットを郵送しますので、必ずお名前、ご住所をお書き添えください。次の締め切りは6月5日です。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。時刻は3時30分を回りました。

みんなの夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りします。ケアキッズのぞみの保育園昨年度の象組のお友達が歌ってくれた答え合わせをお届けします。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りします。

0: 全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

がでしたか。今日は昨年度登場してくれたお友達の歌声をお届けしました。ケアキッズのぞみの保育園、昨年度の象組のお友達が歌ってくれた答え合わせをお届けしました。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

送りしているのはオフィシャルヒゲダンディズム、クライベイビー、アニメ東京リベンジャーズの主題歌ですね。この曲も演奏されます石巻高校吹奏楽部第62回定期演奏会、5月17日午後2時から石巻市開成のマルホンマキアートテラスで行われます。全部員54人の迫力ある音色と劇を盛り込んだ視覚的にも楽しめる演出が披露されます。ステージは3部制で合わせておよそ15曲、一部は石巻高校吹奏楽部 OB が編曲した校歌を皮切りに、今年夏の吹奏楽コンクール課題曲や自由曲などの吹奏楽曲を奏でていきます。2部はディズニー映画アナと雪の女王のミュージカルの上演です。3部のポップスステージはゲームスーパーマリオブラザーズの BGM メドレーや、今お届けしているアニメ東京リベンジャーズの主題歌クライベイビー、サンバ調の風になりたいなど幅広い世代が楽しめる構成となっている。石巻高校吹奏楽部は今年春、近年では最も多い1年生23人が入部したということなんですね。演奏会を見て憧れて入学する部員が増えているそうです。頼もしいですね。実行委員長の3年土屋さんは、厚みのある音を響かせたい、演奏と演技の両方に注目してほしいと語っています。チケットは前売り500円、当日700円、未就学時は無料です。チケットの連絡先はマキアート0225-98-5630、0225-98-5630です。

0: might know of the original sin. And you might know how to play with fire.
1: ラジオネームパックンさんからいただきましたリクエスト、インエクセスオリジナルシーンをお届けしています。相模原でお聞きのパックンさんからのメッセージ、こんにちは、相模原は晴天です。気温は24度、南の風2メートルです。

もうちゃんと半袖の気温ですよね。石巻も半袖な感じですよ。日に焼けますね。仕事がドタバタしていまして、てんてんてん。でも頑張らねば。駐車場の草取りされたのですね。お疲れ様ですといただきました。本当に少しのね、本当にちょこっとなんですよ、あの面積としては。でもね、こんなに生えてるものみたいな、そんなあの草が取れました。二次利用はできないので、そのまま多分あの月曜日のゴミの日に出される感じになると思います。パックンさんからは、うちはゴールデンウィーク期間中にやりましたが、えらいこっちゃでした、ぐったりでしたよというね。本当にわかります。なんであんなにこう外でしゃがんでこう草むしりするってあんなに大変なんでしょうか。あとはきっとね、面積が広かったんじゃないでしょうかね、パックンさんのところね。いやいや、お疲れ様でした。そしてあの1回で終わらない草取り、草刈り、草むしり、お互い頑張っていきましょう。そして花金あげていきましょう。素敵な週末をといただきました。もう石巻もですね、週末いろいろと大きなイベントがあったり、あのマルシェがあったり、先ほどご紹介した定期演奏会があったりなどなど、盛りだくさんのようですよ。パックンさん、どうもありがとうございました。ということで、そろそろお別れの時間です。お付き合いありがとうございました。今日は2時台と3時台にゲストの方をお迎えしてということで、5月17日の、サンファン祭り、そして6月7日の漫画で音楽祭の告知ということで、盛りだくさんの内容でお届けいたしました。お付き合いありがとうございました。この後はルピナスへようこそ。4時からは生放送夕方やっぱり764スタートとなります。今日の担当は水穂明美さんと阿部しおりちゃんです。私とはそろそろお別れです。午後もやっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: 15輪目カーネーション。2026年5月13日、母の日を過ぎた少し静かな午後でした。とある町の片隅にある小さなお花屋さん、店名はフラワーショップルピナス。このルピナスはちょっと不思議なお店で、心にモヤモヤを抱えた人がなぜか吸い込まれるように来店してしまうらしい。店主の佐藤香織は店先に並べた花の向きを直しています。母の日が過ぎるとあんなに賑やかだったカーネーションはひっそりと身を潜めます。役目を終えたようにも見える花たち、けれどそこに込められた気持ちまで終わるわけではありません。作業を終えた香織は店内に戻りました。その日、店の奥には美咲の姿がありました。香織の知り合いで時々ふらっと顔を出す常連です。
1: なんか急に静かになったね。
2: うん、この間までがちょっと賑やかすぎたかもね。
3: すいません。
0: 入ってきたのは渡辺翔吾、中学生くらいの男の子です。制服に通学カバンを背負ったまま、ちょっと緊張した様子で立っていました。
2: いらっしゃいませ。何かお探しですか？
3: カーネーションってまだありますか？
2: はい、少しだけならありますよ。
0: まだありますかという言葉の中にいろんな気持ちが混ざっているようでした。
3: 母の日過ぎちゃったけど。
2: うん、でも来てくれたんだね。
0: 遅
2: か
0: ったことよりもここに来たことの方が大事なのかもしれません。
3: ちょっと喧嘩しちゃって。
2: お母さんと？
3: はい、そのままなんか言えなくて。
1: あるある、そういうの。
0: それは軽い言い方で、でもおそらく美咲にも経験があるようでした。
1: 言えなかったことの方がさ、後で残るんだよね。ね、名前なんていうの？
3: 渡辺です。
1: 下は？
3: 翔吾です。
1: そっか、翔吾くんね。私は美咲。
0: 美咲と翔吾が話している間に、香織は店の奥からカーネーションが入ったバケツを持ってきました。
2: 翔吾くん、赤とピンクがまだ残ってるよ。
3: どっちがいいんですか？
2: 赤のカーネーションは母への愛情とか深い感謝、ピンクは感謝とか温かい気持ち。
0: 花にはそれぞれ意味があります。けれど、
2: ありがとうって伝えたいならどっちも合うよ。
0: 大切なのはどんな気持ちで選ぶかなのかもしれません。
2: 優しく伝えたいならこっちもいいかもしれないね。
1: ねえ翔吾くん、これ見て。
0: 美咲が差し出したのは一枚の絵でした。
1: 前に描いたやつなんだけどさ。
3: すごい。
0: それは美咲が描いた香りの絵でした。好きなものを見るとき、人の顔は少し変わります。
1: こういうのでもいいと思うんだけどな。
3: いや、さすがに俺中学生だし。お母さんの絵なんてなんか子供っぽくないですか？
1: いいじゃん別に。
2: お花と同じで気持ちを渡すものだから。
0: 伝え方は一つではありません。
3: でもちゃんと伝えたいんで、色鉛筆とか 貸してもらえますか？
1: いいよ、紙も新しいのがここにあるし。
0: 正吾の表情が一気に明るくなります。迷っていた手が動き出しました。
1: うわ、いいじゃん。
2: ほ
1: ん
2: と、よく描けてる。
3: 絵は結構得意なんです。
0: 出来上がった絵と並べて、正吾はピンクのカーネーションを選びました。
3: ありがとうございました。ちゃんとありがとうって母にも伝えようと思います。
2: こちらこそありがとうございました。また来てね。
0: 店を出た正吾は左手にカーネーションと母親の似顔絵を持って走っていきました。
1: 素直でいい子だったね。
2: どうして絵が描ける子だって分かったの？
1: カバンから絵の具の匂いがしたの。多分美術部だね。
2: そっか、お母さんにちゃんと渡せるといいね。
0: 15輪目、カーネーション。花言葉は感謝でした。あなたも少しだけ立ち止まってルピナスを覗いてみてください。そっと寄り添い背中を押してくれる花がきっと見つかります。フラワーショップルピナスはあなたのご来店をお待ちしております。

0: ラジオドラマルピナスへようこそ。この番組は第2第4水曜日のお昼12時15分から、再放送はその週の金曜日午後3時45分から放送しています。それでは最後にキャストをご紹介しましょう。
1: 佐藤香織役波野、
2: 渡辺翔吾役畠山大吾、
3: 美咲役青木恵美、
0: ナレーター本川久美子、以上4名でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は青空ドロップス。
2: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
3: みんな聞いてみてね。

0: 皆さんこんにちは。5月15日金曜日午後4時を回りました。夕方やっぱり764、今週もやっぱす水穂あけみと
1: 安倍しおりがお送りします。
0: さあ、澄み切った青空ですね。
1: はい、
0: でも車に乗って運転とかしてると結構暑くてですね、やっぱりエアコン効かせないと暑いのかなって感じだし、あとはもうなんか熱中症もね心配するようなこう気温になってきましたよ。もう水分補給をねこまめにして、あと運動会なんかもねありますから、

0: 結構ね自宅にねいるとね聞こえてくるんですよ。あ、なんか、運動会に練習してるのかなとかね、いや、まあ、子供たちも暑いところでね練習とかしてますから、やっぱり水分補給とかね、休憩を入れながらとか、まあ、お仕事外でねお仕事してる皆さんもそうですよね、気をつけたいですねお互いにね。
1: はい。
0: さあ、そして気になる週末のお天気ですけれどもどうでしょうか。
1: はい、今週末明日は晴れで明け方まで曇りの予報、そして明後日が晴れ時々曇りの予報ということで、
0: はい、
1: でも今週末は良さそうですね、
0: うん、最高気温は どれぐらいの上がります。
1: 明日石巻の最高が、18度の見込みですね。
0: はい、18度。
1: はい、
0: 日曜日はどうですか、わかります。
1: 日曜日が石巻がピンポイントでちょっと出てないので、
0: うんうん、
1: 仙台になりますけれども、はい、仙台だと24度ですかね。
0: 24度、
1: はい、
0: 仙台で、
1: はい、
0: ということは石巻は22度ぐらいになりますかね、
1: まあ、その前後とかですか ね、
0: 暑くなりそうですね。はい、さあということで今日の選曲テーマなんですが、今日調べますと、まあいろいろあるんですけれどもね、沖縄復帰記念日ということで、こちらの記念日はですね1972年5月15日に、アメリカの施政権下にあった沖縄が日本に返還され、本土復帰を果たしたことを記念する日ということで、毎年この今日5月15日に沖縄本土復帰記念日、というふうなことでございます。今日はそれにちなみましてね、沖縄の歌、沖縄ソングを中心にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のラインナップです。4時台はじめは我が町今こうなんだのコーナーです。今週は石巻市二俣から文の家店主の阿部文さんにお話を伺います。4時30分頃からは昭和歌謡のコーナーです。今週は昭和58年のヒット曲をお送りします。5時台最初は瑞穂明美子の一曲のコーナー。今週もリクエストにお答えして宮城民謡から夏の山唄をお届けします。その後の民謡気ぐっちゃねーのコーナーは、先週に引き続き初夏を告げる夏山開きと題して東北の山唄をご紹介します。5時35分頃からはしおりの歌遊戯のコーナーです。さあしおりちゃん、今日は、
1: はい、最近交流会をやっておりませんでしたので、うん、今日は交流会で行こうかなと思います。
0: わかりました。どんなテーマになるんでしょうかね。
1: どうしますかね。リクエストメッセージがあれば、まあ、それにちなみまして、
0: うんうん、はい、ということで、ね、
1: ですかね、
0: はい、はい、ね、後半もお楽しみくださいね。さあそれでは今日のオープニングナンバー、しろいちゃん紹介してください。
1: はい、5月15日今日は沖縄復興記念日ということで、今日の選曲テーマは沖縄ソングをお送りしていきます。1曲目にお送りする曲、ビギンのナンバーで「島んちゅの宝」。

さて、お送りしている曲、こちらはビギンのナンバーで、シマンチュの宝です。この番組では皆さんからのリクエストやメッセージお待ちしています。ファックスの方は 96-1212 96-1212、 メールの方はstudio@fm764.jp studio@fm764.jp までお願いします。時刻4時9分回っています。続いては我が町今こうなんだのコーナーです。

0: 我が町今こうなんだ。この時間はたらこ専門店三和フーズの提供でお送りします。
1: あなたの食卓に伊達のたらこを。たらこ専門店三和フーズです。お得な商品も揃えた直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。来てけらいうめえよ、待ってっから。
0: 我が町の話題を紹介する我が町今こうなんだのコーナーです。このコーナーでは地元の歌を紹介しながら浜や半島の皆さんのほか石巻、東松島、

0: 女川のお店、会社、団体の皆さんに旬な話題を電話で伝えていただきます。はい、今日は石巻市二俣から文の家店主の阿部文さんにお話を伺います。阿部文さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、4ヶ月ぶりのご登場でございます。
1: そうですね、久々ですね。
0: お元気でいらっしゃいました？
1: はい、元気です。
0: よかったです。
1: はい、
0: どうですか、この、3月4月あたりは何かイベントあったんですか？
1: 3月4月はイベントはしてないです。
0: してなかったんですね。
1: はい、
0: はい、
1: なんせ先月ですね、
0: うん、
1: ぎっくり腰になってね。
0: ああ、ぎっくり腰はなかなか治りがたいですよね。
1: そうですね、なんでなったんだろうっていうね、
0: うん、
1: そこにあの、うん、考えを置くみたいな。
0: 重たいものを持ったとかでもなく、
1: 私わかめの、はあ、爪が倒せなんですよね。
0: わかめの
1: 爪が倒せ、
0: はい、
1: 右手を上げて袋に爪が出して、で月曜日やったら、
0: うん、
1: 火曜日にぎっくり腰になったみたいな。
0: あんまり働きすぎなんですよ、ふみさんね。
1: いや、働いてるんだけどね。そうなのかな、大変でした。なんか、
0: うん、
1: 動けなくて、くじばぎね、ヘラヘラって、うん、
0: でも家族の皆さんがちゃんとね、助けてくれたでしょ。
1: はい、家族の人たちはね、3日までは良かったです。3日目までは、
0: 3日目まではね、
1: うん、あれ買ってきて、これ買ってきて、それしてあれしては良かったんですけど、
0: うん、
1: 4日目ちょっとんでリハビリでおしかまでギュガーみたいな、
0: うんうん、
1: まで。
0: おしか、
1: そしたらもう全然、あ、なんだっけ、動けんなっちゃうって言われて、はい、終わりみたいな。
0: あとは自分で何でもやってみたいな。
1: そうですね、びっくり。あの日を機会にちょっとあの旦那の口車に乗ってしまったんですね。
0: うん、そうだったんですか。
1: ただもうい
0: やいやいや、
1: 大変大変。
0: 今はもうすっかり良くなりました。
1: はい、良くなって、あのなった時分かるっていうか、
0: うん、
1: あれってなんで今この痛さなんだっていう時が分かって、
0: うんうんうん、うん、
1: はい。それからはあのお辞儀も深々としなくなって、
0: うーん、
1: あのお客さんには申し訳ないんですけど、パッとするようになって、すいません腰がって言って、
0: うーん、そうでしたか。
1: あの草取りとかも、
0: はい、
1: かがまないで、かがまないで椅子に腰掛けて草取りをするようになって、すんごい楽ですね。
0: あ、そうですよね、かがむのはもう本当腰に負担かかりますからね。
1: こんなにできるんだ、椅子のおかげでって思って、
0: うーん、
1: うまく椅子を使ったりしてます。
0: そうですか。
1: はい、
0: いやいや、じゃあもう本当お大事にして、これからならないように本当お大事にしてくださいね。
1: そうです、これから小屋の時期だから危ないですよね。はい、
0: そうですよ、もうこれからがもう書き入れ時ですから。
1: はい、タンクにね、真っ逆さまにならないようにタンクに何が入れようかなって考えてました。タンク半分にしようかなと思ったりして。
0: 今それあのホヤの話ありましたけれども、もうホヤは取れてるんですか？
1: ホヤはまだ取れてないんです、
0: うん、
1: 6月の半ばくらいには完璧に営業始めたいと思って、
0: はい、
1: みんなには6月半ばと言ってるんですけど、本当は昨日取りに行くはずだったんですけど、
0: うん、
1: 風が強くてですね、
0: ああ、
1: 浜に行って帰ってくるみたいなね。
0: うん、
1: そして今日はどうかって言うのに、今日は私の爪悪くてダメで、
0: うん、あら、そうですか。
1: 来週もう一回行ってみて、
0: はい、
1: どんなもんか。
0: あの今頃のホヤってあのちょっとこう身が薄くてね、あの
1: そうです
0: ね、柔くて美味しいんですよね。
1: ね、そういう人もいるし、あと身ぎっちり入った人がいいっていう人もいるし、
0: うんどちらかお好みでっていうことですけども、ね、
1: 今はいっぱいあれが入ってますね、あの取んなくちゃいけないものが。
0: え、
1: 今の時期はあの汚いあの糞っていうのが、
0: あ、ホヤの糞ね、
1: ホヤの、あ、そうそう、ホヤの糞っていうのが、
0: うんうん、
1: いっぱい入ってますね。
0: あ、そんな入ってんの。
1: うん、うまく取んないと。
0: ああ、
1: 私は上から水をチャーって入れるんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっとビューッとンって出てくるんですけどね。
0: うん、
1: それちょっと時間が経てば経つほど熱っ張ってしまって、
0: うんうん、
1: 取れにくくなって、
2: そうなんですか。
1: あちゃーってやつですね。はい。
2: はあ。
1: だけど夏になればなるほど身も、うん、引き締まってきて、うん、その糞がなくなってくるんですね。だから私は6月の半ばにスタートしたいです。
2: うんうんうん。
1: できれば作業が簡単のよ。
2: ああ、なるほどね。
1: うん。
2: その糞取りはちょっと私も初めて聞きましたけども、大変そうな作業ですね。
1: なんかみんななんかキッパ？その糞の管にキッパを入れる人もいれば、
2: うんうん、
1: 私みたいにちょろちょろの水をそのマイナスから入れて、
2: はい、
1: うんこをピュッて取る人もいる。
2: それキッパって何ですか？
1: キッパ。君さんわかるじゃないですか。
2: あ、ラジオでは言えない話ですね。すいません。
1: キッパ、キッパってな、切り込みですね。
2: え？
1: 切り込み。
2: あ、切り込みね。
1: 切り込み？
2: ああ、そういうことですね。
1: キッパって言います。
2: 方言ですね。
1: うん。私普通に言ってました。でもやっぱお店でキッパって言うとえって言われることが多くて。
2: ええ。私もちょっと久々に聞いたんでなんだっけなと思って。本当に本当キッパって。
1: キッパ入れるっていう。やばいです。私と同じ話してると。
2: 一つ勉強になりました。ありがとうございます。
1: はい。
2: さあ、そして今後なんかイベントとかありますか？
1: 一応8月23日にやる予定ではいて。
2: 8月23日
1: はい、趣味の日にやる予定ではいて、
2: はい、
1: あのそれがもうみんなスタッフ全部集まってるんですけど、
2: うん、
1: あの場所が3ヶ月前からしか取れないって言われて、私いつもそんなんじゃないんですね、多分いつもはギリギリになってからスタートするから、
2: うん、
1: パンパンパンと行くんですけど、今回すごく早くまとまってしまって、
2: うんうんうん、
1: で待ってる時間が長いですね。
2: 長いですね。
1: その場所を取るのが3ヶ月前って、はいはいはい、決まってたんだって思って、
2: うん、
1: この3年目にして初知りですよ。
2: 要は23日の日曜日を選ばなきゃなかったわけですか？
1: そうですそうです。
2: 踏みでね、踏みでね。
1: そうです、はい、そうなんです。あの5月にも23日はあるんですけど、あのホヤがないんですよ。
2: あ、そうですよね。
1: だからホヤなので、
2: うんうんうん、
1: あのそのみんなが休みの日にお願いしたく、
2: うん、うん、そう、3ヶ月前っていうと6月23、6月にしか取れないんですね。
1: え、5月？
2: あ、5月か。
1: 5月23、
2: 5月23、
1: 焦りました。
2: ごめんなさい。あ、そうなんですね。
1: あと1週間、こう毎回こう今日は何日だよね、今日は何日だよねって確認しながら土曜日を送ってるっていう、すごく疲れる土曜日ですね、
2: うんうんうん、他の方に予約されたらもう大変ですもんね。
1: そうです。他の方がもし自分のイベントの人だったらね、
2: はい、
1: 取ってきたんだと思うんですけどね。
2: うんうんうん、
1: そうなんです。
2: ドキドキですね。
1: なんかいろんなことをしたくって。
2: どんなことします？
1: いろんなことを、なんて、去年は2個っていう楽器と尺八だったんですけど、
2: うん、
1: 今年は娘も大学卒業したので、娘の伴奏で2個と合わせてみたり、ね、したいなと思って。
2: 娘さんの伴奏って言うと何をやられてるんですか？娘
1: は保育士なので、
2: はい、
1: でずっとピアノとエレクトーンをしてきたので。
2: ピアノエレクトーン、
1: はい、エレクトーンは持ち運びはできないけれど、
2: うん、
1: ね、そのピアノみたいなの、電子ピアノみたいなの、うんうん、持ち運んでやりたいなと思って、
2: うん、いいですね。
1: それが娘が、土曜日出勤なんですね、
2: うん、
1: たまにあるんですよ、
2: はい、
1: そうすると、うん、あのいざやろうと思った時に、
2: うん、
1: 土曜日だと娘の出勤が入ってしまうと、
2: はい、
1: ね、休みできないので、
2: うん、
1: だから無理やり23日の日曜日なんです。
2: 日曜日ね、8月23日、ね、
1: 日曜日だと絶対あの出勤はないと。
2: じゃあもう娘さんのステージ楽しみですね。で、ふみさんがそれに合わせて歌うとか。
1: 歌わないですよ。
2: 歌わないですか？
1: そんな
2: 親子共演してくださいよ、親子共演。
1: ジャイアンとあれになってしまいますよ。ジャイアンの歌になって、
2: そう、
1: お金出さなくてないの、みんなに。
2: いやでも、今年卒業だったということで、
1: はい、
2: あら

0: あ、まあ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。やっと卒業です。よかった。あと一人。
0: うん。
1: あと一人高校生いるので、その高校生今年出したら、
0: はい。
1: うん、もうね、ちょっと手空くんじゃないかなっていう。
0: そうでしたか。
1: 子供が、あの、卒業したら、うん、私したいこといっぱいあるので、
0: うん。
1: うん、もっともっとしたいことがあって。
0: そうですか。
1: そうなん、野菜作りたくて。
0: ああ、でも、ご実家で野菜を作られてんですよね。
1: そうです。親の畑を使って、はい、私が野菜を作るんですね。
0: うん、
1: で今まではそのホヤの時期と被ってたので、
0: はい、
1: 小松菜がすんごく伸びてしまって出荷できなかったりしてたんですけど、今年は、
0: はいはい、
1: あのハウスから小松菜を出すぞってなって、
0: ハウスから
1: ハウスの中に小松菜やってると、うん、ぐんぐん伸びてしまうんですね、
0: うんうんうんうん、
1: 暖かくて、
0: はい、
1: だけど今年は小松菜を外に出したね、地植えにして、
0: はい、
1: であんまりあの肥料しかやってないので、
0: うん、
1: あの虫のやつとかやってないので、うん、この点々点々っていっぱい穴になっちゃってね
0: あ、商品にならないですね。
1: そうならないんです。仕事半日しか入らないんですよ、
0: うん、
1: 困ったなってね。
0: そうなんですよね。あれどうなんですか、防虫ネットとか貼ったらどうなんです、外の小松菜って。
1: ああ、防虫ネット。
0: ええ、トンネルにして。
1: ああ、なるほどね。
0: ええ、私もちょっと家庭菜園やって、もう今5年目なんですけどね。
1: はい。
0: ええ、なんかトンネルに、
1: は
0: い、うん、して、もしかすると刃物はその方がいいかもしれないですよ。
1: ああ、なるほど、うん。じゃあお父さんに買ってきてって言わなきゃ。なんちゃって、
0: うん、
1: なんか人の世話をするのがすごく好きなお父さんなんで、
0: あら羨ましいですね。
1: 世話すごくしたくて、こっちがうざいくらい、そうです、やられて怒ってるんです私
0: やられて怒ってる
1: あっちはやってあげねえのにっていうのに、私はやられてもらってやめくださいって、うん、そんな親子関係になってます、
0: はい。今あとあれですか、あの二股のあのいつもやる第3土曜日でしたっけ。
1: あ、第3土曜日はねやってないんです、
0: う
1: ん、
0: 今ちょっとストップしてる感じ、
1: うん、ストップですね。
0: うん、
1: どうしたらいいものかと、
0: うんうんうん、マルシェ
1: 持ってまして、ね、はい、
0: はい、
1: マルシェ最近できてなくて、
0: うん、
1: うん、なんかみんな、うん、いろんなところでマルシェが始まって、
0: うんうんうん、
1: マルシェ大会になっちゃって、
0: ね、
1: 違う風に別な方でやろうかなとか思ったり、
0: あ、
1: 今日なんか娘から体育祭みたいなことを体育館でしたよねって言われたんで、体育祭みたいな、
0: 体育祭みたいなことを体育館で、
1: 体育館でした、うん、あの学校で体育祭をするんではなく、
0: うん、
1: 町民体育祭みたいな感じで、
0: うん
1: うん、こう家屋の人だけじゃなくて、一緒に来ない人とかも呼んで、うん、
0: はい、
1: 体育館で、
0: はい、
1: こうバドミントンだったり、
0: はははは、
1: なんかこう痛まない程度なものをしたいねって、
0: はい、
1: やっぱり高校生は、
0: うん、
1: ね、もう部活が終わってしまうので、
0: うん、
1: そういうなんかそういうイベントに出たいって言われて、
0: うん、
1: じゃあどれやっかみたいな、
0: あ、なんかスポーツマルシェ的な。感じですね、はいはい、
1: 体育館の中でスポーツをしてて、
0: はい、
1: 周りで飲食をして、
0: うんうんうん、
1: あの体育館の中では食べれないから、
0: うんうん、
1: 飲食をしてみたいなのをしたいかなと、うん、な、娘の一言で母は動くっていう、
0: うん
1: うん、
0: もう私らはもう常にもう運動不足ですから、あのいいかもしれないですね、それを機会にちょっと、スポーツやりませんかみたいな。
1: そうですそうです、バレエとかだと体痛いので、
0: うん、
1: バドミントンとか、
0: うんうんうん、
1: ゲートボールみたいなのを、
0: うん、
1: あの、うん、体育館の中でできるかなみたいな、
0: うん、いい案ですねそれね。
1: パターゴルフみたいな感じでね、
0: はい、
1: なんか5本につき3本入ったら景品出るよみたいな、
0: うん
1: うん、そういうんだったら小さい子供から大人までね、
0: そうですね、
1: できたりするんじゃないかななんて思ったりなんかしちゃったりして、
0: うん、それぜひ本当に実行していただきたいですよ、
1: ね、
0: 進めていただいて、

0: やっぱりね、
1: うん、
0: あの PTA やってた時はあったんです、バレーボール大会とかって。
1: うん、ありますよね。
0: 昔町民球技大会みたいなのがあって、
1: ええ、
0: なんかサッカーと野球と何かに分かれて、
1: はい、
0: その一日を過ごすみたいなのが、
1: うん、
0: でも今やってるのかなっていう、
1: うん、
0: 自分が卒業してしまうとちょっと分かんない。
1: そうです ね,
0: ね、ま
1: あ、ビニ、あの何でしたっけ、ビニールバレーとかああいうのはなんかあるみたいですけどね。
0: はいはいはい、ゴム、
1: うん、
0: バレーじゃなくてビニールになったんだよと話してた。
1: ビニールね、そうそうそう
0: そう、うん、そういうのもしていけないかなって。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひもうそのイベントを開催できることを私も応援させていただきますので、
0: はい、その時はぜひ君さんも出てください。
1: わかりました。
0: よろしくお願いします。
1: はい、わかりました。さあではそろそろお時間となりましたので、
0: はい、
1: リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: 今年度のホヤももうすぐ始まります。今年度は去年ちょっと残したホヤからスタートするので5年もののホヤになります。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
1: はい、ふみさんの場所はどの辺になりますか？
0: 場所は、二俣小学校の向かいになります。
1: はい、曜日の方は何曜日と何曜日を？
0: 曜日の方は今のところ水曜日と日曜日と思ってるんですけど、うん、水曜日ができないとき、
1: はい、
0: その週にもう一回平日に出したいなと思ってて、
1: うん、はい、まあちょっとじゃあ、
0: まあ、電話してもらえば、
1: ね、はい、そうですね、連絡先お願いします。
0: 連絡先は090-2987-2652 です。
1: はい、もう一度繰り返します。090-2987-2652 ですね。
0: はい、はい、そうです。
1: はい、わかりました。ふみさん今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 今週の我が町今こうなんだは石巻市二俣からふみの家店主の阿部ふみさんのお話、お送りした曲は水穂明美の歌で二俣音頭でした。このコーナーはたらこ専門店三つ和フーズの提供でお送りしました。続いて昭和の歌謡曲です。

0: 思い出と感動に満ちた昭和の歌謡曲。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りします。
1: 沼倉オートはお客様に安全と安心をお約束し、バイクから大型特殊車両まで全てのユーザーをトータルでサポートいたします。お車に関するあらゆるサービスを提供させていただきます。お車のことならいつでも沼倉オート石巻店東松島店へどうぞ。
0: 懐かしい昭和の時代が見えてくる昭和歌謡。今週は昭和58年のヒット曲をお送りします。この年の出来事に、4月4日 NHK の連続テレビ小説おしんが放映されました。以来日曜を除く毎朝1年にわたって放映されました。困難と戦いながら成長してゆくおしんの姿に日本中が熱い声援を送りました。この年の2月13日、青木功がゴルフのハワイアンオープンで奇跡の逆転優勝。また瀬古利彦が東京マラソンで2時間8分38秒の国内最高記録で優勝。12月の福岡国際マラソンでも優勝しました。さらには佐々木七重が東京国際女子マラソンに日本人として初優勝するなど、スポーツの世界でも話題の多かった年でした。それでは昭和58年のヒット曲から、都はるみと岡千晶で何は恋しぐれ、続いて大川栄作でサザンカの宿をお送りします。

0: それはわいはアホや。酒もあおるし女も泣かす。せやかてそれもこれもみんな芸のためや。
1: 今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜
0: なんや、その辛気臭い顔は。
1: 酒や酒や酒買うてこい。

好き合うて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。

0: 今週の昭和歌謡は昭和58年のヒット曲から、都はるみと岡千晶で何は恋しぐれ、大川栄作でサザンカの宿をお送りしました。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りしました。
1: クレーンの年次点検はお済みでしょうか。異常を早期に発見、補修することにより作業者の安全確保とクレーン性能の維持を図ります。年次点検のご用命は確かな技術のユニック指定工場沼倉オート東松島店へどうぞ。電話 02258-2-6161 です。

あなたのそばに、ラジオ石巻。時刻4時40分に間もなくなるところです。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。第33回サンファン祭りが17日、石巻市綿の葉のサンファンバウティスタパークで行われます。パークとサンファン館の開設30周年を祝い、ステージ発表や出店など多彩な企画を展開します。サンファン館は入館無料となります。時間は午前10時から午後4時までです。ステージには13団体が出演し、綿の葉小学校鼓笛隊や万国浦小学校マーチングバンドのほか、伊達の黒船太鼓保存会や綿の葉獅子振り保存会による伝統芸能、バンド演奏やダンスなどの披露があります。出店コーナーにはキッチンカーを含め26団体が参加し、軽食販売や縁日イベントのほか、桜坂高校、石巻北高校、石巻商業高校の市内3高校が開発した商品の販売もあります。また当日は長野のイオンスーパーセンター石巻東店に臨時駐車場を設け、会場までシャトルバスを運行します。始発は午前9時頃です。

0: 東日本大震災の津波で被災した農地を活用する希望の大麦プロジェクトの農業体験教室が、東松島市大曲の一般社団法人東松島未来都市機構ホープで行われました。市内の児童5人が麦畑に使うかかし作りなどに取り組みました。ホープの事業の一環で、かかしは収穫前の麦がスズメなどの食害に合わないように設置します。子どもたちは材料の発泡スチロールに顔を描き、かかしに着せる T シャツには市のキャラクターや航空自衛隊松島基地の極技飛行チームブルーインパルスをデザインしました。完成させると市内の畑に移動し、かかしを設置しました。ホープは2014年からアサヒグループホールディングスや地元の農業法人などと連携し、プロジェクトを展開しています。昨年夏には子どもを含む多くの人に味わってもらえるように、希望の麦茶を初めて作りました。石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間は、紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。

時刻4時44分回っています。天気予報です。はじめに注意報警報です。現在宮城県に気象に関する注意報警報は発表されていません。天気概要です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜遅くは曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。この後の天気です。南の風、晴れで夜遅くは曇りの予報です。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 0% です。明日の天気です。北西の風のち南の風、晴れで明け方まで曇りの予報です。波の高さは1メートルの予想です。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% です。石巻、明日朝の最低気温は11度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は18度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は明日5月16日午前2時1分ごろに139センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。

はい、ただいまお送りしましたのは夏川りみさんのナンバー、灘そうそうでした。今日はですね、沖縄復帰記念日ということで、沖縄ソングを中心にお届けしております。この後は交通情報です。

時刻4時51分回っています。交通情報です。この時間は地域と共に歩む石巻か北斗道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南光運輸株式会社

0: 社の提供でお送りします。はじめに渋滞情報です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。続いて JR です。 JR 石巻駅によりますと、4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。最後にバスの情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
0: この時間は、地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。

はい、時刻は4時58分を回っています。ただいまお送りしましたのは、ザ・ブーンのナンバー島歌ですね。この後はですね CM を挟みまして、みずほあけみこの1曲、今日の1曲はですね、リクエストにお答えして夏の山歌をお送りします。その後の民謡キグチャネのコーナーは先週に引き続き、初夏を告げる夏山開きと題して、東北の山歌をお届けしていきます。今日の、山歌はですね、福島県の山歌、そして、秋田県の山歌ということでね、お届けしていきます。この後のコーナーもお楽しみください。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: みずほあけみ、この一曲。民謡の普及活動をしている私、みずほあけみが紹介するみずほあけみこの一曲のコーナーは、大江整骨院、レッツクラブ石巻大街道、石巻ヘビタ、ヘビタバイパスの提供でお送りします。
2: 大江整骨院は石巻市大街道で業務を展開しています。確かな技術と最先端の医療機器を導入し、リラックスした雰囲気で疲れを癒していただき、お客様の健康をサポートしてまいります。詳しくは大江整骨院で検索を。
3: レッツクラブはリハビリ専門の送迎付きデイサービスです。医療のリハビリマシン6台、歩行マシン、入浴訓練、むせ込み予防体操、脳トレと充実しています。半日型は石巻大街道、石巻ヘビタの2施設、1日型デイサービスならレッツクラブヘビタバイパスへ。
1: みずほあけみこの一曲のコーナー。このコーナーはふるさとに伝わる歌を、私みずほあけみの歌で毎回一曲紹介するコーナーです。はい、今日のこの一曲はリクエストにお答えして、宮城県民謡から夏の山歌をお届けします。ラジオネームみずほファン32番さんからリクエストメッセージいただきました。ありがとうございます。それでは早速ご紹介しましょう。みずほさん、こんにちは。こんにちは。いつもこのコーナーを楽しみにしています。ありがとうございます。3月15日のコンサートからもう2ヶ月が過ぎて、そろそろ DVD ができている頃かなと思ってメッセージしましたといただきます。ありがとうございます。 DVD できてますよ。グッドタイミングですね。32番さん、みずほファン32番さん、いつもね、DVD を購入していただいておりました。ありがとうございます。また後でご連絡いたしますのでね、少しお待ちいただきたいと思います。また来週には青森県八戸市から感謝状を授与されると聞きました。よかったですねといただいてます。そうですね、おかげさまで3月15日は青森県東方沖地震復興支援ということで、会場の皆さんからね、募金を募ったりだとか、あとは、会社さん、お店さんのご協賛金ですね、協賛金の一部をですね、寄付させていただきまして、まず石巻市社会福祉協議会の方に、寄付いたしましたね。そしてあともう一箇所は先ほど言った青森県八戸市の方に、寄付をさせていただいたんですけれども、なんとですね、八戸市長さん、八戸市の熊谷市長さんからですね、直接私感謝状を授与してまいります。19日に出発して、一泊して、20日の10時にですね、八戸庁舎で、授与式ということになっております。いや、私もびっくりしましたね。そんな授与式とか、そんなこうなんか、そんな式典みたいの開いてくれるのか、くれるのかしらと思って、私もびっくりしておりますけれどもね。いや、これもあれもそれもこれも本当に皆様のおかげでございます。私が代表して、感謝状を受け取ってまいりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、八戸市ね、気をつけて行ってきてくださいねということでメッセージいただいてます。今日のリクエストは、夏の山歌をお願いしますということです。はい、さあそれではラジオネームみずほファン、32番さんからのリクエスト、みずほあけみの歌で夏の山歌お聞きください。

0: 今週のみずほあけみこの一曲は、ラジオネームみずほファン32番さんからのリクエスト、夏の山歌をお送りしました。リクエストメッセージありがとうございました。そして八戸の方にも気をつけて行ってきますのでね、またご報告したいと思います。このコーナーは大江整骨院、レッツクラブ石巻大街道、石巻ヘビタ、ヘビタバイパスの提供でお送りしました。
1: みずほあけみこの一曲のコーナーでは、皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。はがきの方は郵便番号 986-0826 986-0826、 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ラジオ石巻、みずほあけみこの一曲宛てです。ファックスの方は 96-1212 96-1212、 メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp studio アットマーク FM764.jp までお願いします。以上、みずほあけみこの一曲のコーナーでした。
0: ここからは民謡を聴くっちゃねーの始まり始まり。このコーナーは民謡ファンはもとより老若男女が楽しめるよう、歌の由来や背景などを紹介しながら郷土の民謡をお届けしていきます。またリクエストに応えて、みずほあけみの民謡もお届けします。そしてラジオの前の皆様、知っている民謡が流れた時はどうぞ一緒に歌ったり踊ったりして楽しんでいただけると嬉しいです。

0: このコーナーは株式会社宮藤工業の提供でお送りします。
1: 楽しみながらものづくりにこだわり溶接一筋、現代の名工と一級鉄工技能士がいる技術集団です。各種プラント設備の設計製造据え付けは石巻市大街道東株式会社宮藤工業。
0: はい、ここからは民謡を聞くっちゃねーということでね、早速進めてまいりましょう。今週も先週に引き続き初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りします。あさってですね、5月17日日曜日は、栗駒山の初夏を告げる夏山開き、こちらは宮城県側の山開きなんですけれども、中央コースなど複数のコースが、登頂可能となります。山頂からは月山、東海山、蔵王も眺めます。そして福島県の方ですけれども、こちらも5月17日の山開きですけれど、福島県二本松市、こちらは安達太良山というところでもね、山開きがありますね。さあということで、皆さんこう山菜取りに行ったりね、いろいろ山に

言ってると思いますが、クマに気をつけながらね、クマ対策をしながら山登ってくださいね。さあということで、歌になりますけれども、まずは福島県民謡から相馬流れ山です。この歌は相馬地方の民謡で、相馬喜多方二辺返し野馬追い事業に歌われる歌です。曲名は藩主相馬氏の旧領地であった下宇佐の流れ山にちなんで作られました。それでは鈴木正夫さんの歌で相馬流れ山です。

お送りした曲は鈴木雅夫さんの歌で相馬流れ山でした。続いて秋田県民謡から小山子山林です。この歌は明治10年頃から11年頃にかけて全国的な流行を見せました。小山子山林そば屋の風鈴という流行歌が県歌にも移入。戦北郡角館町の神明社の祭礼で行われる桟敷踊りに取り上げられ、笛、太鼓、鐘のにぎやかな伴奏で歌われているうち、美しい節回しに磨き上げられました。それでは秋田県民謡から千葉よし子さんの歌で小山子山林です。

お送りした曲は千葉よしこさんの歌で小山湖山林でした。今週は初夏を告げる夏山開きと題して東北の山歌をお送りしました。以上、民謡を聞ぐっちゃねーのコーナーでした。来週もお楽しみに。このコーナーは株式会社宮藤工業の提供でお送りしました。

ライフネット宮城、宮城県からのお知らせです。自動車税の納付はお早めに。自動車税は毎年4月1日現在で自動車を所有されている方に課税されます。今年の納期限は6月1日月曜日です。納期限までに忘れずに納めましょう。納税通知書は4月末に発送しましたので、お手元に届きましたらスマートフォンの決済アプリやクレジットカードを利用して納付してください。また最寄りのコンビニエンスストア、金融機関、または県税事務所の窓口で納めることもできます。納付方法など詳しくは税務課ホームページをご覧いただくか、最寄りの県税事務所または税務課、電話022-211-2326、 022-211-2326 までお問い合わせください。風水害に備えましょう。6月頃から10月頃までは台風や前線の影響で大雨などの自然災害が発生しやすい時期です。皆さん、風水害への備えは万全ですか？いざという時に速やかに行動できるよう、事前に非常持ち出し袋を準備し、日頃から避難場所や避難経路を確認するなど、避難行動

の計画を立てておきましょう。風水害は最新の気象情報に注意を払い、適切な避難行動をとることで被害を最小限に抑えることができます。自分や家族、地域の方々を守るためできることから始めてみてください。県では防災気象情報や市町村が発令する避難に関する情報などが閲覧できる宮城県防災情報ポータルも公開しています。詳しくは防災推進課、電話 022-211-2464 022-211-2464 までお問い合わせください。令和8年度狩猟免許試験のお知らせです。県では令和8年度の狩猟免許試験を実施します。対象は県内に住所がある方で、農作物の被害でお困りの農家の方や、これから狩猟を始めたい方などです。試験は6月から来年1月にかけて順次実施する予定で、現在申し込みを受け付けています。試験の詳しい日程や会場については自然保護課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2673 022-211-2673 までお問い合わせください。保育のお仕事相談会のお知らせです。県は保育士資格をお持ちの方に向けた就職相談会を毎月実施しています。働き方などを含めお悩みの方はぜひご相談ください。専任のコーディネーターが対応します。今月は28日木曜日午前10時から正午までで、場所は宮城県観光事会館4階です。相談をご希望の方は前日までに電話でお申し込みください。申し込みは宮城県保育士保育所支援センター、電話 022-223-5771 022-223-5771。 受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。詳しくは子育て社会推進課、電話 022-211-2529 022-211-2529 までお問い合わせください。ライフネット宮城、宮城県からのお知らせでした。

0: い、時刻は5時28分を回っています。ただいまお送りしておりますのはかりゆし58のナンバーアンマーですね。今日はですね、沖縄復帰記念日ということで、それにちなみまして沖縄ソングを中心にお届けしています。さあ、この後はですね、 CM を挟みまして、天気予報、そしてしおりちゃんの歌遊戯のコーナーではないですね。はい、ということで天気予報をお届けします。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 冷蔵庫上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。
3: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタくんのお求めは化学交渉まで。

時刻5時30分回っています。天気予報です。この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在宮城県に気象に関する注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により夜遅くは曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により明け方にかけて曇る見込みです。この後の天気です。南の風、晴れで夜遅くは曇りの予報です。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 0% です。明日の天気です。北西の風のち南の風、晴れで明け方まで曇りの予報です。波の高さは1メートルの予想です。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% です。

0: 石巻、明日朝の最低気温は11度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は18度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は明日5月16日午前2時1分ごろに139センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 数字の1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは？
4: 一回合コン。
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間は児玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。
6: はい、ここからはリスナーさん交流会のコーナーです。さあ早速ちょっとまあお久しぶりのリスナーさんからメールいただきましたんで、ご紹介していきたいと思います。ラジオネームこうちゃんからです。こうちゃんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: ちょっとずいぶん前に私のコーナーで方言コーナーってあったと思うんですけど、その方言のお話をですねいただいております。あららら、スズメバチ車の中に入ってきた。窓開けてもお出ていかねえもんだじゃねえ。豚の皮手袋でおしゃみつけっかなってこういうのをいただいたんですが、どうですかしおちゃん、わかります意味？
0: 前半はわかりました。車の中にスズメバチが入っちゃって、窓を開けても出ていかない、
6: 出ていかない
0: っていうストーリーまでは分かったんです。
6: 豚の皮の手袋でおしゃみつけかなということで、その豚の皮手袋ってどんな手袋なんだろうと思ってさっき調べましたらですね、いろいろやっぱり園芸とかで使ってる手袋とか、ああいうこうなんかすごい丈夫な手袋、あれ豚の皮の手袋だったんですね。
0: そうなんですか。
6: 私も勉強になりましたけれども、
0: あるんですね。
6: そういうの あるんです、ね、豚の皮の手袋ってね。
0: はい、そのおしゃみつけるって何ですか？
6: おしゃみつけるは捕まえるっていう意味ですよね。
0: あ、じゃあその豚の皮の手袋で捕まえようかなっていうお話ですね。
6: そうです。いやでも丈夫な手袋でもちょっと捕まえる勇気はないですけど、私は
0: まずあれですね、車の中にこの豚の皮の手袋を常備しておかなきゃいけないってね。
6: もう窓全開にしてもう逃げていくまで、それこそ
0: そうですね、それかもうドアも全開にしてですね、どこかに止まって、
6: そう
0: 全部に開けて、
6: そうですよ、そうすれば自然にいなくなるんじゃないかなと思うけどね。
0: はい、
6: はい、こうちゃんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: もう一つね、もう一つあるんですよ。はい、続いていきますね。これも方言ですけども、バンザン南美つけでズヌ感情だよって書いてズヌ感情だよって、ね、バンザン南美つけでズヌ感情だよってどういう意味でしょうか、しおちゃん。
0: バンザンはおばあちゃん、までは分かりました。なんびつけて、地ぬかんじょだよ。
6: 私もぬかんじょだよっていうのはね、分かったんです。お金を数えるっていうことなんですよね。で、なんびつけてつけでっていうのが、その何匹っていうのがね、私も使ったことないんですよ。この

0: 安比っていうのは、
1: はい、
0: うん、多分なんか図ぬ勘定、そのお札を数えるのにちょっと指にこう湿り気が必要なんですよ、
1: はい、
0: なのでこうなんていうの、指をこうちょっと舐めてこうちょっとつばをつけて

0: そういうこと。こうちゃんどうですか、合ってますか、またメールください。合ってるとか合ってないとかね、よろしくお願いします。こうちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。そしてもう一通ですかね。
0: もう一通、はい、こんなズワードいただきましたのは、和久屋町の野岳の石川甲州でガス。はい、石川さんありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームみずほファン32番さんから DVD の完成を、熱望されているご様子のあけみさん、そしてぎっくり腰になっても元気が一番というしおりさん。これぎっくり腰は違います。安倍文さんがぎっくり腰
1: なんかいつの間にぎっくり腰になってたかな自分と
0: ぎっくり腰の仲間に入ってしまいましたけど、しおりちゃんは元気です。はい、
1: はい、
0: ウィークエンドの金曜日夕方やっぱす119分の生放送お疲れ様でガス。
1: ありがとうございます。
0: はい、どうもありがとうございます。添付画像ありまして、午後5時1分の和久屋町野々岳さんから見た西の様子ですということで、今日は朝からギラギラの日差しが照りつけ、日中車の中はサウナのようになってしまい、思わず冷房のスイッチを入れてしまいました。かっこ笑い。暑いですよね、やっぱりね、外、車の中はね。外は爽やかな風が吹き、過ごしやすい一日でした。夕方になって西風が吹き、心地よい風となっている野々岳さんです。ということですね。そうですか。さて我が町今こうなんだのコーナーにご出演されていた阿部文さん、ぎっくり腰だったようで大変だったでだろうと思いますということで、そうです、そうそう、その通りですね、大変だったみたいですね。実は私も5年ほど前にぎっくり腰になりました。最初は勤務先の雪かき作業をしていて、ちょっと腰に違和感を感じていたものの、日常生活に故障をきたさなかったのですが、3月11日から12日にかけて、東松島市のお寺で徹夜のお勤めをして帰って眠って起きようとした3月13日の朝、簡単に立ち上がることができないくらいの腰の痛みになってしまいましたということで、あららら、腰の痛みに苦しめられながらも、なんとか起きて車を自分で運転し整形外科に行ったら、お医者さんから、疲労によるぎっくり腰ですねと診断され、痛み止めの 内服薬を処方してもらい、今日は安静にしてお休みくださいと言われ、1日だけ仕事を休み寝ていた結果、次の日には痛みは感じるものの、なんとか起き上がることができ、出勤1週間ぐらい無理をせずに過ごした結果、腰は完治しました。確かに重いものを持つというのが、ぎっくり腰の原因になりますが、疲労も原因になるのだと分かった件でしたということで、ふみさんも疲労をためないように適度に休息をとってお過ごしくださいということで、阿部ふみさん聞いてましたかね聞いてらっしゃいますかね、ラジオねえ。ということでおしまいに1曲リクエストをお願いします。岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイお願いしますといただいてますんでね、はい、じゃあ聞いていきましょう。

はい、ということでね、涌谷町乗るだけの石川光春さんからのリクエスト、石川さんじゃない、ごめんなさい、岩崎宏美さんのナンバー、マドンナたちのララバイお届けしました。石川光春さん、リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻5時43分回っています。石巻市からのお知らせです。図書館から定例お話し会開催のお知らせです。日時は明日16日土曜日午前10時30分から11時まで。場所は河北文館、こちらはビッグバン内の図書館となります。お問い合わせは図書館電話93-8635、 93-8635 です。図書館から定例お話し会開催のお知らせでした。続きまして、イルカの骨を観察してみようのお知らせです。こちら日時は明日5月16日土曜日午前11時30分からと午後2時からです。定員は先着各6名となっております。お問い合わせはオシカホエールランド、電話 25-6422、 25-6422 です。オシカホエールランドからイルカの骨を観察してみよう、こちらのお知らせでした。

続きまして、サンファン館からサンファン館&パーク30周年記念第33回サンファン祭り開催のお知らせです。こちらではステージイベントや各種出店、飲食物販などを予定しております。日時は17日日曜日午前10時から午後4時まで。お問い合わせはサンファン館電話 24-2210 24-2210 です。サンファン館&パーク30周年記念第33回サンファン祭り開催のお知らせでした。石巻市からのお知らせでした。

0: あ、ハネちょうだい。生でした、生。生、本当、うちなんちてな、しまごやさん。
1: はい、ただいまお送りしましたのは、ラジオネームパックンさんからのリクエスト。キナ・ショーキチ&チャンプルーズのナンバーで、ハイサイおじさんですね。さあ、今日はこれを聞きながらメッセージ紹介していきましょう。それでは、パックさんのねメッセージです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 水穂明美様、しおり様、安倍しおり様、相模原市のパックンです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 相模原は曇ってますということで、メールいただいたのは午後5時38分頃ですね。気温24度南南西の風6メートルです。またメール遅くなりました。締め対応で忙しくておりまして、まあ忙しいのにメールいただいてね、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。CBC、 これチョコボールだね。 CBC、 本日一つ開封してみましたが、またエンゼルさんはお出かけ中でした。がっくり。お出かけ中。
2: 同じくでございますよ。開けても開けてもお出かけ中です。
1: あ、石巻にはエンジェルさんはいらっしゃるのでしょうかね。さあ、そしてしおりさん、
2: はい、
1: 呪術廻戦合ってるかな、
2: はい、
1: 呪術廻戦お好きでしたっけ。
2: はい、
1: くら寿司で何かスタートしてますねということで。
2: そうですね、今日からスタートしております。
1: くら寿司石巻にないんですよね。
2: そうなんですよ。
1: うん、ちょっと残念ですけどね。
2: ちょっと遠いんですよね。
1: 遠いですね、はい。同じく M の店でもって、これなんだろ
2: う。マックじゃないですか。
1: あ、同じくマックのことか。マックの店でもっていうことね。何かやってるのね。何やってるんですか、マックで。
2: ちいかわ、
1: ね、あ、ちいかわ。あやー、かわいいことめんこいね。
2: 早速購入してきたんですか。
1: あら早速もうゲットしたんですか、パックンさん。
2: 並んでます。
1: あら、1、2、3、4、4ついるけど。マックいっぱい買っちゃったんだね。じゃあ、
2: 今日はマックパーティーですね。
1: マックパーティー。石巻でマックって、あのイオンの中にあるし、
2: はい、
1: あとはどっかドライブスルーで2か所ぐらいあるかな。
2: 先生の道にありますね。
1: うん、ありますね。はい、はい。まあ、子供たちがねすごく、まあ孫たちも好きなんでね、私もちょっとゲットしたいなと思ってますけどね、どうなることやら、はい。そして沖縄いいですよねということで、そうですね、今日の選曲テーマは沖縄ソングですけども、なんか前世はあっち方面に

0: 何かあるような気がします。何かあるような気がしますか。あら、ゴーヤもいいかな、青泡盛もということで。そうですよね、ゴーヤはちょっと私もなかなか食べられないんで、すごい苦味がねあってね。しおりちゃん、ゴーヤ食べられます？食べられない。
1: 苦いのはちょっと、
0: 苦いのはちょっと苦手。泡盛っていうのは あれですよ、
1: お酒
0: 焼酎です ね、焼酎美味しいですよね。私も一回鹿児島に行った時ね、青森でね、泡盛ごちそうになって青森でないよ、ごめんなさいね、焼酎ね、あっちの泡盛美味しいんですよね。そしてリクエスト曲ということでね、ただいまお送りしておりますね。はい、1週間お疲れ様でした。素敵な花金を、そして素敵な週末を。ではでは、日曜に鎌倉行ってきましたよということで、シャンプーの公演で、あ、そうだ、合唱隊としてね、なんか参加されたということで、無事やり遂げましたということで。そうですか、よかったですね。うん、写真あるの？
1: お寺。
0: おー、お寺で、お寺でのライブということで、開演時にみんなで合唱一礼ということでした。はあ、そうですか。終演後は魂が浄化されたような気持ちになりました。またやりたいですといただいてます。
1: いいですね。
0: いいですね。私も1回2回かな、2回お寺で、民謡を歌ったことありますけども、
1: はい、
0: やっぱり同じ感じですよね。こう浄化されたような感じでね、うん、はい、ね、まあでもパックンさんはなんかいろんなところにねお出かけされてますよね。
1: はい、
0: うん、あらら、マックの写真もありますが、美味しそうですね。すんごいね。
1: パックンさんがゲットしていたのはこれですか、
0: ね、どれですか。
1: これだ、
0: ハッピーセットでしょ。いやー、やっぱ孫たちがこれ必ず頼むんだわ。ただハッピーセット、
1: 今日と金曜日は、あ、今日と金曜日じゃない、今日の15日と29日の金曜日は公式アプリで配布される購入券限定販売だそうですね、このちいかわのハッピーセット。
0: 購入券、
1: はい、
0: 限定、
1: お一人様4個まで。
0: あ、そっか、数も限られてるのね。なんかほらワイド番組なんかでさ、すぐ買って転売目的で、ね、買う人がいるっていう、そういうのもあるけども、
1: はい、
0: もう転売でできないような状況になってるんでしょ、ね、
1: でも本当に欲しい人のところにね行ってほしいですよね、
0: うん、うんうん、そうですよ、本当子供たちもねもう絶対欲しいと思うので。
1: 今日がからが第1弾の4種類で、
0: うん、
1: 29日から第2弾の4種類ってことですね。
0: うんうんうん、パックさんはすでにもうゲットしたと。
1: ゲット済みで、
0: はい、
1: あとは来週ですね。
0: そうですね、
1: 来週、再来週か、
0: 再来週、あ、29日ね、はい、さあということでね、今日もあと2分少々となりましたけれども、
1: はい、
0: パックさんのこの選曲ね、ハイサイおじさん、本当に沖縄の歌ですけれども、
1: 今日沖縄テーマですもんね。
0: うんうん、この歌でみんなこう踊ってんだよね、手踊りでねやってるんですよ、
1: は
0: あ、うん、よく見たことあるんだけど、盛り上がるんですよこの歌でね、
1: うん、
0: とにかく、まあ、沖縄の人たちも、まあ、鹿児島の人たちなんかもね、もうものすごいですよ、本当に盛り上がってね、もう一人として踊っていない、ない人はいない、みんな踊ってる、三振でね、タッタタンタタンタタンタタンタタンタ、
1: なんかたまに沖縄フェアみたいなのでイオンとかでこうコーナーできてたりするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 美味しいですよね
0: 何が美味しいんですか、
1: 紫芋みたいなのとかなんかありますよね、おやつパイ、うん、パイみたいなのですとか、
0: うんうんうん、
1: あとサーター
0: あ、お菓子ね
1: みたいなの
0: とか、うんうんうんうん、
1: あと酸っぱいやつ何でしたっけ、シークワサ
0: シークワサ
1: とかなんかいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、はいはいはい
1: はい、

0: ね、もう食べ物の話になるともう時間が足りないくらいになってきますんで、
1: ゴーヤは苦いので、
0: うん、ゴーヤは苦いので苦手と、
1: あのスルーして、
0: うん、
1: 芋か、
0: うん、
1: あのパンみたいなやつか、
0: うんうんうんうん、
1: 酸っぱいのは好きなんですよ、
0: うん、ということみたいですよパックンさん、はい、リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。さあということでね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 夕方やっぱり764、今週もやっぱすみずほあけみと
1: 阿部詩織がお送りしました。
0: 皆さん素敵な週末をお過ごしください。

0: 映画と演劇を楽しむラジオ
1: 劇場キネマティカ、
0: MC 根本、
1: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: Hello, Ishinomaki, and welcome back to another music-filled episode of Smiley Jazz with your hosts,
1: Shizuka
0: and Jeffrey.
1: Smiley Jazz.
0: I'm sorry. Golden Week made me sleepy.
1: Oh,眠くなっちゃいましたか?
0: Yes, haven't recovered yet.
1: So, ですね。眠りから覚めて、また仕事の日々かな、一般的に。
0: back to work, yes.
1: そうですね。そんな時にはお茶でも飲んで、ちょっとカフェインを飲んで目を覚ましましょう。ということなんですけども、緑茶、新茶の季節なんですけれども、どうやら煎茶、手頃な値段で飲める煎茶の茶葉があまりなくなってきているようなんですね。
0: Yes, we heard.
1: 抹茶ブームのために海外国内で抹茶何々のための茶葉がたくさんというか売られているようなので、手頃に飲める煎茶の束のための茶葉がなくなってきていると。で、このお茶の話を聞いたのが4月半ばなんですけれども、この放送の時5月9日であったり15日、新茶が飲めているのかどうかちょっと不安なところでもあります。
0: Well, man, I'm glad that matcha is spreading around the world, but
1: そうですね、
0: It's not the only Japanese tea.
1: 広がるといいんですけどもね。
0: Yes.
1: おいしいお茶が飲みたいな。
0: Yes.
1: ということで、今日はですね、小曽根誠です。
0: Yes.
1: 前回に引き続き2回目です。
0: Yes. And as we had last week, it's his 1986 album, Now You Know.
1: お届けしました。
0: Yes.
1: 世界に羽ばたいている小曽根誠さん。
0: Okay, so let's jump right in with You Are In Love.

0: Okay, so that was You Are in Love, Ozone Makoto.
1: はい。世界を股にかけて活躍している Ozone Makoto さん。最近の活動はと言いますと、コンサートはコットンクラブ、サントリーホール、大和市、豊橋市などで行われています。またアメリカでは、
0: インディアナポリス、
1: はい、とロチェスターなどで行われています。
0: Yes.
1: またマレーシアでも行う予定です。
0: Yeah.
1: で、アルバムはですね、2026年1月21日に発売されました。
0: Mm.
1: ニューアルバムはモーゾーネ MOZONE モーゾーネをリリースしています。またですね、自分のジャズレーベルも持って作っているそうです、
0: oh.
1: はい、そして、トリオであったりとか若手ミュージシャンの育成にも力を注いで、またビッグバンドも持っているんですね、
0: mm.
1: 20年目となります。そちらの方も活動しています。で、あとはですね、ジャズだけではなくクラシックのソリストとして世界の名オーケストラと共演しています。なのでジャズフェスだけではなくクラシックのコンサート、ショパン祭とかラビーニア音楽祭などに参加して楽曲の原型の美しさをリスペクトしつつ、ご自分のパッションも、両立させて活動を行っているそうです。
0: Wow, so he's still very busy.
1: そうですね、
0: yes.
1: すごい活躍ですよね、
0: mm. Okay、
1: はい、
0: So let's move along with As Is

0: Okay, so that was Passage from Ozone Makoto's 1986 album, Now You Know.
1: そして今お届けしているのが
0: Watch What I'm Gonna Do.
1: お届けしています。Yes. 1986年12月、ニューヨークにて録音されたアルバムです。プロデュースはゲイリー・バートンさんでした。
0: Yes. Okay, so does this mean we're running out of time?
1: Yes.
0: Oh, I always hate when that happens. Hi. But okay, thank you for tuning in. We really do appreciate it, and we hope you'll come back next time for more
1: Smiley Jazz.

0: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。スイートロックカフェの佐々木です。さて今週はゴールデンウィークということで、終わった人も多いんですけれども、ドライブミュージックマドンナの特集をいたします。マドンナ、イタリア系アメリカ人ですよね。本名はマドンナ・ルイーズ・チッコーネ、チッコーネですからね、イタリア系です。彼女ね、最近こうマドンナマドンナって聞くわけじゃないんですけれども、なかなかすごい記録をたくさん持ってます。例えばね、一番驚いたのがビルボード、アメリカで一番有名な音楽雑誌ですよね。ビルボードの選ぶ歴史上最も偉大なホット100女性アーティストにおいて、なんと第1位です。1位。ビルボードが選ぶチャート史上最も成功したトップ100アーティストで第2位。第2位ですよ、ね、え、マドンナがね、女性でほとんど1位を取ってるんですが、私は、それこそ来日するね、ダイアナ・ロスとかバーバラ・ストライサンドとかマライア・キャリーとかホイットニー・ヒューストンとかね、そういう人たちがトップかなと思ったら、なんとダントツでね、マドンナなんですよ。マドンナのね、今まで売れたその CD とかね、 LP の数が4億枚だそうです。4億枚、何なんですかね。ということで、聞いてください。ほとんどのというか全部の曲が聞いたことある曲だと思います。ホリデー、ラッキースター、ボーダーライン、ライカバージン、マテリアルガール、クレイジーフォーユー、イントゥザグルーヴ、7曲続けてお送りいたします。

かがだったでしょうか。今週はマドンナの特集をいたしました。なんか久しぶりにマドンナ聞いてるとやっぱりいいですよね。歴代1位になるだけのことあって、でスタッフもね超一流なんですよ。マドンナっていうのは1958年生まれの67歳、いまだにね歌って踊れる、素晴らしいです。それではマドンナ Into the Groove、 これを聞きながらのお別れです。スイートロックカフェ、今週はこの辺で、また来週。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカ。
9: MC 根本、
10: MC 陳でお送りする劇的30分間、
11: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
12: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
7: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
8: それではさよなら、
9: さよなら、
10: 時間だ、答えを聞こう。
11: さあ僕の左手に手を乗せて、
5: せーの、
8: バルス。
13: ねえねえ、突然だけどルリちゃん、うん、最近びっくりしたことある？
14: びっくりしたこと、あ、うん、そう、最近あの大人になりまして初生ビールを飲んでみたんですけど、はい、あの意外と美味しくて、生ビール、ちょっとそれがびっくりでしたね。
13: うん、
14: え、どう、なぎちゃんは生ビールとか？
13: ビールだけ飲めなくて、う
14: ん、ビールだけ飲めないんだ。
13: 挑戦したことはあるんだけど、うんうんうん、全然飲めないからルリちゃんの方が大人かもしれない。
14: ということで大人なんですけど、よろしくお願いします。
5: はい、

0: ジオ石巻をお聞きの皆さん、こんばんは。今週も始まりました、アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。メインパーソナリティの私たち、アイリンクです。よろしくお願いします。
1: 番組アシスタントの井川晃です。この時間は東京拠点に活動する現在5人組のアイドルグループアイリンクがラジオを通してアイドル界の天下統一を成し遂げるために無限大の愛を持って奮闘していこうという30分番組です。5人組でありますが、毎週 2,3 人ずつくらいを目安に交代で出演していく形が基本となっております。ということで、今日のメンバーは
0: 白石瑠璃香と
2: 石浜なきです。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: なんとこの番組に石浜さん初登場ということで。
0: やった、
1: ね、え、はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: はじめまして、お願いします。
1: はい、で今日はですね、こちらの番組リモートでまたつないで収録してるんですけれども、いつもそうなんですけど、はい、あのつないだ瞬間驚きましたよ。2人とも同じ服着てるんですもん衣装かと。
0: そうなんですよ、たまたまね。
2: びっくりです。
0: それ
2: で
0: 私たちもびっくり。
1: 外歩いたんすかそれ
0: あ、そうなんですよ。今日ライブがあったので、もう楽屋でちょっとびっくりしちゃって
1: 来て楽屋で会ったらその格好だったんですか2人とも。
0: え、そうなんですよ。
1: どうなってんすかそれ
0: すごい、もう同じやんということで。
1: ショップ行ったんすかみたいな感じになってますけど
0: そうなんです
1: ね、
2: それぞれで、
1: そうですか。で、まあね、大人になったということでルリカを。
0: あ、そうなんですよ、
1: おめでとうございますよ、はい、本当にね。
0: ありがとうございます、
1: ビール飲んだんすか。
0: あ、ビール飲みましたよ。
1: 意外とうまかった。
0: 初です。
1: 意外とうまかった。
0: あ、意外となんかやっぱ苦いんですけど、なんか うまみがある。
1: へぇ、
2: すごい
1: 大人ですね。
0: 大人ですね、ちょっと
1: ビールによって違いが分かるようになってくるとさらに大人ですよ、それ。
0: あ、そうなんです
1: か。そうそう、全然違う、全然違うから。そうなんですよ、はい。お隣西山さんはビールだけ飲めないということですけど。
2: そうなんですよ、なんかビールの飲む瞬間はいけるんですけど、後味がどうもまだ
1: 大人じゃない、
2: 受け付けてなくて、
1: うん、じゃあ逆に言うと日本酒とかウイスキーとか結構きついのはいけるみたいな感じになるんですか。
2: まあ飲めますね。らら、他は全然大丈夫なんですけど。
1: 俺はどっちの大人なんだこれは。
0: そうだね。
1: 分かんなくなってくると思うね。確かに、はい。

0: はい、まあまあそんな話もちょっとね今日はいっぱいしていこうかなと思うんですけども、ルリカオは本当5月5日ね生誕祭あったということで、
1: はいはい
0: ね、収録時点ではまだやってないというところだったんですけども
1: そうなんですね、
0: はい、生誕祭の感想を今聞いてる方ねお待ちしておりますので絶対送ってください。
2: はい、
1: はい、お願いします。
0: それではそんな感じで今日も楽しくやっていきましょう。最後までよろしくお願いいたします。
1: ハイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。この番組はいつも応援してくれるファンの皆さんのご協力で放送できています。その期待に応えられるように今日も元気いっぱい頑張っていきたいと思います。
3: バニラホワイト担当白石瑠璃香です。1週間の疲れを癒すアイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。
1: 新メンバーにいろいろ聞いちゃおうスペシャル、
0: イエーイ、イエーイ。はい、ということで今週なんですけれども、まあ、4月3日のファーストワンマンで初お披露目となりました新メンバーの西濱さんが今日は初登場ということで、
1: はい、
0: 今回いろいろ聞いちゃおうスペシャルとしてお送りしていきたいと思います。
1: はい、
0: もうなんか先週、うん、もうちょっと前かな、あのこの間の放送の中で西濱さんはもう、うん、結構前からいたぐらいなかなかいい感じで存在感があるというふうな話を他のメンバーもしてたの、うんうんうん、私覚えておりますけれども、
1: はい、
0: ね、ルリカオ的には西濱さんとはどのタイミングで知り合ったんですか。今回新しいメンバーですみたいに紹介されたって感じだったんですか。
1: あれカメクロだったよね確か。知り合って初対面は、
0: うん、
1: 対バンライブ見学しに
4: 行った。そっか、
1: 対バンライブで見学してくれて、そうだ
4: 紹介、
1: そうそうそうそう、ほんとステージ裏でもうほんと秒だったんですよ。もう1分もなかったよね。もう1分もなく、もうあ、初めまして新メンバーですみたいな軽い感じで挨拶して、もうあ、バイバイみたいな、
0: じゃあライブですみたいな
1: あ、そうですそうです
0: あ、そう、じゃあもうなんか余韻も何もないっていう風な感じだったかもしれないですけど。
1: そうなんですよ。
0: おー、そう、でもなんとなく第一印象的なところはルリカはどうだったんですか。
1: あ、第一印象、可愛いって、
0: あ、まずそこからね。
1: 嬉しい、うん、しかもめっちゃスタイル
0: いいなって。あ、ほんと、
1: あ、これやばいなと思って。
0: 何がやばいっす
1: かちょっと燃えてきましたね。
0: あ、そうなんですね、そうですか。西山さん的にメンバーへの第一印象ってどうだったんですか。
1: お、もうずっと映像とかでずっと入るって決まってから見てたので、うん、
0: はいはいはい、
1: 本物だが強かった。
0: あ、出た、そのパターンあるよね、わかるわ、有名人に会う形ね。
1: そうそうです、
0: うんうんうん、
1: 本物って思いました。
0: 個人で言うとちなみにルリカオに関してはなんか第一印象というかファーストインパクトどうだったんですか。
1: ルリちゃんの顔が好きでめっちゃ
0: 本
1: 当で見て、かわいいっていう印象が本当に大きかったです。
0: お、なるほど、
1: 嬉しい、
0: 言ってますよそういう風に
1: 幸せです。
0: 出た出た、王様の笑いいただきました。
1: そうです、
0: うん、あ、西山さん知らないかもしれないですけどお隣の方ルリカ王国の王様でございますんで、
1: はい、そうです、一応やらせてもらってます。
0: 私いつも思うんですけど女王じゃねえんだってね、女王じゃねえんですよ、王様ですから
1: 王様だ王様で
0: そこだけ皆さん、忘れないでいただきたいんですけども、はい、
1: はい、
0: 今日はですね、まあ、せっかくなんで、はい、西山さん初登場、いろいろと聞いていきたいと思います、はい、でですね、実はですね、あのラジオネーム竹谷さんいつもメッセージくれるんですけどもメッセージいただいておりまして、質問とかもあるんでちょくちょく入れながらちょっと聞いていこうかなと思うんです。
1: はい、
0: でまずね、竹谷さんね、あの初ステージからまだ2週間しか経っていませんがきっとレッスンとか大変だろうけど、はい、その分充実した日々を過ごされていると思います。アイリンクの曲もアイスパイの曲もいい曲たくさんあるので早く1曲でも多く5人で披露できるよう遠くから応援しているので頑張ってくださいっていうね、いただいております。はい、じゃあまあその、ね、中でも質問もらったやつも含めて、ここをちょっと聞いていきたいと思います、はい、まず、はい、アイドルになろうと思ったきっかけというか、うん、昔からの夢だったりしたんですか、は
1: い、
0: アイドルは。
1: そうですね、ちっちゃい時からアイドルが好きでずっと見てて、
0: うん、おうおうおう、
1: なんか真似っこして踊るの好きな、ちっちゃい子のタイプで、
0: うん、うんうんうんうん、
1: で大体オーディションって12歳ぐらいから
2: うんうん、坂道さんとか受けられるようになるんですけど、
0: はいはいはい、
2: そのタイミングぐらいで気がついたらちゃんと受けるようになってました。
0: ああなるほどね、はい、一番最初結構ハマってそれこそちっちゃい時に踊ってたアイドルさんとか憧れてたアイドルさんって言うと
2: は AKB さん。
0: わやっぱ世代、
2: 小学生が
0: 世代だよね、
2: 世代でした、小学校の時が。

0: めちゃくちゃ世代で友達と一緒に踊ってました、
1: うん、特に好きなメンバーっていたんですか。
0: 板尾智美さんが好きでした。
1: あ、友珍。
0: はい、
1: うんうん、おー、なるほどね。思いっきりもう仕事したもんな、はい、AKB デビューした時は普通に、うん、
0: すごい。
1: 竹原さんがね、はい、いろんな質問をくれてる中で、
0: はい、
1: 好きなアイドルさんについて教えてくださいっていう風にね、はい、書いてるんですよ、
0: はい、
1: で、まあちょっとプロフィールのなんかシートみたいなのなんか X に書いてたのも見た、は
0: い、
1: そこにもちょっと書いてましたけど、
0: ありがとうございます、はい、
1: 改めてちょっと教えてもらっていいですか。
0: はい、もともと欅坂46さんが好きで、
1: はいはい、
0: で今は Not Equal Me さんを、あのイコールラブさんの妹分の Not Equal Me さんを応援してます、
2: うんうん、
1: あれ推しは鈴木ひとみさんだっけ。
0: あ、そうです、
1: ね、私お会いしたことありますよインタビューしたことありますよ。
0: 本当ですか、ね、
1: イエーイ、
2: すごい、
1: イエーイ
2: 自慢された
1: マウント取った、マウント取った、ね、素敵な人ですよね、
0: はい、
1: 実際お会いしたことあるんですか。
0: あ、はい、あのイベントもライブもよく行きますし、あのツーショットの撮影会とかもよく行きます。
1: おタクじゃないですか普
0: 通しっかり、はい、
1: なるほど、はい、で、特技カメラだっていうのもちょっと見ました。
0: はいはい、
1: はい、こちらも竹原さんからですねメッセージでですね、うん、カメラとアイドルが大好きということで自己紹介されていましたが、うん、カメラは機材が好きなのか写真を撮るのが好きなのか、うん、どっちのことでしょうか、うん、ということなんですけど、
0: これもあのアイドルオタクに関わってくるんですけど、
1: う
0: ん、
1: ほいほい、
0: 身近なものを撮るよりは、うん、ステージのアイドルさんをカメコとして撮るのが好きで。
1: お
0: ー、そうなんですよ。
1: じゃあカメコ席を撮ることもあるんですか。
0: あ、そうです。
1: マジですか。
0: カメコ席で一人ででっかいレンズ持って撮ります。
2: 本当、
1: じゃあ結構高価なカメラ持ってる。
0: もともと持ってるものもあるんですけど、うん、それ身近なものを撮ることとか、あとライブハウスぐらいの規模なので、うん
1: うん、はいはい、
0: ちゃんとアリーナでっかいとこってなるとレンタルします、うん、
1: レンタルすんの、
0: はい、その日のために
1: アリーナぐらいになると諦めますとかじゃないんだ、レンタルするんだ
0: レンタルしていきます。
1: そうなんだ、
2: ガチだ、
0: はい、
1: 独学っすか写真は。
0: 独学ですね。
1: 自分で
0: 勉強、全然、はい、YouTube ちょっと見たりとか、あとはもうなんか触った感覚でした。
1: じゃあ1回で何百枚とかのレベルですか撮るのは。
0: あ、そうですね、
1: わマジか、
0: 何千枚、
1: ガチじゃん、
0: 何千枚ってなります。
1: ガチじゃん。じゃあじゃああれだよね、なんか撮ってもらったやつとか見ても私の方が上だしみたい
0: な。いやいやいやいやいや、ならないですよ、まあ、全然
1: 思うかもしれないよね、もっと上手く撮れしみたいに思うかもしれない、ね、
0: そんなことない
1: そうか、でもメンバーとかもぜひ撮ったりとかして、ね、ライブの、はい、例えば衣装チェンジの間の映像とかに使ったりとかしても面白いかもしれないですよね、
0: うんうん、確かに、
1: ね、
2: そうでもね、撮ってくれてるよね
0: 普段。スマホでは、
1: お、
0: うん、一応
2: スマホとか、前カメラ持ってなかった、なんか
1: しっかりとした、
0: カメラ持って、
2: カメラ持ってあのライブ終わりとか、あのメンバーのこと撮ってくれるんですよ。
1: わあ、もうさすがですねその辺は。
0: これからオフショットとか、うん、いっぱい撮りたいなと思ってます。
1: いいですね、いいですね。
2: 嬉しい、本当に。
1: はい、ですね、あとはなんかプロフィールのやつ見たら美味しそうに食べる、はい、焼き魚綺麗に食べるって書いてあったの見たんですけど。
0: はい。はいはい、
1: うん、これどういうことですかこれ。
0: よくいろんなところでご飯一緒に食べる人に。うんうん、美味しそうに食べるねって言ってもらえることそういえば多いなと思って得意なことに書いたんですけど、あと焼き魚はもともと魚がすごい、お魚が好きで、で小さい時からなんか猫が食べたみたいだねって言われる食べた後が骨だけ、頭と骨と尻尾みたいな、綺麗だねって言われてたので書いてみました、得意なことに。
1: あんまり披露する場はないよねそこね。
0: ないですね確かに
2: 見たいな、
1: 見たい見たい見たいよね、うん、そこら辺ちょっとやるときじゃあぜひ動画撮ってください、ぜひ。
2: あ、撮ります。
1: メンバーは汚くないようにだけ、まあ、綺麗に食べるんだから、ね、はい、大丈夫だと思いますけど、
0: はい、
1: はい、でね、また竹谷さんがその食べ物つながりなんですけど、なぎちゃんの好きな食べ物、苦手な食べ物は何ですか、甘いものは大丈夫ですか、うん、って書いてますけど、どうですか。
0: 好きな食べ物はあのさっきも言ったんですけど、魚が好きで、特に生魚が好きなんですけど、貝類とかも好きです、海鮮系が好きですね。嫌いなものは、パクチーとかセロリとか、
1: はい、香草

0: 塩系ね、香りが強めの。
1: あ、そうです、そうです、
0: ね、分かるわ、私もちょっと苦手なんですよ。
1: あとココナッツミルク系、なんか杏仁豆腐とかの香りが、
0: あ、
1: もう好きじゃなくて、
0: タイとか行けないじゃんって感じですよね。
1: そうなんですよ、
2: 確かに
1: エスニック系食べれないんですよ。
0: でもすげえわかる、
1: 癖強いもの、
0: うん、そうかそうか、
1: 好き嫌い分かれますよね、
0: うん、はい、まあね、うん、
1: 甘いものはそんなに得意ではなくて、うん、でも好きなんですけど、
0: うん、
1: そんなに量食べれなくてすぐ飽きが来てしまうタイプで、
0: うん、そうなんだ。
1: ちょっとは食べます、うん、めっちゃ食べたい衝動にはなる。
0: でもスタバはかなり好きなんでしょ。
1: スタバめっちゃ好きです
0: スタバ行ってなんとかなんとかフラペチーノ飲まないの
1: あ、ティーラテとか、 なんか紅茶が好きで、
0: あ、
1: それを
0: 大人ですよ、
1: シロップ少なめで飲みます。
0: あらあらあらあら、ルリカオどうすかその辺は
2: いや、私キャッチコピーが甘々ルリカ、
0: そうですよね、マカロンばっか食べてるもんね、なんてね。
2: いや、そうなんですよ、これナギちゃんを落とせませんね
0: 残念だな、そこは、
2: 悔しい。
0: デート行っても食べるもんちげんだから、これは。
2: あ、
0: 悔しい、残念ですけども
1: マカロン好きです
0: ね、大人ですから、話合わせてくれてますよ、やっぱり、
2: ね、いや、優しいな、
0: 優しい、優し
1: いあれ
0: なんか割とお酒もいけるらしいと、
2: はい、お、
0: ね、
2: いけますね、
0: いうことで、なんかあのさっきはビールではなく、はい、ビール以外のものはっていう風な話してましたけど、はい、はい、割と強めな方ですか、ご自身。
2: 普通にあの居酒屋で飲むような普通のだったら、うん、まあ、ある程度はいけますね、
0: うん、記憶なくなるまでいつも飲んじゃうぜみたいなことはさすがにないけどもみたいな。
2: そんなこと、はい、
1: ないです。
0: どうですか、
2: はい、
0: アイリンクでいうとリーダーの、ミニさんがかなりビール党でございまして
2: はい、
0: ね、
1: うんうん、そうですよね、
0: その辺私ちょっとビール今っていうふうに言うとですね、もしかしたら、
2: はい、
0: おい私のビール飲めないですかおいって言ってくるかもしれない
1: 確かに
0: 、うん、その時は餃子を買ってあげるレポートは、ね、機嫌が良くなると思う。
1: 餃子好きです、
0: うん、餃子がそうミニさん好きなんでね、
1: はい、
0: そうですか、そうですか、はい、うん、まあまあ、はい、そんなわけでここまでちょっとねプロフィール的なことを聞いていきましたけど、
2: はい、
0: ここからはですねちょっと奥深いパーソナルな質問を、はい、ちょっとしていきたいと思いまして、はいはい、その答えをですね、はい、2人で考えたいと思いますので、まあ、クイズ形式と言ったらあれですけども、
2: は
0: い、ちょっとね、いきたいと思います。よろしいでしょうか。
2: はい、
0: はい
2: はい、
0: まず1つ目、西山さんが取ってみたいと思う資格は何ですか、
2: はい、
0: ということですね。
2: いや、むずいな、
0: ね、
2: 資格、
0: まあ、簡単に言えばね、英語検定、漢字検定なんていうのは、まあ、学生の時よく取るようなものとしてありますけども、 あとはもういろいろありますからね、うん、今ね資格なんて、うんうん、
2: 確かに
0: 本当にね、
2: そうです
0: ね、なんだろうな、まあでも趣味とかからつながるかな、もしかしてね。
2: いや、確かに、うん、あ、あるかも、
0: ね、ルリカを浮かんだ、
2: うんうん、
0: ははははは、さすがですね、王様浮かんだんであればちょっとじゃあ教えていただけますか、はい、何でしょう、きっとこれだなっていうの、
2: は
0: い、
2: カメラですね、
0: これ。あー、なるほどですね、カメラ関係の資格、
2: はい、
0: うんうん、
2: まあ、
0: うん、
2: ずっともうカメラね、うん、いっぱいやってるんで、
0: うんうん、
2: もうほらもう表情がなんかもう当てちゃったかなこれは。
0: いや、じゃあ私も一ついいですか、取ってみた資格、はい、これじゃないかな、ソムリエじゃないかなと、
2: うん、あー、ソムリエ、
0: ビールはちょっとって言ったんじゃ、ワインに行けんじゃないかなというところでですね、もしかしてあるかなと、ね、大人ですから、西山さん大人ですから、ね、
2: そうですね、大人ですから。
0: じゃあちょっと西山さん正解をお願いします。
1: はい、正解は美容師資格です。
0: ここまでのお話ゼロだったやつ
1: ゼロです、
2: ね、聞いてないぞ
0: 美容師
1: はい、もともと目指してた時期があって。
0: そうなんだ。
1: ちょっとだけ通ってたことがあるんですよ、美容学校に。
0: あ、そうなのね。
1: はい、
0: うーん、
1: 結局辞めちゃったんですけど。
0: あ、そうなのね。
1: 辞めちゃったんですけど、ちょっとやってて、美容師資格はでもトータルで取れたら一番嬉しいなと思いますね、う
0: ん、なるほど、でも
1: ヘアレンジするのが好きで。
0: 美容師のアイドルも熱いよね。
1: 確かに、ね、いないですね、なかなか、
0: うん、そうよね、うん、はい、
1: 面白いかも、
0: うん、頑張ってください。じゃあ
1: 取ろうかな。
0: 次行きましょう
2: 、うん、
1: はい、
2: はい、
0: 西山さんが自分の性格で一番好きなところと一番嫌いなところは、
2: うん、むず
0: じゃあ はい、私行きます。

0: が、
1: お、はい、お願いします。
0: 一番好きなところは、嫌いなものを嫌いと言ってしまうところで、一番嫌いなところは、うんうん、ストレートにものを言ってしまうところ。
2: 似てる。
1: すごいなんか似てるな。
2: 似てるな。
0: すみません、はい、ルリコはいかがですか。
1: あ、私はですね、はい、いや、一番好きなところは、うん、お酒何でもいけちゃう。
0: なあ、ビール以外ね。
1: ところとかね、うん、はい。で、一番嫌いなところ、うん、これはもう甘々ルリカにとろけられないこと。
0: 王様ご自身のことを中心に考えすぎですかね。
1: はい、ああ、ちょっとそうですかね。
2: 王様やめちゃった。
1: すいません。
0: まあ全然いいですけども、はい。答えを教えていただけますか、西山さん。
1: はい。
3: はい、好きなところは、うんうん、人見知りしないところですね。
1: お
3: ー、で、嫌いなところは、うん、真面目。
1: 真面目？
3: 生真面目。
1: どっちも長所じゃん。
0: そうだよ、いいところじゃねえかよ。おい、どうなってんだよ、おい。
2: いやそんなことないんですよ。
0: 人見知りしないんすか。結構もう人懐っこい感じなんすか。
3: しないんですね。最初から結構メンバーにも、うん、最初からだいぶ話してた気がする。
1: そうだね。
0: そう、
1: なぎちゃん、すごい早口なんですよ。
0: あ、もう完全オタクムーブじゃないですか、それ。
3: オタク、そう、違う。
1: すごいね、たくさん喋るので、
0: あ、そうなん
1: ね、とても明るいです。
0: なるほど、なるほど。楽屋が前よりうるさくなったとか、そういうことではないですか、大丈夫ですか。
1: もう当たり前にうるさくなりましたもん。
2: あれ私
1: すごいいっぱい。
0: で、真面目すぎるところ。なんで
3: そうなんですよ。てか真面目すぎて、完璧主義がすごすぎて、なんかちょっとやってみようとかができない。
0: あと、なんか考えてた通りにうまくいかなかったりすると、なんかちょっとかなり萎えるみたいな。
3: そうですね、今日も初めて MC 挑戦したんですけど、ライブで、その時もちゃんと台本をきちんと組んで、
0: で覚える
3: やってたんですよ。そうです、
0: うわ、
3: 覚えて練習してみたいな。
0: すご
3: やりましたね。
1: えらい、
0: ね、ルリカオなんかノリだよ、いつも。
1: はい、ノリで、イエイエイエイ。
3: それをやりたいんですよ。そのタイプになりたくて。
0: あ、なるほど、そういうことか。
1: 本当
3: できなかったらどうしようって考えずに、じゃあやってみようってやりたくて。
0: なるほど、
3: 石橋叩きすぎて割るタイプです。
0: あ、割れてもう落ちちゃうタイプか。
3: そうです。
0: なるほどね。
1: いいところだけどね。
0: そうそうそう、
1: 真面目なもん、
0: 悪くないと思うけどもね、
1: うん、
0: はいはい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか、はい、西山さんがもし誰も知り合いのいない地方に引っ越すことになった時、一つだけ好きなものを持って行っていいよと言われたら、それは何。ちなみにお金やスマホなど身の回りの生活必需品以外でっていうことでいきたいと思います。
1: ああ、なるほど、う
0: ん、そんなことないけどね、普通は。そんなことはないけども。
1: 確かに。
0: じゃあ、はい、
1: はい、
0: スタバカード、ありがとうございます。
1: お
0: まあ、お金、ギリギリお金みたいなもんですけど、これさえあればとりあえずスタバで生きていけるぞということで、
1: うんうん、確かに、
3: まあ、大事です、とっても、
0: いいんじゃないかな。
3: そうですね、
0: はい、ルリカはどうでしょう。
1: あ、これはなぎちゃん、本当、多分一番好きだと思う、
0: うん、
1: あのルリカとか。
0: あ、もうさすがだよね。答えることしかやっぱり。もう
1: さすが、
0: 斜め行きまくってるもん、ほんと。もう全然斜めばっかり、全然進まないね、ほんと。
1: ダメかそれ。ダメだそれ。
0: 西山さん、答えお願いします。
1: はい、
3: 正解は飼ってる猫です。
1: え、
0: 猫飼ってんの知らんかったし。
1: 猫知らない
0: で。猫飼ってる猫、なんつ名前なんすか。
3: ウニです。
0: あら、猫なのに。海鮮系好きだからだ。海鮮系、
3: そうです、
0: うん、食べ物、
3: ウニです。
0: そう、
3: そうなんですよ。
0: もう長く飼ってんすか、猫。
1: いや、1年半ぐらい。
0: ああ、でも十分十分、うん、多いですけど。
1: そうなんですよ。
0: もうこれだけは今欠かせない、
1: うん、そうですね、うん、猫に早く会いたくて帰る日々です。
0: へえ、
1: いいな。
0: ね、アイリンクメンバーなんか犬派の方いるみたいですけど。
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、確かに
0: 猫派も、
1: 犬派が多い、
0: 猫派も増えたわけですか。
1: はい、うん、
0: どうなっちゃうんですか、これ。
1: や
0: ね、アイリング動物園開いてください、ね、これも。
1: 開きたいと思います。
0: ね、どうですか、猫ね、はい。なるほど。これはまた猫好きのファンの方とかが新たに押すというきっかけになる可能性もありますよ。
1: お、お、確かに、
3: ね、猫話したいですね。
0: ね、ぜひぜひというところですね。
1: してください。
0: はい。

0: 最後行きましょうか。こちら西山さんが一緒に住みたい、なんなら自分が男だったら付き合いたいなって思うくらいのメンバーは誰ですか、その理由は。
1: あれあれあれ
2: あれあれあれあれ
0: まあまあまあまあそうですよね。まあでも ここに関して言うとやっぱあれですか、やっぱおそらく年齢的には上の方じゃないかなと思われるみりんさんかなと私は思うんですけども、
1: うん、
0: ただまあプライベートでどんな生活してるかは分かんないんで、どれだけ頼れるかとかそういうのはちょっと あれですけども
2: 確かに
0: 感じが、それぞれ、まあ、そうなってくるとルリカオどうですか。
1: いやこれ私です
0: まあもう本当にさ
2: もう一回
0: もういい加減にしてくれっていう感じになってくるんだけどさ、だんだんさまあまあまあ分かりますよ、気持ちは分かりますよ、
1: はい、ね、そうですね、
0: うん、ルリカはもし理由挙げるとすれば私だっていうふうに思う理由。
1: あ、いやまあこれは私と一緒に暮らして、うん、あの甘々克服。
0: あーなるほど、克服したいから
2: 挑戦。
1: あ、そうなんですよ、うん、
0: 挑戦したいからすごい人生を歩もうとしてるわけですよね毎日がハードルだらけになっちゃうんだよ、はい、もうそんな、
1: ね、確かに、
0: いかがですか西山さん。
1: はい、正解は、うん、ルリちゃん
0: です。おガチガチ来た。
1: マジか。
2: はい、
0: もうえ理由を教えてください。
2: ルリちゃんは本当に、うん、なんか一見おとなしそうに見えてめっちゃ面白いんですよ。
0: ほうほうほう、
2: あれ私のツボで最近
0: おうおうおう
2: ルリちゃんの言動がツボすぎて毎日いたら絶対楽しいだろうなって
1: やったー、
0: 結構ガチで喜んでるけど今
2: 私がネガティブマンすぎるので。
0: そうなの？
2: 笑える、絶対、はい、
0: そうなんだ、
2: 笑えるんだろうなって、いう理由です。
1: マジか、
0: 私
1: みりんちゃん来るかと思った、
0: ね、やっぱそうだよね、そう思うよね、うん
1: うん、うんうん、
0: これ一応他のメンバーに報告しといていいですかそれ
1: 確かに
0: あ、私じゃないんだみたいになるかもしれない。
2: そう、やばいやばい、亀裂入る
1: そう
0: まあでも改めてそう言ってますけど、ルリカオいかがですかそれ。
1: いやぜひもう今日からよろしくお願いします
0: やっぱだから今日同じ服着てきたのか。
1: あ、そうですね、実はまあもうね先にそのカップル、う
2: ん、匂わせ
1: る、
0: そう、匂わせ匂わせ、うん、
2: 匂わせ
0: そうだったのか絶対その感じで写真撮ってよ今日本当に
1: じゃあ今日これで
2: 通称を撮ります。
0: お願いしますよ、はい、はい、ということでね、いっぱいお話ししてまいりましたけれども、ね、はい、結構いい時間になってまいりました。まあ最後になりますけど、ちょっと西山さん、
1: はい、
0: アイリンクで今後どういうアイドルになりたいとかっていう思いとかありますか。
1: どういう、私自身がめちゃくちゃアイドル好きで、うん、いろんなアイドルさんを見てる分、
0: はい、
1: そうやって私が他のアイドルさんに思ってる可愛いとか、なんかこの子がいるから頑張れるなって思うのを逆にファンの方に思っていただけるような存在になりたいですね、アイリンクが。
2: 素敵、
0: 素敵ですね、ね、頑張ってもらいましょうそれは
2: 真面目な回答
0: やっぱいいとこですよそれは、だから、うんうん、ね、はい、わかりました、はい、ぜひぜひね、はい、新しいパワーとなって、アイリンク、ね、より勢いつけて頑張ってもらいたいかなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで以上、新メンバーにいろいろ聞いちゃおうスペシャルでした。
3: バニラホワイト担当白石ルリカです。1週間の疲れを癒すアイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。

0: エンディングの時間となりました。
1: イエイ
2: イエイ
0: イエイ、はい、ということで、ではアイリンからお知らせお願いいたします。
1: はい、アイリンク次のライブは明日5月16日土曜日、神田スクエアにて動員重要ライブがございますので、こちらぜひぜひ遊びに来てください。はい、待ってます。
0: はい、お願いいたします。そしてこの番組公式 X と番組専用のメールアドレスがあります。 X のアカウントはアットマークアイリンク TTR764 です。番組中はハッシュタグアイリンク天下統一をつけてポストしてください。ハッシュタグアイリンクひらがな天下統一漢字となっています。また番組へのメッセージ、メールの方はアイリンク TTR764@gmail.com までお送りください。よろしくお願いいたします。
1: ということで、やってまいりましたアイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。お相手は私たちアイリンクと
0: アシスタントの及川きいろでした。それでは今日は西山さんから、今日この番組で初めて西山さんの存在を知ったという方々に向けて、今後の意気込みを言って締めてください。お願いします。
1: はい、

0: 新しく新メンバーで入った西浜なぎです。これから新しい風を吹かせてどんどんアイリンク前に進んでいけるように、上に上がっていけるように頑張っていきたいと思っております。これからぜひたくさん知っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ではもう頑張っていってください。ということでまた来週、はい、バイバイ
0: バイバイ。アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。この番組はいつも応援してくれるファンの皆さんのご協力で届けいたしました。来週も聞いてくださいね。

エンジョイクラシック、こんにちは、エンジョイクラシックのひとみです。この時期は運動会がありますよね。皆さんの運動会で好きな競技は何ですか？私は玉入れが好きです。みんなでやると楽しいですよね。今回はヨハン・シュトラウス2世の曲をお送りします。ヨハン・シュトラウス2世はオーストリアのウィーンを中心に活躍した作曲家です。生涯のほとんどをウィーンナ・ワルツ、ポルカなどの作曲に捧げ、ワルツ王、ウィーンの太陽と呼ばれていました。最初にお送りする曲はウィーン気質です。この曲は1873年に作曲されました。この年にはウィーンで万国博覧会が開催され、ウィーンを訪れた観光客の人気を集めました。どうぞお聴きください。

続いてお送りする曲は、オーストリアのムラツバメです。この曲は、シュトラウス2世のすぐ下の弟、ヨーゼフ・シュトラウスの作で、1864年に作曲されました。この年の大衆小説の人気作家だった、ジルベル・シュタインが、アルプスの麓の村に住む、純朴な若者の恋を描いた同名の小説から曲想を得たワルツで、ヨーゼフの作曲の中で最も親しまれているワルツの一つです。どうぞお聴きください。

最後にお送りする曲は、ウィーンの森の物語です。この曲は、ウィーンを取り巻く豊かな森たちの素晴らしい景観への参加です。どうぞお聴きください。

今回はヨハン・シュトラウス2世の曲をお送りしました。5月はいろいろな行事があるので、ぜひ参加してみてください。以上、エンジョイクラシックのひとみでした。

0: Creation begins just beyond the
1: When fragments of the ordinary collide, dialogue evolves. It transforms into deliberate design.
2: We are rearranging pieces. We're exploring what happens when we finally touch.
3: A synergy of logic and intuition.
0: The emergence begins here.
4: The emergence begins here.
5: ラジオから創発 J-WAVE シンクリエイト、トロイソリの天才ナビゲーターの川田トムと
6: 中川アンナです。
5: 中川さん、
6: はい、
5: なんかいつもと様子が違いますね。
6: 今日はねちょっと楽しみなゲ
5: ストが。僕はね中川さんのね印象はね、はい、最初から一貫してて、
6: うん、
5: 結構まあサバサバしてて、
6: あ、本当ですか。
5: なんか話しやすいなっていう、
6: 嬉しい
5: 感じだったんですけど、
6: はい、
5: 今日はなんかねなぜか女の子っぽいなっていう何なんでしょうか。
6: もうね、うん、あのほぼ毎日聴いている大好きなアーティストが今日はね、
5: うん、そうなんですよね、
6: ゲストに来て歩む今津さんですけれども、うん、ということでちょっとあの気持ちを今落ち着けて本番に入りました、
5: うん、今手がテーブルにぶつかったけど、
6: ね、あ、そうです、あ、ちょっと痛かった。あ、バレました。川田さんはすごいいろいろ気づいてくださるんですよね。
5: 中川さんのそういう面があって安心したわ、
6: は
5: い、
6: あ、本当ですか、うん、私あの推し活とかからは程遠い人間だと思ってたんですけど、うん、本当に 3,4 年前くらいから始まりました、人生初の推し活が。
5: いやでもね、気持ちはわかるっていうか、うん、僕も今津くんの天才具合は本当に認めるところがあってちょっとね、今津くんのすごいところをね、はい、本人を迎えてちょっと聞きましょう。
6: ぜひぜひお願いします、ね、はい、
5: はい、
6: さあということでね、今夜も番組の感想やご意見お待ちしております、うん、J-WAVE シンクリエイトのウェブサイトにあるメッセージ中スチューディオからお送りください。 X はハッシュタグ SC813 をつけて、アットマーク SYNC813 のフォローもお願いします。番組のインスタグラムもぜひチェックしてください。
5: はい、そして今夜のミュージックセレクターでございますが、プロデューサートラックメーカーのオッティ・ロズィさんが担当してくれてます。
6: 夜10時までの2時間お付き合いお願いします。
7: J-WAVE Syncreate.
8: Syncreate.

I'ma keep you out of the baby, it's the least I could do.

0: お届けしているのはジェームス・ジェームス・ジェームス・サンクタムで、うん、面影という曲でございました。ね、はい、分かってましたね。
1: そうです、元ネタ。ジャネット・ジャクソンさんの So Excited が聞こえてくると思って、うん、すごいかっこよかったですね。
0: それをサンプリングされてるんでしょうね。はい、そしてオッティさんの、ね、メモでございますが、はい、車窓からの景色や街並みのお供に哀愁に浸ってくださいって。分かりますね。なんかエモいですよね、
1: はい、
0: 風景も相まって、うんうん、なんか無味無臭な風景でさえもなんかちょっとエモいものに変わりそうだね、う
1: ん、ちょっとなんかフィルターがかかって見えるような気がしてきますよね。
0: かっこいい選曲でしたね。
1: では番組のメニューをご紹介しましょう。この後すぐの8時10分頃、 Voice of Innovation、 今夜のゲストは大ブレイク中のシンガーソングライター歩む今津さんです。
0: はい、僕はね、はい、天才って毎週ね、鳥さんの天才って自称してるし、はい、
1: 川田さん、
0: まあ、たまに人からも天才って言われますけど、
1: たまにいつも言われてるでしょ。
0: そんな僕も認めるこの人はね、大天才と思ってるんで、ちょっと皆さんね、まだ知らない人はね、覚えていってほしいなと思います、
1: はい、そして8時40分頃、森沢フォンツニューウェイブオブスタートアップ、今回はテクノロジーを生かしたフリースクールの教育のアイデアについて公開ブレスト会議を開きます。
0: はい、そして番組の後半には学生が企業を逆面接するというザ・リバースもあります、うん、今月はバスケットボールやバレーボール、さらにサッカーなど競技用ボールのグローバル企業モルテンの逆面接となっております。
1: ではこの後は歩む今津さんが登場です。 J-WAVE SYNCREATE J-WAVE SYNCREATE SYNCREATE

0: 通りすがりの天才カードトムと
1: 中川アンナがナビゲート J-WAVE シンクリエイト。
0: はい、ここからの時間はですね、
1: はい、
0: ちょっと様子がおかしい中川さん
1: と いやおかしい、もうちゃんと気持ちプロですから頑張らないと、はいはい、落ち着けましたよ。
0: ここからの時間はですね、クリエイターの声から新たな時代の価値を創発するボイスオブイノベーションのコーナーです。
1: はい、今夜のゲストはシンガーソングライターの歩今津さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今津君かっこよくてちょっとドキッとしたんです
1: か。川田さんの方がね近くでなんか
0: ちょっとドキッとしちゃいましたね。
1: っておっしゃってましたけれども、
0: びっくりしちゃいました。
1: はい、ちょっとね、そんな歩今津さんのプロフィールご紹介させていただきます。歩今津さんは2000年生まれで大阪府のご出身。ちなみに今週12日がお誕生日だったということで、ハッピーバースデー。
2: ありがとうございます。
1: 作詞作曲からダンスの振り付けまで手掛け、圧倒的なダンスパフォーマンスと日本語英語のバイリンガルを武器に世界を股にかけ挑戦し続ける Z 世代を代表するグローバルアーティストです。繊細かつストレートなワードセンスとドラマチックな世界観で描かれる歩今津の音楽は日本のみならず全世界のリスナーへその魅力、うん、広がり続けています。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: ありがとうございます。歩今津さんでございます、はい、お願いします。
2: お願いします、
0: はい、ちょっとね、いろんな、大体このね番組って、うん、質問したいことをですね、お互い言い合うんですけど、はい、もうね質問がね たくさんありすぎるんで、
2: あ、本当ですか。
0: ちょっとなるべく多くね質問をしたいんですけど、
1: ぜひぜひ聞いていけるようにしたい。
0: あのね、僕が今津くんを知ったのは、ちょっと僕からね、はい、この人もいろいろ言い分あると思うんですけど、中川さんもあのラフォーユーっていう曲があって、
2: うん、はい、
0: なんか僕ね音楽のことあんまり、まあ、ラジオ番組やってるから聞いてるけど、うん、改めて今のあの音楽を聴き直そうと思った時期があって、この時ちょうど2023年とかで、
2: はいはいはい、
0: 世界中の音楽を聴いてたんですよ、
2: うん、
0: で普通に今田君のこと知らずに、
1: これ
0: だ、そうそう、でかっこいい曲探したら、うん、この曲だったんですよ。
2: なんと嬉しいな、それ
0: めちゃくちゃかっこよくて、
1: どうやって検索してたんですか。
0: いや何も検索しなくて、ひたすらその自分の好きな感覚の音を、はい、あの Spotify ってなんかプログラムで自分の好みを伝えられるんですよ。
2: へ
0: え、なんかそういうモードみたいなのがあって、プログラムも開発者モードみたいなのがあって、
1: はい、
0: で自分の好きな音だけを探求してたら、
1: はい、
0: で僕日本人最初分かんなかったけど、日本語で歌ってたから、
1: 確かに
0: 確かに、めっちゃかっこいいし、でもなんか日本語入ってるけど何なんだろうっていう入りが今津くんで、
2: うわー、すごく嬉しいです。
0: だから今津くんのさ、あのリスナーって多分いろんな入りがあって、はい、まあ、SNS も今あるし、
2: そうですね、
0: ダンスもあるし、
2: はい、
0: で僕はね曲から入ったんですよ。もうトラックがかっこいいと。
2: 嬉しい。
0: だからね、お会いできて嬉しいんですが、
1: はい、
0: 質問としてはですね、はい、なんかあのだって英語も堪能でしょ。なんか
2: そうですね、うん、英語もはいできます。
0: なんか日本語ちゃんと音楽の中に入れてんのってなんか理由ありますか。
2: う
0: ん、
2: そうですね、あのそこで言うと、うん、やっぱりあのルーツは日本だし、うん、やっぱ J-POP がルーツにあるなってすごいやっぱ感じるんで、うん、あの よく新曲とかは全部英語詞で作ったりするんですけど、うん、それをリリースしようとなるとなんかまだしっくりこないっていうか、自分の歩今津って曲だとまだ完成してないなって今のターンは思うんで、
0: うんうん
2: うん、やっぱ日本語入れてそれをやることで歩今津感が今は感じれるなっていうのをすごい思ってますね。
0: なるほどね、うん、でも英語で作っちゃうんだ最初に。
2: そうなんですよね、やっぱりリズム重視でやっぱ曲作るんで、
0: なんかでもね日本語の乗り方が英語の詞が最初に出た後になんかね気持ちいいんですよ、日本語が乗ってて、
1: うん、分かります。
2: あ、本当ですか。
0: ね、
1: うん、
0: 分かります、
2: 嬉しい。
1: 私もね、もうあの 3,4 年前から、はい、タンジェリンから私は入ったんですけど、うん、あのアプリで曲聴いてたらなんだこれはって衝撃を受けて、はい、で

0: その他の曲とかも聴いてたら全部いい曲じゃんってなって、もうなのでほぼ全曲私ちゃんと知っております。
1: ここまで知ってる。MV 結構見てる、はい、ちゃんと見てる
0: し、妹もね大ファンで、はい、一緒にライブとかも行ってるんですけれども、今日はね始まる前にね、いつもは来ないんですけど LINE で今日ラディオ頑張ってねって言ってましたからね、ちょっとプレッシャーをかけられましたけれども、はい、で今週セカンドアルバム、うん、クラシックをリリースされましたけど、うん、はい、もうね、うん、あ、かっこいい、いや、とっても私はちょっといちいち
1: 感じに反応しないでください。
0: もう本当にどれ もメロディーも歌詞も最高なんですけど、はい、その気になってたのが、子供の頃に聴いてたアーティストとか、うんうん、はい、こういう人にインスパイアされてるよとか、はい、そのあたりはどうですか？
2: そうですね、僕は、やっぱダンスを6歳から始めたので、そこで初めて音楽に触れるきっかけになったっていうのがあるのと、本当に毎日ダンス漬けだったので、意識せずとも自然と洋楽を聴く時間がかなり長くて、それが今になって、あ、なんかルーツになってるんだなっていうのはすごい感じてて、やっぱよくそのやっぱ2000年、2010年ぐらいの時なんで、ブラックアイドピーズ
0: とかの
2: アルバムとかは結構聴いてましたね、はい、
0: これシュガーラッシュですね、
2: はい、シュガーラッシュ、
0: これ私はい、Got to be real ってあるじゃないですか、シェリル・リンさんでした、
2: うん、
0: ちょっとそれの感じも聞こえてくる気がして、
2: はい、
0: なんかこの本当に夏メロじゃないですけど、はい、歩さんがもう生まれる前の曲とかも、うん、からも結構こうなんかインスパイアされてるのかなみたいなのをちょっと、はい、川田さんちょっと感じる、
1: わかるわかる、ね、はい、ちょっと今津くんのアーティストとしてのち、うん、なんか他の、まあ、アーティストと違う、しかもダンスを主体にしてるで違うのは、うん、やっぱりなんかね違う音が聞こえてくるっていうか、うん、ダンスミュージックじゃないなんかね、うん、懐かしいような新しいような音がするんですよ、
0: はいはい、
2: 嬉しい、
1: それは何だろうですかね、
2: この曲はLA で一緒に4人ぐらいかなと一緒にスタジオ入って作ったんですけど、この時に意識してたのは特に歌詞とかはそのプリンスだったらなんて言うだろうとか、
1: めっちゃいい、
2: ちょっとディスコ味を感じるようなドラムからスタートしたんで、その懐かしさっていうのは、うん、なんか自分も分かります。
1: え、プリンスってだってさ世代がちょっと違くない？
2: そうなんですよ、僕全然通ってないんですけど、ちょっと知ってるぐらいなんですけど、その歌詞を考えるときにプリンスだったらこれ言うよねみたいなのをアイデア出してくれながら、それいいねみたいなのをやってましたね、はい、
0: だから私たちはそれキャッチしてたってことですね。
1: そうそうそういや、なんか新しさとね懐かしさが本当同時に来るんですよ、
0: なんかちょっとエモい気持ちにもなるというか、うん、そうで6歳の頃にそのダンス始めたとおっしゃってましたけど、うん、そこからこのダンサーだけじゃなくて、うん、シンガーソングライターとかコレオグラファーとかプロデューサーとか、うん、本当いろんな役割になってらっしゃいますけど、うん、この何がきっかけで、はい、ダンス以外にもいろいろチャレンジしてみようってなったんですか？
2: そうですね、本当に全部つながっていったっていうのが本音なんですけど、最初はまあダンスやってて、でそのダンススクールでボーカルレッスンもあったので、うん、歌レッスンし始めて、でブルノマーズを発見して楽器が彼できるので、それに憧れてギターとピアノを独学で始めて、で作曲始めて、トラックメイク始めてみたいな、もうずっとつながってる感じですね、はい、
0: すごい、始めようってちょっとならないなって私だったら思っちゃって、
1: すごすぎてね、
0: 作るってすごい、はい、それは自然にですか、難しそうだなとか、
2: あ、難しそうはあんまなかったかもしれないですね、楽しそうとか、
0: うん
2: うん、
0: うん、
2: 本当に一個一個階段を踏んでいったらなんか、はい、進めていけたって感じですね。
0: はあ、うん、そうだったんですね。なんか以前インタビュー拝見したインタビューの中で、うん、こう一人で何役もできてしまうからこそ、うん、こうどこまで自分の意思を貫いて、うん、でどこからをこの監督さんとかに委ねるかみたいな部分がこの、うん、一つのミッションだっていう話もされてたのを見たんですけど、うん、はい、今のところは、うん、自分の中ではどんな風にこう判断してるんですか？
2: はい、そこはもう本当にいつも葛藤している部分であって、うん、やっぱり一人でできるんですけど、一人でやりきるっていうプライドは正直あんまりなくて、

0: いろんな人がいるからこそできるいい作品もあると思って、うん、でやっぱり一緒に仕事をしてる人たちもやっぱみんなクリエイター精神なので、はい、やっぱテンション上がりながら一緒に仕事したいっていうのもあるし、うん、なんかその尊重し合いながらでも自分のビジョンもすごいクリアだからどこまで言うかみたいなのは本当にもう作品によって結構選んだりしてますね。
1: うん、そっか、そうですよね。ビジョンがはっきりしてるとやっぱりそのあたりって、うん、揉めたりとかはでもそれでいい作品ができてくるって感じですか。
0: うん、そうですね。揉めるのは
1: なんか性格的に、
0: あんまり揉め事が好きじゃないんですけど、でもそうですね、本当に難しいと。だからこそ今やっぱ信頼できるチームとかが周りにいるので、うんうん、それはすごい大事にしてますね。
1: そうなんですね。はい、そんな中で2024年に Obsessed が、ね、
0: はい、
1: SNS も含めて世界的ヒットになりましたけど、その、ね、日本レコード大賞企画賞にも輝いたりとか、はい、制作途中でこれは来るなみたいな感覚っていうのはありました？
0: っていうと本当に全くなくて、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: オブセスと曲自体はすごい好きだったんですけど、うん、本当1年間ぐらいずっと眠らせていってて、シングル曲には弱いと思ってたんで、なんだけど好きだからちょっと反応を見てみたいから SNS に載せようと思ったのがきっかけでこれぐらい広がってくれたので、そうなんですよね。全然予想してなかったですね、これは。
1: 何が良かったんだと、ご自身の中では、
0: うん、どうなんだろうな。やっぱりでもその時の時代の流れもあったんだろうし、本当にこの曲が今までリリースしてきた中で一番肩の力を抜いて作った曲なので、はい、それがいい味を出したんだろうなっていうのはすごい感じてますね。
1: これライブの中でもみんなでこのサビのユーってとこを言ってって言われるんですけど、はい、一生懸命こっち声出してでもなんかこのユーの音が全然なんか前に出ていかなくて、
2: スルー受けてる。そう
1: ですね、なんか他のライブに来てるファンの人ってユーが全然届かんとか
0: 言ってみんな言う。面白いそれ。
1: そうなんですよ。
0: その絶妙なファルセットとそうですよね、地声の間ぐらいの。
2: なるほどね、
1: 楽しんでやってます。
2: はい、難しいんだ。
1: そうなんですよ。すみません、川田さん、めっちゃ私が質問しちゃって。
2: いや、面白い。もう面白いね、うん、その聞いてるリスナー側の気持ちを伝えるの面白い。
0: いや、すごい面白い。結構煽ったりもするんで僕、
1: そう、本当ライブもかっこいいんですけど、
2: あと本人は自然に歌ってるからさ、こっちからするの難しいよってある
1: もん。なんかちゃんと乗ってて、はい、いいよって気持ちも伝えたんだけど、これ届いてるから優、の音でみたいな心配になるっていう、ところが
0: 面白すぎるそれは。
1: そうなんですよ。でもキング&プリンスさんのシアターも制作して、はい、振り付けも、私それ最近知って、
0: あ、はい、
1: でもすごい、これも本当にバズってますよね。
0: そうです ね、これもここまでバズるとはっていう感覚ではありましたし、でもやっぱり本当にこのシアターとかやっぱ楽曲提供は本当に自分の中でめちゃめちゃ楽しい、やっててすごい楽しいことなんで、それがやっぱバズるっていう風になってすごい嬉しかったですね。
2: なんか僕はね、今ずく見ててやっぱ完璧主義者っていうか、はい、自分の世界を自分の世界でちゃんと作るけど、結構 SNS ってさ、アンコントロールじゃないですか。
0: そうです、
2: そのなんか、それもなんか楽しめてる感じしますけどね、今はね。
0: そうですね、本当に編集すごい頑張った動画が伸びなくて、3秒ぐらいでとかもするから、力入れちゃうと負けだなっていうのは思ってますね。
2: まあ、でも
3: 番組の途中ですが、ここで地震の情報をお伝えします。ただいまラジオ石巻では揺れを感じています。揺れはだいぶ収まってきています。皆さんどうぞ、身の回りに落ちてくるものなどないか十分ご注意ください。現在の時刻8時23分を回っています。ラジオ石巻のスタジオでは揺れを感じました。緊急地震速報なども鳴ったかと思われます。 皆さんまずは

0: 全を確保してください。詳しい地震の情報が入りましたら改めてお伝えします。
1: 名作だったんですけど、その一人で作り終えるっていうプライドは、うん、あの一回ちょっと置いといて、あのすごい信頼できるプロデューサーに最後仕上げてもらって一緒に、うん、って感じしましたね。
2: はい、川田さんパソコンで曲作られても週に1回新しい曲を出して
3: 僕はいいんですよ
2: ということでそのあたり
3: を歌にしちゃうぞっていう
2: タイトルが一番最新の曲で、はいはいはい、ありますけど、うん、ここでねそのスペシャルな曲を、
3: はい、聞きましょう。
2: あやばさんに紹介していただき、
0: 番組の途中ですが地震の情報が入ってきましたのでお伝えします。8時22分ごろ最大震度5弱の地震が発生しました。8時22分ごろ最大震度5弱の地震が発生しました。宮城県北部、宮城県中部で震度5弱を観測しています。今後の情報にご注意ください。8時22分ごろ最大震度5弱の地震を観測しています。宮城県北部、宮城県中部で震度5弱を観測しました。今後の情報に引き続き警戒してください。

0: 番組の途中ですが、新しい情報が入りましたのでお伝えします。先ほど8時22分ごろに発生した地震による津波の心配はありません。先ほど8時22分ごろに発生した地震による津波の心配はありません。8時22分ごろ、宮城県沖を震源とするマグニチュード6.3の地震が発生しました。震源は宮城県沖、震源の深さはおよそ50キロメートルと推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: はい、お届けしたのは歩む今津でクラシックでございました。
2: はい、そしてここで地震に関する情報をお伝えします。午後8時22分ごろ地震がありました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱宮城県北部、宮城県中部。震度4岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。そして震度3岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通りとなっております。午後8時22分ごろ地震がありました。この地震による津波の心配はありません。夜暗い時間帯ですので、どうぞ落ち着いて行動してください。さて、ボイスオブイノベーション、今夜はシンガーソングライターの歩む今津さんをお迎えしております。

0: ます。
1: お願いします。
2: かっこよかったね。
0: ありがとうございます。
2: 浸ってましたけれどもあのさっきね、あの、はい、川田さん週1回曲を出しているっていう話もしましたけれども、はい、どうしたらこうさらにね盛り上がりを見せる、うん、そんな
1: この制作
2: でもバズってるんですよね、その川田さんの曲も。
1: そうなんですよ、
0: 週1回。
2: そうなんです、すごいことですよ。
0: いや、その曲作ってる身として、はい、完成させるっていう作業が本当に大変なんで、それを週1回してるっていうのは本当にすごいですね。
2: あ、今これが一番話題になってる曲なんですけど、
0: え、
2: 違う、これ最新曲ですね。
1: 歌にしちゃうぞだ。
0: めっちゃかっこれめっちゃかっこいいじゃないですか。
1: 今津くんの反応が嬉しい。
0: これめっちゃかっこいいじゃないですか。
1: 嬉しい。
0: そっか、いやでもすごい盛り上がってきてるんですか。
1: 盛り上がってきてますね。もう今津くんのレベルじゃないけど、さざ波ぐらいになっちゃうね。
2: しかも AI が歌っているってこのボーカルもですよね。そのあたりもなんですが、
1: いやでもね、僕は生成AI を使って曲作ったり映像作ったりしてるんですけど、でそういう人間からするとあのね、今津くんの曲の身体性のやっぱ自分が踊る人だから、身体性を帯びてる曲の凄さを僕は逆に感じてる。
2: 身体性、うん、
1: はい、あのこの僕の曲はね、踊ること全く考えてないから、
2: あ、
1: 多分これは踊りはつかないんですけど、今津くんの曲はやっぱりね、今田君自身が踊ることが前提のような気がして、その身体性の強さみたいなの感じますね。
2: でもこれ踊れそうじゃないですか。
0: これはなかなか激しい動きになりそう
1: ですね。激しいですね。
0: 激しくなりそうですね。
2: でももうちょっとスローな曲もあります
1: よ、ね、ありますし、いいんですよ。
2: なんかちょっとコラボとか見てみたいなと思ったりとかもしてます。はい、
1: 僕もうちょっと人気出たら
0: できる。い
1: やでも僕今津がねすごい、今はもう別に人気あるけどすごいね、
2: はいは
1: い、あとね500倍ぐらい人気出る人だと思ってます、
0: うん、ありがとうございます。
1: だって天才だよね。
2: 私も本当にそう思います。もっともっと私も ね、あの広報みたいな気持ちで広げていきたいと思ってるんですけど、
1: まあ、日本もそうだし、やっぱ海外にも、はい、もう通用するっていうか、もう聞いてくれたら好きになってくると思うんだよね、
2: オブセストとかは。海外でも踊ってらっしゃる方も結構、
0: ね、そうなんですよ。オブセストが本当に意外と日本よりも多分韓国とか、
2: そうそう、
0: うん、それでタイとか、そうなんですよ、うんうん、結構広まりが多かったので、
1: うん、そうなんですよ。あ、この番組はね、はい、新クリエイトはね、そうそうそう、総発っていうのがテーマ で、
0: はい、
1: ゲストに来てくれた方にね、なんか一緒に、うん、まあ、価値を生み出せたらなっていうのをちょっとね、はい、考えているんですよ、はい、で今津くんの、うん、その今のまあね、あの国内でツアーとかねいろいろあると思うんですけど、はい、今度ね僕6月にねタイでフェスとかやるんですよ。
0: お
1: でタイでね、はい、向こう10年ぐらいフェスやろうと思ってて、
0: は
1: い、東南アジアっていうのはどうですか、うん、今津くん。
0: いや行ったことないんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃ行きたいなって思ってる場所ではあって、でやっぱ一番近くにあるゴールとしてやっぱアジアツアーだったりとか、
1: ほうほうほう、
0: ライブしたいなって気持ちすごい強いんで、
1: じゃあちょっと食べ元で来年声かけていいですか、
0: はい、いいですか。ぜひ
1: ちゃんとマネジメント通すんで
0: やってください。
2: しっかりね
1: ちゃんとね
2: 通して、
0: 嬉しいです。わ、
2: すごい。
1: でも今津くんはね、うん、そのまあ、シンガポールとかも結構ねクラブとか結構来てるし、
0: そうなんです
2: ね。あ、そうなんですか。
1: あとタイはねバンドも結構面白くて、
2: うんうん、
1: 結構カルチャーが盛り上がってるんで、今津くんの楽曲の良さも伝わると思う、
0: はい、うわ嬉しい。
2: そう
1: です
2: ね、
1: ぜひちょっと来年の、ね、タイミングでちょっと、ね、
0: ぜひ
1: ご相談させてください。
0: お願いします。
2: 見たいな。え、うん、今ってその日本とアメリカでの2拠点生活をされてる、はい、
0: そうですね、あのなんですけど、結構最近日本が本当に長くなってきたので、すごく恋しいですよ。
2: あ、恋アメリカを恋しい。
0: そうですね、すごい恋しいですね。
1: アメリカの何食べたくなります？
0: 僕は、うん、メキシカンが食べたくなります。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: やっぱ向こうで食べた方が美味しいですか。
0: そうですね、メキシカンが唯一日本であんまり見つけれてないかもしれない。
1: あ、本当ですか。タコスとか、
0: うん、そうなんですよ。
2: あれですか、チポーレとかは。
0: あ、チポーレとかもすごい好きだし、はいはい、
1: それ知らない、それ、うん、何それ。
2: ちょっと流行って、でも今ちょっと前に流行ってた気がしてて、ちょっとヘルシー志向の人、はい、
1: チポーレ、
2: メキシカンチポーレって言うんですけど、
1: 全然知らない。
2: ちょっとタコベルのヘルシー版みたいな。
1: あ、そうなん
2: ですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: そう、
0: 本当にメキシカン。
2: でももっと ちゃんとしたメキシカンの話ですか、これは。
0: その屋台のメキシカンとかもあるから。
2: 屋台のメキシカン、へ
0: え。その味はそうですね。うん。

0: 本であんま食べれないからすごい恋しいですね。
1: いろいろ増えちゃったら増えたけどね、メキシカンも増えたけど、やっぱ違うんだ、向こうで食べるの。
0: いや、そうなんですよ、うん、すごいあのいい意味で何入ってんだろうみたいな味がするので、
1: なるほど、ね、
0: メキシカンは。
1: なるほどなるほど。
2: そうですね、でもこう日本の生活がこう長くなって、うん、でまたちょっとニューヨークパッて戻った時に、うん、バッてこうなんかインスピレーションが湧いてくるとかもきっとありそうですよね、うん、この
0: 多分次帰った時はすごいと思いますね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: うわ
1: っ、
2: うん、楽しみになっちゃって、すいません、はい、そろそろお時間来てるということで、はい、最後にお知らせです、はい、アユムイマズ The Classic Tour 2026が今週末から広島でスタート、うん、東京は6月21日日曜日、ゼップダイバーシティということになっております。
0: はい、
1: いやー、何回か、ね、行かれて
2: る。私はもうチケット買いました。
1: ちょっと大きいチャンスだったら伺いにします。
2: どうですか、意気込みな
0: って。そうですね、もう新曲だらけのライブになるので、うん、めちゃめちゃ楽しみにしていますね。
2: 川田さん、私は幸せでございます。
1: 本当ね、
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: またぜひね、お越しください。
0: あ、もちろんです、ぜひお願いします。
2: ボイスオブイノベーション、今夜のゲストはシンガーソングライターの歩今津さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ボイスオブイノベーション
2: 81.3 J-WAVE。
3: J-WAVE Traffic Information。
4: 中央道の下り線国立府中インター付近、乗用車が故障して止まっているため5キロの渋滞。このほか集中工事のため下り線日野バス停で4キロ、上り線は三鷹インター付近で10キロつながっています。首都高速道路3号線の上り大橋ジャンクションでバスが故障して止まっているため渋谷まで2キロ半、羽田線の下りは羽田で工事のため3キロつながっています。また工事のため閉鎖されている出入り口があります。湾岸線西行きの浦安出口、両方向の浮島出口、羽田線上りの羽田出口、中央環状線内回りの静清町入り口、三沢線下りの三沢出口が現在利用できなくなっています。代わって都内の一般道路は環七通り内回り北区中十条三丁目で事故のため1キロ、杉並区大久保通り入り口交差点トラックと乗用車の事故のため内回り2車線規制されていて1キロ、外回りは1車線規制で1キロ半の渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 届けしているのは A Tribe Called Quest Once Again featuring Tammy Lucas。 今夜のミュージックセレクターはプロデューサートラックメーカーオッディ・ロジー。選曲メモもいただいておりまして、夜景や外の景色がきらめいて見えるので光に注目してみてくださいということでしたけれども、うん、川田さん、はい、外の東京タワーはどうですか？
1: あ、確かにね。なんかでもオディさんの、選曲はなんか映像も一緒に浮かぶようなね、うん、曲が多いですね。
0: わかります。
1: 素晴らしいですね。
0: いつもの 2,3 倍キラキラしてるような気がする、うん、それでは続いてはこちらのコーナーです。
2: 森沢フォンツ New Wave of Startup。This program is brought to you by 森沢。
1: JU シンクレイト統一の天才川田智と
0: 中川アンナのナビゲートでお送りしています。
1: はい、ここからの時間は森沢フォンツニューウェーブオブスタートアップのコーナーです。
0: さまざまな企業と創発のアイデアを練る公開ブレストコーナー。今回お迎えするのは D スクール代表の藤井隼人さん、そして中学3年生のサクサクさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 見事にユニゾーンで今入りました
0: 、ね、いい感じの声でした、はいはい、藤井さんが代表を務めてらっしゃる D スクールは早稲田を拠点とした小中学生向けのフリースクールオルタナティブスクールとなっております、うんうん、マインクラフトでの建築やプログラミング、 3D プリンティング、 AI と共同する、学びなど子どもたちの個性や特性を生かすテクノロジーを活用した個性あふれる教育で注目されています。
1: サクサク君はそこの生徒ということですね、はいはい、だからユニゾンでハモっちゃう
0: 気持ちいい心地よい音でしたね。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ聞いていきましょうか、
0: うん、
1: まず前提としてですね、フリースクールについて、フリースクールって言い方ね、についてちょっと初めて、ね、知る方のために
0: 聞いたことない、
1: どんな場所なのかまず教えてください。
3: あ、はい、そうですね、一般的には、まあ、学校が合わないような子どもたち、いわゆる不登校と呼ばれるような子どもたちが来るような、あの居場所のような場所を指すことが多いかなと思います。他にもいろんな、あの多義的な概念でもあるんですけど、うん、あの一番、まあ、重要されるのはそうかなと思います、はい、
0: うん、授業とかでどんな風に行われてるんですか？
3: はい、そうですよね、あのうちとか、まあ、本当にこれスクールによるんですけど、うん、うちとかっていうのは何時何やるって逆に決まってないんですよね。で子どもたちと話しながら何をどうやっていくかっていうのを決めていったりします。で一応予定表みたいなそれぞれあの企画したりとかもするんですけど、ただ必ずしもそれに従う必要なくて、あの他の子どもたちはこれやってるからちょっとこれやりたいみたいなんで流動的に学習が進んだり取り組みが進んだり、あの居場所と学びの行き来みたいなのをうちは重要視してるんですけど、あのなんでゆったりしながら過ごす子とかも全然いたりしますね。
0: サクサクさんは何をしてる時間が一番楽しいですか？
4: 自分はなんか AI の新しいツールとかを試し

0: たりとか、それを用いて開発したりしてる時間が結構好きですね。
1: すごい川田さん AI で開発って、
2: うんうんうん、気持ちわかります。
1: 川田さんもまさに、
2: あと空気感が結構なんとなくわかります。
1: サクサクさんの
2: 学校はそんな別に好きじゃないけど、なんかテーマを見つけると楽しいよね、人生ね。
0: そうですね、
2: わかりますよ。
1: でね、その一般的なフリースクールに対して D スクールはテクノロジーを活用したこう、ユニークなスクールというところで、具体的にちょっと教えていただけますか。
3: そうですね、ありがとうございます。あのテクノロジーっていうところで、特にうちはその作るっていうことに重きを置いてます、なんであの例えば AI でコーディングしながらあのゲームやアプリを作ったりする子もいますし、あとは 3D プリンターが結構あのいいのもあったりするんで、子どもたちがモデルしたものっていうのがあの例えば独自のキャラとかを印刷していろいろ表現したりとか、あとは作るだと別にテクノロジーだけじゃなくて工作的なものもいろんな形で、例えばクリスマスだったらクリスマスツリー作ったりとか、あのいろんな形で過ごしている子が多いんですが、あのそういったテクノロジー関係の作るということはすごい多いかなと思います。
1: うーん、すごい、私聞いてるとテクノロジーとか AI とか本当に疎い方なので、なんかこう難しそう、複雑そうだなってすごい思うんですけど、学ぶってなるとそうでもないんですか。
3: そうですね、あのまあ、みんな本当にあの最初タイピングからする子も全然いたりしますし、ただ今の子だとやっぱりあのスマホからまあ結構慣れてるテクノロジー自体にあの距離感は近いっていう子はやっぱりあのかなり多いかなとは思いますね。
2: なんかあれですか、藤井さん自身も過去に、文部省、文部科学省の飛び立て留学ジャパン、日本代表プログラムの4期生に選ばれて海外に留学されていたと。
3: そうなんです。
2: その海外の気づきもスクールの立ち上げに関係している。
3: そうなんです、あの自分がこの D スクール立ち上げる前にあのいろんな国の教育を見て回って、それが飛び立て、っていう、まあ、プログラムによってできたっていう形ですね。その自分で企画するんですよ、あのどこに行くかとかって全て企画する、でそれでフィリピン、シンガポール、オランダ、アメリカっていろんなところに、
2: めっちゃいろんなとこ行ったんだね。
3: でそこで得た、まあ、オランダのイエナプラン教育っていうのがあるんですけど、そこをサンプルに、うちのスクールはあのそれとテクノロジーを組み合わせて作っていたりします。
2: オランダいいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: 教育もなんかデザインとかアートとかの境界がちょっと溶けてるっていうか、なんか行き来しますよね。なんかこれはアートだっていう感じしないよね、これは教育だとか、わかります、ニュアンス。
1: はい、
2: それではじゃあ以上踏まえて、ブレストブレストね、これ総発ですから、
1: そうですね、
2: ブレストをしていきましょうか、なんかワードをね探していきたいですけど、
1: そうですね、
2: はい、テクノロジーを使ってね、どんな授業があるといいかという話もありますけど ね、
3: 今、まあ、サンプルに今どんなことやってるか共有すると、例えばその今自社で作ってるその AI の、 あのアイデア出しのツールがあって、まあ、ツールというかキャラがいるんですよ。でうちはコンコンって呼んでるキツネみたいなのがオリジナルで作って、
2: コンコン、
3: そうなんです、あの、まあ、子供たちがそのコンコンといろいろやり取りすることでアイデア出しをして、でそこからあの今日とかまさにやってたんですけど、あの桃色 の、 あのグミ、あの、なんていうか、猫 の、 あの肉球みたいなグミを企画からそのコンコンとアイデア出しをして、それを今実はパッケージを AI で作ったりしながら、まさにその企画開発みたいなのを子どもたちがしていたりとか、そうなんです。それが小学4年生ぐらいの子とかがやってたりするので、
2: コンコンのことサクサクは知ってんの？
0: あ、知ってました。
3: そうなんです。
1: コンコンに相談しながらとかもしてますか？
3: 彼はね、
0: まあ、
3: どうぞどうぞ、
0: そうですね、自分はしないですけど、その使ってるの見たりとかはしてます。
1: サクサクさんはこうこんなことやってみたいなとかなんかあったりしますか？
0: なんか自分はその、不登校になり始めた頃ぐらいに、なんか持っていたそのキャラクターのぬいぐるみでなんか心が安定したりしていて、なんかそのぬいぐるみのキャラクターを AI エージェント的な感じでそのなんか日常に入り込むような形にして、そのことをなんか一緒に開発したりとかアイデア出ししたりみたいなことをできるようにしたりしてます。
1: あ、もう実際に。
0: そうです。
1: あ、そうなんですね。じゃあコンコンじゃなくて。
0: そうですね。
1: あ、なるほど、違うバディがいたということなんです。
3: 彼はそうなんです、オープンクロスを使って、まあ、いろんなものあるんですけど、そうなんです。
1: そうなんだ。
2: 打てば響くコンコンコンっていう。
1: なんで、なんですか。
2: 著作は木を切るコンコンコンっていうね。
1: はい。
2: ヘイヘイホーっていう。
1: あ、曲ですか。
2: ちょっと忘れてた。
3: ちょっと難しかったかもしれない
2: です。いろいろ難しかった。
3: ちょっと難しかった。
1: 思ったんですけど、なんかそんなみんながこう作

0: 作さんみたいにこうなんか自分の好きなぬいぐるみをこうバディというか、うん、と会話ができるわけじゃないから、はい、なんかそういう子供たちに向けて簡単になんかそういう子たちもこう自分で開発とかしなくてもぬいぐるみといろいろ相談したりとかできるようになったらなんか気持ちがこう明るくなったりとかするのかもなっていうのはすごいサクサクさんはいろいろ才能ってこう自分でできたりするけどそのあたりもどうですかね。
1: わかりますわかります、うんうん、あとサクサクくんの多分光になったのは、その愛着のあるものだったからね、愛着のものが窓口になったというか、
0: はい、
1: そういうなんか開発って実はまだそんなスタンダードじゃないですよね。その身の回りのものとね結びつけるっていう、
2: 今回はまさにそこを目指していて、うん、要は AI ってなんていうか無機質なものになりがちなんですけど、うん、子どもたちがすごいキャラとして愛着があるもの、 そこが重要かなと思います。
1: そう、なんか AI って非人間的な使い方、その効率とかを求める一方で、愛情とかちょっと計り知れないものと結びつけるっていうのも一方で面白いですよね。
2: そうですね。
1: それが、ね、光になることは本当にありますからね、
0: うんうん、なんか大人がチャッピーとか名前つけて相談したりっていうのを聞くんですけど、まだなんかその子供がしっかりこのそれこそお人形とかぬいぐるみみたいな形で語りかけてるとかは私もあんまりなんか聞いたことがない気がしていて、うん、いいアイデアですね。
2: ありがとうございます。今うちは 3D プリンティングでそのコンコンを実は教室内に置いていて、そうなんです。
0: そうなんですね。
2: なんでまさになんていうかそれがいるみたいな存在っていうのを作っていて、はいはい、それこそが、まあ、子どもたちの時代にとって、うん、AI ってもう本当に当たり前の、まあ、水道みたいなものインフラになるので、
0: はい、
2: なんでそういった設計がすごい重要かなと思ってコンコンをそういう設計にしていたりします。
1: あら、じゃあそろそろお時間
0: なんですけど、なんとなんとちょっとどうでしょうか。今ホワイトボードで
1: 余作の激滑りしたものが
0: 響くコンコンコン、
1: 誰にも響かなかったものがちょっと
2: 内容もよくわからないです
0: よ。何回言ってると噛み締められますけど、
1: 北島三郎さんの予作知らないでしょ。
2: あ、予作なんですね。
1: そうなんですよ。
2: ちょっとつながるのが結構難しかった
0: ちょっとごめんなさい、サクサクさんと私はポカンとしてしまいましたけど
1: いいんですよ。
0: どうしましょうか。
1: でも僕ね、なんか、水道みたいなっていうお話今されてたの結構、はい、びっくりしたというか、
0: うんうん、
1: すごい分かるなと思いますね。水道みたいにテクノロジーを使うっていうのは、うん、本当その通りなんですよね。
2: そうですね。
1: でその感覚はまだ多くの人はなくて、特別なものと思って今やってるけどね、みんな、うん、でも水道使うみたいにテクノロジーを使ってもいいわけですよね。
2: そうですね。
1: これ全然僕のから出た言葉じゃないけどね、はい、藤井さんから出た言葉だけど
0: 確かに
1: いいなと思いましたけどね、
0: 私も思いましたが、うん、どうでしょうか、
1: はい、総発ワード。じゃあ最後
0: 総発ワード
1: いただきましょうか。
2: そうですね、
0: あ、じゃあ総発ワードの発表をお願いします。
2: AI が溶け込む教室。
1: なるほど、うん、いいと思います。
0: その心を教えてください。
2: そうですね、うん、なんていうか AI ってやっぱ利用するものとかそういったものに位置づけられがちだと思うんですけど、うん、まあ AI と共に過ごすというか、うん、それが本当に自然なものであるというか、うん、っていう形になるのが今後教育においては、まあ、重要というか、うん、まあ、そうなっていくかなと思っているので、
0: うん、
2: なんで AI が溶け込む教室というところかなと思っています。
1: いいと思います、
0: ね、
1: 本当そう理想的ですよね、そういう状況がね、
0: うん、確かに。そしてその教室にこういろんな人がまた行って、うん、また AI と触れ合ってっていう、こう流れになっていくとそれもいいですよね、
2: うん、そうですね、間違いないと思います、うん、
0: さあ総発ワードは森澤さんの見本帳からフォントを決めてこの後番組の X と Instagram にアップします。また今回のトークの模様は森澤さんの特設サイトにアップします。藤井さんには森澤フォントの見本帳をプレゼント、そしてリスナーの方2名様にもプレゼントします。番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオからご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
1: はい、なんかね、うん、またサクサク君もね、
0: うん、
1: この教室としてもなんか面白いことまたできたら教えてください。また出てください。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: お願いします。森澤フォンツニューウェーブオブスタートアップ、ゲストは D スクール代表の藤井隼人さん、そしてサクサクさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

届けしているのは Bad But Not Good で Time Moves Slow というね曲でございまして、今夜のミュージックセレクターはプロデューサー

0: ューサートラックメーカーのオッティ・ロジーがお届けしてくれてますが、これをメモいただいてまして、はい、ゆったりとした時間をお楽しみくださいという。
1: 私全然お酒強くないですけど、うん、こうなんかかっこいいバーとかで、
0: あ、確かに
1: 強めのお酒片手に聞きたいなみたいな気持ちになりました。
0: うん、あとさ、ちょっと思い出したけど、はい、いつもよりもこのね、うん、東京タワーの光が、はい、ちょっと輝いて見えるみたいなこと言ってたけど、多分浮かれてるだけ。
1: 歩み松さんの流れからですか。そんなことないですよ、はい、このねオッティ・ロジーさんのね選曲もありまして、ありがとうございます。
0: はい、
1: そしてここでアクセスインフォメーションをお伝えします。 JR 東日本によりますと、震度5弱の地震の影響で東北新幹線は東京新青森間の上下線で運転を見合わせています。繰り返します。 JR 東日本によりますと、震度5弱の地震の影響で東北新幹線は東京新青森間の上下線で運転を見合わせています。アクセスインフォメーションでした。さあ続いてはこちらのコーナーです。
0: 通りすがりの天才川田智と
1: 中川アンナがナビゲート、 J-WAVE シンクリエイト。
0: ここからの時間はザ・ AI セラピストのコーナーです。
1: 歴史上の偉人たちが AI の技術でよみがえり、皆さんのお悩みに答えてくれるコーナーです。
0: 今月の偉人は平安時代の最上、清少納言でございます。一条天皇の中宮帝子を仕えた女房で、随筆枕草子がですね、まあ、有名な作者ですね。
1: うん、そうですね、はい、その枕草子をはじめとする当時の資料や記録をもとに AI の技術でお話ししていただきます。当然ご本人ではないので、その辺はお含みお聞きください。
0: まあね、はい、まあ、セキララということなんじゃないでしょうか。
1: あ、はい、そうですね、
0: はい、
1: ではです、
0: では呼んでみましょうか。はい、人工清少納言。
2: あら、声が出ますのね。私、千年の間文字ばかりでしたのよ。ねえ、何をお話ししなされる？
1: じゃあちょっと今日のお悩みを聞いていただきたいんですけれども、ラムちゃんさんからいただきました。人工清少納言さんへ。今の職場環境がいろいろ合わなくてストレス型で、このままだとおかしくなりそうです。でも近いのと仕事内容が気に入っているのとで、次への一歩を踏み出す勇気が出ません。どうしたらいいと思いますか、といただきました。
2: ふむ、ラム殿とね。絵の居心地悪きまま、机の角を撫でて毎朝出勤する。それすでに半分ビャマなり。されど人というは不思議なもので、満員電車の窓に額をつけてやめるとつぶやいた翌朝、ケロリと弁当を詰めて出て行く生き物ぞ。中宮様御前にても女房どもはもう宮地へ嫌じゃと泣き手は翌日一番に参上しておりき、無殿やめるやめぬはひとまず卒きて、今宵は熱き湯に首まで沈み、職場のことは湯気とともに天井へ預けてみぬか。
1: おー、うん、天井に預ける。え、このでも溜まってしまったストレスはどうしたらいいんですか。
2: 溜まりしものを消さむとすれば、かえって意地悪が厄介なる客の周囲、紙に憎き者三つ書き出して丸めて捨てよ。朝一番のあの声、給湯室の角の妙な匂い、金曜5時の電話、かやうになざせば化け物も少し小さくなる。あとはコンビニのアイス一つ貸して帰り道に歩きながら食べよ。行儀悪気が一番効くのよ。
0: 面白いね。
1: 面白い。なんかあの満員電車っていう言葉とか、
0: コンビニ、
1: ね、給湯室、コンビニとか、こう現代の言葉を喋ってらっしゃるのが面白いですけど、まあ、あれですかね、なんかちょっと切り替える方法を、うん、あの見つけるのがいいっていうアドバイスなんですかね。
0: そうですね、書き出して、うん、まあ、現代的に言うと歌にしちゃうぞってことだね。
1: 新曲、うん、うん、いや、どうしたらいいんですかね。
0: でも書き出してでも結構いいかもよ。
1: あ、
0: うん、
1: その
0: 言ってくれてたわけですね。
1: 何がストレスかみたいなところを、うんうん、
0: なんか結構紙に書き出すってさ、最近しないからさ、
1: はい、
0: 逆になんかちょっと外部化されて、
1: うんうん、
0: でその書かれた文字を客観的に見るとまた違うかもね。冷静に見れるかもしれないですね。
1: 確かに、この会社に居続けることのメリットとデメリットみたいに分けて書いてみて、うんうん、

0: から頭を整理してみるのがいいかもしれないですね。なんか
1: そうですね、うんうん、だからでも面白いね、枕草子の中に、はい、に現代の相談が入ったみたいな、うん、みたいな感じがして面白かったね、
0: うん、風情がありました、うん、ということで人工性小納言さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ザ AI セラピスト今月の偉人、人工性小納言へのお悩み相談したい方は番組サイト右上のメッセージトゥストゥディオからどうぞ。 X はハッシュタグ SC813 をつけてポストお願いします。

うん、はい、お届けしているのはコーサキッドフレッシュの、スイングアットサムウェア、うん、フューチャリングコトリンゴでございました、うん、はい、オッティロジーはですねこんなメモを残しています。はい、お飲み物のお供に物思いにふけてくださいというね。

0: なんかこういう日本語のラップもかっこいいですよね。
1: かっこいいですね、あの引き続きバーにいて2杯目かな、っていうことですかね、
0: やっぱちょっと今浮かれてんでしょ。だってい
1: やいやいやもういいですってでは続いてまいりましょう。こちらです。
0: 通り島の天才カードトムと
1: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト。
0: はい、ここからの時間はタイピングセンスのコーナーですね。
1: はい、このコーナーは日本最大級のクリエイタープラットフォームノートと全面コラボレーション、オンエアとネットを横断して未知なるクリエイティブを創発していきます。
0: 今月のテーマは野外フェス感想文です。
1: 今月はノートに投稿された野外フェスの感想文をご紹介していますけれども、今夜はイノベーションワールドフェスタイノフェスの感想文を紹介します。川田さん
0: 嬉しいイノフェスだってね、10年ぐらいやったんですよ。
1: ああ
0: 9年ぐらいかな、
1: これは年に1回
0: 年に1回
1: お
0: 結構毎年大変だったけど、結構お客さんは楽しかったと思いますよ。あの文化人も来れば、ミュージシャンも来ればっていうね、
1: はい、そうだったんですね。ではそのねお客さんのお一人だと思います、ご紹介するのは通りすがりのただじいさんの J-WAVE イノベーションワールドフェスタ2023に参加した感想文となっております。野外フェスというと音楽のフェスしかイメージになかった私は、そうかイノフェスも野外フェスかと気づかされ、野外フェスで唯一1日だけとはいえ参加したイノフェスの思い出を少しばかり、とはいえ2年半以上も前のことで細かいことは覚えていないなというふうにおっしゃっているんですけれども、ただそんな中でも天文物理学者ボス B さんの外見とお話の内容のギャップにびっくりしたことと、今流れてますけれども、今瀬さんの歌声を聞いてその魅力的な声に強く惹かれたことは今でも覚えています。考えられないような至近距離で池田テレサさんを見てその美しさに驚いたことと、食べ物を持って展示ブースの方にひょこひょこ歩いていく川田さんを見て勝手に親近感を覚えたことは鮮明に印象として残っています。番組への投稿など全くしたことなかった私が2年ほど前に急に思い立ってイノベーションワールドにメッセージを投稿するようになったのは、その時に感じた川田さんへの親近感がどこかでそっと後押ししてくれていたのかもしれません。わー素敵いいですね。なんかどうですか川田さん。
0: 嬉しいですね。そのなんかねリスナーと接するっていう機会がそんなになかったけど、イノフェスが始まってからそういうねリスナーも来てくれて、実際にあと僕通りすがりの天才って毎週ね自己紹介行ってて、本当に通り過ぎてくるのがウケるっていう、
1: あの食べ物を持ってね、
0: そう
1: ひょこひょこって書いてありますよ。
0: ひょこひょことね、なんかね僕なんかね、司会したり登壇したりで本当にねイノフェスってパツパツで、
1: あ
0: でひょこひょこと ね移動するしかないんですよもう。
1: そうだった。その展示ブースっていう、
0: そう、
1: はい、
0: あのヒルズでねあの、ステージもアリーナにあって、でその周りにですね、ブースをいっぱい出してて、テクノロジーのブースですとか、自分もブース出したりとかしてて、結構ねそのテクノロジーも見れるし、トークも楽しめるし音楽も楽しめるっていうねフェスだったんですけど、
1: かなり川田さんお忙しいフェスになってる。
0: そうなんですよ。そんな中ひろゆきさんがさ、急に来なくなっちゃって、
1: そうだったんですか。
0: 通りすがりにそれを穴埋めしたってこともありましたからね。大変だったんです
1: よ。すごい。あ、そうだったんですか、それが結構一番強烈な思い出ですか。
0: ひろゆきさん僕、同級生ですからね。僕中央大学なんですけど、あの人も同い年なんですよ。あの人法学部で、僕は小学部で、
1: その頃から関わりは
0: 関わり全くなくて、あの人はもう学生の時から有名人でしたからね。
1: あ、そうだったんですか。どんな感じ。
0: ひろゆきといえばもう二ちゃんのひろゆきでしたから、もう当時から。
1: へえ。それが大人になってまさかのイノフェスで、あ、でもそっか、来られなくなっちゃった。
0: 来られなくなって僕は穴埋めしたんで、なんかちょっと罪滅ぼししてほしいです。
1: そしたらもしかして新クリエイトフェスとかあるかも。
0: あ、そうね。
1: どうなんですかね。
0: その時にはちょっとね来てほしいですね、ひろゆきさんね。
1: そうですよね、はい、あの今週は通りすがりのただじいさんの野外フェス感想文をご紹介しました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あなたの感想文もぜひノートで記事にして投稿

0: してください。読まれた方には J-WAVE オリジナルクリアファイルをプレゼントします。投稿する際は必ずハッシュタグ SC813 をつけてお願いします。詳しくは公式 SNS をチェックしてください。
1: はい、まだまだノートね、たくさん利用してほしいんで、
0: いや本当ですね、
1: たくさん投稿してください。
0: はい、来週も野外フェス感想文ご紹介します。ノートへの投稿お待ちしています。 J-WAVE Synchronization Typing Sense

今日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県で震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度5弱が宮城県の登米市、大崎市、それに石巻市となっています。気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。また、東京電力によりますと、福島第一原発、第二原発に異常は確認されていません。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は2日目の首脳会談を終え、トランプ大統領は中国が大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を購入することで合意したと明らかにしました。高市総理大臣は今日、アメリカのトランプ大統領と電話で会談しました。政府関係者が明らかにしたもので、トランプ大統領から中国の習近平国家主席との会談内容について説明を受けるとみられます。台湾問題を含め、中国に対する認識の共有を図ります。佐藤敬官房副長官は記者会見で、高市総理大臣が今月19日と20日の日程で韓国を訪問すると正式に発表しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は朝から広い範囲で晴れて、日中は日差しを遮るような雲は少ないでしょう。明日朝の都心の最低気温は15度と、今朝より2度くらい高く平年並み。最高気温は26度の予想で、今日より少し高く6月中旬並みでしょう。明後日日曜日から火曜日にかけてはおおむね晴れて、最高気温は平年より高くなりそうです。30度を超え、真夏日となるところもあるでしょう。5月とは思えない暑さになりますので、こまめな水分補給を心がけ、体調管理にお気をつけください。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 届けしているのはマリーナハーロップアバンスアバンス。今夜のミュージックセレクターはプロデューサートラックメーター、トラックメーカーオッティオジー。選曲メモいただいて、あ、オッティロジー、失礼いたしました、うん、選曲メモもいただいておりまして、異世界のようで、これは何、
1: いびつな
0: 現代を感じ取って転生した気分になってみてください、うん、ということです。
1: 確かに選曲の幅は広いですね。
0: いや本当そうですね、いろんな曲があって
1: 面白い曲でしたね、
0: うん、
1: はい。
0: さあ、そして川田さん、うん、X 先ほど見ておりましたら、はい、KD さん、
1: はい、
0: イノフェスの感想、たくさんあるのだけど、うん、特に生テクノコントのアマゾンで爆買い、めっちゃ面白かった、ノート時間作って記事書きたいなといただいておりますけれども、
1: あ、ぜひ KD さんお願いします。
0: はい、
1: あのね、僕あのね、コントやってた時があって、
0: はい、
1: コントっていうのはあの、あ、コントわかる？
0: あ、コントって、え、あの、ま、漫才じゃなくてお笑いのコントってことですよね。そうそうそう、え、
1: 芸人さんたちとね、
0: はい、
1: あのコントユニットを組んでて、
0: え、川田さん、
1: そうそうそう、で歌詞がさ、なんか僕面白いってたまに言われるんだけど、もともとあのね、お笑いが好きで、お笑いのコントとかも僕が台本開催したから、ね、ちょっとそういうのがあって、で生で やらせてもらったんですよ、イノフェスの時にね。
0: そう、え、それは何人くらい
1: で、男性ブランコっていうの2人と、
0: はい、
1: あとこの間キングオブコントで優勝したラブレターズの2人、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: もうメンバーなんですよ、あと松本クラブっていうピン芸人と、枠坂総平っていうね、あと小倉隆二っていう編集者と、で僕と AR 三兄弟で
0: 、はい、
1: 大所帯、あと藤原マリナっていう、無駄なことばっか作ってる子がいるんですけど大所帯でやったんですけど面白かったですけどね、これ見てくれたんですね、嬉しいな、そう、
0: アマゾンで爆買いどんな感じなのかなっていう、うん、あとなんかシッキーさん、イノフェス楽しかったよって言って、こう写真がね、これはイノフェスの写真ですか、
1: うん、そう、これオープンリールの方々ですね。
0: あ、そうなんですね、はい、結構皆さんファン

0: か。
1: そう、
0: はあ、そっか。
1: なんか音楽フェスど真ん中っていうよりは、ちょっとテクノロジー寄りの人たちが集まったから、うん、そういう面白みもあったかもしれないですね。
0: ああ、そうなんですね、うん、何月ぐらいにやってたんですか。
1: 秋口かな。
0: ああ、そうなんですね。
1: だいたい台風が来てて、はい、で中止になった時もありましたからね、
0: そうなんですね、はい、ひろゆきさんが来なくなったりとか、そうそうそう、いろんなハプニングもありつつ、
1: ひろゆきさんは天気関係なく普通に寝坊してたんですけど
0: そうだったんですね、はい、皆さん X での反応ありがとうございます。まだまだコメントお待ちしております、はい。

0: お届けしているのはサンダーキャットでドラゴンボールドゥラグという曲でございます、うん、DJ オッティロジーが選曲してくれました、うん、選曲メモは、
1: はい、
0: 花金あなたの理想を思い浮かべながらお聴きください。
1: うわ
0: あ、金曜日だもんね。
1: はい、うん、あれですよ、ビーチサイドを、うん、車運転しながら窓を開けて風を感じる花金がいい、うん、免許持ってないけど
0: 私はじゃあ助手席かな。
1: あ、そうです ね、 ぜひ。え、なんか何がいいですか、うん、花金。
0: 花金というか、うん、ずいぶんリラックスしましたね
1: 私はすいません、ちょっと髪の毛アップにしてたんですけど下ろさせていただきました、うん、リラックスしてね。
0: 下ろしてた方が、はい、今津くんにはすごく刺さったかもしれない。
1: 嘘
0: なんかさ、女性
1: ヘアスタイルミスった
0: な。いや、なんかさ、戦闘モードっぽかったなって思うね。
1: そうですよね、ちょっとね、ピッて上げると目もつり上がるんで、
0: そうそうそう、
1: ちょっと出直したい、まあまあまあまあ、残念次行きましょう、まあ、次、
0: はい、この後はですね、乃木坂46池田テレさんとお届けするコーナーでございまして、
1: う
0: ん、学生が企業を逆面接するザ・リバースでございます。
1: 今月は体育の時間からオリンピック、そして今日日本代表のメンバーも発表になったサッカーのワールドカップまで、スポーツ用品のグローバル企業モルテンの逆面接です。 J-WAVE SYNCREATE J-WAVE SYNCREATE

0: The Reverse The Reverse 通りすがりの天才カードトムがナビゲート JAVE シンクリエイト。このコーナーはこの方とお送りしていきます。
1: 乃木坂46の池田照沙です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ここからの時間は学生が企業を逆面接する The Reverse。 ウェブサイトや説明会では見えてこない企業の魅力を学生たちの視点から探っていきます。今月面接を受ける側の企業は株式会社モルテンです。バスケットボールやサッカー、バレーボールなどの競技用ボールをはじめ、自動車部品や医療福祉機器などを製造するグローバル企業です。改めて自己紹介をお願いします。
2: 株式会社モルテン管理本部人事部の課長を務めております中村と申します。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。第3週目にわたっていますが、今月の学生面接官はこの方たちです。改めて自己紹介をどうぞ。
3: 明治大学経営学部4年甲斐義人です。白米が大好きです。
1: 白米、
3: 毎晩あの美味しい白米をどうすれば炊けるのか、あの炊飯にこだわっています。よろしくお願いいたします。
0: 素晴らしい、
1: よろしくお願いします。
4: 多摩美術大学グラフィックデザイン学科4年生の田中美優です。大学ではアートディレクションとタイポグラフィーを勉強しています。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、お二人ともよろしくお願いします。そして私池田テレサも今回はアイドルから学生面接官になりまして、メガネをつけて失礼します。中村さん、今回もいろいろ突っ込んで質問させていただきますが、ぜひよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、中村さんはですね、現在パスを1回使ってまして、残り1回ねパス使えますよという状態でございますが、はい、第3回テーマは職場の雰囲気について教えて。では学生面接官の皆様、質問のある方お願いします。
3: 甲斐です。あの職場自体であの社員同士のコミュニケーションを円滑に進めるための独自のルールなどはあるのでしょうか。
5: 弊社ではあの、まあ、ちょっとさすがに社長は社長とお呼びするんですけども、それ以外の方はさん付け呼称ということで、あの部長であったり、まあ、課長であっても何々さんというふうに呼ぶようになっています。だから私も下の名前でよくあの中村っていっぱいいるので、あの龍一さんというふうに皆さんから呼んでいただいてます。
1: はい、田中さんどうぞ。
4: 少し聞きづらい質問になってしまうんですけど、はい、社内恋愛はありますか。
5: はい恋愛禁止ではありませんので、あります。あの最近でいきますと、ちょっとあんまり大きな声で言えないです、私の人事部 の、 あの後輩にあたる、うん、あの社員もですね、うん、あの社内で結婚を、うん、はい、
4: おめでたい
5: しまして、うん、もうあの社長は会社で結婚式挙げてほしいぐらいだいうぐらいの、はい、中で、まあ、最近すごく社内結婚は増えてきてるかなという、はい、印象ですね。ここ2組、はい、ほど出てますね。
4: 結構皆さんオープンにされている感じなんですか。
5: はい、もうあのすごく仲睦まじいと言いますか、の弊社1階が食堂、広島本社の方はですね食堂になっておりまして、で食堂の向かい側にはですね、あの羊が、あの箱庭っていうエリアがあってですね、羊がいるんですけれども、あの一緒にその夫婦は昼食をとった後はですね、羊の前で

0: で羊とかけっこすることも、もうちょっとあの食事を取りながらですね、みんなで微笑ましいなというのをこう見ている、ちょっと眩しくて見れないみたいなそういう情景を普段見ております。
1: ね、
2: 池田です。はい、広島が本社とご紹介されていましたが、やっぱり社員の方の中には広島カープファンの方が多かったりしますか？
0: はい、
2: 例えばもし本社を志望する学生の中に巨人ファンですっていう方がいたりしたら、はい、どうですか？採用に響いたりしますか？
0: 全く響かないです
2: その社内の中でもやっぱり他の球団だったりを支持する方はいらっしゃいますか？
0: はい、もうそこは個人の自由になっておりますので、あのカープをとかいうことは一切ありませんし、指定の球団があるわけではございません。
3: ES だったりとかで学生側も AI を活用することが増えているのですが、あのモルテン様が企業として AI を独自に導入しているのでしょうか？またあのもししていなければ、どういった場面で AI が今後活かせていけると考えていますか？
0: と今業務の方で使っているのは、あのマイクロソフトが基本的にあのチャットツールとかメールとかアウトルックだったりチームズといったところを使っているので、コパイロットがもう標準で入っているっていう状態なんですけれども、まあそれ以外にもあのジェミニとかチャット GPT、 あとは最近でいくとクロードとかですね、まあそういったものはあの個人ではもう皆さん自由に利用をしています。まあ、そんな中で、やっぱりこう、社外費になるような数字回りとか、そういったものは、あの、食わせちゃダメだよっていう、あの、ルールっていうのを今、設定はしていってるんですけれども、やっぱりもう、こんな、もう、明日には、その、ゲームチェンジャーといいますか、まあ、どこが強いかみたいにもう、わからないような世の中になっているので、もう、どんどん AI を活用していきましょうという方向になっておりますし、まあ、社長からもそのように、指示が出ております。で特にあの最近でいきますと、弊社タミヤキは自身でキャラクターも作ってっていう、あの川田さんと一緒にですね、あ協力してあのやってたりしますんで。
3: ちなみにそれはどういったキャラクターなんです？
4: あのポップアップバスケットボールっていう筐体を一緒に作ってるんですけど、シューティングゲーム、うん、でその中に、まあ、ファミリー向けの場所でララポートとかショッピングモールで展示する時もあるんで、置く時もあるんで、その時になんかお客さんとコミュニケーション取れたらいいな。今まではバスケットむき出しだったんだけど、でなんか媒介というのはキャラクターがいた方がいいんじゃないかって話になって、気がついたら社長自らキャラクターデザインをこんなのできたって思ってきてその日急にデビューしたんだよね、社長がね。
3: あ、そんな急に。
4: そうだ、社長が生成 AI 使ってあのキャラクターを作るぐらいの社風だから、もう何やってもね、社員はいいし、あとノーションカスタムしてる人もいるよね、 AI でね。
0: ノーションはすごく今使ってますね。はい、
4: でもすごいオープンですね。経営資料以外はもうね使っていいよっていうね。
0: そうですね、うん、はい。
2: あ、田中さんどうぞ。
1: と産休とか育児休暇についてお聞きしたいです。
0: はい、あ産休育休はあの取得できまして、あの基本的にはあの皆さん取得されております。はい、100%。
1: あ、すごいです。
0: 女性は 100% です、うんうん、はい。
2: 男性で取られてる方は今どのぐらいいらっしゃいますか？
0: 男性で取られてる方は直近で3名ほど取られてましたね、うん、
2: はい、
0: 大体、まあ、ちょっとフルフルで取ってらっしゃる方っていうのはそう多くはないんですけれども、1ヶ月とか2週間とか、はい、あの取ってらっしゃる方がいらっしゃいます。
2: 先ほどからちょくちょく社長の存在が結構お話に出てくると思うんですけど、はい、どんな方なんですか？
0: まあ、情熱にあふれたかつ面白いことが好きな方ですね。なんて言うんだろう、距離がすごく近いんですよ。本当に一緒に昼食も同じ空間で取られますし、社長室がガラス張りで、今社長がいらっしゃるのか何してるのかっていうのが全部我々も見えるところにいらっしゃるので、なんか本当にこう表裏のない方ですごく尊敬してます。
1: さまざまなイベントやプロジェクトを行われている印象があるのですが、はい、企画のアイディア出しにあたってはどのようにインプットを行っているのか教えていただきたいです。
0: 私は今あの採用担当とは別にですね、あのロックスっていうあの日本一クリエイティブなロボコンを作ろうと いうことを担当でやらせていただいてるんですけれども、まあ、その時にはさまざまなイベント

ベント運営を見に行ったりですとか、まあ、実際の高専ロボコンとか学生ロボコンも当然見に行かせていただいたりとか、あとは最近はあの D コンさんって言って、あのディープラーニング AI を使ってものづくりをするっていう、こう高専の学生

0: インプットをしていっているのと、あとは最近ではちょっと私も文化面をこう鍛えるようにということで、社長と一緒にバンド活動をしたりしておりまして、ボーカリストとしてデビューさせていただきました。
1: そのバンドでは社長がギター弾いてるからね。
0: 見に行くだけじゃなくて、まあ、実際に自分でもやってみるっていうことを意識して、はい、うん、エンタメに触れてますね、うん、はい。
2: 私と今回田中さんが美術系の大学に今通っている学生なんですけれども、そのモルテンさんのボールのデザインについてお聞きしたくて、デザインも社内で行われてらっしゃいますか？
0: はい、スポーツ事業本部の方にはデザイナーがおりまして、うん、で社内でデザインも行っております。
2: その代表的なボールでフリスタテック5000を今作られてらっしゃると思うんですけど、はいはい、その中の環状突起っていうその技術が私はすごい気になっていて、はいはい、そこの部分ってやっぱりプロの方が行われるスポーツの中ではすごい影響力があると思うんですけど、はい、そこのデザインだったりはどれぐらいの方が関わってらっしゃいますかね？
0: なるほど、衣装系ではなくてプロダクトの機能的な部分ですよね。
2: ここが少しでも変わったら多分その、うん、選手のサーブとかにすごい影響があると思うんです、
0: はい、
2: やっぱりそこをなんかデザインだったりそういう他の部分でどれぐらい変えられるのか、
0: はい、
2: そこはすごく気になりました。
0: と実際プロダクト、その衣装の方のデザインをしていただく業務っていうのも あるんですけれども、まあ、プロダクト その機能的な側面の方は基本的にはエンジニアの皆さんが考えて、
2: うんうん、
0: もう流体力学とかこう空洞とかいろんな試験を重ねながら、で我々は特にあと柔らかいっていうのがボールのモルテンの特徴であるんですけれども、はい、このフィット感っていうのをすごく大切にして作っているので、まあ、そこから三笠さんであればこうへこみ、ゴルフボールみたいにへこんだボールで空力を制御するみたいなことをやられてるんですけど、我々は逆の発想で突起をつけるというところをやったというのがこうそれぞれの違いになりますね。
2: やっぱりバレーボールの試合とか見てるとそのボールの軌道だけをなんか繰り返してみたりとかそういうシーンが多々あるので、
3: 確かにね、
2: やっぱりそういうのは技術職だったり開発されてる方は注目してる点なんじゃないかなっていうふうにちょっと疑問だったのでお聞きさせていただきました。
3: やるな面接官面接官の池田やるな。
0: デザインはすごく重宝してるので、
3: うん、
0: はい、そういった学生にこれから来ていただきたいなともと思ってます。
2: はい、それでは私から、うん、ファイナルぶっちゃけクエスチョン。はい、先ほどその社内のアットホームな雰囲気お伺いしたんですけど、もし会議で上司の方が絶対これ売れないだろうみたいなボールを熱くプレゼンしているとき、
0: はい、
2: 若手はそれ違うんじゃないかなっていうふうに指摘することできますか？
0: はい、できます。
2: 実際にそういう経験おありですか？
0: いや、そこまでのこうトンチンカンなことを言われる方は今のところ実際いらっしゃらないのでないんですけれども、その議論っていうのはまあ我々推奨しておりまして、なんかその反対意見っていうのはその人格否定じゃないと、きちんとその方をこうリスペクトしながらも、ただその出てきた意見に対しては違うんじゃないかっていうのをちゃんと言うっていうのがもう文化としてありますので、その点は安心して、逆にそういう売り上げどれぐらいあるんですかとか言って聞いちゃうぐらいフラットな、はい、議論ができると思ってます。
3: いや、なんかいい回でしたね。
2: ありがとうございます、
3: はい、そして、面接官としてね、今回覚醒した池田さんはここでも覚醒したことについてお伝えいただけると聞いてますが、
2: はい、ここでは少しアイドルに戻らせていただいて告知させていただきたく思います、5月19日から21日にかけて乃木坂46の 14th year birthday live を東京ドームにて開催させていただきます、最終日の5月21日にはキャプテン梅澤美波卒業コンサートを開催いたします。よろしくお願いします。
3: 卒業なんですね、いよいよね。
2: 我らが大キャプテン梅澤美波さんがご卒業されるということで華々しく見送りたいと思っています。
3: 乃木坂も関係性がいいですから。
2: 乃木坂46もすごくモルテンさんに負けないアットホームなグループですの で,
3: です、ね、
2: ありがとうございます。
3: というわけで逆面接今回ここまでとなります。中村さん、学生面接官の皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: メーカーオッディロジー、選曲メモいただいておりまして、落ち着いた夜の景色には意外と見落としているものが多く、よく注視していろいろ発見してみてくださいということです、
1: うん、かっこいいですよね。
0: うん、そうで
1: した。このね、ハイエイタスカイオーテはね、ええ、オーストラリアのね、うん、バンドらしいんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: いや、全然僕はノーマークでしたけどね、うん、かっこいいですね。
0: 他にも聞いてみたくなりました、うん、はい。さあ、そしてここでアクセスインフォメーションです、うん、JR 東日本によりますと、地震の影響で運転を見合わせていた東北新幹線は東京仙台の上下線で運転を再開しました。全線再開は午後10時40分頃を見込んでいるということです。アクセスインフォメーションでした。
1: はい、
0: うん、ちょっと今週もザリバース面白かった。
1: そうですね、そう、相変わらずね、テレサさんが会話してるのもあるし、
0: X でも花宮さん、今週も面接官テレサが輝いていたなって、うん、おっしゃってますけれども、
1: もう去ることながらね、オルテンのなんか社風というか、はい、あとちょいちょいあの社長のね、はい、名前が出てきたりも珍しいよね、会社としてね。
0: 中村さんからよく社長っていう、ね、うん、言葉で、そうそうそう、あの池田さんも距離感はみたいな質問ありました、うん、どんな方でしたか、うん、ですかみたいな、社長とバンドを組んでいる、
1: そうそうそう
0: びっくり、
1: そうなんですよ、
0: すごいですね。
1: 社長のね、うん、ギターがねエキサイティングで、
0: はい、
1: あのね、弾き姿もかっこいいんですよ。
0: あ、ご覧になって、
1: はい、
0: あ、そうなんです、
1: 映像越しに見たことあるし、なんかね、僕が見て、あのね、タミヤキさんって言うんですけど、タミヤキさんのベストアクトはね、マオコロブラザーズの曲弾いた時のギターめちゃくちゃかっこいい、はい、で一方ででもね、お祭りバンドだから、大塚愛とか、はい、サクランボとかもカバーしてて、
0: そうなんですか、
1: 楽しくやってらっしゃいますけどね。
0: ああ、和気あいあいと、うん、そしてね、なんか社内恋愛も、うん、あの全然あるみたいな話、そんななかなか聞けないですからね。
1: そうね、突っ込んだね質問が多かったですね、
0: 貴重なお話を聞かせていただきました、
1: うん、ザリバースのラードもね、
0: はい、うん、そうですね、また引き続き、うん、このメール X でのリアクションもお待ちしております、はい、さあ J-WAVE 新クリエイト、続いてが今夜のミュージックセレクター、オッディロジーによる最後のナンバーです。

0: 今夜最後にお届けしているのがチャイルディッシュガンビーノレッドボーンという曲でございました、うん、今夜はですね、オッディ・ロジーさんがですね、
1: はい、
0: トラック選曲をしてくれておりますが、最後のメモもいただいてます。今日も一日お疲れ様でした、うん、自分なりのエンドロールですという。確かに一日の終わりいいですね、
1: うん、よかったです。私冒頭の音とか、うん、あの途中でも挟まれてましたけど、あのなんかこう、うん、木琴でもなくベースでもなく、うん、キーボードなのかな、あのなんかこう、うん、好きなんですよ音色が、うん、
0: わかりますね。
1: なんかもう心をグッとつかまれましたね。
0: なんかこの曲を最初に聞いた時あたりからちょっとね、はい、現代の音の指向性っていうか、うんうん、音数少ないんだけどなんか委ねられるみたいなね、
1: うんうん、
0: 感じのをね彼はなんか作ったなというか流れをね、以降なんかねこういう曲になってったなと思いますけどね。
1: かっこよかった、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、はい、エンディングですかね、
1: はい、J-WAVE新クリエイト今夜も盛りだく
0: さん、ね、僕はねいろんな中川さん見てよかった。
1: あ、本当ですか。いやいやいや、
0: なんか浮かれ中川と、あとさ
1: ホッとする中川と、
0: そうそう、あとそのなんかさ緊急でニュース入った時のちゃんとした中川さんね。
1: いや、でその後漢字読めなくて川田さんに助けを求めるっていう恥ずかしかったですけれども、
0: いろんな中川さんいますね、は
1: い、いやでも本当に私川田さんのあのかっこいい曲とちょっと、うん、アイムイマズさんのダンスのコラボをいつかなんかその総発見られたらいいななんて思ってね、またそれがあのオブセスドみたいに、うん、鬼バズしたらちょっと
0: 確かにね、
1: 2人で紅白とかも
0: 確かにね
1: 、私も見に行きます。そしたら
0: 本当だよね、ちょっとそういう夢も見ながら、
1: そうですね、
0: 来週の予告もしましょうか、
1: はい、ゲストはデジタルクリエイターの平野智康さんです。日本の生成 AI 活用における第一人者であり AI オンラインスクールセナリ学院の校長を務める方です、うん、過去には坂本龍一さんのネットでのライブ中継も担当されました。
0: はい、平野さんはもうね、うん、人間的に面白い人です。
1: あ、そうなんですね。え、また古くからの、
0: そう、知り合いとしては長いけど、でもね、はい、近しいんですけど、テクノロジーをどう扱うかっていうのを、うん、その時代ごとにちゃんと考えて出力されている方で、
1: はい、
0: 面白いですよきっと、
1: はい、楽しみです、はい、来週も、
0: はい、はい、J-WAVE シンクリットまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は通りすがりの天才カラトムと
1: 中川アンナでした。 Enjoy your Friday night everyone。

0: Sending to all of the music lovers. Connect with unseen music from around the world. Around the world. Music Bloom. Music Bloom.
1: こんばんは、新崎浦です。
2: レイチェルです。ちょっと前になるんですけれども、はい、この番組のハッシュタグブルーム813ってね、ハッシュタグあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あちらの方でめちゃくちゃ熱いポスト発見しまして、庄司から来てたんですけど、はい、この番組はマジで1時間やった方がいい。
1: ありがとう。
2: いやめちゃくちゃ嬉しくて、
1: めっちゃ嬉しいね。
2: 結構さ、やっぱハッシュタグブルーム813追っかけてるんだけどさ、なかなかね、こうポツリポツリとね、
1: まあまあそうだね、
2: 好きな人がねポストしてくれてるって感じなんだけど、その中にこういうね一筋の熱い光が降り注いできて、熱い光が、
1: 熱い降って光が、
2: こっちの方行くしかねえなって
1: これは眩しいわ、
2: 眩しいなっつって
1: エネルギーもらいました。
2: そう、でもね、まあまあ30分で駆け抜ける良さも、
1: まあまあ今はねそういう良さありますね、やっぱりね、
2: ギュギュッと詰まってね、ある。私はこの30分も好きなんですけど、
1: 好きなんですけど、
2: なんか1回ぐらいスペシャルとかやらせてもらえないかね。
1: そうだよね、なんかそういう企画じゃないけど ね
2: そんなにうまくいかないか。
1: そうはいかない、トンヤがおろさん
2: 世の中ってそんなに甘くないのか
1: 生放送とか、なんかそういう、分かんないですけど、
2: でもこういう熱い声があったらね、何か面白いことがまたできるかもしれない。
1: 本当に、
2: はい、引き続き光を照らしてください。
1: ということで、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
2: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
1: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション。トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は歌葉さんからのコメントが到着しています。
2: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。の1曲目は番組にも登場してくれたビートボックスクルーサルカニのありがとうプロジェクト第2弾、サルカニありがとう1か2と&リンゾでワールドレコード。

0: is the world illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門。今週もノミネート作品チェックしていきたいと思います。
1: まずは今年度のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネート作品からチェックしましょう。
2: 今回のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネートは XG ヒプノタイズ、米津玄師アイリスアウト、米津玄師宇多田ヒカル J& Doリサフィーチャリングフィリックスオブストレイキッズリアウェイカアードうっせーわの5作品。
1: まずは XG ヒプノタイズ。ジャンルの境界を越え誰のカテゴリーにも収まらない新しい概念として X-POP を掲げる7人組アーティストグループ XG、2024年には世界35都市47公演のワールドツアーを実施、アメリカの音楽フェスコーチェラフェスティバルに日本人として初のセカンドヘッドライナーとして出演するなどグローバルに活躍しています。今年1月にはトレンドや装飾を超えてグループの最も深い本質を刻み込んだというファーストフルアルバム The Core をリリース。ヒプノタイズはそのリードトラックとして収録され、ミュージックビデオは公開約4ヶ月で2000万回再生を突破しています。
2: で続いては米津玄師アイリスアウト。最優秀楽曲賞にもノミネートされているこちらの楽曲、主題歌となった劇場版チェーンソーマンレゼ編は公開初週に北米興行収入1位を記録、楽曲リリース後は海外チャートやプレイリストにも数々エントリーされストリーミング総再生回数は4億回を突破、世界で話題となっています。
1: いいんだ。
2: いやこれすごいね
1: いや映画としても北米で、ヒットしているんだね。
2: 大ヒットなんですよ。
1: で楽曲としてももちろんっていうね。
2: これすごいね。
1: そして3曲目は米津玄師宇多田ヒカルジェーンドー。こちらもアイリスアウトと同じくチェーンソーマンレゼ編エンディングテーマとして起用されています。はい、米津さんが中学生の頃からファンだったという宇多田ヒカルさんとのコラボレーションナンバー。インタビューではそもそも誰かに歌ってもらう前提で米津さんが楽曲制作をスタートして作っているうちにこの曲を歌うのは宇多田さんしかいないんじゃないかと思いダメ元でオファーして実現したということで、びっくりした記憶が。
2: いい曲なんですよ、
1: ね、すごいね米津さん2曲もね、
2: 本当に
1: 参加楽曲が
2: で、やっぱこれもねやっぱチェーンソーマンのね、パワーも感じられる。
1: そうだよね、作品としての人気も ねもちろんあるよ ね、はい。
2: で続いて4曲目はリサフィーチャリングフィリックスオブストレイキッズリアウェイカーですね。アニメ鬼滅の刃シリーズの主題歌でも世界中の注目を集めたシンガーソングライターのリサ、今年ソロデビュー15周年を迎え、来月にはアジアツアーも開催するなど海外でも活躍されています。こちらのリアウェイカーは韓国のボーイズグループストレイキッズのフィリックスとコラボレーション、ビルボードのグローバルジャパンソングスで8連覇を達成これね
1: そっかちゃんともうあれだグローバルで8連覇
2: そうなんです
1: すごいね。
2: ごい
1: 日本だけじゃなくて、そもそもグローバルでヒットしているとい う、5曲目はアドうっせーわ。インターネット上でボーカロイド楽曲をカバーして投稿する歌い手からスタートしたシンガーのアドなんですけれども、数々の海外フェス出演はもちろん昨年は自身2度目となるワールドツアーを開催し世界33都市全34公演で累計50万人以上を

0: 同意。
1: ほんまにすごい。
0: Spotify では2025年海外で最も再生された国内アーティストを獲得しています。こちらのうっせぇわは2020年のデビュー曲なんですけども、数々のアニメタイアップや海外ツアーを経て再び注目されていますということで、
1: めちゃくちゃすごいじゃん
0: ね。だからこのショーは今年リリースとか近年リリースとか関係なく入ってくるから、いい曲だったらまた来るんだっていう、
1: ね、うん、そうなんですよ。再評価がね、うん、あるんですね。これは
0: うっせぇわいいもんね、
1: うん、やっぱりこの5曲見てみると、はい、アニメーションとかインターネットカルチャーとやっぱ強いつながりを感じる、
0: 確かにね、
1: 楽曲が、まあ、4曲入ってるなと思ってて、
0: フロムジャパンはね、
1: そう、どれだけ海外にアニメの文脈でこう見られてるかっていうことを、
0: すごいよね、こんな未来が来るなんて想像した。もちろんなんか海外でアニメ見られてるみたいな、うん、まあ、イメージは、
1: ね、
0: アニメ好きだったから知ってたけど、
1: うん、こんな規模でそう
0: ちゃんと
1: そうなんだ、
0: こう広がってるなっていう、うん、で日本はもちろんもう全員知ってるぐらいのヒットしてるし、
1: うん、
0: なんか
1: でそうなってくると逆に XG は XG でやっぱこう独自のこうなんて言うんだろう路線で広がってるっていうのが
0: そうだね、
1: 際立ってくるよね。
0: 面白いね、うん、
1: 面白いです。これは
0: 並べてみると分かってくるものがありますね。
1: ありますね。ということで、続いては最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしていきましょう。 ZEP アジア担当の本田さんからコメントをいただいております。
0: やった
2: はい、ZEP 本田です。今回はミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞にノミネートされた5作品をご紹介していきたいと思います。まずはインドネシアが生んだバイラルスターシレットオープンアップのタボラバレです。昨年その凄まじい勢いからバウンシングエイジアでもいち早くピックアップしましたが、ついに今回見事ノミネートを果たしました。こちらの楽曲は TikTok から火がつき、今や YouTube での再生数は驚異の3億回を突破。さらに大きな話題となったのが昨年のインドネシア独立記念式典です。彼がこの曲を披露した際、なんと大統領までもがリズムに乗って踊り出し、その光景は国を挙げた熱狂の象徴となりました。今年4月にはZEPクアラルンプールでのライブも大成功を収めましたが、 Z 世代を揺さぶるその熱狂はまさに今のアジアの勢いそのもの。インドネシア東西の音楽エッセンスが混ざり合い、国のスローガンである多様性の中の統一を音楽で見事に体現した一曲となっています。続いてはフィリピンからカップオブジョーでムルト、ルソン島北部出身のカップオブジョー、バンド名には一常の一杯のコーヒーのように誰もが親しめる音楽をという願いが込められていますが、今や彼らは国民的なスターへと駆け上がりました。こちらの楽曲タイトルムルとはフィリピンの言葉で幽霊という意味です。失恋したのにいつまでも心から消えてくれない、まるで幽霊のように取り付いている元恋人への思いを80年代風シンセポップに乗せて歌っています。この曲なんとフィリピンのチャートで27週連続1位という驚異的な記録を打ち立てました。半年以上にわたって街のどこかでこの幽霊が流れていたことになります。続いては昨年度に引き続き2年連続のノミネート、韓国の5人組バーチャルアイドルプレイブでダッシュ。バーチャルと聞くとどこか作り物のイメージを持つかもしれませんが、彼らの実力は本物。メンバー自らが作詞作曲、さらには振り付けまで手掛けるという極めてクリエイティブな集団です。テクニカルなラップと力強いボーカルが交差するダッシュは K-POP シーンに技術と実力の融合という新たな衝撃を与えました。バーチャルだからこそ可能な表現と生身の人間以上の熱量、最先端のアジアの風を感じられる一曲です。続いてご紹介するのは韓国のソロアーティストウッズ・チョ・スンヨンでドラウニングです。彼はボーイズグループでの活動を経て、現在は楽曲の制作からプロデュースまでを自ら手掛けるシンガーソングライターとして活動しています。ダンスミュージックが主流の K-POP シーンにおいてオルタナティブロックやパンクといった生楽器のサウンドをベースにした独自のスタイルを貫いているアーティストです。実はかつてブラジルでサッカー選手を目指していたという異色の経歴を持ち、そこで培われた情熱や多感な経験が彼の作る歌詞やメロディーに深みを与えていると言われています。4月18日にゼップクアラルンプールで行われたワールドツアーもチケットはソールドアウト。こちらのドラウニングはそんな彼の音楽性が詰まった代表曲の一つです。タイトルは溺れるという意味、失恋の痛みから抜け出せない切実な感情を叙情的なメロディーに乗せて歌い上げています。

0: では、ネットフリックスのアニメ映画 K-POP デーモンハンターズから誕生したプロジェクトグループハントリックスのゴールデンです。この楽曲は今年3月に開催された第98回アカデミー賞においてバーチャルグループの楽曲として史上初となる歌曲賞を受賞。ボーカルを担当しているのはオードリー・ニーナ、レイ・アミといった現在アメリカや韓国のポップシーンで活動する実力派の女性アーティストたちです。スクリーンの中の存在でありながらその影響力は現実のヒットチャートに及んでいます。私のいるマレーシアでもショッピングモールで開催されたイベントに数万人が詰めかけるなど、単なる映画の劇中歌を超えた社会現象となりました。アニメーションと K-POP のプロダクションが融合し世界基準のヒットを記録した一曲となっています。
1: 本田さんありがとうございました。
2: ねえ、
1: いやそうだね、この
2: ね、ミュージックブルームでね取り上げたミュージシャンだったりとか、
1: そうだね、
2: もありましたけれども、
1: 多かったですね。
2: 改めてこうね、はい、聞いてみるとすごいね。
1: いやもう壮観ですね。
2: 数々の功績を成し遂げている
1: すごい。
2: で音像もとにかく大きくて、
1: 本当に
2: みんなが楽しめる楽曲が勢ぞろいだなっていう印象を受けたけど、
1: 本当にすごい聞き応えがありました。
2: やっぱスケールが違うなっていうね。
1: いやスケール違う、やっぱこの5曲どれもね、うん、やっぱこの日本の音楽とは当然違う、
2: 違うスタイルだね、
1: スケールの大きさ、
2: うん、感
1: じますね。
2: こうしてねこう続けて並べて聞いてみるとより、うん、その違いが分かったような気がしましたけれども、
1: ね、
2: 今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門からベストグローバルヒットフロムジャパン、そして最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回も楽しみに。 Connect with unseen music from around the world.

0: お送りしたのはマヤ&ロバートアゴでロマンティサイズでした。菅野陽子や M フローの楽曲にも参加したアメリカ在住の高校生シンガーマヤと、昨年フジロックにも出演した20歳のシンガーソングライターロバート、そして僕も一緒に YouTube をやっている、ビートメーカー音楽プロデューサーのアゴによるコラボレーションなんですけども、こちらは過去を美化してしまうという感情をコンセプトに描かれた一曲となっているそうです。
1: めっちゃ切なくて、
0: めっちゃ切ないね。
1: エモーショナルで、でげー
0: でけえよな。
1: いや、なんか私結構意外だった。アゴちゃんってこういう感じの曲も作るんだって、多分私が聴いてきた今までのプロデュースワークのイメージとちょっとだけ離れてて、
0: めっちゃわかるよ。
1: こういうこともできるんだって、結構なんか嬉しい驚きというか、でもやっぱこの2人がめちゃくちゃかっこいいし、
0: そうだね、
1: この3組の、ね、どうやって作ったんだろうっていういきさつも気になるし、
0: すごいその、まあ、作ったのはあれなんやけど、なんか撮って、ってるっていうかレコーディングしてる時のなんか Vlog みたいなのをアゴに見せてもらってて、で曲も事前に僕前に聴かせてもらってたんですけど、あのなんかすごい和気あいあいとレックしてて、
1: あ意外こんなエモーショナルな感じなのに、
0: そうやねんけど、すごいこうニコニコしながらマヤさんとかが、いや本当にアゴさんのこと大ファンなんですよとか言って言って、なんかすごいめっちゃいい関係やんってなって、
1: そうだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: いやなんかね、またこの3
0: 組のコラボね、
1: コラボいろいろ聞きたいなって思った。私あのアゴちゃん、私とも曲作ってください。
0: イエーイ、楽しみすぎでしょ。絶対やってよ。
1: お願いします。
0: お願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
1: Do what moves you. Do what moves you. Bacardi Sound Distillery. ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
0: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され、全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所。毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
1: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション。トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
0: 今週は第8弾の楽曲に参加してくれる歌葉さんからコメントが届いています。早速聴いてみましょう。
2: 今回のテーマがトロピカルエスケープということで、まあ、これを聞いて想像するサウンドジャンルはってことなんですけど、トロピカルというテーマが入っているので夏にぴったりな爽やかな曲になりそうだなと思いました。この企画に対する意気込みなんですけれども、世界的なプロデューサーとご一緒できるのがとてもとても嬉しかったです。いつも剣持さんの楽曲を歌っているので、このように楽曲に参加できるという形がとても新しくてとても嬉しかったですね。ぜひたくさんの方に聴いてもらえる曲になったら嬉しいです。
1: コメントありがとうございます。ということで、トロピカルというワードから夏にぴったりな爽やかな曲という予想が、
0: なるほど、
1: この参加する側も予想してんのやばいよね
0: なんかおかしいからね
1: 全員見えてないっていう、
0: そうなんだ、
1: このワクワク
0: まだわからんっていう、
1: そうなのよまあそうね、爽やかな曲 ね、そっちもありよね。
0: そうだね、確かにあの前回のファイビーのね、ブラッドポップさんと、あのファイビーとヘノンさんのやつは、結構その夏の中でもだいぶアッパーな感じだった
1: んだ
0: けど、
1: そうなんだよね、
0: やっぱなんか確かに爽やかな路線っていうのもあるよなと思って。
1: そうだね、しこれからの季節にね合うようにっていうので、確かにそういう予想だよね、
0: だよね、そうだね、やっぱそうなる。
1: 私たちもそのわずかな情報から察するに、
0: 紐解くとそうなる、
1: どうだって思うけれども、水曜日のカンパネラでは剣持英文さんプロデュースで活動している歌葉さん、楽曲で他のアーティストとのコラボレーションは実はまだあまりないそうです、ということで、確かにね、そのイメージがあるかも。
0: フィーチャリングとかのねイメージもそんなにはないかも、ね、
1: 今まで絡みがあったのはジェニーハイ、そしてセントさんとメイヨーさんの3組のみ、
0: なるほどね。
1: ソロアルバムは吉田一郎不可食世界がプロデュースを担当しているということで、そうだよね、そもそものね、コラボ経歴的に
0: そうだ ね、
1: ファイビーともっていうのも多分ね
0: 初めてだし、
1: フレッシュな感覚でね、でブラッドポップの
0: トラック
1: が来て、
0: 面白いね。
1: でも絶対相性いい、絶対相性いい、
0: ね、相性いいよね。それだけは俺たちも込みで誰も何も分かってないんだけど、
1: なぜか見える、
0: 見えるよね、いいものになるだろうということが、
1: いいものになるはずだということで
0: 楽しみだね。
1: 今後もねどんどん情報が解禁されていくような気がするので、
0: はい、
1: お楽しみにということで
0: 要チェックお願いします、
1: それではここでファイビーそして川谷絵音が参加した第7弾楽曲をお届けしましょう。ボーダーコースターフィーチャリングファイビー川谷絵音

0: ミュージックブルームあっという間にエンディングです。
1: 今週もボリューミーでございます。私はこういうねボリューミーなね、うん、ことをした後はね、うん、絶対にねスマグロをやるって決めてるんだ
0: なんか今日もやってたね。
1: そうなの、私あのドラゴンクエストのアプリなんですけど、うんうん、スマッシュグローっていうアプリで。
0: なるほど、スマグローってそういうことか。
1: そう、なんか今回しもんみたいになってるけど
0: 別に全く案件とかじゃない、
1: 何にもなくて普通にめちゃくちゃ好きでやってるだけなんですけど、もともとドラクエ好きだし、
0: はいはいはい、
1: あのスマホのゲームも久しぶりにハマったなって感じで、もしスマグロやってるよって人いたらハッシュタグとかでやってるよとか言ってほしいな。
0: 教えてください。
1: はい、今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。じゃ最後に何かしんちゃんお知らせありますか。
0: はい、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、プロデュースで参加しております。 YouTube の方にワンピースのエルバフ編ノンクレジットオープニング映像も上がっておりますので、ぜひ見てみてください。
1: はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです、はい。5月31日に名古屋ソーシャルタワーマーケットで、おはようまだやろうとしてライブするので、ぜひ遊びに来ていただきたいのと、5月29日になるんですけれども、こちらは渋谷のミュージックバーバウンスで DJ をしますので、
0: うん、いいですね、
1: ぜひ遊びに来てください、はい。その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。

0: 81.3 J-Wave ロジスティードレディアナメックス With Nico 鶴崎
1: ウィークエンドへのメリディアン金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-Wave ロジスティードレディオノミクス。こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。このオンエアの収録はほぼ1週間前に行っていて、ちょうどゴールデンウィークが終わった後なのですけれども、いやリスナーの皆さん、ゴールデンウィークいかがでしたか？どこかお出かけとかしましたかね？いやなんか聞いたところによると、人によっては12連休の方もいらっしゃるとかいらっしゃらないとか聞きまして、おやおやって思いまして、いや12連休ってなかなか聞いたことないじゃないですか。なのでもう12連休もあったら逆に何をしようかって考えると話が膨らんできますねそうなんです、私はですね、このゴールデンウィークもまあいろんなことをしていたのですが、同期の松尾さくらちゃんと一緒に姫の国に遊びに行って、いろんなアトラクション楽しんだりとか、最近超かぐや姫というアニメ映画にすごくハマっていまして、皆さん見たことありますかね？今すごい話題にもなっている作品かなというふうに思うのですが、内容もそして音楽も素晴らしいんですよ。もう一回聞いてみていただきたいんですけれども、作品に出てくる曲がもうどれもどれも魅力的で、もう語ったら止まらないです。はい、もともとバンプオブチキンさんの楽曲が大好きで、クロノスタシスとかオーロラとかいろんな楽曲が好きなんですけれども、この超かぐや姫の中ではレイっていう楽曲が超かぐや姫バージョンにアレンジされているんですね。それがもうよくてよくてですね、もうもし街中でこの曲が聞こえてきたら、もしかしたらそれ私が歌ってるかもしれませんそのぐらいもう一日中頭の中でこの曲がかかっていて、もう止まりません、このブームがまあもしまた時間があったらもう一回見たいなって思ってるので、またぜひそのお話は今度もさせてください。今夜は作家の武田恒康さんをお迎えします。テーマは資本主義経済について。私たちが暮らしている日本は資本主義経済です。具体的にはどういうことなのか武田さんに伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済をひも解くラジオ J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
0: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: 今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、作家の武田恒康です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: 武田恒康、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、著書語られなかった皇族たちの真実で第15回山本七平賞を受賞。現在は作家活動のほか、ラーメン店、外貨両替所、システム開発、宝石商、古墳墓の企画販売など7つの会社を経営。近年は中学生用の社会科歴史教科書、国史教科書を執筆し、教科書検定にも合格。テレビ、ラジオなどメディアでも活躍している。レディアナミックスシャープ7。今夜のテーマは資本主義経済について。
0: 先ほど武田さんについてのプロフィール紹介にありましたが、作家の活動のほか会社を7つも経営されているんですか？
1: そうですね、
0: 7社ってすごいですよね。
1: 私は新しい事業を立ち上げるのが専門家みたいな感じなので、そうするとね、1個立ち上がると、もうチームができてくるので、あとはもう毎日かからなくてもね、ビジネスが回っていくので、そうするとなんか次のビジネスの立ち上げをしたりとか、そんなの気づいたらね、7社ぐらいになっちゃいましたね。
0: すごい。そもそも会社をどうして立ち上げようって思ったのでしょうか？
1: よくぞ聞いてくれました、小学校5年生の時にある絵本を読んだのがきっかけだったんです。
0: 絵本、
1: はい、レモンをお金に換える方っていう名前の絵本なんですけども、これ小学生の女の子がレモネード屋さんをオープンするっていうお話だったんですね。粗末な机を用意してレモン買ってきてレモネードを作って売るという、そうするとですね、利益が出てくるわけですね。そしたらなんか あいつ儲けてるらしいってことになって、すぐ近くに友達がまた店を出しちゃったりとかで、価格競争とか始まっちゃったりとかしてですね、あ、こうやってビジネスってやるんだっていうのがすごく小学生の時にショックを受けてですね、面白そうだと思って、それで高校生ぐらいから個人事業で、ビジネスを始めたんですね。そのちょっと走りみたいなものは中学生ぐらいからちょこちょこやってはいたんですけども、だから結構早くからやってましたね。
0: 早いですよね。
1: そうなんです
0: 、はい、ありがとうございます。今夜経営者でもある武田さんに教わるテーマは資本主義経済についてですが、改めて資本主義経済とはどんなことを指すのですか？また、日本では昔から資本主義経済だったのでしょうか？
1: 資本主義経済というのは自由にビジネスを始めていいよっていうことですね。だから私たち資本主義経済の中で生きているので、そんなこと当たり前なんですけども、中にはですね、自分でビジネスを始めてはいけないっていう国もあるので、いろいろな制度の中で、もちろん、法律を守んなきゃいけないんですけども、オフィス借りたりとか人を雇ったりとかしてですね、自由にビジネスが始められる、これがですね、資本主義経済ですね。
0: なるほど。
1: そもそも資本主義経済は18世紀の頃なんですけども、産業革命っていう言葉を習いましたよね。
0: 習いました。
1: でこの時にですね、発展したシステムがこのシステムなんですね。でこの産業革命というと、蒸気機関を使って、大量生産ができるようになったんですよ。そうするとですね、その経営者っていうのはものすごい富を手に入れますよね。そうすると大規模な工場でたくさんの人が働くってことになりますから、そこでですね、初めてこの資本家と労働者という2つのね、階級みたいなものができちゃったんですね。人を雇う側と雇ってもらう側っていうのは、これもう大きな差ができてしまったわけですね。資本主義経済というと、ここで生産手段という言葉を使うんですけども、土地を持つ、工場を持つ、機械を持つ、物を作り出すのに必要なものを生産手段というんですね。この生産手段を個人的に所有することができるのが資本主義経済です。だからさっき一番最初に言ったみたいに、自分でビジネスを始められるっていうのはそういうことなんですね。そこで忘れてはいけないのは、労働力も実は商品なんですね。
0: 労働力も商品なんですね。
1: これ労働者からすると、自分の能力はこんなですよ、これだけ仕事ができますよって言って会社に売り込むわけですよ。君そんな仕事できるんだったら、じゃあこの値段でどうかなと、月給このぐらいで働いてくれないかなっていうね、そういう形で成立すると、雇用契約が、成り立つわけですね。
0: じゃあ我々も商品の一つだったということですね。
1: そうです。だから大学生とか就職活動すると、自分はこういう能力がありますって

0: 言うでしょ。
1: そうですね、
0: はい、で逆にあの会社も選んでもらわなきゃいけないから、
1: はい、
0: 当社に入ってくれたらね楽しく気持ちよく仕事ができますよっていうこともね会社側からもアピールしますよね。だからねもしかしたら気づいたかもしれませんけど対等なんですよ。

0: いのに高いとかですね、いろんなのが出てくるわけですね。、はい、そうすると質が悪くて高かったら誰も買わないから、はい、そういう会社はもう潰れていったりとか、その商品はなくなっていくわけですね。そうすると適正価格の質のいいものが残るっていう、ここがまたね資本主義経済のねいいところにもなりますね。資本主義経済というのはやっぱりね、このなんで仕事を始めるかといったら、当然利益を得るために始めるわけですよ、はい、事業を継続してこそこう社会貢献にもなるので、そういうことはちゃんとした利益も生んでいかないといけないですよね、
1: はい、
0: そうすると利益ばかりを求める会社がですね、金よこせ金よこせみたいな、そういうような社会になったらどうなるんだろうかっていうね、そんな心配もあると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこでまあいろいろな調整が入るんですね、
1: うん、
0: 例えば市場を独占したらダメですよ、
1: うんうん、
0: まあ、例えば最初の4社も5社もあるところで、はい、もうありえない安い金額で物を売るとするでしょ、うん、そうするとみんな耐えられなくなって周りの会社潰れちゃう、ね、そうすると自分1社になって、その時にふんふんふんということですごい高い値段で売り始めたら、これみんな困ってしまいますよね、
1: はい、
0: だからそういうことができないように、独占禁止法という言葉聞いたことあるかもしれないけども、
1: あります。
0: 特定の会社が市場を独占してしまうと、資本主義経済のいいところが吹き飛んでしまうんですよね、
1: はいはい、
0: だからそういうのが失われないように調整が入るんですよ、
1: うん、
0: そういうのを政府がいろいろと決めるんですね。
1: バランスですね、はい、そうですね、やっぱり特定の企業が独占してしまって、
0: はい、
1: かつ金額が上がり続けて他の企業が淘汰されてしまうと、差が広がるばかりというか、
0: そうですね、
1: すごく難しい状況になってしまいますもんね。
0: だからいい競争ができるようにしないといけないんですね、
1: はい、
0: 先ほどちょっとね利益っていう言葉が出ましたけども、はい、利益っていうのはどういうふうに計算されると思います？
1: そうですね、でもやっぱりここにある売上から作るのにかかったお金を引いていくっていう形なのでしょうか？
0: まさにその通りですね。だから利益を最大化するためには、まず売上を上げるということ、はい、うん、それから経費を安くするっていうことですよね、うん、だから売上を上げるのは、いいものを適正価格で出せばどんどん売上が上がっていくんですけども、これね生産費、つまり経費を安くしようとしたら、賃金を不当に安くするとか、大量に買うからって言ってめちゃくちゃ安い値段で、ね、もう叩いていくとかですね、そういうふうにすると上の会社は儲かるかもしれませんけども、はい、労働者が疲弊したり、取引先の会社が疲弊したりってことも起きてしまいますよね、
1: うん、
0: ですからもう本当になんか利潤だけを追求するっていう経営者がいると、周りの人は幸せになれないので、
1: はい、
0: そうするとねそういう会社は続かないんですよ、
1: うん、
0: だから利益は追求するんだけども、みんなが幸せになれるっていう前提の上で利益を追求しないと、経営者だけが、資本家だけがね利益を貪ろうとするとね、そういう会社はねうまくいかないんですね、
1: うん。

6の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。お知らせを挟んで、資本主義経済とは対照的な社会主義経済について作家の武田恒康さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what I will call life, which is required to be exchanged for it immediately or in the long run. 81.3 J-WAVE ロジスティ

0: Economic satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスキード Radionomics。
1: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティード Radionomics、 作家の武田恒康さんをお迎えしています。これまでの武田さんの説明をまとめると、資本主義経済においては生産手段の私的所有が可能で、商品生産の自由があり、利潤追求の自由もあるということになると思うのですが、
2: そうですね、
1: 日本をはじめ世界中が資本主義経済の国というわけではないですよね。
2: そうなんですよ。資本主義経済ではないというと、どんな言葉が思い浮かびます？
1: そうですね、社会主義経済。
2: そうですね、社会主義、はい、ちょっと私たち社会主義に生きていないのでなかなかイメージできないと思いますけども、まあ、資本主義はほら日本はじめアメリカとかヨーロッパのね、はい、主要な国は大体そうですね、大体30カ国ぐらいは資本主義経済と言われています。それに対して社会主義で思いつく国ってどこがあります？
1: やっぱり中国とか。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、まあ、北朝鮮とかラオスとかキューバとかね、まあ、いくつかあるんですけれども、資本主義経済と社会主義経済、大きな違いがあります、
1: はい、
2: それが自由にビジネスができるっていうのがこの資本主義経済なんですね、
1: はい、
2: だから社会主義経済っていうと、こう自由にねビジネスを始めてはいけないということ。だから今ねニコさんがまとめてくれたような3つのポイントがありましたけども、はい、これが違うんですよね、
1: うん、
2: 社会主義ですとこの生産手段の私的所有ができない、
1: うん、
2: 商品生産の自由がない、
1: ない。
2: そして当然勝手にビジネス始められないわけですから利潤追求の自由もない。でかつてね社会主義のイメージといえば、今中国って言いましたけども、ロシアもそういうイメージがあるかもしれませんけども、はい、あれはねソ連の時代は社会主義だったんですよ、
1: うん、
2: でそれ以降ですね、あのゴルバチョフ体制でペレストロイカという改革が進みまして、はい、社会主義がこの資本主義に変わったんですね。でそれで今プーチン大統領がですねトップやってますけども、
1: はい、
2: ちょっとイメージと違ってロシアは一応この資本主義経済ということになってます。
1: 国家の経済政策として見た場合、資本主義経済と社会主義経済はどちらの方が国やその国に暮らす人々国民のためになるのでしょうか？
2: これはですね一概には言えなくて、
1: はい、
2: 両方ともメリットとデメリットがあるんですよ、
1: うん、
2: まずね資本

0: 主義経済のメリットをちょっとまとめてみたいと思うんですけども、
1: はい、
0: やっぱ一つはですね、いろんな会社が競争するので、やっぱ経済がね成長する、技術革新が起こる、非常にこのね、活発な経済になる、これが一つですね、
1: はい、
0: あとそれからいろんな会社が競争しますので、消費者としては選択の幅が広がりますね、
1: うん、
0: はい、だからもし国営企業1社しかなかったらそれを買うしかないわけですから、はい、の違いがありますね。あとそれから、起業して儲かったらその利益を全部自分のものになるんだと思うと、じゃあ会社作ろうとかビジネスやろうっていうね、若い人もね出てくりますよね、
1: はい、
0: そういうですね起業家が出てくる、これはやっぱ活力になりますよ、
1: うん、
0: はい、それに対してデメリットなんですけども、
1: はい、
0: これ資本主義経済を進めていくと当然成功する人もいるでしょう、
1: はい、
0: で事業失敗して借金まみれになってもうね生活が成り立たなくなる人もいるかもしれませんね、
1: はい、
0: 格差が拡大する、これは一つのデメリットと言えるでしょうね、
1: はい、それは日本においても結構あるということですよね。
0: そうですね、やっぱりね経営者で成功してる人はお金持ちですからね、
1: はい、
0: でまあ労働者でもねすごい収入を得てる人もいれば、やっぱこれ商品ですから高く買ってくれる人ならいいですけども、そうじゃなければね、まあ、不十分な生活を強いられてる人もいるかもしれない。やっぱこの格差が生じるというのは一つのデメリットですよね、
1: はい、
0: あともう一つですね、景気の波というのがありますので、
1: 波、
0: はい、景気のいい時悪い時、こういう変動があるんですよ、
1: はい、
0: これ全部裏返せば社会主義経済ではないんですね。だから格差もないですし、景気の変動とか経済の不安定さとかそういうのもないということになりますね。でもう一個資本主義のデメリットあるんですけども、それが先ほどからちらっと話題になっている独占とかね、
1: 独占、
0: はい、だから一社がマーケットを支配してしまったら勝手に値段つけられてしまう、それから切磋琢磨もなくなってしまいますよね。だから資本主義のメリットが資本主義をねダメにするってこともありますね。
1: うん、
0: あとやっぱり株主優先になるので、もう1年以内に結果を出せみたいなことになると、はい、4年5年じっくり準備して構築していくビジネスっていうのはなかなかできない、まあ、こういったデメリットがあると思います。
1: 資本主義経済にもやっぱりいいところと悪いところもどうしてもあるんですね。
0: そうなんですね。だから政府が、はい、いろいろと法律を作ってちょっと社会主義的な要素を入れながら資本主義がよりよく発展するように調整していくっていうことが必要になります。
1: 資本主義経済を受けて一方の社会主義経済は比較的安定しているという印象を得たのですが、社会主義経済では国民の皆さんの年収だったりお給料は一律なのでしょうか。
0: はい、私が実際に行った国の中で、言いますと、キューバは厳格な社会主義を実践している国なんですね、
1: はい、
0: まあ、多分世界中で唯一と言っていいと思うんですけども、でキューバでは各職種全員同じ年収なんですよ。
1: 職種ごとにってことですか。
0: 職種ごとに、まあ、さすがにやっぱり勉強してお医者さんになった人は医師という職種での給料がもらえますし、だから職種ごとに例えば歌手も全員同じ年収なんですよ、で路上で物を売ってるような人もいるんですけども、
1: はい、
0: この人って何なんですかって聞いたら、あ、これ国家公務員ですって言ってました。
1: だから国家公務員、
0: 全員国家公務員なんですよ、で路上で物を売ってる人も、
1: はい、
0: これ公務員としての仕事で、彼らには彼らの一律の給料があるんですね。
1: すごいですね。
0: これは厳格な社会主義です、
1: はい、
0: これ中国はそうではないので、
1: はい、
0: 同じ社会主義でも大きな違いがあるんですよ。
1: うん、それぞれの国によってやはり違いが生まれているということですね。
0: そうです。
1: ありがとうございます。武田さん、来週はさらに資本主義経済の仕組みについて詳しく教えてください。
0: はい、
1: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。武田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ロジスティードレディオノミクス 81.3 J-WAVE

0: 向坂46の鶴崎美子が J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス。
1: レディオノミックブックマーク。
0: 今夜は作家の武田恒康さんに資本主義経済と社会主義経済について教わりました。いやーもう本当に初めて知ったことが今夜もたくさんありまして、一番びっくりしたお話で言うと、やっぱり一番最後におっしゃっていた社会主義経済の国であるキューバが同じ職業とに価格が決まっていて必ず一緒になるっていうのがもう本当にびっくりしまして、そんなの他の国ではなかなか聞いたことがないので、いやーすごい社会主義経済を徹底するとなかなかこう文章で今お話を聞いてみても想像がつかないというか、国の実態っていうのがなかなか見えてこなくはあるので、いつかキューバに行ってみた時には本当にそうなのかっていうのを確かめてみたいなっていう気持ちにはすごくなりましたね。興味深いです本当に。あとは同じ品質の商品があったとしてどっちを選ぶかっていう話もあったじゃないですか。あれも結構難しくて、私お洋服を買う時にもやっぱり旬の商品だといろんなお店が似たようなデザインのものを出してらっしゃったりもするじゃないですか。でもちろん品質も、まあ、そこまで大きくは変わらないかなって時もあるので、どっちを選ぶかこう一生このショッピングしながらうろうろもう歩数計だけがこう動いていくような時もあるのですが、なかなか決められなくて、結局は店員さんの熱意じゃないですけれども、まあこうやって喋るのが好きなのもあって、店員さんにいやもうそちらすごくお似合いですよとか言われると、じゃあ買っちゃおうかなっていうその熱意にグッときて、ついつい購入に踏み切ってしまう時もあるんですね。なのでこの資本主義経済を生きる私たちとしては、価格とか品質も気になるのですが、店員さんの熱意だったりその洋服のデザインへのときめき具合が私は結構重要視しちゃうかもしれないです。でもやっぱこの資本主義経済のお話ってまだまだ奥が深いですよね。なので来週もどんなことが学べるのかすごく楽しみです。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎美子でした。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: 2026年5月15日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、ちょっと雨だったけど野の散歩、11時からグリーンルームフェスリハ、セットリスト決めが難しかった。その後15時からツアーノーリーズンの候補曲決め、9時前までよく頑張りました。

2年前、のの散歩、ベランダ掃除、あずまのブラシがいい感じ、スタジオへ、物販のチェック、連載の執筆、ページ図で書いたら文字バランスがクレバクラス台本で上がる。昨年、のの散歩、連載執筆、渋谷にリュックを見に行く、どれもいまいち、スタジオへ、プラグインを買う、エイブルトンパックのドラムが良すぎた、日比谷音楽祭リハ、よし、よく頑張ってる。こんばんは、クレバです。いつもね、こう読み上げる内容、具体的な名前とかがあったら脳内で変換しながら読んだりしてるんですけど、今日はね、それ以上にこの5月15日という日は、この3年間はカラフルな感じで書いてますね。3年前がブルーブラックで、2年前はちょっと赤茶のような色で書いてて、昨年はピンクで書いてます。で、なんか例えばなんですけど、次の日とか見ると大体青系だなとか、まあ、これはその時手に取りたかったペンを取って書いてるんだと思うんですけど、いろんなペンを持っとく、それが書き続けることにもつながってるかなと今思いましたね。これいつまで続けるんですかね、この俺の日記読み上げるのね。まあ、いけるとこまで行ってみたいと思います。この番組パイロットザオリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんです。手書きのメッセージいただいております。 To do not to do。 ん？どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。シャインヘッドで Try My Love。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロットザオリジナルメッセージをいただいています。ちょっとねこれにしようかな。やっぱりこれはラジオネームドミンゲス。私事ですが5月15日は私の誕生日です。おめでとうございます。今年の誕生日が金曜日と気づいてからクレさんが私の誕生日に何をしていたのか聞けることを楽しみにしていました。素晴らしい。クレさんも来月お誕生日ですがご自身の誕生日のルーティーンはありますか？誕生日のルーティーンはねないですね。なぜなら誕生日は絶対に仕事してるから。でもまあそうだな、自分で決めてることとかもないんですよね。なんか50歳になるから50万円のものなんか買ったれと思って探してみたんですけど、なんか大していいのないんだよなってなっちゃうんですよね。50万円だと逆に変な意味じゃないですよ。例えばカメラとかで50万とかだとなんか中級って感じなんですよ今。だから違うしな。コンピューターの50万とかだとなんかまあみたいな、超ハイスペックにするにはもっと70万80万とかなってくるじゃないですか。で洋服の50万とかいらないし、で例えばすげえいいスーツとかだともっとバカ高いじゃないですか、一式とか買うと。だからなんか難しくて結局なんかそうじゃなくてもいいかなと思ってますかね。自分でこれは誕生日プレゼントだって言い聞かしてなんか買ったりはしてるような気がしてきました。とりあえずドミンゲスおめでとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本。マジでね、とりあえず一本持ってこの時最近ずっとこれになっちゃってる気がするな。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-WAVE 81.3 Pilot The Original。というわけでここで今週のジオリジナルのご登場です。ウィッグアーティストの河野富弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。 To do not to do、
2: はい、
1: 意味が分かんないですけど日本語にするとこれなんですかね。
2: うん、やっぱりやるかやらないか、
1: あの To be or not to be 的なですよね。
2: で、うん、まあ自分の中でやること、うん、やらないことっていうのを結構

0: 朝一で考えたりします。
1: なるほどね、
0: はい、
1: なるほどなるほどなるほど、皆さんでいうあのトゥードゥーリスト的な。
0: そうです、そうです。
1: あ、なるほど、ありがとうございます。まずは河野さんのプロフィールのご紹介です。愛媛県生まれ。
0: そうです。
1: 美容師として10年ほどサロンワークを経験後、日本髪の技術を学び、2007年に都営セッションスタイリストとして活動を始め、ヘア&ヘッドプロップアーティストという独自の肩書きを確立。2013年よりニューヨークへ拠点を移し、純也渡辺コムデギャルソンのパリコレを9回担当。ヘアの技術と表現力を統合した最終ゴールとしてウィッグ作品を制作し始め、メゾンマルジェラ、ビオーク、黒柳徹子、ニュージーンズなど国内外のブランドやアーティストと幅広くコラボレーションされています。ウィッグにたどり着いたんですね。
0: はい、そうですね。
1: すごいわ。なぜフランスでもニューヨークでもなくロンドンを選んだんですかって質問が用意されてるんですが、なぜロンドンだったんでしょうか。
0: やっぱりまあ、ユニオンジャックがまずかっこいい。
1: ユニオンジャックがかっこいい、
0: はい、
1: いいですね、
0: はい、
1: いいですね、
0: はい、であとやっぱりその自分がそのヘアスタイルに興味に行く前にまずミュージックだったので、うん、
1: はい、
0: やっぱりこう UK のその頃ミュージシャンって一番そのまあロックだったりとか、うん、かっこいい人が多かったっていうのがあって、やっぱりあとはそのビタル・サスーンっていう、
1: はい、
0: 彼がやったことってそのヘアっていうそのただの作業というか労働をアートフォームにこう上げた存在なんですよ。
1: なるほど。
0: シャンプーの名前にはなってますけど、うん、やっぱああいうユースカルチャーっていうのにかなり僕は影響を受けたっていうのもありますね。
1: なるほどな、
0: はい、
1: でその後ですよ、セッションスタイリストとして活動を始め、
0: はい、
1: ヘア&ヘッドプロップアーティストという肩書きをご自身で作られたそうですが、ヘッドプロップとは何でしょうか。
0: そうですね、当時まあ、ファッション撮影で一番その目立ってたフォトグラファーっていうのがティム・ウォーカーっていう写真家がいてですね、
1: ティム・ウォーカー、
0: はい、はい、ティム・ウォーカーがよく仕事してたプロップスタイリストっていう、
1: プロップスタイリスト、
0: はい、うん、日本語で言うと小道具ですね。
1: あ、
0: ただ新しい職業として結構プロップスタイリストっていうのが、うん、そのなんていうんですか、若手のこうクールな、なんか物作りをしている人たちが、
1: うんうんうん、
0: 撮影で例えば一つ小道具をこうスタイリングするみたいな。
1: なるほど。
0: だから新しい職業な感じがして、うん、そのプロップを取って、うん、ヘッドプロップにしました。
1: なるほどな。
0: 僕は頭何でも来いという感覚で。
1: 熱い、
0: はい、
1: 熱い。それ面白いですね、
0: はい、
1: なるほどな。でそれからさらにニューヨークへ。
0: そうです。
1: 2013年、
0: はい、
1: ロンドンで飽き足らず。
0: いや、それが、
1: はい、
0: ちょうど僕その頃、まあ、やっとその英語も分かるようになって、うん、でそれで活躍し始めて、うん、やっぱり面白くなった時で、うん、まあ、周りにいるクリエイターたちもどんどんその活躍し始めた頃に、うん、まあ、僕はちょうどその、まあ、ミュージックでいうレコードレーベルじゃないけど、
1: はい、
0: エージェントっていうのが僕らもあってそのヘアメイクをこいつかっこいい仕事してるからうちとサインしませんかっていう、うん、その契約を取る取らない、それが結構そのすごく重要なポイントなんですよ。
1: なるほどな。
0: ビザがないといられないので、だから僕らもどこかと契約しないと、
1: うん、
0: イギリス自体の生活もできなくなるので。
1: なるほど。
0: そうで、そこでサインしたいエージェントっていうのがあって、
1: はい、
0: でそこのエージェントに、まあ、そのイギリスでビザを取るなら1年ブランクができるって言われたんですよ。やっぱり難しくてプロセスが。それでアメリカに、う
1: ん、
0: まあ、新しいそのエージェントっていうか同じエージェントなんですけど、うん、ニューヨークのブランチを作るから、
1: うん、
0: お前がファーストアーティストとして行かないかって
1: 。おー、第1期生はいいですね。
0: 第1期生いいんですけど、
1: うんうん、でも急に、
0: ただ急で友達も知り合いもクライアントもゼロの振り出しだったんですよ。
1: わー、
0: はい、だから結構その間、
1: うん、
0: じゃあ何するって言った時に、うん、やっぱりフリーの時間ができるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: そこで前々からやりたかったウィッグメイキングにとつながるわけなんです。
1: なるほどな、
0: はい、
1: そこでこうつながってくるんですね。
0: そうなんです。
1: はー、さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきます。河野さんは制作中に音楽を聴きますか。
0: もちろん聴きますね。
1: もちろん聴きます、はい、そんな河野さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますか。
0: ですね、メイ・シモネスっていう、
1: メイ・シモネス、
0: はい、日本人の母を持ち、うん、

0: 顔はまあ日本人っぽいんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: なんかね、日本語の使い方とか、うん、ここで切るんだっていう、それがなんかもうすごいニューウェーブな感じがして、で音源はそのジャズで、
1: ジャズ
0: でギターがすごく上手くて、
1: ギターが上手い、
0: はい、でボーカルなんですけど、はい、ボサノバ調で日本語で歌ってる。
1: 何？
0: そうなんですよ。
1: 何
0: で合間に英語を入れるんですよ。だからニューウェーブでしょ。
1: それは新しい。
0: そうだからね、日本語でそのロックを歌うとかヒップホップとかもあるけど、なんかこのバージョン初めてだなと思って、ちょっと感動したんで。
1: なるほど。じゃ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、最近知った、メイ・シモネスの I can do what I want。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜はウィッグアーティスト河野富弘さんをお迎えしています。これね、やってしまいましたね。話に夢中で作品見てませんでした失礼いたしました。今日はいくつかそのポートフォリオお持ちいただいて、これは、はい、
1: それがヘッドプロップっていうそのコンセプトを、うん、まあ、自分で提唱した本ですね。
0: なるほど、本当だ、ヘッドプロップスタディ、はい、スタディーズ2013-2016、
1: はい、ちょうどそのコムデギャルソン純也渡辺のショーを自分がリードで、うん、あの担当してたんですけど、うん、その際にもう全く髪の毛をまあ触らない時期があったんですよ。要するに 髪の毛を表現するんですけど、
0: 乗せちゃうっていうか、もう形を、
1: そうですね、うん、
0: 決めちゃうっていうか、
1: 本当に建築家のように、うん、その定規なのでちっちゃいモデルを作って、で最終的にどうかぶせるかを後で考えるようにして、うん、そうするしないと新しいもの作れないなっていう。
0: そうか、かぶせるものっていうふうに考えちゃうと、
1: そうなんですよ、
0: 頭の彫刻
1: になって何をこうつけるかになるんで、そうではなくて、なんか面白いその原理というかプリンシプルを探して、でその中で何をどう見せるかっていうのが、
0: なるほど。例えばそれこそ純也渡辺でやるときとかって、今期のテーマこれだよ、このシーズンのテーマこれだよっていうところから着想するのか、もう実際もう服見てじゃあこれでいこうって決めていくのか。
1: あの、まあそのやり取りはかなり特殊で、
0: うん、特殊、
1: 全く服も見せていただけない。ワードもゼロですね。そのノーインフォメーションの中から自分が今思ってるかっこいいこととか、そういうものを提案しなきゃいけないっていう、だから僕のデビュー戦がその相手だったので、
0: すごってか、まあ、ある意味信じられてるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、やってくれるでしょうっていう、はい、すごい話それ。
1: そうなんですよ、だから結構なんていうんですか、全く違う方向に行ってたりとかもあるし、うん、だからこれで行きましょうっていうのがパリコレの1週間前とか、うん、もうザラにありましたね。
0: うわー、しびれますねそれは
1: かなり
0: 本当に
1: プレッシャーが、うん、結構ひどかったですね、あの頃は。
0: もうだから髪型の提案とかじゃないですもんね、一個世界観、
1: もうコンセプトを作らなきゃいけないっていう概念、うん、

0: ていうか。
1: すごい話ですね、それね。過去、他にはリオーク、徹子さん、
0: はい、
1: ニュージーンズ等からも依頼があったそうですが、これはウィッグなんですか？は
0: い、そうです。あのまあカテゴリー的にいろいろなウィッグを僕はプロデュースしてるので、はい、で僕がプロデュースしたそのファンシーウィッグっていうのは、
1: ファンシーウィッグ、
0: はい、ヘアのエクステンションあるじゃないですか。はい、あれにクリップをつけて、うん、頭の表面にこうパチってこうなんて言うんですか、
1: 止めれる
0: 、うん、なんかそれがまあコロナ中まあ始めて、うん、で結構それがなんて言うんですか、その K-POP のブームとかもあって、
1: はい、
0: 結構そのストリートとしてのウィッグみたいな
1: あの例えばこう後ろ髪だけ緑のバザーンつけるとか、そういう流れと思っておけばいいですか？
0: そうですね、うんうん、でそういうものはまあもともと僕らのそのセッションをやる職業の人はやってたんですけど、
1: ここに入れようみたいな。
0: そうですね、うん、ただそれを商品化して、
1: なるほどね、
0: ちゃんとタグをつけて、うん、なんかそのハンドメイドだけど、うん、誰でもパーチェスできるような、うん、まあ、値段でちょっとこう
1: 買う、
0: はい、うん、そうですね、そういう風にしたりとか、うん、でそれでニュージーンズとかからオファーが来たり、
1: うん、
0: まあ、XG とかのこういうテーマでこういうの作ってっていう、それでもまだハンドメイドなので、う
1: ん、そうか、
0: はい、
1: 徹子さんは普段使いのウィッグってことですか、はい、そのテレビ用。
0: そうなんですよ、あの何用かって聞いたんですよ、うん、勇気を振り絞って、はい、そしたら、うん、お友達とお食事の際にって言われてあ多分
1: 来てんな、
0: はい、あのまあ僕が作ったウィッグはフルウィッグで、うん、ものすごいピンクのもう前髪が分厚い、ついその横がロールになったビッグだったんですけど、
1: やば、
0: まあ多分それもコロナのちょうど前だったんですよ、
1: はい、
0: で僕が展示してる時にその田川さんっていうマネージャーさんが興味ありますかって来られて、うん、でデッサンをまあ何十スタイル送った中で、うん、まあ、かなり選んでいただいて、
1: うん、
0: 最終的に5体ぐらいですかね。
1: そんなに、
0: はい、でお友達紹介したいって言われて藤子ヘミングさんでした、
1: うん、
0: やばい、
1: すごいわ。
0: そうなんですよ、徹子さんは本当会えてよかったですね。
1: うん、
0: おしゃれな人でした。
1: そういう依頼があった仕事、まあ、あのそうじゃないちゃんとこう大きなメゾンなりのご仕事とのやり取りでもいいんですけど、はい、作品のインスピレーションはどんなところから得ていますか？
0: そうですね、まあ、最近のこの10年ぐらいはもう完全に自然のもの、
1: わ、
0: はい、やっぱりこうカルチャーが生まれてた90年代2000年とかってあるじゃないですか、うん、はい、なんかその中のまあループとかだったのが、うん、まあ、なんかそういう自然物にその
1: 面白いな、
0: そう、やっぱり色がすごかったり、うん、やっぱり iPhone で自分がそういうものを好きでやっぱ見てると、うん、見たこともないような生き物が未だにこう出てきたりとか、なんかやっぱ色がこうね、その見たこともないものに出会えるのって自然物だし、
1: 確かにな、
0: 逆に自然のものってデザイン、うん、まあされてないというかされてるので、うん、まあ、神様なのか分かんないですけど、見ててもいやらしさがないというか、
1: 確かにな
0: んかあちょっと見れなくなるものって、人が作ったものとか、うん、人工的なものってあるじゃないですか、
1: はい、わかります。
0: やっぱ自然なものってなんかちょうどいい、
1: うん、
0: すごいビビッドなんだけど、
1: 毒ガエルとかね、
0: そう、なんか抜け感があって、うん、なんかそういうものってやっぱり未だにインスピレーションですね。
1: ああ、なるほどな、うん、なんかすごいわかる気がする。いや、ありがとうございます。さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
0: そうですね、まあ、自分は朝が一番冴えてて、うん、まあ、朝一番すごい早起きなんですけど、
1: はい、
0: その際にまあやっぱ白い紙に自分のトゥーズー、
1: うん、
0: ノットゥードゥーを書きます。
1: 来ましたね、はい、ここで来ましたね。
0: そうなんです、
1: はい、モーニングページ的なことですか？結構
0: そうですね、なんか些細なことでいいんですよ、
1: うん、
0: 例えば植物に水やるとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそのね線を引く行為が僕すごい好きで、
1: う
0: ん、
1: あ、や、
0: 終わった、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: なんかそれがなんか自分のなんかこうメンタルと、
1: うん、
0: あ、今日も何でもない日だったんだけどなんか達成したっていう、
1: いや素晴らしい、
0: はい、身近なその一歩というか、
1: うんうんうんうん、俺も毎朝ね30分文章書いてんすよ。
0: あ、いいですよね、
1: いいですよね、
0: 朝が
1: 、うんうん、ぜひ書いてほしいなと思います。ありがとうございます。最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか？
0: そうですね、まあ、今までやってきたことでこれからも続けたいことって逆に考えたんですよ、うん、そしたらやっぱ本を出すっ っていうか、なんか自分の今まで作ったものに縛られずにどんどんプロデュースしていくというか。

0: そのアーカイブするっていうのが、うん、なんか自分が今までも頑張ってやったことで、でこれからもやれることかなと思いましたね。
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルはウィークアーティストの河野富弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT The Original

0: クレバがお送りしてきたパイロット The Original、 いかがでしたでしょうか。話し方とかにはすごく笑顔があってとても話しやすかったんですけど、宿る自信なんかそれも感じられたし、それはこの作っているものを見ればもう一目瞭然っていうか、すごくなんか物を作るってことをずっとやってらっしゃるんだろうなっていうのを感じながら話すことができてとても楽しかったです。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
1: パイロット The Original。 This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: yourself during the 30 minutes of relaxation. DK セレクト Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？夏服の準備始めた方、ようやくいつものペースが戻ってきた方、

0: ちょっと疲れが出てきたかなという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
1: DK セレクト Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下光平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。藤井風で It's Alright。

送りしているのは藤井風 It's alright。 さあ待ちに待った金曜日の夜、週末ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。ね、本当にね、1週間お疲れ様でした、ね、1曲目は藤井風 It's alright。 この曲のミュージックビデオが先日 YouTube で公開されまして、僕もいち早くチェックしたんですけれども、まあすごい世界観も本当藤井風ワールド全開だったので、もうちょっと思わずこの番組でもシェアさせていただきました。最高ですよ藤井風さん、もう本当に唯一無二。なんかこの独創的な世界に触れると不思議なパワーがみなぎってきますね。なんかこうオリジナルでいいんだっていうね、自分らしくいていいんだっていう、そういうなんかこうポジティブなマインドを藤井風さんの世界で届けてくれる。そしてこれを受け取った側もなんかこう不思議な、どのアーティストからももらえない、藤井風さんからしかもらえないパワーがあるなといつも思いながら、ね、聞いてます。藤井風さん、今年ワールドツアーが決定しているそうで、東京ドームで2日間、行きたいね。これはどうしたらいいの、誰にどう言えばいいの、チケットがね、もうこれも争奪戦ですから、もう私も何としてでもちょっと行きたいので、はい、頑張ってチケット取りたいなと思います。藤井風さんのライブ、僕実はまだ見たことなくてですね、

ただ以前藤井風さんがドラマの主題歌を担当してくださった一番好きな花というドラマがあって、その最終回にねご本人がサプライズゲストで出演してくださったんですよ。で実際にピアノの弾き語りで花という曲をね演奏してくれたんですけど、僕はねそれをねこうすごい特等席で聴かせていただいて、それもすごくいい思い出ですね。はい。さあ今週の兵は何をしていたんだいということですけれども、絶賛銀河の一票撮影中でございます。今週4話が、放送になりました。ご覧になっていただけましたでしょうか。本当にね回を追うごとに皆さんの団結力がこうどんどんどんどん熱くなっていき、そして一方でこの政界チームっていうんですかね、流星を筆頭とする国政の中にいる人たちにもざわざわ動きがありましたね。そんな中で流星は何を思い、そしてどこまでが本心でどこまでが嘘なのか、これがちょっと非常に気になってきましたね。でもちろんね今後の展開、皆さん本当にびっくりするような展開待ってますから、果たして檜山流星いいやつなの悪いやつなのっていうね、はい、ちょっとまあ一筋縄ではいかない人物ですから、最後に、どんな檜山流星になってこのドラマが終わるのかね、楽しみですね。僕は最後の結末知ってるから、はい、言いたいけど言えない。これがねすごく面白い展開が、この後ガンガン待ってますんでね、ぜひ最終話までお付き合いいただきたいなと思います。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は愛知県の青色のスコップさんから。この曲は高校の文化祭で僕がオリジナル脚本を書いて公演した演劇のカーテンコールで流した思い出深い曲です。落ち着く曲調と素敵な歌詞がいつも気分を明るくしてくれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。フィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。

送りしているのはフィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。この曲をオリジナル脚本で書いた演劇のカーテンコールで流したということなんですよ。どんなお芝居だったの？気になりますね。高校の文化祭でめちゃめちゃ青春やんがな。これ青春だね。いや僕は高校生の頃はまだその演劇とかお芝居とかそう自分がそういうのにこうなるなんて思っても見なかったから、そういう高校生の頃からこう何かをみんなで作ってダンスやってましたけどね。でもこうお芝居で何かを作るなんてことはもう経験したことなかったんで、どんな思い出だったんでしょう。泣いちゃいますね。なんかそれがこう一生の財産になってるわけじゃないですか。青色のスコップさんにとってね、それはもう本当にこの曲を聴くといつまでもその時のことを思い出してね、そして自分の今の自分の背中を押してくれる、自分のペースを取り戻してくれる、ね、原点に帰れる曲があるっていうのは本当に素晴らしいですね。僕にとってのそういう青春の一曲ってなんだろうな、自分の取り戻せる曲。

も高校生の頃とかは結構 R&B とかヒップホップとかそういう曲結構本格的に好きになった頃でもあったんで、アッシャーとかね、デスティニーズチャイルドとか、あとはそうだな、結構ルーツ

0: はい、青色のスコップさん、ありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: DK セレクト Weekend Living. You're listening to 81.3

0: DK セレクト
1: DK セレクト
0: Weekend Living
1: Weekend Living
0: On 81.3
1: On 81.3
0: J-Wave
2: JWave から松下光平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました、ありがとうございます。まずは兵庫県にお住まいの左耳だけイヤホンさん、ずっと気になっていたのですが、松下さんは洋楽のレパートリーをどうやって増やしているのでしょうか。松下さんの新曲はどれも心地よくて、ラジオをきっかけに自分でも聞き直すことがよくあります。ただ自分で一から探そうとするとなかなかこれだという曲に出会えなくて、松下さんがどうやって新しい洋楽を開拓しているのか、ぜひ仕入れ方のコツを教えていただきたいですということなんですけど、ありがとうございます。すごい嬉しいですね、僕の選曲気に入ってくださっていて。はい、僕はですね、基本的には新しいアーティストを知るきっかけはラジオもかなり重要ですね。ラジオを聴いていると、こう自分の知らない曲、自分が聴いたことないかったけど気になる歌声の人とかに出会うと、ん？何この歌声とか、何この曲かっこいい、ちょっと調べてみようみたいな感じで、今はね、こう本当ネットもすごく実用的になっているので、SNS とかそういうこうストリーミングとかそういったところでもうすぐ見つけられますから、気になった曲は。だからラジオから仕入れることもあるし、あとはお店、例えばカフェとか洋服屋さんとかそういうところで流れてる気になった曲とかを、ん？何これと思ってこうシャザムで調べたりとかしますね。あとはね、自分がもともと好きだったアーティストが好きなアーティストとかを聞くようにしてます。その僕の好きなアーティストのルーツはどこなんだろうとか調べると、意外とね、思わぬいい出会いが待ってたりしますよ。はい、あとはプレイリストとかでも新しい出会いがあったりするので、間口を広げてみるとね、音楽との新しい出会いの場ってたくさんありますんで、ちょっとこういろいろなところチューニング合わせてみてください。続いて京都府にお住まいのなっちゃんさん、私はこの春から環境に変化があり、早速キャパオーバーに陥っています。それが原因でイライラしたり涙が出たり、暴飲暴食に走って自己嫌悪になったり、感情がコントロールできません。光平さんはお忙しすぎてキャパオーバーだと感じる時はありますか。ありますよ、みんなありますよね、本当に。ちなみにそういう時の僕なりの解消法は、一回キャパがオーバーしちゃった場合は一回全部やめます。はい、例えば今日の

夜までに何々しなきゃいけないとかだったらちょっと頑張んなきゃいけなかったりするんですけど、明日の夜までにこれとかって言われたらもうその日の夜はもう一回寝る、うん、明日やる。やっぱね、一回こうリセットさせるというかね、それこそこのラジオでも聞いていただいて、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきましょうよね。キャパオーバーした状態で何か物事を進めようとするとうまくいかなかったりするんで、無理って思ったら一回やめましょう。で、休む。自分の好きなことを精一杯やって明日の自分に期待していきましょう。僕がそれいつもやってることかなと思います。無理せずね、頑張りましょう。もう一つご紹介します。佐賀県にお住まいのかなたっちさん。4月に幼稚園に入園した3歳の息子、お留守番しとく、幼稚園に連れて行かないで、母母がいなくて寂しいと毎日大泣きしながら通っています。帰ってきてからも明日は幼稚園行かないと半べそを書きながらそのまま眠りにつく日々です。息子にとっても母である私にとってもなかなかハードな毎日ですが、いつか笑って話せる日が来ると信じて今日も頑張っています。そんな私たち親子にエールをいただけたら嬉しいです。まずはご苦労様です。本当に、はい、まずはお疲れ様ですね。え、そうかい、3歳の息子さん。僕も子供の頃にね、習っていた習い事がね、一個ちょっと苦手なのがあって、小学校6年生まで通った習い事があって、それすごいね苦手で、子供の頃はよくその習い事があるとその日の夜は泣いて、もう行かない行かないって言って玄関でもうただこねたもんです。はい、そんな頃がありました。ちなみにその習い事はね、空手だったんですよ。今でこそね、もうちょっとやっとけばよかったかなと思うし、あそこから学べることいっぱいあったのに、当時の僕にはね、なぜか向いてなくって、すごく不得意で、苦手意識がね強くなっちゃって行きたくなくなっちゃったんですよ。てかね、同じように行かない行かないっつって泣いたもんですけれども、でもね、やっぱり大人になって、あの時のことを笑って話せる日が来てますから、こうやってね。なので頑張ってね、何かこう幼稚園に行くことの楽しみとかね、好きな先生がいたりとか、好きな遊具があったり、お友達ができたらまた変わるんじゃないですか。4月に入園したばっかりですからね、新しい環境すぎて涙が出てきてしまいそうな時期ではあると思うんですけど、もうちょっと、もうちょっと頑張りましょう。そしたらきっとね、もう早く明日にならないかなってワクワクしながら眠りにつく息子さんの姿が見れるんじゃないかなと思います。さあ、それではここで僕の曲お届けしましょう。そんなね、こう愛おしい存在の中で暮らすかなたっちさん、そして大切な、人や、思いを寄せる人がいる全ての人に向けた一曲です。それではお送りしましょう。松下洸平でタンポポ。

お送りしているのは松下洸平でタンポポ。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。福岡県にお住まいのレモンと草もちさん。私にはびっくりすることがあって、テレビなどで食べ物が出ているとなぜか画面の中の食べ物の匂いが本当にしてくるんです。でも毎回ではなくて、その食べ物がものすごく食べたい時なのか、たまに匂いがします。私が思うに想像力が人一倍あるのだと思います。本当に謎すぎて浩平さんにも聞いてほしいと思いました。本当？すごくない？これ。でも本当なんでしょうね。僕にはその経験が今んとこないな。想像力だね。うわ、これでもさ、例えばカレーがね出てきて、カレー食べたいなって思う時ありますよ。でもそこにさらにこう匂いまで刺激されたら、もうテレビどころじゃないですよね。もうね、もうカレー食べに行きたくなっちゃいますよね。うわ、すごい特殊能力ですね。だからこれは食べ物だけじゃなくて、知らない匂いとかも来るのかな。花とかさ、そうそうそう、初めて見た食べ物とかもさ、なんかインドの、ローカルフードの何々みたいな出てきて、見たことも食べたこともないのに香辛料の匂いがしてきたら、もうちょっと怖いよね。ちょっと耳鼻科行くとか、なんかちょっとなりますよね。専門のなんかこう機関に見てもらった方がいいんじゃないかみたいなね。すごい、お腹空いちゃいますね、テレビ見ながら。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。めちゃめちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題で、あなたが聴きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している TK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今週もたくさんメッセージねいただきましたね。画面から匂いが出てくる人、これ声とかでも匂いがするんだったらすごいね。試しに言ってみようか。麻婆豆腐どうするかい。匂いもっと匂いをカッとこうカッとくるようなやつがいいですか。麻婆豆腐も割ときついか。なんかある。納

0: ね、納豆は美味しいよね。納豆のあのネバネバし、どう匂いするかい？これでしたらすごいよ。うん、病院行った方がいい。耳鼻科行った方がいいと思うよ。本当に匂いがしたらね。うん、なんか匂いがする気がするじゃダメですからね。臭っ、なんか納豆臭っってもしなったらすごいことだと思います。はい、さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。それをもうあなたいつも持ってるけど、それをもう開いたこと一回もないね。あのね、僕カバンの中にいつもね、合間にやるかもしれないと思ってね、英語のね、なんかテキストブックみたいなの入れてるんですよ。でさ、3、4ヶ月、もう半年ぐらいかな、入れてるんですけど、これをね、現場で開いたことが一回もないの。で、今日ね、初めて僕、意を決してね、もうこれやらないなと思って、ちょっと、やっとカバンから出したわけ。なんかすごくね、心が軽くなったよ、今。なんか縛られてたんだなーって。なんか、無理してたんだな俺みたいな感じがしました。はい、今ふっとカバンが目に入ってね、いつもね僕のカバンの中からね、そのね見もしないね英語のテキストブックいつも顔出してたわけ。でもこれ一回も開いたことないわけ。あとね、ワードカードっていうさの作ってね家に置いてるんですよ。英単語とか書いて裏にその英文書いてる。日本語英語日本語英語みたいな感じでねやってるのをカバンに入れてたんですけど、それもね入れてるだけでもう一切見ない。本当にもうボロボロになっていくだけ、ワードカードが。だからもう最近やめました。はい、でそれをさ枕元に置いてんの。最近寝る前にちょっとやろうかなと思って置いてんだけどさ、一回も見ないな。どうすんのあれ、本当にいつやんのねえ。林先生に言ってほしいよ、今でしょって。本当に難しいね。もう他にもさ、いろいろやらなきゃいけないことがあったりするとついつい後回しになっちゃいますね。皆さんにもそんな経験ないですか？さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living. This program was brought to you by 大東建託。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka。
1: 昨日今日明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-Web ソニーソンポ Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーター私小坂奈央です。番組の公式 SNS Quest for the future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NAO813 をつけて

0: 感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
1: ソニーソンポ Quest for the future. This program is brought to you by
0: ソニーソンポ。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニーソンポ Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂直央です。それではクエストを始めましょう。
1: Today's chapter is
0: アニメ後編。小坂さん、はい、何でしょう。先週に続いて今夜もクエストするテーマはアニメ。先週はアニメの定義や歴史、またアニメに命を吹き込む声優のことをクエストしました。リスナーの皆さん、大変お待たせしました。今夜は小坂さんのおすすめをたっぷりご紹介いただこうと思います。早速参りましょう。時間の許す限り、小坂さんおすすめのアニメ作品を教えてください。よろしくお願いします。来ましたね。もう先週からいつ来るんだこの時間はって思ってましたよなんですけど、まあこのね、最初はちょっと欲張って私3つ紹介しちゃおっかななんて今この発言聞いて時間足りんのかって思った人いますよね。大丈夫です、頑張って話しますはい、じゃあまず早速一つ目紹介したいんですけど、一つ目は可愛いだけじゃない式守さんというアニメです。こちらはラブコメなんですけど、その式守さんという女の子と泉くんという男の子がいて、式守さんはすごく可愛らしい女の子で、式守さんは泉くんに可愛いって思われたいんです。で、泉くんは逆に式守さんにかっこいいって思われたいんです。でもタイトルを思い出してください。可愛いだけじゃない式守さんっていうタイトルなんですよ。実は式守さんはふと本性が出るとかっこいい一面が出ちゃうんです。で、逆に泉くんは本性が出ると可愛い一面が出ちゃうんです。あの泉くんはちょっとドジっ子なんですよ。天然ドジっ子な子で、でそんな泉くんを式守さんは守りたいっていう、でも可愛いって思われたい、助けたらイケメンが出ちゃうんです式守さんの中で。でも泉くんはそんなドジっ子な自分をかっこよく見せたい、式守さんの前で、でも毎回助けられてばかりだみたいな、そんなピュアでこうハートフルな感じっていうんですかね、もう毎回毎回キュンキュンしちゃって、そのキュンが止まらない作品なんですよね。あの漫画も読んだことあるんですけど、漫画もすごく絵が綺麗で、なんかラブコメって聞くとそのなんだろうな、ラブ要素強めみたいなイメージがもしかしたらあるのかなって思うんですけど、意外とこう少年寄りというか少女漫画っていう感じのラブコメじゃないので、結構見やすいアニメなんじゃないかな、作品なんじゃないかなと思います。まあそんな調子でちょっとね、パッパッパっていくんですけど、次じゃあ2つ目は薬屋の独り言というアニメです。これは私もともと漫画を読ませていただいてて、これはね、一言で言うとがっつりその、まあ、ミステリー要素が強めですかね。ちょっとこう、まあ、昔のその架空ではあるんですけど、中華風帝国をテーマにしたお話になってるので、まあ、少しそのね、キャラクターの名前だったりとか、その、まあ、立場の話だったりとかっていうのがちょっと難しい単語が出てきちゃうんですけど、まあ、私そういうちょっと歴史的な話も好きだし、そのミステリーっていう中でも事件がいろいろ起きるんですけど、それがちょっと、まあ、科学的な話というか、薬屋って書いてあるんですけど、その主人公のマオマオという女の子がもともとそのクス師をやってるおじさんのところで過ごしてるんですけど、そんな中で

高級の方に入るんですけど、そこで出会う人士という男にまあ懐かれてしまうというお話で、でその私はね、あの人士様がすごく好きなんですけど、もちろんねマオマオも好きなんです。でマオマオって中国の文字で書くと猫猫って書いてマオマオって書くんですよ。その通り本当猫みたいな子 でそんな猫みたいなツンデレな子を人士様がもうめでるみたいな、そんなラブ要素もありながら、こう一つのミステリーとして、まあ、よく言葉として出てくるのが毒という言葉なんですけど、マオマオはそのまあ簡単な言葉にしようかな、中国の言葉で言うとちょっと難しくなっちゃうので、あの姫みたいな、まあ、キサキって言った方が分かりやすいかなっていう立場にある女性の毒味役としてそばに置かれるんですけど、すごいね毒が好きなんですよマオマオって、って聞くとやばいやつみたいな印象なんですけど、そのマオマオは毒に快感を覚えるというか、毒が好きな女の子で、そんなちょっと危なっかしい様子を人士様がハラハラと見守るみたいな、でそんな展開もありつつ、こうどんどんね話が進むにつれ、最初はラブ要素少なめなんですけど、どんどんどんどん、特に第2期とかかなはあのすごくラブ要素が多くなってって、ミステリーもありつつラブ要素も楽しめる、そんなお話になっております。これはねあの劇場版も公開されることが決定していたりとか、すごく盛り上がっている作品なので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後に、これはちょうど4月から、今年の4月から始まったアニメで、5月だとまだやってますかね、とんがり帽子のアトリエという作品です。これも出会いは漫画でしたね。それがでももう3年前とかなんですよ多分、私が出会ったのは。でいつかアニメ化するかなって思って待ってたら、なんとね今年の春からアニメ化されるということで、この物語は魔法使いというのが一つテーマとしてあるんですけど、そのとんがり帽子のアトリエの世界では、魔法が使えない人は、魔法使いになれないということを、まあ、言い伝えとして言われてきて、でそんな魔法使いに憧れる少女ココという女の子がいるんですけど、そのココが魔法使いではないけど魔法を使うことにすごく憧れてるっていう女の子で、そんな女の子が見よう見まねで魔法を使ってみたところ、なぜか魔法使いじゃないのに魔法が使えてしまったというところから物語がスタートするんです。でそのココを保護するのがキーフリーという青年、魔法使いの青年で、私はあのキーフリー先生がすごく好きなんですよあのすごくお優しい顔をしてて、でそのいわゆる魔法使いになるための見習い学校みたいな場所があるんですけど、その場所にココを連れてって、でその同級生の女の子たちと一緒に魔法を習ってくっていう、そんな魔法使いになるための物語っていう感じですね。これは本当今現在放送中なので、まだまだね追いつけると思うんで、よかったらぜひ見ていただきたいなと思います。こういう魔法の、ま、SF っぽい世界というか、私も魔法使いにすごくね憧れがあるというか、うわこんな風に使ってみたいなとか、結構絵もすごく綺麗なので、よかったら見てほしいなと思います。まあ、ざっくりねあの3つパパッと紹介したんですけど、入るかなこれまあでもねちょっと欲張って3つ紹介しちゃったんで、あのよかったね、気になるものがあればぜひ見ていただきたいなと思います。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで引き続き私小坂直おすすめのアニメ作品をクエストします。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。2週にわたってクエストしてきたアニメ、今週は小坂さんおすすめのアニメ作品をご紹介しています。先ほどは可愛いだけじゃない四季森さん、薬屋の独り言、どんがり帽子のアトリエをご紹介いただきましたが、続いてもう一作品、時間の許す限り小坂さんのおすすめご紹介いただきたいと思います。それでは行きましょう。小坂さんよろしくお願いします。はい、もうここはね、一作品に絞ってじっくり話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょこちょこおすすめのアニメありますかとか、こう初心者に優しいアニメってありますかって質問を皆さんからいただいた時によく言う作品の一つで、私の中でも結構これ見た時にこんなに心って浄化されるんだって思ったアニメがあって、それをご紹介しようかなと思います。作品名は空よりも遠い場所というアニメです。宇宙と書いて空と読むんですけど、この話はざっくりあらすじを説明すると、女子高生の女の子4人組が南極を目指すというお話で、私がね教えて見たよっていう方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、その中に女の子4人の中で一人一人こう少し悩みがあるというか、紹介程度にちょっと言っていくんですけど、まず、マリちゃんという女の子は一度しかない高校の青春を味わいたいという、何の変哲もない平凡な学生生活を送るんじゃなくて、何か一つ青春と呼べるものを友達としたいという願いがあって、でそんな生活を過ごしてるんですけど、そこで出会うのが白瀬ちゃんという女の子で、白瀬ちゃんはお母さんの姿を探して南極を目指したいと思っている女の子。その二人が出会うことで、一つね、南極に行きたいっていう目標が、こうふんわりしたものから結構確実なものに変わるんですけど、その中でまた一人出会う女の子がひなたちゃんという子で、ひなたちゃんは同じ年の子と関わるのが少し苦手という意識を持っている子で、学校になかなか行けなかったりとか、同級生とお話をするっていうのがあまりうまくいかなかったタイプで、コンビニでバイトとかしてるんですけど、でその中でひなたちゃんと出会って、同級生の友達と何かをする楽しみみたいなのを覚えていく、そんな子で、最後に登場する子がゆずきちゃんという女の子で、ゆずきちゃんはすごく美少女で芸能活動、タレント活動をしてるんですよ。でもそのタレント活動をしているがゆえ、学校に行くことがあまりできなくて、友達と何かを楽しむという

を経験できてない、経験できずに高校生になってしまったという少しこう寂しい気持ちを抱えている子で、そんな4人の青春したい、南極に行きたい、友達と喋りたい、友達と思い出を作りたいと思っている女の子4人が集まって、じゃあ南極に行こう、これを一つのみんなとの思い出にしようっていうことで目指していくんですけど、この作品自体全13話で、まあ割とパッと見れる作品ではあるんですけど、私ねこの作品見て実はめっちゃ泣いたんですよまあ最初にあの白瀬ちゃんの説明の時に母の姿を探して南極に行くことを目指すっていうことを言ったんですけど、その白瀬ちゃんが小学生の頃にお母さんが南極に行きまして、でそこから、まあ、姿を見せなくなってしまったという、でそのずっと覚めない夢の中にいるような感覚ですよね、白瀬ちゃんは。で母がなぜ自分の前からいなくなってしまったのか、なぜ南極に行こうと思ったのかっていうのを、南極に行ったら全ての答えがわかるだろうという、そんな母の姿を探してみんなでね南極に向かうんですけど、なんかそんな物語を軸にスタートしていくんですけど、なんかねこのやっぱり高校生って少し気難しいというか、やっぱり自分の中でのそのプライドがあったりとか、こう思春期って呼ばれるじゃないですか、こう学生時代って。だからこう親たちに言われるこれが正しいでしょって言われるものへの反骨心みたいなっていうのがこのアニメでは少し描かれている部分があって、自分はこういうことがしたい、でも大人という視点から見ればそれは危険な行為であり止めるべきであるという、でも子供の気持ちを尊重したいのもわかるみたいな、少しこうもどかしい気持ちにもなりながら子供の成長を見守る大人視点でも見れるし、こうその一つの好奇心で何か大きなことをみんなとやり遂げようっていう、そういう気持ちも味わえるしっていう、なんか私はこの作品をちょうど高校生の時に見たんですよ。でそれを見て、まあ私もこう芸能活動をしてて地元を離れて、で高校ではお仕事をしながらの学校生活だったので、まあ全てとは言いませんけど、そのゆずきちゃんの気持ちはすごくわかるなって思ったんですよね。だからこそちょっとこうゆずきちゃんの気持ちに感情移入しながら見たという点もありつつ、こう物語の流れ自体もすごく感動するというか、人と人がつなぐもので生まれるその感情というかっていうのと、まあ、あとは全てのこう答えを知った先に4人の中に何が残るのかっていうのが見れる作品になっているので、これは一つの彼女たちの人生の物語として見ていただきたいなと思いました。まあ、実際にその南極に行かれているっていうその実際のお話ももちろんあったりするので、なんかあこんな風に南極に行かれてる人たちって船の中で過ごしてるんだとか、そういう好奇心みたいなのももちろんあの感じていただけると思いますし、特にね私はあの12話ですね、12話と13話を特にあの真剣に見ていただきたい、っていうか真剣に見ざるを得ないと思うのでぜひねたっぷりこの全13話見て、その中で皆さんが何か感じるものがあればいいななんて思って、この作品を紹介したいなと思いました。あ、小坂さん、縁も竹縄ですがそろそろ久しぶりに来た、これこれ聞きたかった人いっぱいいたんじゃない、私いつ止められるんだろうって思ってたもんまあそんなね、あの
すごく感動するお話なので、よかったらぜひ

見て感想をいただけたらなと思います。小坂直がナビゲートしています J-WEB サニーソンポクエストフォーザフューチャー、2週にわたってアニメのことを見てきました。来週は新しいテーマでクエストを続けます。

0: 81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future
1: 日向坂46の小坂奈央が J-Wave からナビゲートしてきたソニーソンポ Quest for the future。 小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ、アニメいかがでしたか？
2: いやー、このアニメ提案してよかったですね。すごく幸せな2週になりました。でも、まあ、今回はちょっと欲張って前半に3つ、後半に1つっていう4作品紹介したんですけど、まだまだ紹介したやついっぱいあるし、アニメは本当にシーズン、まあ、言えば春アニメ、夏アニメ、秋アニメみたいな感じ言われるんですけど、そのたんびに ものすっごい数のアニメが放送されるんですよ。なんで尽きることが本当になくて、なんでね、またまあ読書とかゲームとかもいっぱいね、何回目ですみたいな感じでやってきましたけど、そんな風にアニメもね、またどこかのタイミングで言えたらななんて思ってます。まあ、2回目のクエストがあるように小坂は願っております。
1: 今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂奈央でした。
0: ソニーソンポ Quest for the future。 This program was brought to you by
1: ソニーソンポ。

0: resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日も先週に続きキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス

0: ケネディクス、クロスロード。
1: さあ、金目潤さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あ、間に合った。
1: もうどう
2: すいません社長、電車がすごいもう遅れててギリギリ間に合いました。
1: 電車ちゃんありましたか？
2: 電車人ギリギリありました。
1: ギリギリ言わないでください。ちゃんと来てくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 間に合ってますよ全然。いや、まあね、先週と、まあいろんなキャリアのお話お伺いしましたけれども、うん、まあ先週はね、仮面ライダーアギトのお話、うん、その時代をねお伺いしました、はい、さらに、うん、今日はですね、その転機となったお仕事、うん、もう一つあるんじゃないかなと私思うんですけれども、私見てました。
2: 早見さんと呼ばれた日
1: それも好きだけど、ね、義理のね、うん、弟をねご一緒させていただきましたが、それじゃないです。
2: タイムスクープの歌っていうのはね、
1: はい、これは本当に面白かった、
2: ね、面白かったです。
1: 画期的だった。いや、でもこれシーズン6まで続いたんですってね。
2: シーズン6まで5年間やってましたね。
1: あの最初になんかすごいセリフ言うじゃないですか、なんか我々は何とかなの、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、全然思い出せないけど、
1: あれ今言ってくれるかなと思ったんですけど、そういうものではないんですね。
2: そういうものじゃないですね。
1: いや、でもシーズン6までっていうことはやっぱり人気があったんだなと思いました。
2: 人気ありましたね。
1: でも斬新だった。
2: 一番最初はね、
1: はい、
2: NHK の番組の卵っていう企画があって、募集するのね、企画を NHK さん、
1: はいはい、
2: 募集するっていうところで、当時の、はい、まあ、僕のよくお仕事してた監督さんがね、はい、プレゼンして、
1: はいはい、
2: 通ったって言われて、うん、で、要さんの名前出してるからもうこれ出るしかないですよって言われてえ、いいんですかって逆にとか言って、
1: はい、
2: で、どんな話って言ったら、その、うん、タイムワープして、
1: はい、
2: あの時代、その時代にタイムワープして、
1: うん、
2: 教科書には載らない人たちをそのフューチャーすると、
1: はいはいはい、
2: で決して有名人じゃないんだけど、うん、こう、この時代こういう人が実は活躍してたみたいなところにスポットを当てる話なんですよねって、時空ジャーナリストが行くっていう話で、
1: はい、
2: あ、面白そうですねって言って、監督もやっぱこだわりがあって、時代考証の先生もちろん入ってるんですけど、果たして今までの文献通りな時代だったのかっていう保証はないじゃないですか。
1: 誰もでも知りようがないですね。
2: 知りようがないじゃないですか。だからそこはちょっと覆していきたいみたいな。
1: あ、はあ、
2: うん、だからリアルに、リアルにっていう、そのリアルの定義って何っていう話なんですけど、
1: はいはい、
2: その時代をちゃんと感じられる時代劇を作りたいっていうことで、あ、そうしましょうっていうので、
1: はいはい、
2: 当時の時代を演じていただく方はもうみんな剃ってカツラを使わずに、
1: え、
2: はい、
1: あれ全部
2: こう中剃りっていうんですかね、
1: はいはいはい、
2: ここバーッと頭の天頂まで剃らしてもらって、本当にふんどしで
1: 当時のままをこうであってであろう、
2: うん、もう真冬でも何でもわらじとふんどし。
1: いや、寒いのに息白かったですよね。
2: 寒いと思いますよ。
1: 結構金目さんもロケ行かれてました
2: よ。僕もロケ行きました。
1: 山とか竹やぶとか、なんかいろんなところから
2: 僕はちゃんとなんかこの、
1: あのブルーのスーツ着てなんかね、
2: そうそうそう、スーツ着てたんですけど
1: やってもらったよね。
2: 当時の皆さんはそこはちょっとこうお芝居っていうか、もうドキュメンタリーなんでっていうことで、うん、申し訳ないですけど、そのリアルな姿、
1: いや、そうな、ドキュメンタリーでしたよね。確かにそうかもしれない。 そのストーリーはもちろんあるんだけど、うん、なんかまたね、その時代もののドラマを見てるとはまた違 う、
2: そう、
1: なんかこういう人いたんだろうなみたいな方がやっぱそこはリアルを追求されたんだろうなっていう、
2: ね、そうそう、だから時代考証の先生も本当になんか一行そういう職業の人がいましたみたいなところをお持ちになって、で監督がそれをガッとこうストーリーに、まあフィクションですけどね、仕立て上げてみたいなので、ジャーナリストなのでカメラも小さい簡易的なやつ一つで、照明も江戸時代だったら例えばろうそくしか

0: ない、
1: あ、はい
0: ね、照明がないので、はいはい、ろうそくだけで撮るとか、うん、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうところはすごく徹底してあのリアルを追求して、
1: うん、いや確かにいつもカメラがもうガタガタガタガタってなってなんか転がり落ちたりとかするとそれもやっぱリアルだったし、なんか一瞬錯覚するんですよ
0: ね、
1: あれドラマじゃないよねこれっていう、うん、それがすぐ面白かったし、そうそう、
0: 一発本番でやってたから盗賊に襲われるシーンとかよくあったんですけど、はい、360度振るから技術さんはもういないんですよ、うん、
1: あ、
0: で僕がカメラを持って盗賊にこう僕に襲われたりわーとか言って、うん、カメラ落としちゃったりした時もあったりしたんですけど、それもだから一回ね、うん、本当に落としちゃって電源が切れた時があって、で僕も転んじゃって、
1: はい、
0: いったーって思って
1: それも入ってるんじゃないですか、
0: 入ってる、で芝居も続いてるから、はい、パッとカメラ見たら、はい、やべえ止まってると思って電源を入れて、はい、もう一回撮り直したみたいな時があって、
1: それもリアルだ、
0: それもちゃんと使われてましたね、
1: すごい勉強になりましたもん、 なんか、うん、ああいう時代をね、うん、こう生きてるっていう人たちに触れられるというかね、いいじゃないですか、またやってくださいよ、
0: やりたいんですけどね、うん、本当にな
1: んかこういういろんなことが便利な時代ほどやっぱりなんかちょっと過去のね、うん、そういう人たちのね、なんか知恵とか知りたいじゃないですか、
0: 知りたいですよね、
1: うんうん、いかがですか、もしタイムワープできるとしたら、
0: うん、
1: どこにしたいですか、
0: でもやっぱ戦国、
1: 戦国時代、
0: うん、
1: 会いたいんですか誰かに、
0: 会いたいというかあのなんつうの華やかな時代に、
1: まあね、
0: だって景気も良かったらしいから、うん、今よりも全然、
1: はいはいはい、
0: お城とかね、うん、殿とか、うんうん、なんか
1: 姫とか殿
0: とかやっぱりすごい楽しかったらしいから、あの時代に
1: 行きたいですね、私たちのこう感覚にはない豪華絢爛なもの ね、じゃああのスーツ着て行ってくださいその時は、
0: いやもう捕まっちゃうでしょ速攻切り捨てごめんでしょ怪しいやつ来たみたいな
1: 打ち首じゃになっちゃう
0: なんじゃお前はみたいな

0: 華やかに見えがちですよね、はいはいはい、この世界ってね、うん、でも実はすごく地味に撮影でワンカットワンカット撮っていくし、うん、朝ごはんとかすごい豪華なもの食べてんだろうって思われてるけど、うん、我々おにぎり食べるじゃないですか、
1: はい、
0: お昼ご飯ももう冬になったらもうロケ弁のご飯カッチカチじゃないですかブスって刺したらもうガバってもう全部取れるぐらい、なんか凍ってる弁当食べたりとかね、うん、するじゃないですか。だからそこはもうなんだろう、うん、すごくやっぱり地味な世界だなって思うし、その分やっぱここを勝ち抜いていかないと画面から伝わるものってあると思うから、苦しかったりなんですごく一生懸命やってる、その役作りとかでね、体重落としたり増やしたりしなきゃいけないことをやってって、それが皆さんに何かいいものが伝わるのかなっていう気がしますけどね。
1: やっぱりね、その、うん、私たち直接ね、こうなかなかお会いできる機会っていう

0: 少ないだけに、うん、やっぱり自分のこのできる限りのことをやったんで見てくださいっていうその感覚がやっぱりお客さんは絶対見ててくれるから、
1: うん、そうそうそうそう、なんかストーリーとはまた違う、なんか俳優としてそれを

0: 迷ったり悩んだりする自分、うんうん、どうやってそれをまあ乗り越えるというか乗り切るなんか術あるんですか、うんうん、
1: でも性格だもんね。
0: 自分の性格はどんな風に考えてるし、
1: でも絶対内気だし
0: そうだ
1: いや本当、
0: はい、
1: で1週目に話しましたけど、
0: はい、
1: 陸上競技ですごく挫折を味わったんですよね、うん、なんかねそれを超えるものが今ないんですよ。
0: おいや、その挫折っていうかその辛さを、
1: うんうん、あの時のなんか人生真っ暗になっちゃったあの瞬間を、うん、今、まあ、撮影でもとっても大変ですよ。体力的にも寝れなかったりとか、はい、セリフいっぱい覚えなきゃいけないなとかっていうのは挫折じゃないじゃない、はい、
0: そうですよね、
1: うん、なんかやれば別に解決すること
0: だから、自分が頑張ればできることっていう、
1: そう、だから別に辛いなとか思わないのよね、うん、で集中しなきゃいけない時はもちろん集中しますけど、
0: はい、
1: なんかこう、うん、あの辛さっていうのが今でもやっぱ夢にバーンって出てきたりする、だー失敗したみたいな、
0: ハッと起きちゃう、
1: 起きてもすぐ寝るけどでもあの心のなんか衝撃みたいな、グワッてえぐられた感じみたいなのが、あれを超えるものが今ないん
0: か。いやでもそれはね、人生で一回でいいと思いますよ。
1: 本当？
0: でもそれがあるからやっぱそこに行かないように、
1: そうそうそう、
0: 自分で準備するんだよね、やっぱ軌道修正するし、
1: そうそうそう、
0: ね、努力もするし、
1: うんうん、
0: それがその経験があるから、うんうん、多分乗り越え方を知ってるんだと思うんですよね、
1: うんうん、そうなんだよね、うん、そうそうそう、だからそのための準備は怠らないし、まあ、基本ビビりなので。
0: へえ、そうですか。
1: ビビりです。
0: ひょうひょうとしてる、なんか不安とか辛そうとか、
1: うん、
0: 眠いなとか疲れたなとかいうのはお互い言ってますけど、うん、でもなんか、うん、それさえも楽しんでる感じなんかすごいやばいなみたいな表情見たことがない。
1: それでも奈緒ちゃんもないんじゃない。
0: そうですか。
1: ない、見たことない。何でもひょうひょうと、
0: ひょうひょう、まあ、ひょうひょうとしてましたよね、私たちなんかね、うん、基本的にはね、まあ、お互い見せないだけじゃないですか。それは
1: 本当はね、
0: ね、
1: 苦しんでる
0: のよ、ね、
1: もう家帰って日本刀振ってんだから俺だって藁に向かって、
0: もう何明智光秀やってんですか。
1: やってんだよつって、
0: いやでも
1: 藁をこう斜めにパシャンって切った
0: 時、なかなか切れないんですよね。
1: なかなか切れない、あれ
0: すごいですね。気をつけてくださいね。
1: 精神統一やってんだから、こっちはもう。
0: いやでもね、まあ、役者さんというのは孤独な仕事ですから、ね、自分と向き合いながら。
1: でもだからやれてんじゃないの。
0: まあそうだと思います
1: ね。
0: どっかやっぱりその内気な方が、
1: うん、
0: やっぱり自分と向き合ってる時間の方がある意味長いじゃないですか、うん、
1: 長いね、
0: そういう時にはやっぱりこの性格が役に立ってるんだなと私は思うようにしてます。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 転職ですよ。
0: 思いますか、自分で転職だって
1: って思うしかなくない、
0: うん、いやそうなんですね。他にじゃあ何ができるかって言われると、もう、
1: いやー、もうしんどいね、
0: もう今から何か新しいことを始めるっていうのは無理なので、
1: うん、
0: もうここで頑張っていくしかないっていう覚悟は決めたじゃないですか。
1: でもちっちゃい時やりたかった仕事とかないんですか。
0: イルカの調教師。
1: え
0: ピアノでも俳優でもないっていう。
1: 全然ない。
0: いやでも全く違う。
1: 今はやりたくない、イルカの
0: 調教師。 やりたいです。やりたいけど、ただでもね、うん、なかなか、
1: なかなかね、
0: ね、それもやっぱ大変なお仕事じゃないですか。
1: いや大変ですよ、
0: 動物を相手にするっていうのは。
1: 毎日イルカに会わないと、だっていうこと聞いてくれないからね。
0: そうですよ、信頼を得ないとできないんですから、うん、でもそういうやっぱり何か新しいこと始めるのにやっぱ力がいります
1: からね。
0: じゃあ私たちも長くこの世界で生きられるように頑張りましょう
1: 頑張ります。
0: はい、はい、デビューされて何年ですか。
1: 25年。
0: じゃあちょうど、うん、アギトの時と25周年っていうのと同じですよね。
1: そうです。
0: じゃあ今までのこのキャリアの中で、
1: うん、
0: 出会えて良かった人、
1: うん、
0: まあ、大きな存在、
1: うん、
0: まあ、大きなこうものをなんかこう気持ちの中に残してくれた人とか憧れの人とかいらっしゃいます。
1: 大杉蓮さんです。まあ、ずっと言ってます。大杉蓮さん、蓮ちゃん。
0: そうですね、
1: 蓮ちゃんなしでは、
0: うん、
1: 今の俳優の考え方もなんか全部教えてくれたっていうか。
0: あ、そうですか。
1: そう。
0: で結構20代の頃とか
1: 23、はい、だったと

0: ですけど、朝ドラをやった時にレンちゃんと一緒になって、はい、で徳島県出身なんですよレンちゃん、で僕香川県で、はい、隣で、はい、でまあ人がいいじゃないですか、うん、レンちゃんでなんか本を出されて、はいはい、出してたのかなもう、で純ちゃんこれ読んでとかって言ってサイン書いてくれて、現場ものっていう本だったんですけど、はいはいはい、でそれを空き時間に、うん、本当一気に読んじゃって、その本の中に書かれてたんですけど、僕は現場ものだと、現場があればそこに行くだけだと、ね、汗を流してレフ板を持ってる照明さん、眠い目をこすっている音声さんとか、なんかそういう感じで、僕はいつも現場の中の一人だからそっち側に僕はいたいと思うって書いてて、そうだよなって純粋に思えたんですよ。なんか俳優だからって言って、なんか別に特別でも何でもないし、現場でみんなと一緒に作品を作ってるだけのただの一人だよなって思ってて、で そっから仲良くさせていただいて、いろんな話を聞いたりとか、
1: じゃあやっぱりその現場でのあり方って、なんか別に気をつけるとかじゃないと思うんですけど、なんかどういう風にいつも現場にいらっしゃいますか、金目さんって。
0: いや僕だからキャストスタッフとかなんか分かれてないと思ってて、だからもうみんな一つのチームなんで、なんか別に例えばね NG 出たとかって言っても、なんかじゃあそれをうまくいかせるためにはどうすればいいかっていうのを考えればいいと思うし、みんな同じ釜の飯を食べてるっていうふうに常に思って、
1: 一つの、チームですもんね、じゃあその23ぐらいの時に大杉さんと出会って、まあ、そこからもまた何か自分の中で、あなんか芽生えたなみたいな、だこうしたらいいんだなとか、
0: なんかやっぱレンさんの、レンさんもだからなおちゃんぐらい共演回数がすっごい多くて、
1: おーそうですか、
0: まあ、1年に 1,2 回は絶対会うみたいな感じ で、でまたその濃い関係性の共演者であったりして、なんだろう昔の話をずっと、レンさんが舞台をやってた時の話とかをずっと聞いたりするのが本当に好きで、なんだろう、今だとこう想像もできないような舞台の作り方であったりとか、舞台装置のなんかやり方であったりとか、あとまあ激動の時代だからこんな俳優さんがいてあんな俳優さんがいてねみたいな昔話をずっと聞いてる時間がすごく好きだったんですよね。で、まあ、あとは田舎の徳島で、
1: ね、四国の、
0: そう、あのレンさんは徳島を盛り上げるために、あの映画館を、まあ、ちょっとこう傾きかけの映画館で、大杉レン映画祭をやったりとかして、また町復興のために盛り上げたりとか、ギター好きだからライブやったりとかしてやってんだよとかって言って、でその時にすごいいいなと思って、僕も香川県のためにと思ってうどん県っていうのをやりだしたんですよね。
1: レンさんきっかけだったの。
0: そう、
1: ああすごい、レンイズムを、
0: レンイズムをどっちかというとこうやっぱり香川を出た時ってもう帰ってこないっていう思いが強かったんですよね、もう僕は東京で骨うずめるんだと思ってやってたんですけど、そうレンさんがそれをやってるから、いや俺もなんかできんじゃないかなと思って、うどん県っていうのを始めて、
1: すごいレンさんにいろんなことを、じゃあ、
0: いや本当に
1: こうしろああしろって絶対おっしゃらないじゃないですか、でもなんかその話の中で、あこうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなっていうのはすごいレンさんいつもね、なんか大事にその時間を作ってくださるじゃないですか。
0: レンさんの足跡をなんか僕はこう追ってるっていう感じ。
1: ああ素敵、へえ。
0: で66歳亡くなったんですけど、僕の誕生日に亡くなったんですよ。
1: あら
0: それがびっくりして、
1: え、なんだろう、なんか今取り合
0: いだったでしょ
1: 2月21日、
0: ネットニュースで見たんですけど、レンちゃん、みたいな感じだったんだけど、なんかそれもなんか一つなんかメッセージかな
1: って。いやー多分今から見てますよ、
0: 見てくれてると思います。

0: ベネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがでしたでしょうか。さあ、私の大好きなタイムスクープハンターのお話も聞かせていただきましたね。いや、本当に見てたんですよ。とても勉強になりますし、やっぱりいろんな大変な苦労があったんだなと思いましたけども、私の大好きな大杉蓮さんのお話も聞かせていただきました。まあ、やっぱりその、先輩の役者さんたちの言葉って、まあ、私もそうですけれども、やっぱり心に残るものがあるんだなと思って、本当に懐かしくもなりましたし、なんだかグッとくるお話たくさんありました。本当にありがとうございました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週は現在 LA にも拠点を持つ要潤さんの暮らしの中にあるクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード。 This program was brought to you by ケネディクス

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 仮想デビュー。
1: 現実の憂さを晴らしたかったから、最近流行りの仮想空間で自分のアバターを作った。
0: いらっしゃいませ。仮想空間アナタルシアへようこそ。この空間での生活はまずご自分のキャラクター設計をすることから始まります。全く違うご自分を設定することも、理想の自分を設定することも、もちろん現実と同じ設定にすることも可能です。まずご自分の体型をお選びください。なお一度決めた設定の変更は可能ですが、オプションになりますので別料金が発生いたします。詳細はオペレーターへお尋ねください。それでは行ってらっしゃいませ。
1: どこか引っ込み思案の僕だったけれど、ここでの性格真逆に設定した。陰キャの僕が陽キャの僕に。これが楽しかった。本当の自分じゃないから無理もできるし、少しくらい嫌なことがあっても本体の問題じゃないから、まあいいかと受け流せた。
0: 仮想空間には現実の世界と同じようにたくさんのキャラクターが存在します。ご存知のように社会はたくさんの個体の集合体です。思い通りにいかないのが社会です。アナタルシアでは空間のリアリティを維持するために多様性を尊重しています。思い通りにいかないことこそ価値がある、そう思っております。ですがストレスがあるときは簡単にリセットもできます。新しいキャラクターでこの世界にエントリーし直せば、また新しい人生が始まります。
1: 仮想世界で僕は一つの会社に就職をした。そしてそこで運命の出会いをした。それは恋だった。リアルな彼女の情報はなかったけれど、そんなのはどうでもよかった。
2: ねえ。
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 一緒にいると楽しい。
2: ちゃんと答えなさい。
1: 好きだよ、好き。
2: 2回言ったらダメ、なんか嘘っぽい。
1: 好き。
2: よし。
1: 僕のこと好き？
2: 一緒にいると楽しい。
1: ああ。しばらくすると現実の世界と仮想の世界が逆転した。仮想の世界の僕の方がメインになった。そんな頃彼女がこんなことを言い出した。
2: ねえ。
1: 何？
2: 私のこと好き？
1: 好き。
2: 私も好き。
1: 君なしでは生きていけない。
2: 私も
1: 好きだ。
2: ねえ。
1: 何？
2: お願いがあるの。
1: 何？
2: あっちの自分を消してくれない？
1: え？
2: 私もそうするから。
1: どういうこと？
2: そうすればこっちだけが私たちの人生になって、あなたといるこの世界が真実の世界になると思うの。

0: まさか。
1: そう思うの。
0: そうなのかな。
1: 一つしかないならそれが私たちの真実でしょ。
0: そうかもしれない。
1: 永遠に一緒にいたいの。嫌なの。リアルがいいの。私じゃない方がいいの。
0: いや、そうじゃないけど。
1: けど私のいない世界に未練あるんだ。
0: いや、そうじゃない。
1: もう一つの世界にあなたが帰るって思うだけで胸が張り裂けそうになるの。まるで不倫みたい。家庭のある人を好きになって会ってない時は寂しさで潰れそうになる。
0: 嬉しいよ。
1: え？
0: そこまで君が僕を思ってくれてたなんて。
1: 好きなの。
0: 僕も好きだ。
1: じゃあそうしよう。
0: うん、そうしたら僕たちは永遠に一緒だ。
1: アナタルシアの私たちはデータだから永遠。
0: アナタルシアの僕たちはデータだから永遠。
1: 嬉しい。
0: 僕も嬉しいよ。
2: 最近リアルとバーチャルの価値が逆転した結果、リアルを捨てる人がとても増えています。アナタルシアではそれを推奨することは現在の法律ではできませんが、その選択は皆さんの自由です。リアルの世界では心中と呼ばれるその行為を、私たちの世界では結婚と呼ぶことも法律に抵触する恐れがあるので言えませんが、実際にとても増えています。皆さんのご希望をまとめて法整備を求める声にしていきたいと考えています。この後のサイトにあるアンケートにぜひお答えください。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは仮想デビューです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。今小説をずっと書いていて、新聞、地方の新聞で毎週連載をしているんですけれど、もう36週分ぐらい書いていて、いよいよ半分ぐらいですかね。なんとなく感覚的には自分が書こうと思ってたものの半分ぐらい書いてきたかなって気がするんですけど、そこまで来て、いよいよですね、当初思ってたものと全然違う話になっていて、自分がどこに向かっているのか全くわからない状況に今います。ただなんか書きたいと思った気持ちの最初の気持ちのなんか源泉みたいなのは変わってないので、なんか最初に思ったプラン通り書くことがいいことじゃ多分な

し、その最初の気持ちを変えずに、その時その時の自分がどう反応するか、どういうふうに感じるかってことを文字にしていくっていう作業の方が大事だと思うので、それは僕今のところできてるかなって気はちょっとするんですけど、まあ、最初の部分で登場人物とかが、まあ、出揃うんですよね。で、登場人物が出揃うと、まあ、それぞれの人物が抱えている問題っていうのが、まあ、問題とか欲とかやりたいこととかなんかできないこととかなんかそういうものが全部一応出揃うんですよね。で、出揃うとそれが絡み合って、A さんがこうしたのを B さんがこう思って、C さんがそれをこういうふうに誤解してみたいな感じで物語が進んでいくので、最初の立ち上げが結構大変なんですけど、立ち上がるとどっちかっていうとこう観察してる感じになってくるんですよね。自分が自分が作ってるっていうよりはなんかこう動いてるものを見て、フィクションなんですけどなんか見て想像してその中にこう自分も入っていって、で彼らが、こういう時こういうことを言う、でこういう時こういうことを言う、あこういう時こういう表情をするみたいなのを見て自分が気づいたことを書いていくっていう、なんかそういう時間にだんだんだんだんなっていって、結構これが楽しいんですよ。で自分が一番最初の読者みたいな感じで、なんか自分が書いてるものを自分が読んで、おおこうなるかっていうふうにちょっと思うっていう、なんか不思議な時間なんですけど、でもなんかその状態になるのがなんかやっぱ快感なんですよ。でその快感が欲しくてやってた部分があるので、今はまあ苦しいは苦しいんですけど、締め切りがあるんで、いや大変だとか、まあ、思った通りに進まないっていうのが、思った通りに進まなくて楽しい時と、思った通りに進まなくてやっばっていう時と、まあ、いろんな種類があるので、大変は大変なんですけど、でもこのなんか観察モードに入りたくてずっと最初耐えてたっていうか、なんかそれがあります。そうだ、だいぶ前にポンジュノさんって監督がやっぱり映画作ってて、この一つのシーンをその映画にしたくて、でそれをやるために他のシーン我慢して撮ってるって言ってたことがあるんですけど、ちょっとわかります。ちょっとなんかそういう気持ちわかるなっていう気がします。なんか書いてることによって自分も気づくんですよね。その登場人物たちがそういうセリフを言ったりとかすると、あそうなんだ、あそういうことを人は思うんだっていうのをなんとなくこう分かるし感じるし、かつ今の状況、今のこの世の中の状況で自分が感じていることとかもどっかそれに影響している気もちょっとするので、まあ、当たり前ですよね、自分で書いてるんで。できるだけこう側は出さないし自分は出さないようにして書いてるんですけど、でも自分の体を使って書いてるからそこは絶対に隠せない部分で出てくると思うんですけど、なんかその自分のことに気づける時間でもあるんですよね。自分がこのことをこういうふうに感じてるんだ自分はっていうふうに感じるので、なんかまあ今すごいそれは楽しいですね。でようやくちょっとそういう安定した感じになってきたので、少しだけ気持ちも少し余裕ができてきて、人に会ってもなんかこう宿題があって思ってる自分が少しだけ奥に引っ込んでいて、いろんな人に会うようにちょっとなってるんですけど、この間韓国で、すごい好きな映画監督の人にこう会って話を聞いてきたんですけど、彼も小説を書いていてそこから映画監督になってる人で、まあ、両方ともその小説と映画の表現の違いとか小説の良さと、まあ、長所と短所みたいな、映画の長所と短所みたいなことを分かってる人なので、話を聞くのがすっごい楽しみだったんですよ。でまあ いくつもこう あれ聞きたいこれ聞きたいと思いながら行って会ったんですけど、なんとなく全然そんな話にならなくて、もう

世間話から始まっちゃって、まあ、ここで急になんか小説の書き方の話とかすると随分話が飛んじゃうなって思ってまあそれ引っ込めたんですけど、もう会えてるだけでいいやと思って引っ込めたんですけど、やっぱりインタビューって そう、その時すっごい思ったんですよね。インタビューってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。ですっごい上手な人いるじゃないですか。やっぱその人がいるとどんどん話しちゃうみたいで、あ、いけない、つい余計なこと言っちゃったなみたいな感じになるかもしれないですけど、でも言った本人もなかなかこう気持ちよさそうだったりとかするみたい なんかそういうインタビューができる人ってやっぱいるし、そういうインタビュー聞いたりとか見たり読んだりとかすると喋ってる人が喜んでるのもやっぱ伝わってくるんで、なんかそうなりたいなと思うんですけど、なんかやっぱりインタビューってなんだっていうのを全く学習してこなかったから、そういう技術みたいなのがね、どっからどうやったらそうなるのか全然自分には想像がつかなくて、まあ、興味があるからその人に対してとすごい興味がある人に対してだったら、まあ話はなんとなくできるんですけど、話はできるんですけど、でもなんかやっぱインタビューっていうもので言うと才能僕はあんまないかもなっていうのはなんかちょっとねよく思います。一番の理由はやっぱ相手から聞きたい言葉をなんかイメージしちゃうんですよね。でその聞きたい言葉があってそれを言ってもらいたいからこういう質問を考えてるっていうのが、自分のそのさもしいインタビュアーのマインドとして出てきちゃって、なんかそれが一番、でもそれが一番良くないような気がするんですよね。インタビューってなんか向こうから出てきたものに対してちゃんとこうあ、こういう話を返してくるってことは、ここを聞くとこういう話が出てくるかもしれない、ここを聞いてみよう、あ、違った、こういうのが出てきた、面白いなと思ってもっと聞いてみようっていう風にやって、多分その小説のこう想像してない小説、自分が考えてた通りのプロットに進んでない小説を面白がる気持ちと同じように、なんかインタビューも相手から出てきたものを楽しみながらこう進んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ多分余裕がないんですよね。なんか聞きたい、言ってほしいセリフがあって言わなかったみたいになっちゃうっていう、なんかそれじゃあインタビューってね、なんかせっかくやってんのに予定調和っていうか、自分が思ってる通りの言葉を言ってもらうための回になっちゃうんで、それはつまんないですよね。そこはなんか非常に最近ちょっと反省してるっていうか、なんかどうやったら上手くなるのかなっていうのはねよく思います。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今日は5月15日ということで、私事としましては5月1日と2日、まあ2週間ほど前ですけど、初めてのアイドル音楽フェスというザ・ワン1号1賞というものが無事終えて、なんか一番望んでいた、例えばトラビスジャパンが好きな人、バンザイ、ウエスト、スーパーエイトっていうスタート社のアーティストの皆さんが出てくれたんですけど、そのアーティスト好きなファンの皆様が横並びに手を取り合って愛してくれてるのがすごく伝わりましたし、アーティスト同士も先輩後輩関係なく、なんか学校内で一緒にいるような、形で入れたので、みんなで手を取り合って楽しいやりましょうよっていうのが、実現できたのかななんていうふうに思っています。一回と限らず、みんなとつなげていけるようにこれから未来作りたいと思いますので、たくさんの声援、そして足を運んでくださった方々、遠くからでも、気持ちを届けてくださった方々、感謝しております。ではこの番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はザ・ウェイラーズ、シマーダウン。お知らせの後その物語に迫っていきます。お待ちください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: Great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

ザ・ウェイラーズ、1964年のデビューシングル「シマーダウン」。1945年ジャマイカで生まれたボブ・マーリー、幼少期を過ごしたのは山間にある小さな村ナインマイルでした。そこにはアフリカにルーツを持つ人々の暮らしがあり、昔話やことわざ、語り継がれる知恵が日々の中に息づいていました。後に彼の歌詞に漂う深い精神性の原点には、この村での貧しくも濃密なコミュニティの記憶があったといいます。10代になると首都キングストンの低所得者地区トレンチタウンへ移ります。そこは貧困と暴力が日常にある場所でした。身を守るためには強くならなければならない。ボブはその喧嘩の強さからタフゴングというあだ名で呼ばれるようになります。その頃ジャマイカでは新しい音楽スカが生まれていました。オフビートに跳ねるそのリズムは、厳しい暮らしの中にある若者たちにとって踊るための音楽であり、自分たちの声を届ける手段でもありました。ボブもまたスカムーブメントの中へと入っていきます。1962年17歳の頃、シングル「ジャッジ・ノット」でデビュー。その後数枚のシングルをリリースするも大きな成功にはつながらず、受け取った報酬はわずか20ドル。それでもボブは歩みを止めませんでした。心機一転、幼なじみのバニー・ウェイラーと共に地元のボーカル教室に通い始めます。そこで出会ったのがピーター・トッシュ。後に世界の音楽史に名を刻むことになる3人がトレンチタウンでつながったのです。3人はボーカルグループザ・ウェイリング・ウェイラーズを結成。そして1964年シマーダウンでデビュー。この曲は8万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ザ・ウェイラーズの名をジャマイカ中に知らしめました。怒りに任せて暴れる若者たちへ落ち着けと呼びかけるこの曲、それは同じ街で生き同じ現実を知る3人だからこそ歌えたメッセージでした。まだレゲエではなくスカの時代、シマーダウンは後に世界的スターとなるボブ・マーリーとザ・ウェイラーズがジャマイカの音楽シーンに初めて刻んだ大きな足跡だったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはザ・ウェイラーズ・シマーダウン。ボブ・マーリーの現在につながるキャリアの始まりとなったグループのデビュー曲になるんですけれども、僕はこのシマーダウンはきっかけはレコードを買って、そのコンピレーションレコードみたいな感じでいろんなアーティストの曲が入ってる中にシマーダウンが入ってたんです。で僕はそれをザ・ウェイラーズと知って買ったっていうよりかは、時代背景とか含めてレコード屋さんでこれをおすすめしてもらって買ったのがきっかけだったはずです。でこの曲はあのスカというジャンルにはなるんですけども、ここからジャマイカの音楽はこうロックステディへ発展して、でそしてレゲエになっていく流れなんですけども、そのせっかくなのでザ・ウェイラーズの曲でちょっと聴き比べをできたらなと思っておりまして、まずはそのスカ時代のザ・ウェイラーズ、シマーダウン。

0: こういうふうにね、まあ、特徴として裏打ちと、まあ、テンポ的にちょっと早いっちゃ早いのか、まあ、聞いてて踊りたくなる、少しこう乗ってしまうようなテンポ感。そしてロックステディの時代の楽曲ですね。こちらザ・ウェイラーズでナイスタイム。
1: ああ惹かれちゃうねこういうのがね。もうよりお酒が美味しくなるよね。

もうこれ3年しか経ってないんですよね。あーでもこの3年でだいぶゆっくりになり、あんまりコーラスとかが入ったりとかして、まあ、確実に音楽として違うジャンルになってますもんね。そして、僕も大好きなレゲエ時代にの楽曲になってくると、ザ・ウェイラーズのソウルレベル。でもなんか1970年代のジャマイカの方って64年と63年よりもっと混沌としてたのかな、なんかわかんないんですけど、歌詞どうこうだけじゃなくて音楽が持っている陽気さポップさみたいなところが、その音楽として陽気に楽しめる音楽の方向性が締まるためにあるとして、そこからより少しなんていうかな、甘いものに仕上がっていたのがロックステージになり、このレゲエというものに音楽になった時には自分の内側ともっと対話し始めてる時間が多くなる。なんか音楽を楽しみながらも自分の精神性とか自分が考える理論とかをすごく内側と対話しながら作っていったような匂いがするのが、スカとロックステディよりかより増してる風に個人的には感じる。だそれは僕がこの音楽を聴いてキャッチした印象なので、人それぞれなのかもしれないんですけど、でもだから多分僕がレゲエが好きな理由っていうのが、何かこう自分

対話するための音楽、そして一つの要素、なんかこの音楽を通じて自分とこう向き合えるっていうのがなんかこう僕にとっては大事に感じれるような

0: ゲエファンが訪れる新宿のレゲエ専門店ダブストアレコーズの、家永直樹さんが、音楽ガイドとして残してくださってます。ぜひ一度聞いてみてください。
1: シマダウンは、ザ・ウェーラーズボブ・ピーター・バニーが一番最初に、スカタライズバックにスタジオ案で撮った曲ですね。ある意味これがルードボーイ参加っていうかルードボーイにこう警告をする最初の曲っていうことになるかもしれないですね。ルードボーイたちを落ち着け、そんなことやってるとダメだぞというような感じで、まあルードボーイに落ち着いて人生考えろっていうような感じでまあ語りかけていくわけですね。ボブ・マーリーはメッセージを込めた歌ってやっぱ歌いたかったみたいなんですよ。まあピーターもバニーもメッセージを持って、まあ、ゲトの人たちに生きていく術を教えていこうっていうのがザ・ウェーラーズの始まりだった。僕はバニー・ウェーラーとは10年間ぐらい結構たくさん時間を一緒に過ごしたんですよ。でそのバニー・ウェーラーからいや俺たちはあの時ザ・ウェーラーズだっただろうって、でザ・ウェーラーズというのは俺らは昔ルードボーイだったんだけどもパーティーをするような歌を歌ってるんじゃなくてやっぱゲットの人たちにメッセンジャーになるんだって言うんで、それで固い決意をしたんだと。それですごく過酷な難しい道をわざわざ進んで、それがザ・ウェーラーズなんだって。でルードボーイからソウルレベルになってラストファーライになったんだというふうにバニー・ウェーラーは言ってましたね。
0: ありがとうございます家永さん、分かりやすい、僕も含めて多分リスナーの方々もそうなんですけど、ボブ・ピーター・バニーと呼ばれるこの3人のザ・ウェイラーズの1人、バニー・ウェイラーと10年間ぐらいですかね一緒に時間を過ごしてるって驚愕すぎませんか？いやでもその中でこの自分がこうパーティーソングを歌うんではなくてゲトの人たちにメッセンジャーになるっていうこの決意のもと、ルードボーイからソウルレベルになり、そしてラスタファーラインになっていってっていう風な精神をちゃんと掲げた後実現していくっていうのはまあ誰でもできることではないでしょうし、まずその曲を作ったり言葉を連ねるということ自体が決意のもとですぐにできることではないと思うんですよね。だからすごいなってやっぱ改めて思いますよね。当時のそのジャマイカの状況についてもそのダブストアレコーズの家永さんに伺っているんですけど、セマルダウンの背景にはどんな歴史があったのかということをちょっと聞いておりますので、ちょっと皆さんも聞いてみてください。
1: まあ貧困だったので、まあやはりそういうところでストレスがかかってきたりだったりだとか、ジャマイカの独立があって、じゃあこれからはハッピーなジャマイカインディペンデントなんだと思ったら、統治がイギリスからこうアメリカの資本統治に変わっただけだっていう風なところで、まあ、余計景気が悪化したみたいな感じで、でまあ町のこう若い不良たちがまあやんちゃなことをいっぱいすると、まあ、悪さもいっぱいして、まあ、困るねっていう風な時期だったらしいですね。あの3人が集まってる、まあ、ルックス的にもかっこよかったですから、まあ、それにまあかっこいい歌が出てきて不良っぽさみたいな、そういうところは、まあ、その時代の状況、まあ、ルードボーイがたくさん、まあ、出てきてる時で、で、まあ、時代にドンピシャだったんでしょうね。
0: ありがとうございます。まあ、時代ごとにそのスターと呼べるような方が引っ張っていてくれたっていう中の今のザ・ウェイラーズっていうのはそこにも少し属してたのかなっていうふうにも思えますよね。それが生き方としてかっこよかったり、おっしゃってることの精神性がかっこよかったりとかっていうところでも、歌詞を見るとそのなんかいわゆる何回もシマルダウンで言ってますけど、まあ落ち着けよって、これでも相当カリスマじゃなかったらこれ言われた時にはぁって言う人が俺いっぱいいると思うんですよね。だってこんなね、落ち着けってシマルダウン、 Can you hear what I say? What I say? って言って、俺の話聞こえてんのか言って、落ち着けって日本語やったらその後あんまり頭に血が昇ってるみたいだから落ち着けって言ってるんですけど、喧嘩になるでしょこんな何歌ってくれてんねんって多分なると思うから。あ、まあでもこれをちゃんと今ヒット8万枚のヒットでしょ。だから世の

中にこれを言いたかった人も多分おったってことだと思うんですよ。先駆者なんですよ。だからでそこに安心と安全となんか牽引力があったっていうのはザ・ウェイラーズしかできなかったんでしょうね。ボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングルシムラダウンにまつわるストーリーを掘り下げさせていただきましたけど、キャッチコピーですね。なんかボブ・マーリーは仏の息とつながりがいいと思います。キャッチコピーとしてなんかそのラスタファリズムの精神性とかもちろんあるんですけど、いわゆるその熱くなるのもわかるが、そうではなく手を取り合ったりとか自分たちが望んでる方向に向かうためには一旦クールダウンして、そしてシマルダウンして、自分たちがより良くなっていくためには手を取り合おうよだったりとか、僕が普段こう発している言葉で言うならばみんな仲良したやんっていうその気持ちっていうところが、この時からもすでに多分ザ・ウェイラーズとして打ち出していったんじゃないのかなというふうには感じれるので、うん、その当時ボブ・マーリーがやりたかったことっていうのは手を取り合わすことだったりとか、同じ思考のもと同じ方向に進んでいこうよ、そしたらおのずと平和が訪れるんじゃないのっていうことだったのかなとは思うので、64年すでにボブ仏っていうところですかね。あのボブ周りの大好きな方々に怒られたくもないのですが、私としましてはそのすでにもう仏の域にいたのがボブ周りだなと思いながら、はい、このキャッチコピーを残させていただきました。はい、では名曲に浸っていただきたいと思います。ザ・ウェイラーズ、シマラダウン。

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はボブ・マーリーが所属した The Wailers のデビューシングル Simmer Down にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日もメッセージを読ませていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオペンネームゆうか、言わないか、ゆうか、あ、そうではないですね、ゆうかというしか書いてないですね。はい、ゆうかさん、ゆうかさんですかね。私の人生を変えたリリックはシシャモの中庭の少女たちでございます。私は高校時代合唱部に所属していました。少し閉鎖的で、でも不思議と自由だった音楽室は、教室ではうまく息ができないような日でも自然と笑顔になれる場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、少しだけ胸が苦しくなったのを覚えています。あれから9年ほど時間が経って、私は社会人5年目になりました。進路がバラバラになった音楽室の仲間とはもうほとんど会えていません。それでもふとこの曲を聴くと、みんなの声や笑い声が一瞬で蘇って、あの頃の自分にそっと戻れる気がします。きっとあの時感じていた不安は当たっていて、同じようにはもう戻れないのかもしれません。でもそれでもいいと思えるくらい、あの時間はちゃんと私の中に残ってます。この曲は過ぎてしまった青春を寂しさごと抱きしめさせてくれる一曲です。あ、ここだね。

つかまたどこかで笑い合えたらいいなと願いながら、これからも大切に聞き続けたいと思います。ゆかしさん、そうだね。僕もグループ今やって22年目なんですけど、まあ、メンバーとあってはもうもっと長いんですけど、同じように時間は流れてやっぱいかなくて、だけどあの時の思い出を同じような熱量で笑い合えるとか風化しないっていうことがとても大事だなって僕感じるんです。それは仲間が教えてくれることで、なんかこれを感じてるっていうのが優香さんのいい成長なんじゃないのかなと思いますね。いい、なんか心臓の湿りを感じました。なんかすごくいい。ちゃんと大人になりながら、酸いも甘いも知りながら、心臓の湿りを自分でタッチしてる感じがして素敵です。これからもなんかいい成長の仕方をして、酸いも甘いもでしっかり心臓を湿らせてほしいなと思います。というわけで、皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは JWAVE のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メ

0: セージトゥステューディオから、または x@maxsongstories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。そしてここでお知らせでございます。各分野の音楽関係者で構成される5000名以上の音楽人が選ぶ国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、各部門の選考も佳境に入ってきました。そしてですね、京都芸術大学も学生クリエイター奨励賞を支援していますが、その最終ノミネートが決定しました。学生クリエイターによる404作品から選ばれた10作品の中から最優秀作品のクリエイターは6月13日土曜に開催されるミュージックアワードジャパン2026プレミアセレモニーにて発表されます。ノミネート作品は Spotify で聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。10曲とも全然、まあジャンルが違うので、選ばれた中でトップというんですか、方々がどの方が出てくるのかっていうところを楽しみにしていただけたらなと思います。皆さんもぜひプレイリストを聞いていただけたらなと思いますので、僕も、聞いてみてこの曲がいいなと思った曲がありました。皆さんも楽しんでみてください。よろしくお願いします。そして京都芸術大学ソングストーリーズ、次回紐解くストーリーはこちらの曲でございます。ルイ・アームストロング、 What a Wonderful World。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週も聞いてみてください。ありがとうございました。バイバイ。
1: 京都芸術大学ソングストーリーズ。This program was brought to you by 京都芸術大学ほか

0: and I think to myself.
1: Can you hear me?
2: What is this sound? J-Wave. The playback.
3: J-Wave, The Playback。ここからの時間は私演出家の山田健人がナビゲートしてまいります。もう暑い日が多くて24、5ぐらいになる時もありますよね。東京の話ですけど、セブンイレブンさんのスムージーがあります。セブンイレブンさんにはスムージーがあって、なんていうか機械でね、あのコーヒーの機械とかあるじゃないですか、コンビニのね、の横にスムージーマシーンというのかながあって、ちゃんとその場でスムーズしてくれる感じのスムージーがあるんですよ。凍ったやつで、その何種類かあるんですけど味はね。でそれがまあ僕は結構好きで、最近なんかいちごミルク味みたいな新しいのとかがちょくちょく、あと抹茶とかもあるか、宇治抹茶スムージーみたいなのもあるね。僕はだいたいいつもグリーンスムージーみたいなやつか、いちごミルクじゃなくて、もともと昔からあるいちごバナナみたいなフルーツ系のピンク色になるんですけど、あれめっちゃいいんですよね。しかも凍った状態でカップを持って行ってレジで会計して、カップをそのメーカーマシンに持っていく感じなんで、すごく冷たくて、これからの暑い季節にはマジでぴったりだと思います。ということでよろしくお願いします。今夜はこの曲でスタートします。モノリンクでパーフェクトワールド。

お送りしたのはモノリンクでパーフェクトワールドでした。 J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、今週ですね、ザ・ウィークエンドという、アーティストが7年ぶりの来日公演をアナウンスしたということで、そんな感じでウィークエンド会になるかなと思ってます。今週はちなみに日本の公演のスケジュールは今年の9月20日20日ですね、9月の20日会場はベルーナドームという、そこまでの情報は一旦出ていて、ライブの詳細とかはもちろんまだわからないんですけれども、今回の公演はですね、世界ツアーですねのアフターアワーズティルドーンツアーという、世界ツアーの中のアジア日程の一部というか一環ということで、まあ、このツアーはですね、そもそもそのライブネーションというね、ツアーの、興行の主催ですかに、よると、世界で累計興行収入10億ドル以上を記録しているということで、まあ、男性ソロアーティストのスタジアムツアーとしてはもう歴史的な規模ということでね、それがようやく日本にもやってくるぞということで楽しみですよね。ファンの方も多いと思います。というわけで今日はそのザ・ウィークエンドのこれまでのキャリアを振り返りながら、まあ、ライブ映像とかを中心に彼がどんな世界観でね、普段やってきたのか作ってきたのかっていうのを話していきたいと思ってます。まあ、ちなみに、ウィークエンドのキャリアの話になると、ウィークエンドってそもそもみたいなね、1990年生まれでカナダのトロント出身で、本名はエイベル・テスファイさん、まあ、エチオピア系の移民の家庭で育ってまして、まあ、幼少期はそのエチオピアの音楽とか、あとはまあマイケル・ジャクソンとかを聴いて育ったと言われていると。で、10代後半で高校を中退して、まあ、その後友人たちと共同生活しながら音楽制作を始めるという、まあ、日本のミュージシャンとかにもいそうな感じの流れですよね。で、2010年ぐらいから、YouTube に匿名で数曲アップしたりして音楽活動が始まって、その頃はだからまだ名前というか正体がわからないのに、すごく異様に感性の高い R&B だということで、ちょっとしたこう音楽通、音楽、インターネット界隈で話題になってきた。なインターネット初なんだよね、出自で言うとね、 YouTube 初と言っていいのかな。で、まあ、2011年ミックステープハウスオブバルーンズっていうのが、無料で公開されまして、それが、まあ、ピッチフォークとか海外のね有名なメディアですね、ですごい高評価を獲得しまして、まあ、オルタナティブ R&B というか、ちょっと荒廃した不穏なサウンド感のを感じれるそのシンセサイザーの音だったりとかっていうのがあって、そこにでもまあちゃんとなんかこう聞きやすさとか乗れる感じもあって、ダークすぎるっていう感じっていうよりは割とその中にある、まあディストピアな音楽だなと僕はずっと思うけど、要はまあ荒廃した近未来とかを想起させるような、その中でにあるちょっとした希望とかみたいな感じに聞こえる音だなと思いますけど、だからまあ SNS とかっていうのがすごく流行る、 TikTok とかね、そういうのが流行る前に、まあでも正体不明匿名みたいな感じで出てきて、まあ、そのブランディング込みでネット発でバズってきたみたいなところはありますよね。まあそういうののパイオニアでもあるよねという部分ですね。

まあアルバムね、まあ有名どこで言うとやっぱスターボーイ、グラミーとかも取ってスターボーイってアルバムとかが、2018年ぐらいですかね多分出て、まあそこで一躍すごい有名になったようなイメージは僕はあるし、その後アフターアワーズとかすごいこう毎回毎作品アルバム出すたびに話題になっている、イメージですね。僕はドン FM っていうアルバム結構好きで、なんかドン FM という架空のラジオ番組のように作られた構成で全部の曲がねつながっていく感じなんですよね。ラジオ まさに今こうやって話してるラジオのようになんかこういろんな話ちょろっと話して続いての曲はみたいな感じでどんどん曲が流れていくようなコンセプチュアルなアルバムがあって結構僕は好きでございます。はい、近年でいうと2025年ですね、去年の第67回グラミー賞で、シークレットゲストとして、ウィーケンド登場しまして、まあ、最新アルバム「ハリアプトモロー」から「Cry for Me」という、楽曲を披露していたことでも結構話題になりましたという感じでございます。ということでじゃあウィーケンドの楽曲を1曲お届けします。ウィーケンドでドライブ。

お送りしたのは最新アルバムですね、まさにハリアップトゥモローからザ・ウィーケンドで、ドライブでした。この後お知らせを挟みまして、まさにそのウィーケンドがねライブで作ってきた世界観にフォーカスしながらいろいろとお話したいと思っております。 J-Wave

演出家山田健人がナビゲートしてまいります J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今日はですね、まあ、来日公演が、今年9月ですね決まりました THE WEEKEND の特集ということで、この番組後半は彼が、まあ、これまでライブで主に作ってきた世界観で結構いろんなことやってきてるというか、割とその部分、楽曲アルバムの評価のみならずそのライブパフォーマンス的な部分でもいろんな評価をもらっている人なんで、その部分にフォーカスしたいと。で、まあ、実際にですね、まあ、YouTube チャンネル、彼の YouTube チャンネルにオフィシャルで上がっているもののお話をしたいと思っているので、実際に皆さんにもご覧いただくことができるし、まあ、時代ごとにというかどんな演出表現をしてきたのかを読み解いていきたいなと思ってます。まず2020年ですね、ブラインディングライツという楽曲を、MTV VMAs なんで、まあ、ビデオミュージックアワードという MTV の毎年行われている祭典のライブパフォーマンスとして行われたやつですね。これはまさに2020年コロナ禍のニューヨークなんで、まあ本当にロックダウンというか外出なんていうものはまあ基本的にはできなかったくらいの時期の話かなと思ってますけども、ありましたね日本でもね。ニューヨーク、ハドソンヤーズの展望デッキエッジというデモデッキですねを舞台に、まあすごいこう辺り一面見渡せるようなね屋外のところでライブパフォーマンスすると。で、まあ、この時期そもそもアフターアワーズというアルバムの時期のウィーケンドって、まあ、ちょっと怪我したりとか血が出たりとかちょっとそういうね過激な表現が若干多めだったかなと思ってるんですけど、いわゆるその壊れたポップスターみたいな人格像をご本人がなんというかこうインストールしてパフォーマンスすることが多くて、でこの時期ずっと赤いジャケットで、まあ、その傷だけの顔みたいなので何でもかんでもライブにしろミュージックビデオにしろやってたんで、かなりこう印象として世界観が統一されてるけど、まさにその感じのままライブするっていう感じですね。まあ、ライブパフォーマンス自体は本当夜景でボンってやるだけって感じで、まあ、僕がちゃんと見た感じ多分一番最初横たわっているウィーケンド本人から始まるんですよ。で本人にカメラを取り付けるような感じというかね、よくあのミュージックビデオとかでもあるんですけど本人の腰につけて、がっちりもっとでかいカメラをつけれるバージョンっていうのがあるんですけど、多分それで始めていて、で寝っ転がってる時どこにいるか分かんないんだけど、次のカットでポーンってカットが割れたらまさか屋上のすごいとこにいますよって感じの演出なんですけど、この頭だけはね多分別撮りしてると思うんだよね。なんかそういうセッティングを腰にしてたとしたらそれを取り外す時間があるはずなのにそれがないから理由はまあと思ってるんだけど、まあほぼライブパフォーマンスって感じなんじゃないですか。だからで特徴としてはなんかね、空撮カットは僕はドローンだと思うんだよね。だけどその絵の中に普通に映り込む形でヘリコプターっていうのが、まあ、ある種そのビルの周りを迂回しているというか対空しているような感じの表現で、まあ、あって、絵の中にも普通に入ってくるんですけど、ヘリコプターからは僕はカメラではあんま狙ってない感じがしていて、どっちかというとヘリコプターに多分照明つけてますね。あとまあ一番最後に花火が、上がるんですけど川から、これはリアルっぽいよね。すごい僕は、うん、もうすごすぎて CG っぽい見えるんだけど、これは多分リアルに花火も上げてるということで、まあ実際にライブパフォーマンスしながらそういうね時間の計算とか曲の一番最後きっかけでボンって上がるみたいなのがあって、いろいろ緻密さを

感じる演出になってましたね。ちなみに軽めの余談で、もう一個ね、あの Save Your Tears と In Your Eyes っていう、まあ、同時期ですね、2020年の同じ時期にアメリカンミュージックアワーズっていうアワードのライブパフォーマンスとして行われた映像もあって、これはねロサンゼルスなんですよ、のダウンタウンの橋ですねを封鎖したすっげえ巨大なロケーション、橋を堂々と車道だよねど真ん中歩きながら、パフォーマンスするワンカットみたいなのがあって、あのサックスのケニー G が橋の上で最初サックスを吹くとこから始まるんですけど、夜ね、もうその時点で優勝みたいなこれはかなり僕も好きだったね。これおすすめなんで、まあ同じ時期なんで、あのさっきのと合わせて見れるし、同じまさに赤いスーツ姿だし、でしかも最後花火というかね、最後にかけて花火とかっていうのも含めて、割となんかこの時期のウィークエンドっていうのは本当に共通性があるというかね、ちょっとその人気のない荒廃したような、世界観の中で、でもポップで明るい音像みたいなの中で最後花火上がるっていう共通項も含めてね、はい、これもおすすめなんで。続きまして2022年のコーチェラでのライブだね。これは僕もの中では一番印象深かったかな。そういう意見どう改めてちゃんと知るしきっかけになったというか、あんまりその楽曲だけでは実は通ってなかった部分が僕はあったんですけど、ジャンル的にもおーかっこいいと思ったね。この年あのカニエ・ウェスト、イエですね今で言うと、この当時カニエ・ウェストが、まあ、こちらを急遽降板するということで、スウィーディッシュハウスマフィアという3人組のね、まあ、DJ プロデューサーユニットというのか、トリオというのかな、がいるんですけれども、それがヘッドライナー前だったんだけど、そのまま、ウィーケンドをやる感じになったはずなんだよな。だからライブ映像がねこれ上がってるんですけど、冒頭の部分まではその1個前のスウィーディッシュハウスマフィアと一緒にやってるというか、よくフェスとかだとやっぱこの規模のアーティストはさ1個終わってはい次って感じなんだけど、っていうよりはそのままつながるっていうね、2アーティスト、そこにまず感銘を受けたし、そのつながっていくとこがめっちゃ良くて、後でかけようと思ってサクリファイスっていう、僕このドーン FM のアルバムで結構一番好きな曲があるんですけど、そこから始まるんですよ。でダンスミュージック的な感覚でもそのスウィーディッシュハウスマフィアとの親和性もめちゃくちゃあって、もう自然とつながっていくっていうね。でセットはミニマルというか、これおそらくだからスウィーディッシュハウスマフィアのためにあつらえたセットを共通してウィーケンドがやることになったのかなとは思うが、このセットはあれですね、ヒューマンパーソンっていうところのチームが作っていて、まさにこの間のあれですよ、こちらで言うとジャスティン・ビーバーのセットデザインとかもしてるチームが当時、まあ、そう見るとさ結構近しいものを感じませんか。ヒューマンパーソンの特徴というかね、この丸くてミニマルで、なんだろう、こう美しさがある巨大なシンプルなオブジェみたいな。でだからその2025年で言うとザ・マリアスも、ヒューマンパーソンで結構近いんだよね、質感が。だからその彼らの持ち味がこの時からすでにあったと思うんだけど、そういう部分にも注目して見れるし、まあとにかくもうその急遽ということもあってね、細かい演出というよりはもうひたすら会場盛り上げまくるのはすっごい煽るんだよね。すっごい煽りながら、ひたすらスターみたいな感じで、まあ本当に短い期間で準備してると思うんで、あの照明と映像バービカビカーってついて、本人は暗くて見えない時もあるんだけど、って感じで、まあでもすごいこれで、なんだろうな、スタジアム規模というか、そう屋外のこういう規模感にウィーケンドの音像とかパフォーマンスって合うんだよねっていうことが改めてこのタイミングで証明されたかなというふうに僕は思ってます。ってことで、じゃあ一曲ここで挟みましょうか。まさに今お話ししましたザ・ウィーケンドでサクリファイス。

お送りしましたのはザ・ウィーケンドでサクリファイスでした。このサクリファイスが始まる瞬間の高揚感たらないんだよな。本当マジでそのこちらの映像を見てほしいですね。でウィーケンドはニューンって下から出てくるんですけど、はい。続いてご紹介するのはウィーケンドの楽曲サオパウロを、ですね、2024年ですねの I Heart Radio Music Festival で、披露した際のライブ映像ということ。この時期はまたちょっとその印象がね変わってくるというか、割とその呪術的というか儀式感が強いイメージがあって、彼のライブパフォーマンスは割とその一人ぼっちの孤独な壊れたスターみたいな、荒廃した世界にただ一人みたいな、ディストピアンな感じというよりはもっとなんかカルト的というかね、まああるいはその祝祭的とも言えるのかな、な感じの、だから大人数のダンサーとかを引き連れてあのパフォーマンスするしたりとか、セットもなんていうか割とそういうその神殿とかみたいなね、セットでライブをしてたりするのが印象的な時期で、このラジオでも以前、この時期のライブの話をしたことがある、すごい前ですけど、あるとは思うんですけども、このライブ映像はもうあのなんというか本当群舞、まさにでもだから先駆けですよね。最近もこのラジオでもなんかねグラミーにしろ、ブリットアワードとか、まあミュージックビデオでもか、うん、よくその大人数でダンスパフォーマンスをしてさっていうことについて話す時間多い印象あるけど、この時期からもうそれやってるんだよね、ある種。まあまあ別にこれが一番早いってわけでもないけども、そうで真っ赤な衣装の、大量のダンサーが山のようにと言えばいいのかな、すごくこうあの高く積み上がるかのようになフォーメーションで、その頂にねウィーケンドがいて歌ってみたいな、まさにその群舞の迫力が、まあ、音に合っていたり、圧巻という感じ で後半に向かってよりダンサーたちがその何というか振りというか振りなんでしょうけれども、より本能的に自由に、こう爆発するように踊り始めていくような感じなんですよ、ね、ただまあ大人数の赤い衣装のダンサーがいてってなると、なんかこうどこか不穏というか、まさにその儀式的な感じっていう、まあその光と闇の同居みたいな、まあ、これはでも本当にウィーケンドもずっと共通しているものとしてありますよね。そのディストピアの中のユートピアであったりとか、荒廃した世界の中のなんだろうな、こう開けた光のような感覚というか、光と闇みたいな。だからすげえなんかパフォーマンスとかミュージックビデオとかがすげえ過激だったり怖いんだけど、音めっちゃきらびやかで明るいみたいなことが同居してるのが結構ウィーケンドかなと思いますが、これもおすすめなのでぜひぜひ見てもらいたいと思っております。だからそのね話戻りますけれども、まあ、ベルーナドームで、まあ、ウィーケンドの演出こういうね規模感の、可能なんでしょうか、どうなんでしょうかね。まあでもワールドツアーの中のアジア、ツアー日程の一部ということで、まあ、共通したセットとかセットリスト、デザイン、演出でやると思いますから、まあ、ベルーナでやれると思って招致してると思うので、まあ、ほぼほぼやれる想定なんでしょうねとは思うんですけども、逆にそのベルーナドームの世界観って結構合うのかもしれないという可能性もあるよね。なんというか、まあ、立地とかも含めてあの割と山の中にあったりするんですよね、だったりそういうところになんかどんなセットとかでやるのかちょっと楽しみですよね今からね。はい、ちなみに、9月20日そのベルーナドーム公演ですけれども、スペシャルゲストにですね、まあ、オープニングアクトっていうやつでね、いわゆる 外国の人の公演でいうとね、クリーピーナッツと、陽介幸松さんという

ね、お二組、が出演決定してますので、ぜひぜひ、楽しみましょう。僕も見に行けたら行きたいけどな。はい、今日ご紹介した、ウィケンドのライブのリンクはですね、番組の SNS に貼ってもらってますので、ぜひぜひ、復習プレイバックの方もよろしくお願いいたします。 Pause. Playback.

演出家山田健人をナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。もうウィーケンド特集ということでね、この番組でも、固有のアーティストを特集した瞬間っていうのはいくつかありますけれども、まあケミカルブラザーズとかね、久々ですねこの感じはね。まあでも、あの彼はいつも割とそのすっごく革新的っていう感じでもないというふうに僕は思うけども、でもなんか面白いことというかこだわった世界観のあることをしているイメージで、すごいテッキーでさ、ハイテクノロジーとかなんかそういうことでもなくて、割とそのなんだろうな、アナログ感みたいなのもちゃんとある、まあ映画とか見てる感覚に近いっていう感じがありますよね。そのライブとかの世界観はね、すごい作り込まれている非日常的な体験がまさにその日本の公演でもできるといいですけれども、はい、この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像のこととかライブ演出の話じゃなくて、何でもいいのでメールで送ってください。この番組のホームページから送れます。またこの番組はポッドキャストでも配信しておりまして、ぜひぜひそちらで聞かれる方チャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK ナビゲーター山田健人でした。おざっす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour,
0: the gradation of the
1: heart, 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way, before dawn.
2: こんばんは、萌方です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。花粉症とか大丈夫でしょうか。僕はこの時期の方が花粉症ひどくて、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、ブタクサとかヒノキとか、なんか多分そういうの方が強く出ちゃう花粉症なんですよね。肌が荒れたりとか、鼻がグズグズしたりとか、同じ症状の方いましたらご自愛ください。小説にエッセイに、まあいろいろと仕事をしておりまして、またご報告できることがあると思いますので、楽しみに待っていてください。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌えがらかナビゲート J-WAVE ビフォアドーン、今日の前半はショートトリップをテーマにお話ししたいと思います。久しぶりに前の会社の上司に会ってお酒を飲みながら近況を報告し合いました。上司が俺もう58だぜとか言って驚いたんですけど、初めて上司に会った時28歳で、僕が23歳で

どっぷりと時間が経ちました。もうお互い仕事一辺とはやめようとか、そのうち膝とか腰とかもっと悪くなるぞみたいな話をして、最後に計画性のないことしよう、もう俺たち計画立てすぎたみたいな話をして、二人で誓って別れました。翌朝、いつも通り渋谷の仕事場に向かう途中、ふと、昨夜の上司の言葉が蘇ります。僕は渋谷には行かず、もう自分にすらフェイントをかけて東京駅に向かうことにしました。長野県の上田営劇という、大正時代からある古い小屋で、映画トニー滝谷がかかっていることを思い出したからです。北陸新幹線で上田まで乗ってしまえばあっという間です。プシューッと新幹線の扉が閉まった時、上司に LINE を送りました。これから長野県の上田まで映画を見に行ってきますと。上司からすぐに返信があって、おいお前まだ酔ってんのかと帰ってきました。でもちょっと喜んでました。上田の駅から10分、なだらかな坂を上がって右に折れたところに上田営劇がありました。午前10時40分の回に僕はホットコーヒーを片手に間に合います。僕の他にお客さんは4名、すべて女性で年配の方が多かったです。上田営劇は築109年で、昔は舞台の劇場として使われていたと言っていました。パンフレットや T シャツ、古本まで売っていて、とても可愛らしい映画館です。趣のある建物とスクリーンで見る映画トニー滝谷は格別なものがありました。途中小さくいびきが聞こえてきます。これもまた心地よく感じたのが不思議です。トニー滝谷に出てくる宮沢りえは、彼女の他の作品以上に美しく儚く思えるのは僕だけでしょうか。何度も見ている映画なのに、今回初めて涙してしまいました。一人二役の一世尾形が主人公とその父親を演じます。その二人の別れのシーン、なぜかとても込み上げるものがありました。映画は不思議なもので、誰と一緒に見るのか、いつ見るのかで印象が変わります。もう一つ、どこの映画館で見るのかでもまた印象が大きく変わると思います。上田映劇で見たトニー滝谷のことを僕は一生忘れないと思います。その後、上田の街をプラプラと歩いて、蕎麦屋で天ざるを食べながら、蕎麦屋の店主と一緒に大谷翔平の試合をぼんやり見ていました。それから駅近くの喫茶店でアイスカフェオレを飲んで、半月かかった小説を読み終わりました。思いつきで旅に出る、ちょっと遠くまで行ってみる、理由は大げさじゃなくていい。好きな映画を行ったことのない映画

日間で見る、そのくらいでいいと思います。朝、思いもしなかった路地で迷ったり、 Google マップでチェックしていない喫茶店でお茶を飲んだり、大きく深呼吸をしてみたり、ずいぶん長く僕たちは計画を立てすぎてきたので、もうそろそろ計画性のないことをした方がいい気がします。ふと自分にフェイントをかけて、小さな旅に出てみませんか。

お送りしたのはスタッツ&ジュリアウー東京ライツでした。コロナ禍の時、僕はよく都内のビジネスホテルに泊まっていました。その時期は格安だったこともあり、気分転換にビジネスホテルで仕事をすることが多かったです。自分と決めた約束は行ったことのないビジネスホテルに泊まることでした。名前は知っているけど降りたことのない駅を選んでいました。そこにはもちろん知らない店しかありません。知らない中華料理屋、カフェ、図書館、不動産屋で、そのあたりの家賃の相場を眺めたりするのも好きでした。その場所に住んでいたら使うであろうスーパーマーケットに入ってみるのも楽しいです。連休になったらどっかに行きたいというのもいいんですが、僕は小刻みに小さな休みを取って小さな旅に出るのが好きです。長く社会人をするためにも自分の休ませ方、喜ばせ方のバリエーションをいくつか持っている方がいい気がします。小さな旅おすすめです。時々

長野や伊豆あたりに足を伸ばすのもおすすめです。行きたいカフェがある、行きたい映画館がある、食べたい麻婆豆腐がある、それくらいの思いつきの旅がじんわり自分を芯から癒してくれるはずです。初夏のこの時期、そんなショートトリップにはいい季節な気がします。

萌え柄がお届けしています。 JA 部ビフォアドーン、この番組ポッドキャストも配信しております。ぜひチャンネル登録お願いします。ビフォアドーンの X のトップから各種リスニングサービスでお好きな時間に聞いてみてください。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームラオさん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。相鉄ムービルが9月30日に、閉館になりますね。萌柄さんがムービルでもう一度上映してほしい映画はありますか？僕は小学生の時に見たシルベスタ・スタローン主演のオーバー・ザ・トップです。アームレスリングの話でとにかくスタローンがかっこよく、下敷きを購入しました。本当はあのキャップが欲しかった。はい、ありがとうございます。横浜の、西口にある相鉄ムービルという映画館ですね。僕はあの辺りで、アルバイトをしたりとか、学生時代遊んでいたのでよく見に行きました。一番相鉄ムービルで、思い出に残っていることは、何の知識もなく、ピアをちょっと見て、ニューシネマパラダイスっていうタイトルと、なんかヒューマンみたいな文字だけで、あと何にもわかんないっていうので、あ、まあでも時間合うし行ってみようかなと思って入ったら大号泣したっていう思い出があります。その後パンフレット買いましたね。今みたいにもう予告編が見れて、もうレビューが見れてみたいな時代じゃなかったので、本当に外れることもあったんですが、そういう自分だけの感動みたいなのもあの時期あったな、そういう時期を相鉄ムービルで過ごさせてもらったなと思っております。9月30日までの間に一度行ってみようと考えてます。ありがとうございます。ラジオネーム GSI さん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。先日追悼放送の柘植義晴さんにハマっています。無能の人、柘植義晴の温泉、夢日記他購入しました。無能の人の舞台になっている多摩川沿いの調布には私も縁があり、学生時代多摩川沿いの市民プールでアルバイトをしており、柘植義晴さんが多摩川住宅に住んでいた時期と重なっていて、もしかしたら合っていたかもと想像しています。柘植さんの文中にもあるよう、近くに日活撮影所があり、古谷一行さんや植木仁

さんが近くを通りかかり、挨拶すると気軽に声をかけてくださいました。そのプールは私の中では萌柄さんのこれはただの夏の秋菜のシーンとも重なっています。縁を感じ、懐かしく思えて、千葉県在住ですが何十年ぶりかですが訪ねてみます。柘植義晴ワールドのような生き方、一度やってみたいと憧れています。はい、柘植さんの、調布での企画展とか僕はもう、なるべく行くようにしていて、その後に、調布の街を、あ、ここも柘植さん通ったのかな、あ、この中華料理屋に柘植さん行ったのかな、コーヒー館に行くって言ってたなとか言いながら散歩するのが好きなんですけど、柘植さんみたいな生き方、なんか本当に、周りの目とかなかなかできないんですが、それこそ友達がとか周りが、きらびやかに見えて、楽しそうに見えて羨ましくなっちゃって、自分もやってみたいな、自分に合うかどうかわからないけど、自分も欲しいなとか、そんなことだらけで時間を使ってしまうんですけど、どこか柘植さんみたいに我関せず、自分がしたいこと、会いたいこと、やりたくないこと、そういったものがはっきりしている人生、憧れます。少しずつでも僕はそうしていきたいなって思っているんですけど、なんか忘れそうになったりとかした時に柘植さんの残してくれた漫画だったりエッセイをペラペラめくるのが僕の今の、日課になっております。柘植さんが書いた日記おすすめですよ、ぜひ読んでみてください。次いきますね。ラジオネームあの虹さん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。眠れない夜や泣き出しそうな通勤電車でいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。とても助かっています。私には友達が一人もおらず、話し相手や遊び相手は唯一同居人がいるだけなのですが、同居人には友達や家族や大切な人がたくさんいます。自分は誰にとっての一番にもなれないんじゃないかと考えていると寂しさで潰れそうです。誰かの一番になりたいという気持ちと、自分にも2番目3番目の友達が欲しいという気持ちが、どちらもある私はすごく欲張りだと思います。はい、そうですね、僕の知り合いにもやたらと、友達なのか知人なのかわからないですけど、インスタだったりとか、X とかで常々飲んだ写真を上げたり、どっか行った写真を上げたり動画を上げたりする人がいるんですけど、いいなっていうふうに思う気持ちもありつつ、なんか自分のペースで、自分の好きな時間を使って誰かと会ったり誰かと過ごす、自分に無理がなくっていう方がもうそろそろ自分には向いてるなっていうふうにさすがに分かってきたっていうのは一個あるんですけど、1番とか2番とか、誰かにとっての1番とか、自分にとってこの人が1番2番とかつけなくていい気がするんですよね。縦にこう並んでるものじゃなくて、こう横にこう何人か並んで、あ、なんか知ってる人がいるとか、自分の好きな人が何人かいる、その人には順番とかつけない方がきっと仲良くできるし、自分の気持ちも楽になる気がするんですよね、相手にとっても自分にとっても。で、相手がいろいろと、まあそれだけたくさんの人に囲まれてたりするかもしれないんですけど、なんか同じその屋根の下に結局帰ってきてくれるんだねって思えたりとか、その人の一対一の中のコミュニケーションを知ってるのは私だけだって思えたりとか、なんか自分自身を説得したり納得する言葉の方がたくさんの友達を作るより、大切なんじゃないかなっていうふうに僕はもう最近すごく思ってて、
あの人

もいいな、この人もいいなとかいう気持ちよりも、自分が一番納得したり、一番自分が気持ちよかったり、ほっとできたりする場所を作ることが大切な気がするんですが、いかがでしょうか。

萌え柄がお送りしてきました J-Wave Before Dawn ショートトリップ。僕は、前の仕事の時からショートトリップしていたなっていうふうに思って、それが社会人としての自分を生きながらえてくる一つのコツだったかもなっていうふうに思いました。今も結構仕事が忙しくてなかなか休みが取れないよっていう人もいると思うんですけど、通勤圏内で降りたことない駅でふとビジネスホテルに泊まって、なんか一泊ダラダラ過ごして朝会社行くみたいな、そういうのあってもいいと思うんですよね。フェイントかけるみたいな、僕結構やってましたけどね。今ビジネスホテルもちょっと高いんでなかなかできないかもしれないですけど、なんかいい手立て

を見つけて、そういうことをしてショートトリップやってみてください。気分転換ありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんからのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はお休みなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA ブビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: by talkative creators. Gather late at night.
1: Gather late at night.
0: J-Wave. The Talking Factory.
2: 人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。
3: J-Wave パンドラ。

0: 演もののけ、脚本もののけ、演出戸沢幸彦、プロデューサー古木武博。
1: J-WAVE パンドラ第32話、更生ホーム。

0: 被告人結城哲也、本裁判所は被告人の犯行を極めて悪質かつ残虐であると判断する。よって以下の判決を下す。被告人結城哲也を無期懲役に処する。ふう、終わったな。
1: 遺族も納得してくれましたね。まあ、あの残虐性なら無期は当然です。
0: ところで山野、結城の収監先は見つかったのか？
1: いえ、それが。

0: 今どこの刑務所も収容率が 130% を超えていて、しかも結城の場合ケース5ですからね。ひどい時代になったもんだな。そうだ、真心はどうだ。確かにあそこならケース5の犯罪者も収容可能ですね。
1: すぐ手配しろ。今日中に移送手続きを完了させて、明日朝一番で奴をぶち込むんだ。更生ホーム真心へ。
0: 俺の人生いつからこんなめちゃくちゃになっちまったんだろう。最初はほんの小さな歪みのはずだった。まだ修正できる段階はいくらでもあったはずだ。なのにいつの間にか俺は引き返すことのできない断崖絶壁に立っていた。俺はついに人を殺してしまった。動機は単純だった。とにかく金が欲しかった。明日を生きられるだけの金が必要だった俺は、いつからか空き巣を繰り返すようになっていた。決まって裕福そうな家を狙った。幸せそうな家族が憎たらしかったからだ。その日いつにも増してむしゃくしゃしていた俺は、金目のものをカバンに入れた後、家中の写真を割り、子供部屋を荒らした。家を出ようとした時、俺は窓の外から二つの視線を感じた。その家の兄弟が帰ってきたのだ。奴らと目が合った瞬間、俺の背筋は凍りついた。一瞬にも永遠にも感じられるような異様な静寂が広がった後、彼らの表情はまるでスロー再生のように今にも叫び出しそうな悲痛な表情へと変化していく。このままじゃやばい。気づいたら俺は二人を持っていた鉄の棒で殴りつけていた。そこからはまるでストロボを焚いたような断片的な記憶しかないが、物音を聞きつけた隣人含め三人を殺害し、俺は現場を去った。俺は人を殺した。それは紛れもない事実だ。しかしこれは俺が異常者だとかそんな単純な話では決してない。そもそも救いのないこの世の中が巡り巡って俺に彼らを殺させた。愛のない世界が痛いけな少年二人と罪のない隣人の命を結果として奪ったのだと俺は今でもそう思っている。この世に安住の地などない。あとは一生冷たい塀の中で命が尽きるのをただ待つの。生きる意味なんてない。誰も俺を愛さない。

0: 着いたぞ、降りろ。
1: ん？なんだここ。
0: 今日からお前はこの刑務所に服役してもらう。
1: 刑務所ってか普通の家。
0: おお、楓さん、ご無沙汰してます。
2: あらあら、磯貝さんじゃありませんか。元気にしてました。
0: ええ、この通り。楓さんもお元気そうですね。
2: なんも、私なんかもう体中ガタが来てダメよ。
0: そうは見えないけどな。
2: いやーね、もうほんと。あ、そうだ、ちょっと寄ってく。琵琶が取れてね、お茶でも出そうかしら。
0: ああ、いえいえ、お構いなく。自分はまだ仕事がありますから。
2: そうですか、忙しいのね。
0: お気持ちだけ頂戴します。ほら、行け。楓さん、連絡した新入りです。可愛がってやってください。
2: ああ、あなたが結城さんね。遠いとこよく来たわね。
0: あとの細かい話は楓さんから聞け。俺はこれにて失礼する。
2: ようこそ我が家へ。
1: なんだこの刑務所。いや、果たして刑務所と呼んでいいものなのか。そこは俺が想像するそれとは一切異なるものだった。
2: スリッパ、それ使ってちょうだい。

0: あそこ入れて。あら、荷物それだけ？
1: あ、まあ。
0: そう。じゃあ、そこにかけてね。今、お茶入れますから。
1: え？ああ。そこは、厳重な塀があるわけでもなく、深い堀があるわけでもない。誰がどう見ても、山の中にひっそり佇んでいる、ただの古民家だった。門の前には、色あせた文字で、厚生ホーム真心と書かれた看板が刺さっている。
0: はいはいはい、お待たせしました。どうぞ。
1: どう？
0: どう？裏の山で採れたヨモギをね、乾燥させたの。ハーブティーみたいでしょ。
1: まあ。
0: 他にも、イタドリとかセリとか、いろんな山菜が採れるのよ。いろいろお茶にしてみたけど、やっぱりヨモギは飲みやすくていいわね。冷え性にも効くんだって。
1: は
0: あ。あらやだ、私たらごめんなさいね。あ、そうだ、ビワ食べる。これはね、うちの畑で採れたのだけど。
1: いや、結構です。
0: そんな、遠慮することないでしょ。今日から同じ家で生活するのよ。
1: やっぱり、俺はここで暮らすんですか？
0: そうよ。今日からここがあなたのお家です。
1: 本当にここが刑務所？
0: 刑務所って名前は重々しくて嫌だから、勝手に私が厚生ホームっていう呼び方に変えてるのよ。
1: いや、呼び方どころか何もかも刑務所じゃないっていうか
0: 言われてみればそうね。でもここには厚生や社会復帰が困難とされてる犯罪者、いわゆるケース5の方しか来ないの。そういう人たちが安心して社会に戻れるようにするのが私の務めよ。
1: 社会に戻るね。俺みたいな無期懲役を食らったやつもかい。
0: あら、結城さんはそうだったわね。でもそういう細かいことうちではあまり気にしなくていいわ。ここで一生暮らすのも案外悪くないわよ
1: で、俺はここで何をしたらいい？
0: そうね、じゃあまずお米炊くの手伝ってもらえる？
1: 米？
0: そう、もうそろそろみんな午前の仕事終わって帰ってくる頃よ。
2: ただいま。草刈り終わったよ。ふいやち。
0: 一平さん、お疲れ様。早かったわね。
2: いや、やっぱ芝刈り機買って正解だぜ。スピードがもう全然違う。
0: あら、ほんと。前はみんなで鎌でやってたものね。
2: あれはやばかったよ。もう俺に鎌持たしたら。あ？
1: 誰？
0: あ、今日からここに来た結城さん。この人は一平さんね。
2: ああ、あの三人殺したっていう。お前か。
1: よろしく。
0: 仲良くするのよ。みんな、家族みたいなもんなんだから。
2: ま、新入りの教育は任してくださいよ。
0: 頼もしいわね。じゃあ、部屋に荷物置いたら、台所に来てちょうだい。
2: ま、肩肘張らないこった。ん？何がおかしいんだ？
1: 何が家族だ？ここにいるのは全員手がつけられない S 級犯罪者なんだろ？あんな婆さん一人に何ができるってんだ？
2: お前、今なんつった？
1: あ？お前らみたいな頭のおかしい連中と家族だなんて、吐き気がするって言ってんだよ、クソ野郎。
2: それじゃねえよ。
1: 俺らのことは何と言っても構わねえけど、楓さんのこと悪く言ったな、てめえ。
2: 許さねえ。
1: ああ、許してもらわなくて結構。こんなとこすぐにでも脱獄してやるよ。おめえらは一生ここで家族ごっこしてろ。うーい、桜井しとけ、新入り。
3: あ、木崎さん、お疲れさんです。
1: おーい、ペー。これじゃがいもとトマト洗っとけ。
3: うす。
1: おめえが今日からっていう、ゆきく。あ、俺は木崎ってんだ。ほう、噂通りのべっぴんさんだ。たっぷり可愛がってやるよ、子猫ちゃん。
2: 触んじゃねえ。
1: うん、そんなツンケすんじゃねえよ。ま、

0: 仲良く行こうぜ。家族なんだからよ。ふだらん。
1: そうそう、上手だわ。最初は強火でね、湯気が出てきたらちょっと弱めて。
0: ああ、一杯バカ野郎、この野郎、おめえそれ身も削ってるじゃねえか。
2: え、逆になんでそんなうまいんですか、木崎さんは。
0: ここ使うんだよ、ここぶち殺すぞ、この野郎。
1: あったったったったった。
0: おっと、大丈夫かい、ボス。あとはやっとくから座っときな。
1: ああ、いいのいいの、気にしないで。
0: ああ、一杯椅子持ってきてやる。
2: えい。
1: 今日から結城さんがここの新しいメンバーになりました。みんな仲良くしてあげてね。ほら、自己紹介して。
3: 結城哲也、3人殺して捕まりました。
0: おめえ哲也っていうのかよ。じゃあ哲って呼ぶのはどうだ。
2: 哲いいですね。なんか一番下っ端っぽいし。
0: おい、こら一平、楓その前で情けねえこと言うんじゃねえよ。ここでは下っ端も上っ端もねえんだよ。次そんなこと言い出したらおめえあれだからな。
2: すいません。
3: いや、お前らが一番上下関係あるじゃないか。
0: んー、なんだよ、カネちゃん。晩飯の準備も手伝わないでどこ行ってたんだ。
3: 鶏の餌と肥料買いに行ってたんだよ。あ、はじめまして、僕金原って言います。今日から君は僕と相部屋だよ。何か困ったことがあったら何でも言ってね。
1: そうね、カネちゃん優しいし気が合うと思うわ。
3: はあ。
0: おお、一平、キリ起こせ。
2: なんで俺なんすか。
0: おめえが一番ちっちゃいからに決まってんだろ。せっかくの一家団らんって時にいびきかかれちゃ、文字通り寝覚めが悪いってもんよ。
2: はあ。おい、キリ、おい、あげろ。たが、ほら。おい、晩飯。
4: あ、ごめん、眠っちゃってたみたい。
2: なことわかってるよ。
1: キリちゃん、おはよう。今日はキリちゃんの好きなコロッケよ。
4: おへ、やった、いただきます。
0: バカ野郎、まだ誰も手つけてねえんだ。全員でいただきますしてからだろうが。
4: すいません。あれ見ない顔だね。
1: 今日からここに来たてっちゃんよ。仲良くしてあげてね。
4: なんかひょろくて頼りないね。
1: そんなこと言わないの。さあ食べましょう。
0: よし、じゃあ今日の号令はカネちゃん、お前がやれ。
2: また昨日も俺だったぞ。
3: じゃあ行くよ。大地に感謝を。
5: 大地に感謝を。
3: 命に愛を。
5: 命に愛を。
3: 家族に真心を。
5: 家族に真心を。
3: いただきます。
5: いただきます。
0: おい、一平、そうそう、
3: 何が真心だ。
2: 今俺が使う。
3: 何が家族だ。そんな綺麗事をぶつけられるくらいなら、冷たい鉄格子の中で死ぬまで過ごした方がマシだ。こんなとこいつでも抜け出せる。こんな婆さんいつでも殺せる。本気で俺はそう思っていた、この瞬間までは。
2: お、なんだ鉄、固まっちまってよ。言葉失ってやがるぜ。
3: 一平、静かにしろ。
1: どう、口に合う。
4: いや、まあ。
1: そう、よかったわ。
3: 間違いなく人生で一番うまいコロッケだった。いや、正確には同率1位。俺の深層心理にあった遠い記憶を強制的にわしづかみにされた感覚だった。そう、俺にもあったのだ、こんな家族との思い出が。
1: てっちゃん、今日の晩ご飯はコロッケよ。
6: わーい、いただきます。
1: はい、どうぞ。
6: うん、おいしい。
1: そう、よかった。今日お父さんいないから全部食べちゃって。
6: お父さん今日も帰ってこないの。
1: うん、お仕事だからしょうがないのよ。
6: そっか。

0: もうお酒やめてって言ってるでしょ。
1: うるせえんだよ、いちいち口出ししてくんな。
0: したって言いたくないよ。
1: 大体お前らが俺をイライラさせるからだろうが。エスや、起きてんだろ。
0: やめてよ、あの子は関係ないでしょ。
1: うるせえ。
2: 突然ですが、結城哲也君はご家族の都合により転校することになりました。
3: 仕事で遅くなりそうです。晩ご飯冷蔵庫に入ってるからレンジでチンして食べてください。

こんなとこいつでも抜け出してやるってそう思ってた。うん。でもさ、いつでもいいやって思ってるうちに、いつの間にかここが好きになってるんだ。変な連中だけど。

引き際を考えてたりするんじゃないかな。あの人がいなくなったらここはどうなるんだ。わかんない。まあおそらく代わりの人が来るんだろうけど、他の人に楓さんの代わりが務まるとは俺は思えないな。

0: 木崎さん、お疲れ様です。
1: うぅ、ソジちゃん、いつも悪いね。
0: いえいえ、とんでもない。世話になってますから。
1: 相変わらず可愛い顔してやがる。で、例のブーツは？
0: あ、はいはい、これですね。
1: ふぅ、なかなかの上物だ。大したもんじゃねえか。
0: よかったです。大変だったんですよ、探すの。
1: うん、そうかそうか。これからも頼むぜ、最高の役をよ。
0: ちょっと誰かに惹かれますよ。
2: あら、ようやくお目覚めかい。疲れてたものね。
0: あれ、ここって天子とかって？
2: ああ、天子なんてないわ。数えるほどしかいないじゃない。まあ、朝はみんなで食べるけど、それも別に無理にとは言わないからね。
0: それってさすがに甘すぎじゃ。
2: そうかしらね。でもあまり厳しいこと言うの得意じゃないから。
0: うん。
2: あ、そうだ、朝ごはん食べる？豚汁と鮭を焼いたのだけど。
0: 食います。
2: あ、ちょっと待っててね、今支度するから。よいしょ。
0: あ、いや、自分でやりますよ。
2: あ、そう？悪いわね。
0: いや悪いだなんて、そんな。
2: ほんと、どうしてやね。
0: 何？例えば、俺がある日ここから突然いなくなったらどうするんだ？
2: それはとても寂しいことだけど、そうね、とにかく無事を祈るわ。
0: なんだよそれ。
2: 仕方ないもの、悩んで決断したことだろうし。
0: 俺みたいな何しでかすかもわかんない犯罪者、いきなりこんなとこに放り込んで不安とかないのか？

0: 不安ちっともよ。まあ何かあったら木崎ちゃんとか一平ちゃんとかがきっと守ってくれるだろうし、それに私は信じてるから。
1: 信じるって何を？
0: てっちゃんが本当はそういう人じゃないって。
1: 俺の何を知ってるんだよ。
0: 知ってることはまだ少ないけど、でも私に唯一できることは信じることだけだから。
2: どうだ？
0: うわー、嫌がった。くそ
3: ー。よーし、俺の勝ちだ。シャバで散々負けた分、ようやく月が回ってきたか。
2: やべえよ、ケツの毛までむしり取られるよ。
3: 毛で済みはいいけどな。
1: おい、今の会話どういう意味だ？
2: え？ああ、いや、朝までにお前がこっから逃げ出すかどうか木崎さんとかけてたんだよ。なんでいるんだよお前。
3: 俺もギリギリまで迷ったが、俺はあのコロッケ食った後の瞳の輝きを見逃せなかった。爪が甘かったな一平。
1: なんだよ、賭け事かよ。
3: なんだ、普通の刑務所の過ごし方じゃねえんだからみてえな顔しやがって。
2: 安心しろよ、俺たちは金とかタバコはかけてねえ。
3: 負けた方が鶏小屋の掃除するってだけだ。別にお前が辞めるとかどうだっていいんだよ。俺たちはただ鶏小屋がくせえから嫌なだけだ。
2: はあ、今週何回あの作業すんだよ。
3: バカ野郎、おめえ何抜くしてやがるんだ。
4: バカはお前だろ、いつもいつも長いんだよ。
3: なんだと、キリオ、ぶち殺してやる。表でやがれ。
4: 上等だよこら、今日こそ蹴りつけてやる。
2: いやいやいやいや、これは面白いもんが見れそうだぜ。
1: おいおい、二人とも落ち着けって。おい、何なんだよ。
2: お、鉄じゃねえか、いいとこに来たな。
1: 一平もやめろ。すまんな鉄。
5: 一体何の騒ぎだ？
4: ちょっと聞いてくれよ鉄、木崎の野郎がよ。
3: やかましい、さっさと出ろおデブちゃんがよ。
1: もしかして喧嘩か？なんかまあいつものことなんだけどさ、楓さんの毎日の血圧チェックと肩もみ係を最近木崎が毎日独り占めしてるんだ。
5: なんだよそんなことかよ。
1: 前までは代わり番号だったんだけどね。
5: 木崎はそんなわがままでキリアを殴ろうと。
1: 殴る？
3: 行くぞキリ、今日こそ格の差を分からせてやるからよ。
4: 望むところだ犯罪者が。
2: お前もだろ。
4: じゃんけんほい。
3: あっち向いてほい。
4: うん、
3: よっしゃ、ざまみやがる。
4: もうずるいよ。
1: いや、あっち向いてほいかよ。そうだよ、怠慢でも張ると思ったかい。
5: うん、じゃあ外を出る必要あったのか。
3: お前らにばあさんの世話は100年早いよ。指一本触れさせるつもりはねえからな。それとも俺で練習するか。なかなかいい体してるはずだぜ。
4: もういいよ、好きにしてよ。
3: うーし、おばあちゃん、血圧測る時間ですよ。
1: そういや、みんなは何の罪で捕まったんだ？
0: あら、そうね、まだ話してなかったわね。じゃあまず一平ちゃんだけど、彼は確かヤクザの若頭だったの。
1: 若頭？いや、どう見ても下っ端っぽいけど。
0: そうね、たまにいるのよああいうタイプの。そこで麻薬の密売とか恐喝とか殺しに関わったとかで、なんか懲役15年とかだったわね。
1: へえ、見た目じゃ分かんないもんだな。
0: で、木崎ちゃんは天才ハッカーだったのよ。
1: え？ハッカー？
0: そう、それでテロリストとして捕まっちゃったって聞いたわ。
1: え、あいつあの感じで知能犯なの？
0: そうよ、すごい腕だったらしいわ。で、キリちゃんはね、
1: ああ、あの太ってる、
0: 彼は一流の詐欺師だったらしいわね。
1: いや、あいつも知能犯なのかよ。
0: そうよ、狙った相手はどんな大企業だろうが必ず仕留めるから、氷のスナイパーって呼ばれたらしいわね。
1: あんなやつになんで騙されんだよ。
0: で、カネちゃん、
1: ああ、俺の相部屋の、
0: 彼はマッドサイエンティストね。子供をさらっては人体実験とかをいっぱいしてたみたいよ。
1: いや、あいつが一番やめえのかよ。

気づけばここに来てから3ヶ月かだった。恐ろしいもので、人はどんな環境にも順応する。最初はくだらないと思っていた彼らのことも、今では少しだけ理解ができるようになってきた。 S 級犯罪者しかいないという、何か一つでも崩れれば一気に全てが瓦解するような、そんな歪な空間だが、楓という一人の老婆の人間的

0: きりさせたいことがあるんだ。なんだよ改まって告白か
1: 俺たち席外そうか。
0: いや木崎お前薬やってるだろ。
2: はあ、
0: お前が夜中にこっそり運び屋から薬買ってるとこ俺見ちまったんだよ。
2: ほう、
0: 家族だなんて言っておいてお前は結局どこまで行っても根っからのクソ野郎だ。
2: 言うじゃねえか鉄棒クソ野郎だ。今すぐその言葉取り消さねえと痛い目見るぜ。
0: やんのかよ。お前がクソ野郎ってことを証明することになるぜ。
2: ああ構わないね。売られた喧嘩は買うのが俺のポリシーだ。
0: おいやめろよ二人とも。
3: 落ち着けって喧嘩
2: は
3: よせ。
2: いや俺は至極落ち着いてるぜ。とても冷静に勝つ打ち切れているだけさ。
0: 前からお前の支配的な態度が気に食わなかったんだ。
2: 知ったこっちゃねえな。気に食わないならお前が出て行け新入り。うらはっうわうっうるはっ、
0: うそんなもんかい。やるな知能犯のくせに。
2: もう
0: 気が済んだだろ。
3: もう昼飯にしようよ。
2: ああ一寸やめだ。なかなか芯のあるパンチだったぜ鉄棒。
1: 楓さん待ってるっすよ。行きましょうよ。
4: え、楓さん
3: 大変だ。早く救急車を。
0: 心不全だった。病院に運ばれた時点で彼女はすでに息を引き取っていた。
5: 条件すべて無事天然無双無我念。
0: 身寄りのない楓さんの葬儀はしめやかに俺たちのみで行われた。地獄のような重い空気に包まれた通夜の夜、発見がもう少し早ければという医師の言葉が俺たちの頭に反響する。あの時木崎を呼び止めなければ、喧嘩をもっと早く止めていれば、全員が皆自分を責め悔しさを噛み殺した。そして告別式の夜、木崎が失踪した。残された俺たちもケース4指定の刑務所に移送され、更生ホーム真心は一夜にして解散となった。木崎の行方は誰も知らない。

J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。今回構成本真心というね、私脚本担当いたしました。どうでしたかね。非常にこう刑務所という

テーマではありますが、まあ一応家族愛みたいなものも描きつつというね内容だったんですけれども、どうなんですかね。ちょっと私もやっぱやってて思ったのは、こんなそのアメリカの刑務所みたいなやついるのかなっていう、うん、まあ間違いなくプリズンブレイクみたいなやつがいたんですけれども、すいませんね、ちょっとびっくりしたでしょう。プリズンブレイクじゃないです。あのこの法制法真心って今回のね脚本なんですけども、まあそもそものかな 大前提皆さん思ったねツッコミとして、ちょっと甘すぎやしないかっていうあのまあ刑務所その大変ね無期懲役とかねそういう重めの、判決が下った人に対して非常にこう本来は重たいね、刑罰が下るはずなんだけど、すっごい優しいおばあちゃんの家でみんな共同生活とかどうなんだという、まあ、ツッコミはあるんですけれども、まあ果たしてこれがどういう世界観なのかという話なんですけどもこれね、まあ B ルートまで聞いてもそこは明かしてないんですけども、これ実はねまだ僕の中でもこれが現実世界のことなのか、そのいわゆる仮想現実の話なのか、まだ答え出てないんですよ。なので、果たしてこう勇気がいやこんな生活何回結局刑務所って案外悪くねえなって思って始めた、これが果たしてこう本当に現実の世界の話なのかっていうのが、まあ、正直わからないという、僕もそのそこに関してはその答えが出ていないなんですよね。なんでその逃げれるはずなんですよね、普通にこの勇気はね、そのあの刑務所から逃げれるはずなんだけど、いまいちその場所がよく分かってないとか、あとですね、冒頭の検察官の会話で、どこの刑務所も収容率が 130% 超えているという、まあつまりちょっとこう未来とか、まあ、そういうディストピア的な要素の、ね、話なんです。もうちょっと世界観的には、まあ、かなり治安が荒れてしまって、どこの刑務所もパンク気味みたいな、もうかなりちょっともう刑務所が足りてない、みたいな世界観の中の話なんですね、はい、なんでかなりこう未来の話とか、まあ、そういうなんかちょっとこうディストピア要素があるんですよね。つまり未来ということはそういうことがあっても当然おかしくないよねというのがこの、まあ、冒頭の部分のシーンなんですけれども、なのでこの公正真心という存在が一体どういうふうにこの社会として機能しているのかというところがね、まあ、今回の、まあ、一応かなり根幹、まあ、めっちゃ大枠の部分、こっから僕はちょっとこう作り始めたんですよね、はい、なんでこのまあ非常にこう刑務所も足りない、裁判所も非常に逼迫しているみたいな状況の中で、なんとかこう判決を出さなければいけない、でその人たちをどういうふうに対応していくのかっていう、まあ、大きな課題が社会的課題がある世界観だという感じなんですよね、うん、なので、本当に人手不足の中、まあ人手不足だからこそおばあちゃんが一人で対応しているっていうことももしかしたらあり得るよね。まあ、そういうところから今回これ作ってみたんですがね、はい、入ってみれば、まあ、かなり、個性の強いメンバーたちと、楽しい共同生活をしていた勇気、そして初日でコロッケであっさり心つかまれてしまうまあちょっとちょろい一面もあるんですけれどもね、はい、まあ、そんなね、勇気ですが、ちょっと木崎と、ぶつかってしまうんですね、はい、この木崎と衝突をします。この衝突の原因が勇気くんがですね、ここに来た初日の夜に木崎が運び屋から、ヤクを買ってるっていうところを見ちゃうんですよね。うん、でやっぱり結局刑務所やんっていう、いや喧嘩とかは結局なんかしそうでしないけど、で掛け事もなんか案外鳥小屋の、掃除かけてたりとかして可愛らしいもんだったけど、役はもうライン越えじゃねえかよっていう、まあ、勇気の中のね、ちょっとこう正義感みたいなのがようやく楓さんのおかげで芽生えてきた正義感がどこかにこう、溢れて、そこで木崎と衝突するというのが今回のですね、非常にバッ、まあ、ごめんなさい、バッドエンドになってしまいました。エールと、うん、がむしゃらに書いてたらなんかバッドエンドになってしまったんだけども、うん、一応 B ルートの方ではですね、トゥルーエンドとか、まあ、ハッピーエンドなのか、うん、まあ、そういう感じでちょっと、まあ、若干エールというよりは救いのあるエンドを用意しておりますのでね、はい、ここはこれどうなるのか楽しんでくれた方はもしよかったらニコニコチャンネルの方でも楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまでのお相手はもののけでした。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後、有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 魔法の姉妹ルルットリリーってアニメ知ってます？
2: 知らねえよ。なん
1: で怒ってんの？
2: アニメ知らねえよ。
1: アニメがそう4月から始まって、
2: 急にカタカナがいっぱい出てきましたね。知らねえこと言うんじゃねえ。
1: これね、いや急になんか YouTube のおすすめに上がってきたんですけど、はいはい、よくよく見たら、あのクリーミーマミを手掛けたスタジオピエロの、
2: はいはいはい、
1: もうほんとクリーミーマミ令和版みたいなアニメだったんですよ。でもううちの子に見せたらドハマりしちゃって、もう二人でかわいいかわいい言うて、
2: あれ別に大人向けに昔のアニメやってますよじゃなくて、ちゃんと子供向けなんですね。
1: なんか一応深夜帯でやってるんですけど、中身はほんと子供も全然見れる感じ でしかもオープニングがアイリットって、あのハイブの韓国のガールズグループがやってたり、めちゃくちゃ今なんですよ。
2: へー、すごいですね。
1: でも結構設定はクリーミーマミとあんまり変わってなくて、なんか1年しか
2: 変身する、
1: そうです、魔法が使えなくてとか、うんうん、大人に魔法を使って大人になってアイドルになるみたいな。
3: マミじゃねえかよ。
1: そう、マミなんです。
3: それはマミだよ。
2: そう、でもルルットリリーなんですよね。
1: ルルットリリーで
2: 魔法少女ものってことですね。
1: 魔法少女もの でそしたらなんか関連でどんどん、まず窓マギが6月にまた劇場版やりますとか、
2: ずっと延期してるやつ、
1: ずっと延期してるやつ、そうそう、とか7月にねリリカルナノハがまた復活しますとか、はいはいはい、10月にレイアースもやるとか言って、
2: はい
1: はい、え、
2: そうですね、
1: え何みたいな、
2: すごい全部絵柄が違って面白いですね。
1: 確かに全部バラバラかも。え、なんかまた魔法少女流行ってるっていうか、まあ、ずっとやってんですけど、プリキュアもやってるし、
3: 今年が何の年か君たちは分かってないようだね。
2: え、
1: 今年
2: 2026年
1: なんだろう。
3: 今年は1966年

0: 2000年に魔法使いサリーが公開されてから60年です。だから魔法少女60歳の年です。
1: の
2: え
1: ってかさ、そうそう、今2個びっくりしちゃって60なんだっていうのと、うん、60周年じゃなくて

0: ていろいろ変わってきてますから、うんうん、魔法使わなくなったりさ、もはや
1: そうですね、
0: もうめっちゃバトルものになってたりさ、
2: うん、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: で戦う相手も変わってったりして、もう60年を迎えた今、
1: うん、
0: 私は魔法少女に思ってることがありますよ。
1: おおおお、
2: え、あるんですか？
0: ありますよ。
1: 60年経て、
0: はい、そういう仮説を今回はお送りしちゃうよ
1: もうすごい誰も止められないやつがやってきたみたいな感
0: じになってる。レディーズしちゃうからね
2: 言うなレディーズじゃあお願いします。
1: お願いします。
0: あくまで仮説だけど、魔法少女絶滅の危機。 I'm sorry.

0: でデスライ
1: ト。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
2: チーム未完成の佐藤しおり、そして
3: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
2: え、ちょっと絶滅するんですか。
3: なんかっていうか、なんだ、アニメ第1話みたいな言葉を、
1: え、何、城之内シスみたいな
3: みたいなこと言ってた気がしましたけど、
1: 魔法少女絶滅の危機です。
2: なんこんな流行ってて、ね、60周年なの。
3: さっきしおりさんもね、いっぱい今年やるんだよって言ってた、うん、危機ってどうですか。この危機を回避できるんですか。
1: わからない、それは
3: わからないんですか。
1: でも何が魔法なのかっていうのを考えないといけないと思ってて、
3: はいはいはい、
1: いや、まず1966年に魔法使いサリーが公開された時のことをもう2人とも覚えてる？俺は生まれてないんだけど。
3: 僕はよく覚えてません。
2: いや、覚えてないよ、そりゃ生きてないもん。
1: いや、実はなんでこんなことを言ってるかっていうと、僕はあれなんですよ、ちょうどその魔法少女、まあ、魔法少女っていうか魔法使いというか魔女っ子というか、まあ、言い方はあれとして
2: 専門家やってきたね。
3: そのね、詳しいな。何なんだ、ね、詳しいな。
1: 詳しいんだよ俺は。
3: 言葉数が普段の3倍くらいある気がする。
1: 詳しいの、
2: は
1: い、
2: なんで、
1: ね、魔法使いサリーから50周年の時に俺はケトルっていうなんかとんでもなくよくわかんない偏愛をぶちまけてる雑誌で魔法少女特集っていうのを作った。
2: おお
3: 雑誌ね。で、おお、じゃあ50周年の時もじゃあその特集は魔法少女絶滅の危機だったんですか。
1: いや、魔法少女は放課後の教科書だよっていう。か
2: わいい。
3: 全然違うこと言ってたんですね、10年前。
1: はい、
3: 花井優太は
1: 27歳の俺はそれを掲げてですね、で、本当はカードキャプターさくらの特集が作りたかったんだけど、
3: それだけじゃ
1: 編集長にはねられて知らんと、カードキャプターさくら知らんと、
3: 知ってろよ、
1: 知らねえってなんだよっつって、ちょっとマジで喧嘩になって、で、あ、もういいよ、じゃあもうちょっと広くしたらいいよって根負けしてね、相手が、
3: 相手が
1: ざまみろっつって魔法少女特集作りましたけど、
3: はい、そこから10年経ったら、はい、花井さんが変わったんですか、魔法少女が変わったんですか。
1: いや、魔法少女がというかですね、魔法少女って世の中の鏡なんですよ、
3: 常に、
1: はい、
3: サリーも奥様もプリキュアもみんな、
1: そうそう、
3: 時代の鏡って意味ではなくてですか、
1: 時代の鏡ですよ。だからざくっと言うとですね、まあ、1966年というのはオリンピックの後で、
2: うん、そっか、直後か、
1: そう、
2: うん、
3: 東京オリンピック、
1: そう、だからサリーちゃん、
3: はい、
1: 魔法の国から家族ごと来てんだよね。
2: そっか、
3: そっか、いや、旅行客

0: ですね。
1: 異国からの、
2: まあ異国から来てて、で舞台は下町、
0: はいはい、
2: で、あのピクニックとかさ、ドライブとかさ、クリスマスとかさ、そういうのがなんていうの、多分西洋の生活そのものが魔法に見えてたんだよね。
3: あ、日本から見てね。そう、なるほどね。
2: だから憧れ、それをまあ実現していくというか、
3: なるほど、
2: みたいな感じ。
1: でテレビでみんなで映像を見るみたいなのもオリンピックもあって当たり前になったと、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう。で今度それが成長、うん、その世代が今度さ、あの成長してきたりすると、うん、魔女っ子メグちゃんというのが出てきてですね、
3: ほうほうほう、
2: だからサリーちゃんとかアッコちゃんを見てた世代が中学ぐらいになると、
3: うん、
2: あの魔女っ子メグちゃんは、あのサリーちゃんとアッコちゃんは小学生だったんだけど、うんうん、メグちゃんは中学生なんだ、
3: あ、大人、
1: ちゃんと
2: 思春期なんだ、
3: うん、
2: だからあのもう憧れとかじゃなくて自分どうやって変わろうみたいなテーマになって
1: る、自分探しみたいなのが入ってくると、
2: うん、でもうあの次がもうあれよ、マミよ、
1: うんうん、
2: クリーミーマミ
3: 来ました。
2: でこれがねもうあれよ、もう単純に魔法というのはアイドルになることです。
1: う
2: ーん、82年かな、マミは、ね、
3: アイドル全盛期、
2: アイドル全盛期でオーディション番組で実際アイドルになった人が声優やってるからね、
1: うん、まだこのままあと残り45年くらいは行こうとしてる気がしてきましたけど、
2: うん、今日授業の日だからこれね前段で言ってかないとね、もうね、あの話にならないから、
1: 絶対あと45年くらいあるでしょ、
2: うん、いやいや、こっからどんどん
1: スピードアップしてくる、
2: そうスピードアップしてて
3: 83年だ、
2: 3年か、
3: はい、
2: でまあみんなが知ってるセーラームーンはさ、
3: うん、
2: もうあのバブル崩壊してさ、
1: セーラームーン一気に今10年飛んだわけですね、
3: 飛びました、
2: まあ90年代よ、う
1: ん、はいはい、
2: うん、てかねバブルは、バブル自体が魔法みたいな時間だったから、金が魔法だったから魔法少女元気ないの、う
1: んうん、あ、魔法少女なん
3: 衰退したんだ、
2: マジで元気ない、
1: てかフィクションなんかより現実がキラキラして
2: る、うん、そうそうそうそう、であのバブルでまあなんかこう
1: 小学生の生活はそんな変わるのかみたいな、
2: 価値観めっちゃ揺らいでて
3: 大人
1: バブルで、
2: もうライフスタイルへの憧れとかないから、うん、今度もう仲間とかさ恋人どう守るかみたいな、うん、でもここで面白いのはあれです、あのタキシード仮面みたいに、
3: うん、
2: あの男性が応援側に回ったということですね、
3: サポートね、
2: ーサポートです、で、プリキュアで男性いらなくなります、
3: いないんだよ ね、 そ
1: うですね、もういないですね、
2: うん、基本
1: ね、
2: もう友情バディです、うん、同性の、
3: そうそう、
1: なんだね、ラスボスくらいだったりしますもんね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: でもう窓まぎでもうそれもう極地に行くよ ね、
3: うん、
2: まあ、ね、もう何回人生やり直してでもこの子救いたいみたいな、
1: まあ、でも 難病の男の子とかも出てきましたけどね、
3: あれも
1: 悲しい、ね、逆にヒロインポジですもんね、
2: で窓まぎで描いたのは魔法イコール償いの代償です、ね、ってなった時に今どうよ、
1: 今
2: まあ、なんかさ姿が変わる変身みたいのは、
3: うん、
2: まあぶっちゃけあの美容でね、さまざまな美容と
1: そのスキンケアと整形みたいな話ですか、
2: うん、っていうのとかでいけたりするでしょ、
1: うんうん
2: うん、ってなるとどうなんですか今は、なんかこう魔法をね、もう自分では叶えられるから、もうホワイトジャムの白瀬くんにみんな首ったけです
3: よ、何の話してんだっけ、
1: 急に違う話、
2: だからもうあの推しに愛を与えられるっていう構造が、魔法をもらうっていう構造が、
3: うん、
2: なんつうの、魔法の効能を受けるための方法になっていて、もう自らは魔法使わなくなってんじゃない、
1: うん、でも愛してもらうとかすらいらず戦ってたやつらがいたんじゃないんですか、うん、この間まで魔法少女たちっていうのは、
2: まあ、でも友達同士
3: の
2: 関係、
3: そう、ね、うん、
1: でも今はプリキュアとかってなんかやってくるじゃないですか、
3: はい、
1: 変な妖精味的なやつらが来 て、
3: うん、
1: まあ、だから押される側か、むしろある意味頑張ってみたいな感じです、
3: ね、まあね、特に前回やってたアイドルプリキュアとかは完全に押される側
1: だけど、みんな自体が押す側、押すことによって魔法もらってる時代だぜってことですか、
2: まあ、押して押した代償であの魔法をみんなでかけてもらって
1: る、うん、
3: だからスパチャをいっぱい送って、
2: そうだからもうあの魔法シェアリングしてんの、もう一人があの魔法使いとか魔法少女になって強い魔法を使うんじゃなくて、うん、みんなで少しずつお布施をして魔法をかけてもらうっていう、うん、
3: 魔法の国になってんの、
2: そう、
1: あ、じゃあ日本は魔法の国になるってことですか、
2: 魔法の国になってるけど魔法少女はいない、
1: なるほどね、
2: 魔法王子白瀬がいる
3: 誰
1: ですか、その
3: ずっと分かんない、白瀬、
1: 変なアニメのタイトルですよね、
2: 魔法王子白瀬は、
1: あの、
2: あのもう40手前とは思えないぐらいのマッチョな肉体をして、 布の少ない服を着て踊りながら歌っているシンガーソングライター
3: です。でもそれを言うならみんな今モナキじゃないですか。
2: モナキやばいよね、うん、あれどうした。
3: 魔法おじ、
2: 魔法おあれおじなの。
3: 魔法おじですよ。だって一番上の人39歳とかですよね、
2: うん、モナキ魔法おじなんだ、
3: う
2: ん、
3: そうそう、あの
1: 何ですかモナキって。
3: 4人組の男性アイドルグループで、はい、あの純烈の方がプロデュースしてる、
1: なるほどなるほど、
3: 今爆流行り中の。
1: そうなんですね。
3: 本当に一般のサラリーマンやってたりとか、そうそう、いろんな経歴の人が。
1: でもだからあれか、魔法少女ってやっぱこう若さとか成長とかそういうこう人間のポジティブさをこう魔法に限らず体現してた気がするんですけど。
2: 二人はプリキュアメポーっつって。
1: メポーって言って。モナキさんとかね、またちょっと違う感じなんですね。
3: 魔法をもう一回かけてもらったって感じですよね。モナキの人たちって。
1: ああ、そのプロデューサーの純烈とかやってる人。
3: な気もする。
1: よって。

0: その魔法少女っていうじゃないですか。でも毎回その小学生とか中学生のまだ何も分かんない女の子が犠牲になるんですよ、うん、それが私は本当に許せなくて。
1: だから各話でね、
2: だから戦闘少女になってからでしょ。
0: そうそう、でなんか背負わせるじゃないですか、うん、
2: あなたの世代じゃないか、そのセーラームーンは。
0: まさに、で別に私のせいじゃない
2: 乙女のポリシーどうなってんだよ
0: 大好きだったけどね、乙女のポリシーもね、
2: 派生に変わって折檻よっつって、
0: そう折檻してましたけどね。でもだからそのなんか、うん、女子に託すなよみたいなとこもあるけどね。なんかその戦う女の子像みたいな、社会進出する女性像みたいなのもある種照らし合わせてるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうなんだけど、一方でやっぱ窓まぎなんかを見ちゃってるとちょっと背負わせすぎてやっぱ思うから。
1: そうですね、あれもう美少女みたいな概念にもういろんなものを託して託して、
0: そうそう、いや本当勘弁してって思いますけどね。
2: だからもう世界の仕組みごと変えてくれって言ってる話だからね、あれは。
0: いや本当に、
1: ね、で少女の願い、うん、願う力であれば、
0: そう、
1: 宇宙の摂理すら超えれるってね。
0: 本当に、
2: まあでも、まあバトルもんだよね。
0: うんうん、
2: あのだからドラゴンボールとかのさの影響は確実に受けてるよね。
1: そうですね、オラに力を分けてくれ的な演出ありますからね。
2: あとバトルものにした方がさ、いろんなキャラクターガンガン出てこれるじゃん、
0: うん、
2: だからおもちゃが売れるんだよね。
1: あとね、2段変身を2段階3段階にしたりもね、
2: そうそうそう、
0: 買っちゃうもんね変身。
1: でもみんな絶滅の危機と言ってましたけど、うん、なんかあの雑誌で最初10年前に特集

0: 組むときに魔法少女全般じゃなくてカードキャプターさくらで行こうみたいな思ってたって言ってましたけど、カードキャプターさくらなんかむしろこう魔法はあるけど見た目は確かなんかあれなんですよね、魔法で見た目が変わるんじゃないみたいな。
1: あ、そうそう、あれはあの友達が作ってくれた、うん、あの服を着てる、
2: あのさくらのことが大好きな、
1: そう
0: 友達が、
2: 友達が
0: それとかなんかすごいむしろ今さっきの推し活っぽいのにもちょっと近いなと思っちゃって、
1: アイドルに近いよね。
0: はいはいはい、
1: だしもっと身近なんだよね。で俺はなんか変身しないっていうのが好きだった。
2: さくらが
1: すぐさ、あの女子はムーンプリズムパワーとか言い出すから、
0: 一回ピラピラピラってなって、
2: うん、もうあれ大好き変身し、
1: もうさくらの場合はあのやべえ敵が来たっつったら、どうしよう、ちょっと着替えてきますみたいな
2: スーパーマンみたいなこと
1: だ、ね、意味わかんないじゃんその感じとかも含めて、まあまああの友達が着替えさせてんだけど、うんうんうん、っていうのも好きだったんだけど。
0: 衣装何種類かあるんですか。
1: いや衣装なんかねすごい作ってんだよ友達
0: いっぱいあるな。なんか、うん、絶滅の危機と言いつつ、うん、なんか言いたかったのは、例えばさくらは生き残るなみたいなのとかあったりするんですか、うん、もうそういうのじゃないみたいな、魔法少女全般も全滅みたいな。
1: いやなんか何かを打開するんだよね魔法少女。
0: はいはいはいはい、
1: 硬直している状況とか、ね、まあ概念を壊すっていうか、その、うんうんうん、俺が思っている正しい意味でのフェミニズムなんだよね。
0: はいはい、でもが終わるってことですか。
1: なんかそのなんだろうな、なんか雑居しすぎて、
0: うんうんうんうん、
1: 分かりやすくな倒す相手みたいのが描きにくいなって。な一回友達友情最高みたいに言ってるでしょ、
2: うん、
0: はいはいはい、
1: であのもう間の間で行くとこまで行っちゃってんじゃん。
0: そうね、うん、
2: 自己犠牲の成りの果てみたいな、
1: もうあなたがいればいいみたいな。あ、だから魔法少女ものはこれからも生まれるだろうけど、それ以上のテーマってなんだろうって思っちゃったっていう感じね。どっちかっ
2: ていうと、それで言うと去年からやってるあの前橋ウィッチーズっていう、あの虎に翼 の吉田絵梨香さん、あの
0: 商店街かなんかテーマに
2: してるやつですね。あ、そうそうそうそう、脚本の、いやそうそう、なんかそう前橋、群馬県前橋を舞台に、うん、
0: 異常なその舞台設定だなと思って
2: そうそうそう、すごいね地元感すごいんだけど、でその子たちは、まあ、突然集められて、あの一般の人のいろんな悩み、例えばなんか体型に悩んでる女性だったりとか、うんうん、あと結構親からのいろんな進路のプレッシャーとかに悩んでる女子高生が、なんか自分がやりたいことができなくて悩んでるとか、なんかそういう毎回お悩み抱えた人たちにみんなでその悩みを解決する歌を歌って花をプレゼントするっていう。
1: 魔法いらねえじゃん
2: 魔法なの一応、魔法で着替えて魔法で花屋をやってるんですけど。
1: なんだそれ
0: あの育てなくても商品が入荷できるみたいな。
2: あ、そう、まあそうそうそう、そういう感じ空間でもそれはなんかそう敵というよりも人助けで徳を積むみたいな、あの設定でちょっとあの変わってるなと思いました。
1: あれだね、こう行政とかのさ、その社会インフラとしてさ足りてない部分をさ魔法で補うみたいな話だね。それ
2: ほんとじゃん。
0: そうですね、しかも
1: じゃあ何、やっぱごめん絶滅しないでくれ魔法少女
0: だからあれでしょう、あの国や行政ではカバーできない社会福祉を担当する存在として魔法少女は生き残りますっていう仮説になるってことですか。
1: え、じゃあだからさちょっと待って、何行政サービスって魔法だったの。まあ、そうだよね、
0: だからね医療費3割負担とか、うん、あれ魔法感ありますよね。高額医療費免除制度とか。
2: でも魔法少女はさボランティアじゃん、お給料発生しないじゃん、うん、だから本当にそういう今あの福祉活動を無給でやってる人たちが実は一番魔法使いなのか。
1: てか魔法にされてるな、
2: されちゃってる、都合よく
0: されちゃってる。だから自分家だけじゃなくて、うん、周りも含めて落ち葉破棄してくれるおばさんとかいるじゃないですか。
2: ほうき持ってるし、
0: あのほうきはやっぱ魔法、
2: 魔法の
0: 近所ビッチーズだったかもしれないですね
2: 確かに
1: やべえ、なんかちょっと魔法は思いやりみたいなすげえいい話になってきちゃったじゃねえかよ
2: 何いいじゃん別に、
1: う
2: ん、
1: めちゃくちゃなんかこういろんなものを、いや俺いや好きなんだけどアニメも魔法少女もなんかこう
0: 違うんだよ、
1: 意地悪な視点でさ、はい、あのなんかちょけてこうと思ったんですよ、はい、もういろんなもの味ってこうと思ったのに、
0: ね、こいつら
1: 気づいたらなんかそういうあったかい気持ちで物事

0: ットに向き合っているみたいな魔法にかかってる。
1: かかってる今。
2: かかってる。
0: やっぱあの大昔ね、俺はねドレミと魔女をやめた魔女っていうね、うん、あのおじゃ魔女ドレミの話に感動したんですけど。
1: あ、伝説の。
0: そう、あの
2: ある回のタイトル。
0: そうそうそう。ドレミと魔女をやめた魔女ってやばいよね。
2: やばいですね。
0: うん、まあ、魔女をやめた人の話だ。うん、魔法いらないわって言った人の話に、ね、なるほどね、俺らも魔法使ってんだ。

0: 別に魔法王子に俺はなるとか、
1: うん、あくまで仮説だけど、うん、やだねそれ
2: えでもだからそれはさ港区の王子とかがそう勘違いしてたらやばい。
1: いやだから、はい、いや違う、港区の王子はだからあれ魔法イズマネーだから、
2: あーマネーだもんね、
1: 思いやりじゃないから、
0: あマジそのままな、マネーイズマジックってことですね、
2: うんうん、
0: なんてこった、
2: 恐ろしい
0: 恐ろしい、
1: うん、そうか、胸にバレンシアガって書いてある人たち、あのこれなんかヤバそうだな、
2: ここちょっと今六本木で言うのあんまり、
1: 六本木でそういうこと言ってんのヤバそう
2: だ、今日ねなんか見えてるからね外が、
0: うん、なんか俺ずっとルイビトン見ながら喋ってます、うん、
1: あの胸にバレンシアガって大きく書いてあって、あの別のところに大きく Y3 って書いてあって、
0: それまだ生きてんのかその感じ方々は
1: 分かんない、最近の港工事ってどうなってんだろう、
0: ね、概念上はそういうやつらがいますよね、
1: うん、さすがにもう違うのか、
0: でもそんな人たちは魔法少女なのかもしれないですっていう話になりそうでしたねさっきね、
2: うん、危ないね、
1: いやいや、あの魔法少女じゃない、あの闇落ちしてます、
0: 闇落ちしてるですね、
1: う
0: ん、嫌ですね、ハイブランドに身を包んだ
1: 魔法少女、いやだからあのそあやつらはね、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうね
0: 濁ってますね、
1: うん、魔法少女になってよって言われて初めはあの頑張るぞって言ってたかもしれないけども、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
0: そうだね、で魔法がボランティアとか仕事じゃないみたいな、うんうん、魔法は魔法以外の何者でもないのがすごい大事なんでしょうね、あれってそれこそ落合陽一さんの魔法の世紀って本がありますけど、ね、うん、あれってだから技術が発達すると魔法みたいって話なわけですけど、
2: うん、
0: そんな支えられてたら本当は魔法じゃないよなって話だなと思いましたね、
2: うん、
0: 今日の話ね、
1: そうね、でもなんか難しいのはさ、まあ、落合さん的に言えばさ、うん、あれ科学魔法ってことはさ、うん、魔法ってあの呪文とかさ、うん、あの魔法陣とかあんじゃん、
2: うん、
1: だから魔法って再現可能なんだよね、
0: うん、
1: でもなんか俺らが魔法に求めてるものは奇跡なんじゃねえかっていうね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか知らんけど力出てきたとかを求めてるんですよ、うん、魔法少女とかに対しても、ね、
1: でもなんかさ、ちょっとさっきのその前橋の
2: 前橋ウィッチーズ、
1: うん、あれだね、魔法少女はさ何かを出すとかさ何かを消すとかさ何かになるとかでずっとやってきたじゃない、うん、あ何かを倒すとかね、
2: うんうん、
1: もう日常のケアに行ったんですね、
2: そう、それが新しいんですよねやっぱり、
0: 新しい
2: 魔法じゃなくてもいいような気もす

0: けど。
1: でもなんか見た人がこれは魔法、そう魔法じゃなくてもできるんだって気づけるね。
0: そうだね、
1: 特別じゃないと。
0: うん、うん、
1: もう一億総魔法少女みたいな話になっちゃうだろうが
2: そうね、一億総クリエイター時代の後でやってくるのは、うん、一億総魔法少女時代、
0: うん、
1: できたな
2: 一億総魔法少女時代ね、うん、なんかちょっとずれるんですけど、自分がすごい好きなミュージシャンに大森聖子という人がいまして、
0: うん、
2: ね、大森さん結構魔法って言葉を曲名とかでも使うのがあって、で音楽を捨てよう、そして音楽へっていう曲があって、
0: うん、
2: その中の歌詞であれだ、音楽は魔法ではないってずっと繰り返して、
0: うん、
2: まあ、だけど音楽はって言って終わるっていう曲があるんですけど、うん、でまあ、8年前くらいに、
0: うん、
2: なんかフェスかなんかで歌った時に次の番の人が音楽は魔法だよって言って、初めてちょっとこういさかいが起きていたのを見てた記憶があるんですけど、
0: いさかいが、あ、そうなんだ、
2: つまりなんか、いや、あくまで逆説で言ってるんですけどみたいな、
0: うん、
2: で置いといてとか、あと魔法が使えないなら死にたいって曲とかね、うんうん、もあったりしたんですけどっていう、まあ10年代のこう半ばくらいの話がありつつ、
0: うん、
2: 後半になると逆に大森さんがこうアイドルグループをこうプロデュースするようになるんですよね、うんうんうん、ちょっとこうアイドルグループはやっぱ魔法少女感が見た目としてあるわけですよ、
0: うん、
2: そうなるとこうあんだけ魔法を否定したり欲しがっていた大森聖子さん自身がこうある意味キューベイではないですけど、こう若いがちょっとこう生きづらさとか、
0: うん、
2: 人生上なんかこう課題を抱えてるタイプの人を集めて、こうゾックってアイドルグループを、
0: うん
2: うん、まあ、最初特にそういう面強かったなと思いましたけど、
0: うん、
2: やった時にわーっと思って、確かになんかキューベみたいな、でもなんか、うん、いやなんかでも僕は結構ポジティブキューベを見た気がして、一応大森さんの作ったアイドルに関しては
0: 救う方の
2: キューベだと思って、
1: うん、ポジティブキューベ、
2: あでもどうなんだろう、まあっていうなんかこう、まあ、単にアニメの、単にっていうか花井さんが10年前に作られた特集は結構アニメの魔法少女特集だったのかなとか思いつつ、
1: うん、
2: やっぱこう割とあのイマジネーションってリアルな戦略としてもこう魔法少女の世界はこう使われてるなって思ったのだっていう
0: 言い切った、
1: もなん、なんなのその語尾、
0: 思ったので
2: 噛みました、
1: うん、
0: え、じゃあそのプロデューサーとアイドルみたいな立場ですかってことを言ってます、
2: 私なんかこう、うん、逆に大森聖子っていう人からしたらシンガーソングライターで、自分が書いた言葉を自分で歌う存在が、
0: うん、
2: 他の女の子たちが歌う言葉を考えたりとか、
0: うん、
2: まあ、あるいはその子たちが自分で考えたりだとかっていうので、こうすごいこう関係がこうぐるぐる変わりながらいくときに、まっすぐあれはアイドルのイメージでしたけど、
0: うん、
2: なんかこう今日の話とかがやっぱ聞いてても魔法少女の世界観っていうのがすごいこう生かされているんだなと思いつつ、でもそれがそのあれじゃないですか、セーラームーン的な単なるフェミニズムな感じとかともちょっと違う、与えられるキューベイが来て僕と契約して魔法少女になってよ、
1: まあ、キューベイもそうだし、さくらのケロちゃんもそうだし、あのプリキュアのあのメポメポ言ってるのもそうだし、
0: 妖精たち、
1: でもなんかそのサリーちゃんの時はもう自分がさ、もう魔法の国の王女になるのが決定してるような女の子で、
2: うん、
1: もう周りはなれないじゃんサリーちゃんには、
0: うん、
1: だけど途中からある日特別な力持っちゃうになるんだよね設定が、これがおもろいかなっていう、
2: なるほど、そうなんだ、だからつまりそもそもなんだメポメポ言ってるやつと呼ばれてるあいつら、
0: うん、
2: 的なやつらっていうのは現実にはこういう表参道とかの路上のスカウトでしょ、
0: うん、そうそう、スカウトしてますもん ね、うん、
2: ね、君なんかアイドルとか興味ありますかみたいな、
1: うん、
2: 話と一緒だよなって思った時に、なんかまあそれ自体をこう表現としてやってる例だな、ゾックと大森聖子って思ったんですけど、そうするとでもどうなるんだろう、さっき一瞬花井さんが全てをまとめようとしてた話にハンドルを切って戻ろうと今してたんですけど、
0: でもなんかその外側は一見そういうその多分もう無意識的にこの何十年生きてる女性たちは、
2: うんうん、
0: その魔法少女のディティールみたいなものにずっとやっぱ憧れはあるから、
2: うんうん、
0: まあ、そうなっちゃうのも分かるんですけど、でもそこにやっぱ音楽があったり表現があったりとか、
2: うん、
0: あと人と人が関わるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: その、まあ、メンバー同士とかもそうだし、お客さんと自分たちもそうだし、なんかその人と人と

0: が重なり合うなんかダイナミズムみたいな、うんうんうん、なんかそこでまあ奇跡みたいなことかもしれないけど、なんかこんなことあるんだとかこんな気持ちになるんだみたいなのって、なんかベタですけどめっちゃ魔法みたいだなってやっぱ思うっていうか、その別にその構図がとかっていうよりも、なんかそこで生まれるものがやっぱ魔法みたいな瞬間があるから、そこに関わってるファンでありプロデューサーとかアーティストもみんなそこにずっといたくなるんだろうなって思いますね、うんうんうん、
1: ちょっと違うまとめかもしれないですけど、さっき一方ではこう商店街をきれいにしたり、うん、お花を届けてくれる魔法少女もいれば、うん、もう一方ではこう芸能界そのものを、うん、のシステムを再現した世界としての魔法少女もいるんだなみたいな話に思いながらこう
0: 確かに
1: 受け止めてましたね。
2: まあでもな、だまあ雑居してんですよ、あの魔法少女のあり方も、あの町場の魔法少女もいれば、うん、あの芸能的魔法少女もいればね、あのずっとこう、まあ、窓マギ以降の、うん、あの宿命と戦い続けてる、うん、魔法少女もいるけど、はい、まあでも現実世界も結局はそうで、魔法少女はあの世界の鏡です
1: よ、うん、じゃあ絶滅は？
2: 絶滅はしません。
1: あれ、30分前と違う人になった。
2: あの全言撤回王と呼んでください。絶滅はしません。
1: しません。で、ではどんな仮説が？
2: 披露しちゃえよ。
1: 披露しちゃいます？
2: 披露しちゃうよ。
1: もう披露しちゃいます？
2: うん、もう披露しちゃう。しちゃうんだから。
1: じゃお願いします。
2: はい。あくまで仮説だけど。一億層魔法少女時代続く。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: え、なんか続くっていうのはあのアニメのあの点々点続くみたいのじゃなくて、時代が続くぞっていう、
2: まあ、時代が続くだし、アニメ的な続くにもかけてます。まあジョジョで言えば To be continued ですね、
0: うん、でもなんかやろうと思ったらいろいろできる時代なんだなって思いますね、そう考えると。
2: いや、あのサリーちゃんの時に比べたら、うん、本当に魔法みたいな時代なんだと思いますよ、うんうん、だからそのこの生活には届かないみたいな憧れとかっていうのとはもう違うよね、
0: うんうん
2: う
0: んうんうん、そうだね、もう価値観がねいろいろ変わっちゃってるもんね、みんな。
2: ただなんか魔法みたいなものっていうのを挟めると、変ななんか自己責任とか、なんだろうな、努力してないからできないんだみたいな、うん、あのものの考え方みたいのがなくなっていいかも。
1: おお、なんかいいことを言ってん、うん、最後に、
2: うん、いやなんかお前ができないのは努力してないからだとかじゃなくて、何かしらの魔法の強弱ってあんじゃん、センスとか才能の話だけど、
1: ね、うん、
2: とかさ、あの境遇とかさ、うん、まあ身体能力もそうだし、うん、だからまあなんかみんな違う魔法を持ってるんだなっていうのを心の底から思っちゃって、ちょっと俺らしくないみたいな。
1: なんだ、でもマジカルダイバーシティみたいなのを
2: マジカルダイバーシティ
1: みたいなのを考え始めていると。
0: ああいいじゃん、それ仮説にしたいね。ああ
1: というあたりで
0: ということで、タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしています。
2: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかも、などさまざまな観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
0: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
1: さらに放送が夜中すぎるということで、 JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
0: ということで、ここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
0: 佐藤しおりと
1: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム。私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ。とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-Wave ファーストシング。今回のゲストは動画クリエイターの七助さんという方です。七助さんはずっとその YouTube で散歩録を撮ってまして、いろんな街に散歩しまくるという街歩き型エンターテインメントやってるんですけども、なんかものすごくその YouTube 動画って僕結構まあ暇な時見たりとかするんですけども、なんか七助さんの動画はなんか街歩きなんですけど、すごく学びも深くて、しかもなんか七助さんなりのなんていうか、その世界観というか、ちょっと独特のなんか編集の感じとか、なんかすごい面白いんですよ。なんか普段の YouTube の空気感とは結構違うというか、七助ワールドに入っていく感じがすごくしてまして、ただちょっとなんか動画で見るだけだと、この人何の人なんだろうみたいな、ちょっと謎大きい七助氏なので、ちょっとぜひ何か話したいなと思って今日声をかけてみました。はい、それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 映像作家の鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。動画クリエイターの七助さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いつも見てます。
1: ありがとうございます。
0: どんなことをされてるかっていうと、YouTube チャンネルで2023年から七助の散歩録というのを立ち上げて、もうひたすら散歩されてる動画をですね作られてるんですけれども、この街歩き型エンターテインメントとしていろんな場所に行って、なんかすっごい毎回学びをもらってます。なんか
1: 街
0: ってこんなに面白いんだっていうか、なんか本当に教育番組的な気持ちで見てます。
1: まあちょっと内容がね、
0: なんかその他の YouTube となんか七助さんの本当なんか時間の流れ方ちょっと違うっていうか、なんかすごい、まあ、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。なんか気になった方
1: よろしくお願いします。
0: なんか散歩っていうテーマだと思うんですけど、なんで散歩を動画にというか、そのアイデアが生まれたのかっていう。
1: もともと私が散歩がそもそも大好きで、チャンネルを立ち上げるきっかけになったのは、私が昔からお世話になってる先輩がいらっしゃって、その方も私も散歩が大好きで、先輩も七助の散歩録の動画内の中では時々ポーさんっていう名前でこう顔面をフルモザイクにして登場している方なんですけど、当時私もポーさんもお互い高円寺に住んでいて、定期的に集まっては特に目的もなく、どこのお店に入るでもなく、深夜ずっと高円寺だったり吉祥寺の間だったりをずっとうろうろしてて、でアドマチック天国が大好きだったので、そのアドマチのモノマネみたいなことをしながら散歩してたんですよ。例えば1位なんとか坂からの夕日みたいなことをしていて、
0: あの1位の決め方おもろいっすよね。
1: そうです、独特なんか概念みたいな、
0: みたいな、にぎわいみたいな、
1: そういうことをやっていたんですよ。趣味というか遊びみたいなことで。
0: じゃあそっから動画に。
1: そうですね、私が仕事を辞めてこうフラフラしてた時期があったんですけど、そこでそのポーさんから活動家になりませんかっていう変な LINE が来て、
0: 活動家、
1: 私も暇だったから、じゃあ活動しますっていう風に返事して、で何の仕事もしてもなんかこういまいち自分に合わないなと思ってた。

0: でもまああの猫ちゃんの漫画どこって言って私がすごい興味津々だったみたいで、まあなんかこう大人にはパッと理解できない幼児性だったり、こう子供のゆえの残酷さだったり、なんかこういうシュールな部分が映像の中でもわずかだけど生きてるかなと思います。
1: 確かになんかそうですね、そのなんか単純にそのまあ編集的には結構なんか番組本当に何ですかね、はい、YouTube というか結構クオリティの高い本当教育番組見てるみたいな感じなんですけど、はい、でのほほんとしてると思いきや結構なんか
0: 差し込んでくるようなな
1: んか刺激っていうか、なんかそのな刺激っていうのはあれなんですけど、なんかなんだろうな、予想外なところっていうか、ちょっとまあなんだろう、暗さみたいなものもあるし、なんかそういうのをすごい確かに感じてて、なんですかね、本当にただのほんわかではない、
0: うん、なんかまあやっぱ子供の頃影響を受けたものをそのまま映像にちょっと生きてるかなと、エッセンスみたいな。あとスーパーミルクちゃんっていうアニメがあって、あれも変なアニメで、なんか突然実写パートが挟まって、なんかあの舞茸明子っていう謎の女性がひどい内容のポエムを読み上げるんですよ。
1: いや、
0: なんかそのなんて言うんだろう、最近はやっぱテレビ番組とか映画っぽく作りたいって思いが強いんで、そのへんてこな感じも薄れてきたんですけど、こう始めたての頃結構歴史解説パズルで急に犬を笑ってる映像が出てきたりとか、なんか散歩の動画なのに開幕でブロック塀に気をつけてくださいみたいな説明が入ってきたりとか、こうやや意味不明な演出をが多い点はやっぱこの辺の影響をすごい受けていて、
1: 確かになんかあのまあこの本当散歩録っていうことだけで考えたらノイズっていうか、なんかその、はい、そこでなんでその動画なんだろうみたいなこととか、はいはい、まあ見てる人にとっては親切かどうかで言うと分かんないんですけど、なんかそれがすごいなんか味になってて、なんか癖になってるっていうか、なんだこの食べ物みたいな感じで
0: なんか映像もこれを機に覚えたんで、
1: ご自身で編集したりとか、
0: 編集は全部自分でやっていて、もう覚えるのに必死だったから、とりあえずもう自分が今まで見てきた面白いと思ったことを詰め込んで覚えたので、
1: すごいっすね。なんかそのまあ普段たくさんいろんな街を歩くと思うんですけど、はい、その街の歴史っていうか、なんか普段見えない面みたいなところをすごく紹介してるなっていうか、はいはい、街そもそもどうやって決めてるんですか？
0: 街はもう本当フィーリングだったり、あとはやっぱ散歩の達人とか、あのアドマチで注目されてる街から選んだり、
1: そこもアドマチで、
0: アドマチです、もうなんか適当って言ったら悪いですけど、この決め方があるわけではないかなと。
1: いや、アドマチで出た街に僕行ったことないですね、多分ちゃんと、なんだろう、行きたいなっていつも思うんですけど、てかこんな場所あるんだみたいな、
0: なんか、そうですよね、ここ行きたいっていうよりはなんか見れちゃって
1: そう
0: って思うみたいな。
1: そうなんですよ、なんかそのこのすごくやっぱり一本の動画の情報量が多いと思うんですけど、なんか行く前のリサーチとか、どのくらい時間かけてた？
0: リサーチはまあ普段からこう地形だったり街の歴史だったり、その街歩きのエッセイだったり、そういうものを常日頃やっぱ趣味で読んでいて、まあなんかこうふわっとしたリサーチみたいなものは普段からしてるんですけど、やっぱ動画作るにあたってこうさらに掘り下げていくので、まあ1週間かからないぐらいでバーッと調べて、まあそこの台本をもとにお友達にこれどう思うみたいな、でちょっと硬すぎるかなとか、逆にいやこの歴史ってこことつながるからこういうのも触れてほしいみたいな、こう周りの友達と相談しながら台本を作っていって、
1: 結構リサーチして実際に行くわけじゃないですか、
0: はい、
1: 意外と違ったりするんですか、なんかその最初に思った印象と。
0: なんかやっぱ前作る前にごちゃごちゃ考える前に一回行って普通にこう飲みに行ったりして、
1: あ、そういうこと、取材して
0: 遊んで、で遊んだ上で調べて、あ、ここってこういうことだったんだとか、あの変な地名ってやっぱ地形が関係してたんだとか、でいろいろ分かった上でもう一回行くんですよ。でなんかそのロケ班兼散歩みたいなことを全部でなんか3回ぐらいやって、こう台本書きながらまたその街行ったりとかして、
1: 確かにそんぐらい入念にやんないとあの動画はできないですよね。
0: そう うですね、やっぱ散歩を私が

0: ゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は動画クリエイターの七助さんをお迎えしています。この街すごかったなとか、なんかこんな意外な側面がみたいな、なんか今まで動画にされた中でピックアップするとしたらこういう。
1: あ、でもやっぱり自分たちが普段遊んでる街の印象が強くて、特に渋谷とかはやっぱ谷って書くだけあって、はい、坂も多くて、あ、ここってこういう地形になってるからそうだったんだとか、あのごちゃごちゃしてるところにある謎の石碑ってこう陸軍の跡だったんだみたいな、なんかこう答え合わせになっていく感じがあるので。
0: 確かにいろいろありますよね。なんか
1: 渋谷新宿よく行く街はやっぱり印象に残るかなと思います。作ってて。
0: そうですよね。なんか開発とかもやっぱ街って多いじゃないですか。
1: そうですね、今どんどん変わっていっちゃって、う
0: ん、でもなんか街の中でここは触れられない場所とか開発できない場所みたいなエリアとかが渋谷とかあったりとか。
1: ああ、はいはい、ありますよ。なんかこの権利関係がごちゃごちゃだったり
0: とか、神社がみたいな、寺があってみたいな、
1: こう入り組んでて再開しづらいとか、いろいろありますよ、
0: ね、渋谷すごいですよね。なんか丸山町のあたりとかもなんか変な道とか、
1: そうですよね、
0: これ何これみたいな、
1: こう縫うように階段がバンって現れたり、
0: うん、そうで ここちょっと高台だけど、あ、こういう景色なんだみたいな渋谷のなんかダンジョン感っていうか、
1: あ、本当に、ね、その通りで、なんかやっぱりああいう谷の中にごちゃごちゃある街に若者は引きつけられるのかな、ダンジョンというか冒険してる感じが渋谷は強いですね。
0: そうそう、丸球とかも真ん中に象徴物があって、はい、枝分かれするように作ってるみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あの Y 字路って、
0: ね、Y 字路ってやつとか、渋谷それが異常に多いっていう。
1: そうですよね
0: それをどんどん領域展開してるっていう、はいはいはい、いや、よく考えるよなみたいな。
1: 大正時代以降開発された街だと思うんで。
0: あ、そっか、
1: 多分百軒棚の方からどんどん開発されて、多分関東大震災以降に被災した下町の名店がどんどん百軒棚に集まって、はいはいはい、まあ、ある程度こう復興したらみんな戻っていっちゃって。
0: 百軒棚ってどこでしたっけ、渋谷の。
1: あの道玄坂ちょっと登っていって、あ、ちょっと新線行く途中ぐらいな感じですね。天井の手前っていうのかな。
0: あ、ありますよね、あの一角。
1: 吸い込まれていく感じが、右に曲がっつると急に坂になってて。
0: いや、

0: 渋谷、僕渋谷住みってずっと、
1: ああそうなんですね、そうですね、
0: だから渋谷の話はずっとしたいんですけど、なんか七助さん的にその今まで行ったとこで、まあ来てるじゃないけど、ここは行っといた方が今いいぞみたいな、ここは行っとけ、
1: 行っとけ
0: ここは行っとけよみたいな、
1: どこだろうな、あでもやっぱり再開発がどんどん進んでるところっていうと高円寺、
0: あ
1: 私が好きっていうのもあるんですけど、
0: 高円寺で再開発進んでるんですか、
1: 今もう高架下がどんどん
0: 進んでて、
1: あの田淵っていうカレーの有名なお店があるんですけど、そこも移転するとかで今どんどん変わっていってますね。
0: そうなんです、
1: ね、結構行くたびにああここまで来たかって感じさせられます、
0: 中野とかその吉祥寺とかはまあ前から開発してる感じはあったっすけど、はいはい、高円寺ってごめんなさい、僕があんまり行くタイミングがなくてあれなんですけど、そんな開発してるんですね、いろいろ。
1: なんかこう今までの日本のインドとか言われてますけど、
0: はいはいはい、
1: イメージからちょっと変わってきてるなと感じます、まあでもなんかこれも多分長い年月をかけて、うん、また新しい高円寺という街のイメージになっていくんだなと思うと、ちょっと楽しみではあるんですけど。
0: 七助さん東京出身、
1: はい、板橋区出身で、
0: あ板橋、
1: はい、
0: その東京出身の七助さんなんですけれども、はい、なんか改めてその東京の街を歩くことで、はい、この東京に感じた思いというか、なんか東京ってどうすかみたいな、すごいちょっと僕がざっくりしてるけど
1: そうなんですよ、私はこう東京で生まれ育ったんですけど、うん、実はちょっと昨年体調を崩してしまって、もう療養を兼ねて年明けまで実は北九州の方でずっと過ごしてて、体調を崩した中での東京がすごい苦しくなってしまって、まあこうとにかく人が多くて窮屈で、まあ、東京という街の魅力を発信しなきゃいけない立場で、まあ、なんかそんな精神状態じゃなくなってしまったっていうのもあって、ちょっと一回縁あったんで北九州ので過ごしたんですけど、まあ本当に心地のいいところで、北九州って、まあ、食べ物も美味しくて自然もあって、まあ小倉なんかは都会だけど程よく人がいて、まあ、買い物にも困んないし、こう毎日穏やかに過ごしてたんですけど、まあそうやって過ごしていく中で体の調子が良くなっていって、まあそうなるにつれてこうなんて言うんでしょう、東京遠くから望むような時間が増えていったんですよ。
0: 東京なんか息苦しいですよね。いやなんか僕もなんか今は渋谷で大丈夫なんですけど、はい、子供の頃とか結構人多すぎて、
1: そうですね、
0: 今マジで無理だなって思ったんですけど、
1: ここにこの人数通らないだろうみたいな道とかあるじゃないですか、
0: めちゃくちゃやなみたいな
1: まあなんかそんな感じで生まれ育って歩き回って、行きたい店やイベントも身近にあるのが当たり前で、まあ、そういうものをただの日常の風景として受け入れて過ごしてきたんですけど、
0: いやでも確かにちょっと離れた方がいいのかな、うん、自分も一回離れた方がやっぱ価値っていうか、なんかここ良かったよねとか、あ逆にここは良くなかったなみたいな、そうっす
1: よね、そうなんですよ、なんかその自分の当たり前に使ってきたものとか過ごしていたものが、うん、こうみんなは東京を離れた場所からこう憧れて憧れてやっと手に入れるものなんだなってことに離れて気づいて
0: そうっすねやっぱなんかこうだから、まあ、板橋もそうだと思うんですけど、まあ、江戸川区もなんかまあ都心に近いっちゃ近いけど、はい、都心ではないみたいな、まあ、
1: 絶妙な
0: ベッドタウン、本当にまさにそんな感じで、はい、でもまあ大人になってこうやってなんか知り合う人って結構まあ全然当然東京出身の人なんてむしろ少ないぐらいな感じだったりするときに、なんか当たり前すぎて今すごくなんか東京についてあんまり考えたことがなかったんですけど、ちょっと離れた方がね、
1: 東京を再認識する貴重な機会だったなと、なんて言うんだろう、東京って東京の人間だけが作ってるものじゃないなっていうこともそこで気づいて、まあ、国内だけじゃなくてこう世界中からいろんな人が自分を変えたいとか何か成し遂げたいみたいなことを夢見て集まってきた人のこう無限のエネルギーみたいなもので作られてて、
0: それがちょっとねしんどくなる時もありますよね、なんかまあ
1: まあでも自分が嫌になっちゃった満員電車も人混みも全部こうみんなの夢の結晶みたいなものでできてるんだなと思ったら、すごく納得できたんですよ自分の中で。でそこでやっぱ私は東京に帰って、まあ向こうに住んだり仕事をしたりすることも考えたんですけど、いやまだ私は東京の何も知らないわと思って、で帰ってきて散歩録再開した。あ去年そうなんですよ、あの七助の散歩録半年ぐらいお休みしていて、帰ってきて再開してって感じでしたね。
0: そっか、いやでも2023年だからもう今今年だから3年目ですけど、
1: はいはい、
0: どうですか、結構なんかコメントとかもいろいろ来ると思うんですけど、はい、なんかやっててなんかこんな 始める前と今で何か発見というかやってよかったなみたいなところの部分って何かあったりするんですか？
1: やっぱりでもその町に来ましたとか、
0: うん、
1: 花助さんの歩いた道の通りに歩いてみましたとか、このお店に行ってみたらこんな会話をして楽しかったですとか、こうみんなの経験を私の、まあ、私の勧めた通り歩けってわけじゃないんですけど、やっぱこれを見てその町に行ってくれたっていうのはすごく嬉しくて、あとはあれですね、やっぱ障害のある方、
0: はいはいはいはい、
1: 例えば体に障害のある方とか心に事情のある人たちがやっぱ散歩録見て外へ出るっていうことのハードルが下がったっていう風によくコメントとかメールをいただくんですけど、例えば車椅子の方だとやっぱどうしても散歩する、歩けないし散歩するっていう気持ちにはならなかったんだけど、
0: 確かにそっか、
1: でもやっぱその地形と暗渠っていう楽しみ方を私の散歩録から知ってくれて、今日車椅子だけど緑道を歩いてみました。暗渠ってやっぱ車が通らないんで、
0: うんうんうん、
1: でも車椅子の人も通りやすいかなっていう。
0: 確かにその歩けないって自分は経験してないですけど、はい、歩けないとだからその散歩行くっていうか、散歩ってはある種ちょっと よかというか、はい、目的がなかったりとかする良さだったりすると思うんですけど、なんかついつい目的があるなんか移動しか、ね、まあ特にそれはまあ車椅子の方だけじゃなくて結構自分とかも最近なんか目的でしか移動しないなとか思っちゃって
1: 歩く理由ができましたっていうことをいろんな方からコメントいただいて、そこでいや本当にやっててよかったなと思いました ね。いいっすね。
0: 今歩きたいところっていうか、なんか興味のある街みたいなものってあります？
1: 実はあの東急線沿いとか神奈川方面は全く歩いてなくて、私いや神奈川ってすごい谷が多いんですよ。やっぱこの間ちょっと歩いたんですけど、いやこれ面白いぞと思って全然歩いてないぞと思って、ちょっと今年は神奈川方面、東急線から神奈川方面攻めたいなと思ってます。
0: いいっすね。
1: いや白楽っていうんでしたっけ、はいはい、白い楽って書いて白楽が面白いっていうのをいろんな人から聞くんですよ。
0: どう面白いですか？
1: なんか変な街だよって言われて、変な街と思って、なんかこう高円寺とか下北沢っぽい文化があるんだけど、うん、はい、なんか東京じゃないから神奈川独特の感じもあって、いやとりあえず一回行きなさいよっていう風に言われてて、ちょっと近々行こうかなと思って。
0: いいですね白楽。いや全く意識したことなかったですわ。新丸子とかだからもう友達住んでたりとかして、はいはい、なんか確かにあっちの、まあ、住みやすいですし、
1: 東急線ね、住んでる人多いですもんね。
0: 多いですよね。博楽やべえ気になってき
1: た。博楽を激推しされてて周りの友達から、なんであなたがそこに博楽に行ってないんだって。ちょっと
0: 博楽行けって言われてるんです。
1: 今週末行こうかなと。
0: 楽しみですその動画。いろいろ聞けました。いやじゃあ最後ですね、
1: はい、
0: ちょっと花助さんのファーストシングルということで、はい、ちょっとこの番組が初期衝動についていつも最後聞いてるんですけれども、はい、花助さんの初期衝動を感じた時に何か大事にされてることってあります？
1: やっぱ誰かに宣言することですね。お友達でも親でも、うん、こうなんて言うんでしょう、言葉にすることでその衝動が少しずつでも形になっていくような気がしてるんで、こうあまり自分の中で抱え込みすぎず、思ったこととか感じたこととか衝動みたいなものはどんどん人に共有していって、
0: それこそ動画やったらっていうか一緒にやろうよって言ってくれた人も多分なんだろうな、はい、いや結構勇気いるっていうか、あんまりその、まあ、人の人生だし、
1: そうです、
0: ね、いやなんだろうな。でもそれによってやっぱりいろんな出会いだったり気づきだったりを七助さんも言ってて、なんかやっぱ言ってみるもんだなっていうか、自分でも言うべきだし、なんか他人からのそう言われたこともなんか大事にした方がいいんだなって思いましたね。なんか
1: いい方にも悪い方にも転ぶんですけど、思ったことをみんなに喋るっていうとこが大事かなと思ってます。有言実行で宣言するとやらなきゃって思うと部分もあるんで、なんかあんまり自分の中でずっと温めてることってないですね。

あの歌はもう聞こえない。私は今新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適、おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと書いてみたくなった。

0: 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend Vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes.どうも皆さんおはようございます。5月16日土曜朝5時を回りました。ウィーケンバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。いやちょっとね、僕珍しく今風邪っぽいですね。喉と、声が少しかすれて、今日も番組後半、若干ハスキーになっちゃうかもしれないんですけど、すいません。でなんかあんま熱はないんですけどね、でもなんか久々にやばいなこの風邪っぽいのと思って、で昨日夜中収録の前に何かあった時にいつも夜薬局があるんですよ。港区麻布の仙台坂のそばにですね、城南薬局という、なかなか今あれかな、六本木だと交差点の杉薬局とか24時間とかねやってたり、でもなかなか24時間の薬局ってないんですけど、ここに城南薬局、今はもうね24時間じゃないんですけど、朝でも3時4時ぐらいまでやってんのかな。なんかこう夜遅い時間にね、子供が急に熱出したとかいろんなことあった時にお世話になったんですけど、なんとなくちょっと自分やばいなと思って行くと、夜間いつも若いお兄さんがいるんですよ。お兄さんにちょっと風邪っぽいんですけどって言ったら、いろいろ出してくれて、でなんかドリンクカウンターみたいなカウンターあるんです。一回も俺座ったことないんですけど、そこ座ったらこちらいかがでしょうかって言って、いわゆるカッコン糖じゃないけどなんかそういうこうドリンク系のやつが3種類出てきて、それぞれ どれがいいんですかねって言ったら、いや全部ですって言われて、えいっぺんに全部飲むのこれと思って、そしたらなんか湯飲みが出てきてお湯で割ってくれたんですね、その3種類を。これ3種類混ぜたらどんな味するんだろうと思ったんですけど、意外と美味しかったですね。3種類混ざると最終的にちょっとオロナミンCみたいなでもね、お湯で飲んだ方が吸収がいいって言われて、その他になんか錠剤みたいなのと、あと2粒で3000円するやつ、これ何ですかって言ったら、いや疲れがこれで飛ぶというか、ね、元気になりますよ。ドラゴンボールで言うとセンズみたいなもんかと思って、こういう時ですからね、いただきました、はい。でそしたら途中までなんか具合悪いな俺って思ってたんですけど、今全然そこまでいかないんですよね。あれ良くなったかなみたいな、でもなんか良くなったかなって思い続けることも大事だなとかって思っておりまして、はい、今も全然元気なんですけどね。困った時の城南薬局、ね、そんな前枠でスタートですけど、今日もウィーケンドバイブス、この後6時までよろしくお願いします。さあそしてね、今日はねもう一発目ね、皆さんからもたくさんメッセージもらってるんですけど、今週はショックなニュースがありましたと、みんな大好きな大野ゆうじさんが星になってしまいましたって。そうなんだよね、キッチョさんも、僕は小学校の頃に夕方にルパン三世の再放送やってて、そうよくやってましたね夕方ね。アーリーライザー1号さん、数々の色褪せない楽曲で私たちを楽しませてくださった、大野さん本当にね。マナティも、今日の番組のエンディングにフェアリーナイト太郎リミックスかけてください、コウジさん他たくさんいただいてるんですけど、ちょうど2日前かな3日前か、5月13日にね、発表があって、5月4日老衰のためね永眠されました。去年84歳で、もうほんと直前までね変わらずお仕事されて、そのままお休みになってそのまま息を引き取られたって。いやもう僕にとってはですね、大野さんルパン三世の楽曲をはじめね、うちの母親ソニアローザと一緒に CM とかテレビ主題歌、あと母のアルバム、本当に多くの楽曲でまるでコンビみたいにねずっと一緒にやってた時期、僕はずっと母にいつもくっついてたんで、アルバムのレコーディングの時もこれX でもちょっと投稿したんですけど、信濃町にあるねソニーのスタジオがあって、もう 2,3 週間ぐらい、もう1ヶ月ぐらいレコーディングやったのかな、もう毎日スタジオに行って走り回ってね、普通だったら怒られるとこなんですけど、大野さんいつもニコニコ本当笑ってらっしゃって、で僕は 細かいこと何やってるか分かんないけど、音がいろいろ重なってくのがねすごい楽しくて、当時レコーディングで本当あのフルート担当していただいた方は、あの石川五右衛門の斬鉄剣の尺八の音やられてた方だったりとか、しかもあれフルートでやったんですよ確か、尺八じゃなくて。それをなんかあの斬鉄剣やってって言ってやってくれたりとか、もう毎日がそんな楽しい中で、僕もあのじゃあ今日タラちゃんスタジオ入っちゃおうかって言って、まさに今僕は座ってる位置で、あのうちのミナミックスとかいる位置に大野さんがいて、いいよいいよ歌って歌ってとか、歌ってって言われても何歌っていいか分かんないよとか言って思いながら、なんか必死にスキャットやったのがそのままね、レコーディングされたアルバムの中にソコロ太郎っていうね自分の名前がついてるんですけど、あのそんな一曲になったりとか、あのまあ本当に偉大なピアニストですけど、偉大な作曲家ですけど、僕にとってはなんか親戚のおじさんみたいなね、そんな人でした。2曲ねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、みんなフェアリーナイトねすごい送ってくれたので、僕のリミックスっていうのもあるんだけど、せっかくなんでねちょっとあのルパン三世ルパンザサードのジャズっていうね、コンセプトの中で、ボス&フュージョンって、ある時小野さんが連絡かかってきて、ルパンのメインテーマ歌わないみたいな、母親びっくりしてましたね、私できないよあれとか言ってたんですけど、見事なボスアレンジを小野さんが作ってくれたので行きましょうか。ルパンダジャズからの一曲です。ルパンダ3、アタオジカイ。

お送りした曲はですね、もう一曲同じアルバムからなんですけどね、 Memory of Smile という一曲です。ちょうどこれ2002年出たアルバムなんですけど、この年にね、なんか小野さんのライブがあって、で母も一緒に歌ってて、僕はいつもあの小野さんがピアノ弾いてる真横で母歌ってて、あのね、入りのタイミングとかちゃんと覚えてなかったりとかするんですよ、本当は。それで小野さんがこう、うんってきっかけを教えてあげる、その時にこう2人でこう顔を見合わせて、にっていうね、そういうやり取りをねずっと見てるのがね、とっても好きでしたね。うん、まあ、本当に素敵なあの母との楽曲、そしてね、たくさんの思い出を小野さんありがとうございますね。たくさんいい曲が残ってるから、たくさんみんなにも聴いてもらいたいですよね、はい、ということで、今朝はちょっと小野さんトリビュートさせていただきました。小野さんバイビー。さあ、ウィークエンドバイブス、続いてはですね、今日のお天気をお伝えしましょうね。今日関東南部はですね、高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も各地で晴れる見込みです。風は特に強まることはないんですが、都心の最高気温は27度の予想、まあ、昨日よりちょっと高いね、日中は暑い感じですかね。降水確率は1日を通して 0% ということで、まあ、雨の心配は、ね、なさそうです。今日もいいお天気、皆さんはどこに行くんでしょうか。以上、本日のお天気お伝えしました。ウィークエンドバイブス、続いてはこちら。ジェイブがおすすめするイベント情報からピックアップ、ジェイズインフォ。今日ご紹介するのはもちろん、 J-WAVE 公演、ジャネット・ジャクソン Japan Tour 2026。 5月16日は何の日？ジャネット・ジャクソン還暦を迎える、ジャネットのバースデーです。はい、まあ、あの現地時間だからね、こっちは今516なんだけど、今日はですね、この来日公演、今回、神戸、横浜、名古屋、合計4公演あるんですね。横浜は6月13日土曜日と14日日曜日、 K アリーナ横浜です。で、13日の土曜日には香取慎吾ちゃんオープニング30分のパフォーマンス、なんでこの組み合わせになったのかよく分かんないんだけど、まあまあまあ、あのなんか絡んでほしいな、どうせ出るならね。そして、14日日曜日は BE:FIRST とのコラボステージ、そして17日水曜日、名古屋では花とのコラボステージが予定されていますということなんですけどね。で、またジャネットと一緒にステージに立てるチャンスなんてのもあるんです。日本公式ダンスオーディション、ダンス with ジャネットをただいま実施中ということで、年齢、性別、経験一切問いません。個人でも1グループ5名までのチームでも応募可能ということなんですね。その動画をね、 TikTok か Instagram にハッシュタグ Dance with Janet とつけて30秒から60秒の動画を投稿、で、そのアップした URL を応募サイトに送るだけで、5月31日に行われる最終審査に選ばれたファイナリスト全員を6月13日土曜日、 K アリーナ横浜公演ご招待。で、そのうち選ばれしウィナーがその日ジャネット・ジャクソンと同じステージに出演できる。すごいね、どんだけサービスしてくれるんでしょうかね。で、最終選考に進んだ応募動画はジャネット・ジャクソン本人がちゃんとチェックする予定になってるそうです。最終審査の課題曲は Rhythm Nation、 こちらのエントリーは明日までということなんで、ダンスやってる方はこういう機会を逃さないで。ジャネット・ジャクソン JAPAN 2026、詳しくは来日公演特設サイトをチェックしてください。そして今日はね、お知らせを挟んで、皆さんからたくさんいただいてるリクエストでね、もうジャネット祭りノンストップで行っちゃいますんで、お楽しみに。Spinning up your fresh weekend. J-Wave Weekend Vibes.

Boston brother now spang. And it's time for us to step it up and respect. That level of sisterhood that's been holding up our neighborhood.もうかけたい曲がいっぱいあるからクイックメガミックスな感じになりますけど Doesn't Really Matter はミックスさん、そして町田のチャンミアからリクエストいただきました。 Thank you。

ちょっと前、2曲前かな、パンゲアからもらいましたニューアジェンダー、アルバムジャネットからの1曲ですね。何十年経ってもエナジャイズな1曲です。 And music goes to Dragon 5からもらってます Because of Love D&D Extended Mix って言いたいんだけど、番組時間が短いので D&D のちょっと短い方ね。

0: ジャネット・ジャクソンノンストップ
1: 。鳥と洋楽と私さんからいただいております。ジャネットのライブ一度だけ90年の東京ドーム公演を見ました。古い記憶ゆえスタートが遅れ1時間ぐらい、待ったなっていうそんな思い出がありますけど、待った分最高のサウンドでしたよねきっとね。ブラックキャットリクエストいただきました。なかなかちょっとラジオで聞かないリミックスバージョンで

ジャネット・ジャクソン、ノンストップ。さあ、続いてはマナティさんからのリクエスト、ジャネットの If なんですけど、これ、ムーンブーツっていう人のね、実は Sugar っていう曲なんですけど、こっちでもらいました。

Janet Request、横浜駅にジャネット・ジャクソンのコンサートチケットの自販機があってびっくりと、本当にすぐさん、それ写真みたいな。そして、よしこさん

Janet Jackson I Get Lonely サイン312さんからいただきました、リクエスト本当に迷いましたけど I Get Lonely にしたいと思います。ミュージックビデオが大好き、赤い髪のジャネットね、かっこいいですよね、リミックスも本当にいっぱいあります。曲前は Someone to call my lover AD 見習いさん、ちょっとあの通常のアルバムバージョンじゃないやつをいくつかミックス混ぜてみましたけど、ニーヤンからもね、Someone to call my lover いただきました。そして、先ほどランナウェイね、

0: けた時、この曲がリリースされた頃ちょうど旅行でハワイに行っていて、向こうでもよく流れてたなって、なんかそういうね旅とか絵が浮かびますよね。いつどんな風に聴いてたかとかね、ハネピョンが送ってくれました。 Runaway ありがとうございました。いや本当に足んないわ時間。たくさんね、リクエストいただいて、まあ皆さんも来日公演行く方も多いと思いますけど、今日は勝手に5月16日お誕生日、日本だとちょっと早くなっちゃうんですけど、ジャネット・ジャクソン60歳の還暦パーティーをみんなのミックスで盛り上げました。ウィーケンバイブス、続いてはこちらです。Catch up the weekend。週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップとウィーケン、今週もちょっと映画の話題です。今日ご紹介するのはマイコー。
1: you know, I was...
0: いやいや妹も頑張ってるけど、お兄ちゃんもねすでに公開されてます。アメリカとかでは地域的にも大ヒット中のこの映画です。日本では6月12日金曜日に公開。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンス、今もなお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイコー・ジャクソン。まあお父さんの支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者のマイケルのその創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。まあ世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニング・デイ・イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描き、マイケルの実の甥っ子ですジャファー・ジャクソンが主演を務めます。全部で27曲に及ぶマイケルの名曲がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。そしてね、ジェイミー会員に嬉しいお知らせもあります。6月4日木曜日の夕方ですね、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケルに10名20名様をご招待です。ご応募詳細は JAVE のホームページをチェックしてください。この番組にメッセージ送っても応募にならないので注意を。以上本日のキャッチアップウィーケンでした。
2: You're listening to 81.3 J-Wave.

Tattles Morning Brands。DJ 太郎がお送りしてます Weekend Vibes、ジャネット・ジョン・ノンストップ、そしてマイケルのお話と非常にバラエティにね、今日飛んでおりますけど、まあモーニングブレンズもジャネットでいくかね、もうなんか10曲20曲ぐらいやりたいんですけど、まあ過去にもね夜の番組の時にやってたりとかするんですけど、今日はちょっとシンプルにある曲とある曲を合わせてみました。聞くと全然シンプルじゃありませんか。それじゃあ行ってみましょうか。はい、ジャネット、モーニングブレンズ with マイケル・ジャクソン。タイトルをつけるとするならば、If You Scream。

いかがだったでしょうか。今日のモーニングブレンズ、ジャネットの If とマイコーとジャネットのスクリームを合わせてみましたけどね、まあ、両方ともなんかちょっとこう音的に共通する要素があるから、途中でどっちがどっちだかみんな分かんなくなったでしょ。あれこれオリジナルじゃないのって。違うんですね。はい、楽しんでいただけたらというふうに思いますけど。で、まあ、メッセージもいっぱいねいただいておりますが、

まあ、とにかくねジャネットのなんかもう魅力はもうこのボイスですよね、どっちかっていうとそんなにあの張るボイスじゃないんですけどキュートボイスなんだけどシャウトするわけでもなくやっぱりなんかジャネット独特の声、あとマイケルもそうなんですけど自分の声でコーラスを重ねていくっていうねこの独特のエフェクトを楽器みたいに聞こえるねコーラスワークだったりとか、で当然あのジャマンド・ルイスとのねこのやっぱり楽曲の本当にアルバムですよね、時代時代ごとのなんかこう写真で綴るなんか絵が浮かぶような、アルバムワークね、これが一番の魅力だと思いますけど、まあ、途中あのねジャーメン・デュプリとのね私生活もあって、まあ、彼があのアルバムを手掛けた時代もあったりとか、まあ、それをこうあのダンスパフォーマンスとともに見れる、これはもう本当に楽しみな、もう間もなく来日っていうところですけどね。で今日もたくさんあのリクエストもらいました、ありがとうございます。で今かけてるのはこれ Together Again なんだよね、ジャマンド・ルイスのですねちょっとこういうロービートミックスみたいなのもあってどんだけあんだって多分何これって Together Again と全然もう聞いてても違うんですけど、まあ、こういうまだリミックスとかもすごいいっぱいあるんですよね、はい。で今日もリクエスト&皆さんの熱いメッセージ本当にたくさんいただいて、いくつかだけご紹介しましょうかね。ゆうちゃんパパ、来週月曜日誕生日で有給を取れて、何して過ごすか決めてないんですけど、東京ジョイポリスに1回映画のはしごをするか、もう今だったら見れる映画いっぱいありますよね。まず僕もプラダを着た悪魔も見たいですしね、もうすぐスターウォーズマンダロリアン&グローグもありますね、レッツだゴーもう始まってますしね、スーパーマリオ見たいものだらけじゃないですかねえ。ローガンママさん、明日は父の90歳のお祝い、うわお父様いつまでもお元気でね、もう生きていてくれることに本当感謝ですよね。そしてもう一個だけ、港の陽子さん、土曜の朝太郎さんの声を聞くとほっとします、すいませんちょっと今日しゃがれてるかもしれませんが人生初メールでしたって嬉しい、毎週こう初めましてがあるのはとてもハッピーなことです、ありがとうございます。さあそして、道路の状況をお伝えしましょう。高速道路の方はね、中央道の下り線国立府中インターチェンジ集中工事2キロ、その他順調なんですけど、首都高速道路中央環状線内回りの、熊野町ジャンクションの先大型トラックの事故、5号線の板橋本町まで4キロ、6号線上りは両国ジャンクションまで、2キロ渋滞しています。その他首都高速道路順調ですということで、車でお出かけの方はどうぞお気をつけて。どうしよう、リクエスト半分もかけられてないんですけどね、こうやって BGM にも少し混ぜながらですけど、あともう 1,2 曲、いけるかな。続いてはこちらです。違う、さっきかけたわ、ちょっとびっくりしちゃったよね、ごめんね。こっちこっちこっちこっち、花花さんからいただきました。そして心くんからも、これあのなんかベンチプレスちょうどいいんじゃない、上げるタイミングダメ、本当あの枠リミックスを送ってくれましたけど、まあ朝なんで爽やかにオリジナルバージョンで With Nelly。

もう時間が足りないんでちょっとオールフォーユー混ぜたりとかね、生ブレンド状態になっておりましたけど、ラストはねあまりかかんない曲だと思いますけど、一曲僕からこんなジャネットで今日はお別れするのいかがでしょうか。

さあ DJ 太郎がお送りしてきました J-WAVE Weekend Vibes。 今日はねジャネットのお誕生日をセレブレートする、そんなリクエストもメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。いやとにかくもう本当にね楽しみですね。横浜は6月13日土曜日14日日曜日 K アリーナ横浜です。あの横浜駅周辺であのジャネットのコンサートチケット売ってる自販機ってもうチケットないんじゃないの、わかんないけどこれどうしてもあの僕写真が見たいんであのもし横浜に行ってあったっていう方はね撮って送ってもらえたら嬉しいです。はい、その他にもいろいろメッセージ。サニーちゃんハッピーバースデージャネット。今日は何、あ、三社祭りね、浅草ね、みこし担ぎます。リクエスト曲はだから Burn it up 気分上げていこうみたいなね。その他にも、厚尾さん、ジャネット本当かっこよかったです。当時はマイケルの妹とは知らなかったっていうよく似てるなみたいなそういう感じだったんですかね。はい、 Thank you so much for your request and message。 本当に皆さんどうもありがとうございます。素敵な週末をどうぞお過ごしください。僕とはまた来週の月曜日ね、ガレージコレクティブでよかったらお会いしましょう。ということで Have a nice weekend。 Ciao ciao。

0: Kicking off today's J-Wave Pop the World with N-Team Hotline。 後ほどね、はい、ちょっと詳しくね
1: もちろん
0: 話しますけれども、
1: はい、
0: ちょっと木曜日、
1: はい、
0: 行かせていただきましたよ。
1: すごかったですね。
0: いやもう本当キラキラ輝いて、
1: うん、
0: あと、
1: うん、
0: あの本人たちもそうですけど、
1: はい、
0: ルネたちよ、
1: 熱量がね、
0: 熱量もすごいし、ルネたちもキラキラ輝くっていう ね、
1: 輝いてましたね。
0: うんね、本当の、うん、何なのかな、栄養の天国というか、
1: 確かに
0: 素敵なお時間をありがとうございます。後ほど詳しく、はい、さあ People Good Morning、 5月16日土曜日朝6時になりました。
1: はい、
0: どうしましょうかね、今日のメッセージテーマ。
1: 今日は、
0: お、
1: あなたのベストセレクション。
0: ベストセレクション、
1: はい、ということで、
0: まあ、なんといってもね、ワールドカップに向けて日本代表の、はい、26

0: 名がね、うん、あの選手たちが発表されたりしましたけれども、はい、これに関してはスポピックスで、ねうんうんうん、いろいろ話したいと思っていますけど、はい、あなたのベストセレクションですよ。
1: だから何でもいいんですよね、うん、物だったりとか、
0: う
1: ん
0: まあ、服でもいいし、
1: そう、お洋服でもいいし、食品とか
0: 4色ボールペンでもいいよ。
1: 確かに確かに、そうそうそう、カラーね、これ絶対ベストですみたいな、
0: わかるわかる、
1: うんうん、選抜する何か
0: で、メイクとかさ、
1: うん、そうですね、音楽とか、
0: スタイリングとか音楽でもいいし、ま
1: あ、食べ物とかでもいいですしね、
0: うん、いいよ
1: ね。
0: あなたのベストセレクションっていうとさ、うん、ちょっとおしゃれ風な感じだけど
1: 確かに
0: みんな好 き, も好きなもの教えてみたいな感じのテンションだよね、
1: はい、
0: まだまだ起きてないです頭の中
1: はまだ。私はですね、はい、あの本日最終話を迎えます21世紀のタイ君夫人、はい、あの愛すべきあいゆうさんが本日お誕生日なんですよ。
0: あらまあ、
1: はい、あの主演務めているねこの作品が本日最終話なんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと心してみなければという。
0: え、今日っていうのは何時ぐらいに？
1: 夜の10時ぐらいですかね。
0: おお、そうなんだ。
1: 21時50分とかですかね。
0: じゃあもうスタンバって、
1: はい、
0: 行けるのかな。
1: はい、
0: おい、
1: もう泣く準備万端で、はい、臨みたいと思います、番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Yes, Baby Don't Cry, Bittersweet。 その前は Little Mix、 懐かしいですね。懐かしいと言っても10年ぐらい前だったと思うんですよね、この曲ってね。 Black Magic でした。
1: はい、
0: 改めておはようございます。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-Wave Pop of the World。
0: ゆりなさん、はい、あなたのベストセレクションすでに来ました、
1: はい、お、なんでしょう。
0: チャタさんから、うん、読ませていただきます。
1: お願いします。
0: 私のベストセレクションは愛する妻ですね。
1: なんて素敵なの。
0: 逆に人生拾われたと思ってます。ありがとうございます。
1: 朝からもう幸せいっぱい。ありがとうございます。
0: こんなこと言われてみたいよね。
1: 言われてみたいし、行ってみたい、
0: うん、行ってみたいよね、本当。
1: 素敵すぎます ね、
0: 違う角度からアモンクールさん、私のベストセレクションはプロ野球のパリーグ、はい、おーチームというよりパリーグ自体なんだね、つい先日横浜 DeNA ベイスターズから山本雄大選手が、ソフトバンクに電撃移籍、レギュラーのキャッチャーがシーズン中に移籍するビッグニュースだった時に、今パリーグ熱いです。そうなんですよ、僕の周り の、はい、ベイスターズファンが、うんうん、ちょっとねシャウトしてましたね、この辺に関しては。追い返だったから
1: 、ね、追い
0: 何人かいましたね、これは。はい、まあ、こういったね、はい、本当ベストセレクションね、うん、広い感じなんでね。
1: そうですね、
0: よかったら聞かせてください。
1: あ、
0: ミレーヌさんとか、私のベストセレクション、うん、J-Web ステッカーです。
1: あら、嬉しい。
0: どれも可愛くて嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭やサッカーワールドカップのハーフタイムショーについてお話しします。
0: そしてもちろんスポピックスもやりますよ。サッカーワールドカップ日本代表メンバーのセレクションについて、そしてもちろん、うん、プレミアリーグあと2試合、しか残ってませんからね。アーサーについても話させてください。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのたけるくんのランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ、うん、今週も9人全員で登場してくれますが、今日はミジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届けです。
0: わちゃわちゃしてくれるのかな。
1: 楽しみです ね、
0: ね
1: え、今週もハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれていて、エンティムのポップキングが決定しま す、
0: いやすよ。みんな全力だからね。
1: そうですよ、
0: おふざけなしですよ。全力ですよ、これは。
1: どうかな。
0: ねえ、そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演、
1: うん、
0: 生なんだよね。
1: ねえ、
0: 来てくださるんですか、これ。
1: 嬉しいですね。
0: うわ、オールタイムアンテム選曲してくれます、
1: うん、
0: そしてオールタイムアンテム5月のテーマはブルーミングビーツ、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツの洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: さらにこちらもあります。朝からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方は、うん、うざ電希望と書いてメッセージを送ってください、
0: はい、ちょっとどころじゃないからね。まあまあ本日はスパークしました。
1: あら、
0: うん、
1: だそうです皆さん。
2: うざ
1: はい、ということで皆様すべてのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。 Stay right here. Pop of the World.

0: of the world.
1: Gossip and entertainment.
2: Topics.
3: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
4: Are we? This year's Cannes Film Festival has finally arrived.
5: フランス時間の12日に開幕した第79回カンヌ国際映画祭では、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本人監督の3作品が選ばれていて、受賞の行方が注目されています。さあ、そこでコンペ日本人監督3作品が同時に選ばれた2001年以来25年ぶり、選ばれた作品は是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリーです、はい、ね、パルムドールなどの、ね、受賞結果は現地時間5月23日に発表予定です。さらにね、はい、ちょっとあの気になってる映画ニュースが一つあったりするんですけども。
3: 何でしょう。
5: 来ました。
3: 音楽が
5: 来ましたよ。ショーン・コネリー、ピース・ブロズン、ロジャー・ムー、あなたが一番好きなボンド誰ですかっていうわけではなく、
3: はい、
5: 007シリーズの新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタート、うん、ちょっと待って、これ結構前からオーディションやってるんじゃないの。
3: もう長いんですかね、オーディション期間。そんなこと
5: ないですか。いや、結構やってるような印象なんですけども、はい、噂だけだったかもしれない。ほら、この人かもしれない、あの人かもしれないってずっとなんか言われたりとかしてるじゃないですか。
3: あ、噂によると僕
5: もリストアップされてる。ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない 絶対無理。
3: 見てみたいけどな。
5: まずあの色気のレベルで落第ですよ。落第っていうかもうね、オーディションにも呼ばれてもらえないでしょ。でもね、ボンドのオーディション映像ってね、意外とね、過去のやつね載ってたりするから。
3: あ、見れるんですね。
5: 見れたりするやつもあったりするから、おそらくあれ AI じゃないと思う。ガチのやつだと思う。
3: すごい、
5: うん、そうなんですよね。
3: はい。
5: でダニエル・クレイグに次ぐ7代目ジェームズ・ボンドは、はい、ジューン砂の惑星シリーズのドゥニー・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作で、初登場しますと。またこれも監督はもう決まってる。そっか、なるほどね。
3: すごいですね。
5: でもボンドといえばさ、そのなんか、はい、毎回毎回ね、うん、賛否がいろいろありますから。
3: 私見たことないんですよね、
5: ボンドを。はい、一作品も、
3: 一作品も
5: ぜひ見ていただきたい。
3: 好きそうですか。
5: 私絶対好きだと思う。うん。でもこれね、一番最初からスタートするっていうよりはもう全然最近 の、 あのダニエル・クレイグからスタートしても全然いいと思うよ。
3: あ、本当ですか。
5: うん、
3: そうそうそうそう。
5: ボンドによって色が全然違いますから。
3: あ、
5: そうそうそう。
3: 同じ物語をなんかリメイクしてるんですか。
5: 同じ物語なんですけど、でも、うん、あの基本的にロケーションが全然バラバラだし、時代とともにボンドも進化していくし、
3: はいはいはい、
5: あのボンドにとってのパートナーであったり上司もいろいろ変わったりしちゃうこともあったりするんで、そう、まあ、基本的には、はい、あの裏切りの話でもあったりするんで、
3: あ、
5: はい、
3: そうなんです、ね、
5: 心を覚悟して見ていただきたいと思います。
3: わ、はい、かりました。
5: My name is Bond James Bond ってね、ちょっとひどいショーン・コネリーのねモノマネでしたけども、
0: ウーザー
5: 以上でございます。
3: ウーザー
5: 絶妙なタイミングに入りました。
3: ということで続いてハリーさん、もう一つポピックスお願いします。
5: はい。 2026 The World Cup What BTS rocking up to the halftime show, eh? これね、びっくりしましたよ。2026年サッカーワールドカップ決勝で行われる初めてのハーフタイムショーの出演者が明らかになりました。
3: うん、
5: まあ、去年ではね、はい、FIFA の会場のジャンニ・インファンタイの、コールドプレイのクリス・マーティンとマネージャーのフィル・ハーベイが決勝戦の15分間の休憩時間にパフォーマンスするアーティストの選考に協力することを明らかにしていましたが、
3: はい、
5: 今回発表された動画にはセサミストリートのキャラクターたちとともにクリス・マーティンが出演していて、うんうん、
3: はい、
5: マドンナ・シャキーラ、
3: はい、
5: BTS が出演することが発表。
3: わお、
5: これさ、うん、ハーフタイムに全員っていうことなんですかね。
3: え、これは15分の間にってことですか。
5: いや、だからほんと15分だからさ、これ15分でいける、このラインナップ。
3: ギュギュギュってな
5: ってますね。ギュギ
3: ュギュだよね。
5: 決勝戦はですね、7月19日にニュージャージースタジアムで行われます。
3: うん、初めてなんですか、ハーフタイムショーって。
5: そうそうそうそう。だからみんなさ、エンタメどころじゃないんじゃないのっていう。まあ、これはね、あのもちろんその NFL のデバンにとってはもう本当ごく当たり前だから、サッカーの世界であんまりないっていうのもあったりするし、
3: は
5: い、う
3: ん、じゃあどんな、ね、雰囲気になるのかちょっと
5: 新鮮ですよ ね、
3: すね、
5: これは、
3: うんうんうん、
5: はい。じゃあちょっとね、1曲いっちゃいましょうか。
3: はい、
5: PBS

0: BTS で 2.0 でした。
1: おー、かっこいい。 2.0、
0: はい、
1: かっこよすぎます。
0: ここからは J-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLD SPA PEAKS SPA PEAKS
1: SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS SPA PEAKS。 いきましょう。皆さん気になってますね。オレンジレンチンさん、北中米ワールドカップの日本代表のメンバー26人が決定、はい、三笘選手、南野選手怪我のために選ばれなかったので残念ではなりませんが、遠藤航選手、富安選手が選ばれたの活躍を期待したいです。ひろゆきさんも気になる選手は誰ですかとかね。ポプラメシさん、ハリーさんの意見聞きたいです。森田選手がマドリーって本当なんですかねって。森田選手はリーズの方が、ね、有力なんじゃないのかなって僕は思ってますけど、まあこの26名を、ね、選んでいただいて、
0: はい、
1: まあ、本当も協会の皆さんもそうですけど、森保監督にとっては、まあ、これはもう全員がさ、ね、納得するわけないじゃないですか。
0: そうですね、
1: これは毎回毎回ワールドカップやるときに、まあ、昔で言うとカズさんもそうだし、キングもそうだし、中村俊輔さんのこともそうだし、
0: はい、
1: 誰かしらが外されてしまうっていうのことはね、
0: そうですね、
1: サッカーファンとしては心構えてるんですけれども、
0: はい、
1: もう素晴らしいメンツだと思ってます。
0: お、
1: 僕は個人的に森田選手激推しなんで、
0: はい、
1: 本当はね、行ってほしかったなという気持ちは強かったんですけど、まあ、その流れで言うとね、もともとアーセナルで活躍していて、
0: はい、
1: もう本当もコンディションがいい時では日本歴代の、まあ、トップ5にも入ると言われている、トップ3とも入ると言われている、
0: はい、
1: で、OB の選手たちからもしても、はい、みんなもう彼は半端ない、トミヤスですよ、
0: はい、
1: トミーがね、はい、選ばれましたね、これは。まあ、だからその正直コンディションはどういう感じなのかなって気になるところであったりするんですけれども、
0: うん、
1: うん、長友選手もね、
0: はい、
1: 選ばれて、
0: はい、
1: ね、選ばれた瞬間もね、うん、世界中でいろいろと拡散されていまして、5回目のワールドカップ、
0: すごい
1: すごくない、
0: すごいことです
1: よ
0: ね。
1: そのね、コンディションをここまで、はい、だってさ、うん、まあまあキャリアの黄昏でもあったりとかするじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもね、FC 東京の試合とか見ると、うん、まあ本当ね、左サイドをぶち上げる、まあ、両サイドですけどもぶち上げる姿を見ると、いや、長友さんすごいっすよ、本当に
0: 楽しみです ね、
1: まあ、ね、うんうん、個人的にちょっと気になっているのが、
0: はい、
1: ボランチの人数っていうのと、
0: ボランチの人数、
1: あとボランチっていうのは、
0: はい、
1: まあ、守備の要っていうか、まあ、
0: はい、
1: 守備から攻撃 そのアクセントを入れたりとか、本当もうチームの心臓、そして要であるようなポジションなんですけども、 そこに、はい、まあ、遠藤航選手、まあ、キャプテンだけど、おそらくスターティングは、はい、鎌田大地選手、そして佐野海舟選手だと思うんですよね。ここはもう間違いない、はい、ここは森保監督の中では、
0: はい、
1: スターターは完全にフィックスされてると思いますよ、ボランチは。
0: ほう、
1: うん、まあね、だから本当に、例えばですよ、
0: はい、
1: うん、後半、20分25分になって、うん、変化を与えられる選手が誰になってくるのかっていう
0: 変化、
1: うん、1対1でこのままちょっとね、ちょっとやっぱ勝ち点差欲しいなっていう、グループリーグ、うんうんうん、ステージの話ですけども、まあ、僕は個人的に田中碧選手激推しですね。
0: お、うん、注目している選手なんですね。
1: 本当田中碧選手は、まあ、リーズでもね、やっとスタメン定着するようになってきましたけれども、
0: はい、
1: もう攻撃に対してのアクセントと、この間のマンチェスター・ユナイテッド戦もそうでしたけども、非常に非常に守備の質も高くて、
0: お、うん、
1: もう楽しみなこといっぱいありますよ。だからさっきの質問で言うと、ひろゆきさんね、気になる選手誰ですか。僕田中碧選手のね、どういうふうの森保監督の使い方っていうのがね、ちょっとかなり気になっております。
0: はい、
1: アーセナ行っちゃいましょう。
0: お願いします。
1: アーセナ、アーセナ、アーセナ、アーセナ、アーセナ。ウェストハム戦はまさに死闘でしたね。トロサールは頼りになる男です。VAR に関しては、
0: はい、
1: もう本当もう自分の YouTube でもそうでしたし、いっぱい話したので、うんうん、それから一回置かせてください、
0: はい、
1: これねギリギリのところで勝ったんですよ、
0: うんうん、
1: で今、マンチェスターシティと、まあ、消化試合が一つ関係してくるんです。あ、消化試合もやったのか、ごめん、勝ち点差2になってます。
0: はい、
1: 勝ち点差2っていうことは
0: 2、
1: あと2試合、
0: はい、
1: アーセナルがあと2試合も勝てばもう自動的に22年ぶりの優勝が見えてくるんです。
0: もう近づいてきましたね。
1: いや本当もう、
0: うん、
1: で、今週末の月曜なんですけどは、
0: はい、
1: バーンリー戦、バーンリーはもう降格が決定していると、
0: はい、
1: うん、 でホームだし、はい、シーズンラストのホームゲームになるわけですから、はい、これはもうね確実に勝利してくれると思ってます。チームのコンディションもねいいですよ。チャンピオンズリーグもね決勝進出しましたし、そうなんですよ。
2: 楽しみですね。
1: 魚慶がやってくれそうな予感が、
2: 魚慶がってくれると思うんですよ。魚慶が魚慶って、
1: は
2: い、
1: そこで私は見えてます。バーンリー戦、はい、左サイドバックは誰で始めるんでしょうか。まあ、おそらくカラピオのコンディションどうなのかな。エンカピエでいきましょう。エンカピエオンデボール、ガブリエル、ビッグガビートゥーン、ガブリオ・マーチネリー。左サイドはですねちょっとトロサールにねちょっと休ませていただいてというところなのか。下中はですねデクラン・ライス、右に展開するブカヨ・ウサカ、オンデオーブラフィン・ホワイトが怪我してしまった。モスケーラ、モスケーラ、モスケーラ、クロスを上げる、そこを弾かれる。さあ皆さん、
2: はい、
1: ペナルティエリアの外から豪快なシュートが誰を打つんでしょうか。
2: 行慶練習、
1: 行慶練習、いやいや決まらないんです。あと、ギョケレシは ペナルティアリの外にお先ないと思うんです。
2: あ、いないんですか。
1: デクラライスが打ちました。キーパー弾いたところ。誰が決めるんですか、ユダさん。誰が決めるんですか。
2: 誰
1: 誰が決めるの。答えはギョケー。すみません、2回もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

0: お送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングオフィシャルアンバサダーを務める JO1INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーで景色でした。
1: J.I. ブルー、
0: はい、6月の開幕が迫ってきた FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントをご紹介します。
1: なんですって。
0: はい、5月29日金曜日から7月20日20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。
1: そこで今回イベントのですね、全容が明らかになりました。メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR 元に制作されたオリジナルムービーやサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像が楽しめます。またね、日本代表の選手たちがこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示だったり、はい、日本代表の思いを直接届けることができる応援メッセージボードなどでサムライブルーへの応援の熱量を高めます。でね、初戦、はい、6月15日月曜日朝5時オランダ戦となりますので皆さんね、はい、メモっちゃっておいてくださいね。入場チケットは販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをチェックしてください。 Pop of the World. J-Wave. Don't move.

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も概ね晴れる見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。ただ紫外線は強まりますので、お出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお現在濃霧注意報が千葉県に出ています。見通しが悪くなっているところでは、特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は17度、都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど、体調を崩されないようにお気をつけください。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、明日日中の最高気温は29度まで上がる予想となっています。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ちょっとゆりなさん、
3: はい、
2: 29度だって明日。
3: 耐えられません。
2: やばいっすね、これは。笹岡さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんのベストセレクション教えてください。
1: う
2: ん、
1: はい、もう私の好きなものといえばもうあれなんですけど。
2: あれってなんですか？
1: バスケットボール B リーグの、うん、

0: 今
1: ですよね。
0: そうなんです。で B リーグ昨日からチャンピオンシップのセミファイナルが始まっていて、
1: はいはいはい、
0: 私の推しのアルバルクはもう全ての試合日程終わってしまってるんですけど、はい、来シーズンに向けての選手の契約動向がちらほらと、
1: そうだ、
0: はい、出てきてまして、
1: ちょっとセンシティブな、ね、時期ですよね。
0: そうなんです、うん、で昨日ですね、アルバルクに5シーズン在籍されていた、
1: はい、
0: 本当にチームにももういなくてはならない存在のセバスチャン・サイズ選手という方が、うん、契約満了ということで、うん、

0: って、うん、すごくショックで、はい、もうちょっと抜け殻気味できてます
1: そうやってね、長年貢献してくださっている選手たちが違うチームに行ったりとかすると、はい、そこでもうシンパシーを感じるのか、もういやもう別チームの方ですからね、どっちですか。
0: あ、いやいや、もうあの応援しますし、あの来シーズンのチームまだ発表になってないんですけど、できれば本当日本で B リーグで、うん、あのプレーしてほしいなっていう気持ちが大きいです。
1: 素敵、
0: はい、
1: あ、でもちょっとね、心がそわそわするような時期でもあったりしますよね。
2: 本日もよろしくお願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため飛鳥山トンネルまで、5号線の上りは中台まで渋滞しています。大橋ジャンクションまでの所要時間は江北ジャンクションからは35分、5号線の美女木ジャンクションからは1時間10分です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで8キロ渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、横浜町田インター付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロ半、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で4キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線の殿町まで3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: はい、橋山さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後はは
3: い
2: ウーザー
3: ウーザ
2: ーデン

0: ます。
1: パン作ってます。
0: はい、
1: パン屋で働いて、パン屋の朝は忙しいですが、うざでんのために10分早く来て仕事します。だって
2: ありがとうございます、
0: はい、それが今日寝坊しちゃいました。
1: あらじゃあ今電話を取っていただいてるのは、はい、もうあの、はい、お店ですか。
0: あ、お店です。
1: お店ですか。
0: はい、
1: ちなみにじゃあ、
0: はい、
1: 当店のあのおすすめブレッドを伺ってみていいですかね。
2: 聞きたい。
0: おすすめはミルクフランスがおすすめです。
1: ミルクフランス
2: 美味しそう。
1: 結構濃厚にこの、
0: はい、
1: うん、ミルクの風味だったりとか、うん、柔らかかったりするのかな、どうですか。
0: そうですね、ミルク濃いです。
1: あ、
0: はい、
1: お店の名前そして場所を教えてください。
0: お店の名前がまさにおパン。
1: おパン、
2: はい、
1: どこなんですか。
0: 京王線の笹塚駅にあります。
1: 笹塚、
2: 笹塚、
0: はい、
2: おおパン、おパン
1: 製パン屋。笹塚って言ったら結構みんな知ってるんじゃない、うん、どうだろう。でもあれリスナーの皆さん聞いたらあのすぐ飛んでっちゃう可能性高いですけども、
2: ミルクフランスをね、ぜひね。
1: ミルクフランス、
2: あ、行ったことある、
0: はい、はい、
1: へえ、みなみちゃん行ったことある、マジで、
2: すごい。うわ、
1: え、何時オープンですか。
0: 8時オープンです。
2: あ、もうすぐ、
1: うわ、じゃあもう間もなくって
2: とこですよね。番組終わる頃にはもうオープン。
1: 他にも教えてください。ミルクフランス以外にどういったパンが置いてあるの。
2: 確かに何があるの、
1: う
2: ん、
0: おパンドッグというパンが、
2: おパン、
1: はい、おパンドッグ、
0: ソーセージの挟まってるおパンドッグ、
1: はいはいはい、はい、そのソーセージにはちょっとしたなんかソースがかかったりとかするのか、はい、ちょっとなんか焼き具合とかどうですか。はい、
0: あ、シンプルにあの岩塩を振ってあるだけですね、はい、
2: 岩塩、
0: あと中にザワークラウト、
1: ザワークラウトが、
0: はい、入ってます。
1: じゃあドッグもちょっとパリッとする感じですかね。
0: はい、そうですね。
1: いやたまんないね、
2: はい、甘いのと酸っぱいのと、
1: はい、いやー、ね、たまんないですよ。
2: 最強ですよ。
1: 皆さん8時からオープンですけども
2: 、はい、
1: あのおパンさんはちなみにこの番組は、はい、あの結構前から聞いてくださってるんですか。
0: あ、いや今年入ってからです。
1: 何がきっかけだったんですか。
0: いや特にないんですけれども、うん、あ、僕、あ、まあ特にない。
1: 特にない。いや、なんかあったでしょ今なんかあったでしょ今気づいちゃいましたよおパンさん。何かあったでしょ今。
0: いや、何もないです。
2: 何もない。
1: オッケーです。じゃあこのね、はい、このセクションっていうのはね一番最後ね、
2: はい、
1: ちょっとした豪快なやつがあるので、
0: はい、
1: はい、行かせていただきますよ。おパンさん、はい、我々の日常ですねぜひともブレッドパンを通して彩っていくしか、そしてこれからもハリポを聞いていくしか。
0: ナイスワン、
1: ナイスワン、
2: 最高です。
1: ナイスパン、
2: 確かにナイスパン。
1: ナイスパンもいいけどね。え、マジ行ってみたいんだけど。
2: はい、
1: ね、行こうよみんな。おパン、笹塚、ありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。

0: Coming up for Ariana Grande, a Supernatural. 皆さんのベーストセレクションを教えてください。みきすけさん、磁石入りのフラフープ。普通のフラフープより重いですけど、血流が良くなってダイエット効果も出やすいです。初めて聞いたんだけど、すごいね。オレンジレンチンさんはですね、高校1でのベーストセレクション、チキンカツカレーにチーズ、ほうれん草のトッピング、美味しそう。広瀬すずのけさん、僕のベーストセレクション、昨日から配信が始まったワンダーフールズ、主演のパク・ウンビンさんが可愛すぎます。だってメガネちゃん。
1: めちゃくちゃ可愛いです。昨日8話、一気に公開されまして、そのポンコツなの、超能力者みたいな市民の役なんですけど、ウンビンちゃんの魅力がたっぷり詰まってるのでぜひ見てほしいです。
0: さすがに久しぶりメガネちゃんね、召喚させていただきましたけどもね。みんなちど
2: はい、ジュレームさんからです。私のベストセレクションは洋画ベストセレクションです。スターウォーズ、インディージョーンズ、バックトゥーザフューチャ ー、やっぱ定番痛快エンタメこそ最高なのです。
0: いやいやいや、はい、パンドラの箱でございますね、これは。話し始めたら、
2: 同感です。はい、ね、バケハのヒデさんです。僕のベストセレクションはスリーコインズのスマホストラップです。夏場はスマホをパンツのポケットに入れておくと熱く感じるので、僕はスマホストラップを使っています。スリーコインズのストラップはリーズナブルで、紐も太めで食い込まず、カラーも鮮やかでお気に入りいいですということで。
0: いい、こういう情報 ねめっちゃためになる。
2: 使ったことないです、私。
0: ない、ね、知りたい知りたい。
2: これは、
0: まあ、でもフラフープが一番衝撃だったけどもね。
2: 磁石入りのね、
0: 磁石入り
2: ハリーさ ん、
0: なんだろう、
2: やってそうだけどな。来週からここで
0: マジ下手くそだと思う、マジ下手くそだと思う。
2: ブースでやってそうだ。
0: ちょっとね、めちゃくちゃかっこいい曲、
2: はい、
0: 確か今週だったんじゃないかな、ドロップされたと思うんですけども、聴いていただきましょうか。こういうユナもこの間会った時さ、話したじゃん、
2: 話しましたね。
0: このミュージックビデオめっちゃかっこいいし、行きましょう。エスパで WDA Whole Different Animal G-Dragon featureWhole different animal, different animal, all different animal.

0: different animal. 来ちゃいましたよ。G ドラゴン先生が。
1: かっこいいな。
0: エスパと G ドラゴンって初めて聞いた時に、うん、ユナってどう思った？
1: いやなんかあの正直、うん、事務所の壁ってもう壊れて、あの壊せるんだっていう衝撃もあったし、うん、あとはやっぱりもうかっこいいかけるかっこいいが合わさった時にどういう化学反応が起こるんだ、ちょっとジャンルも違うじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: そう、うん、で結構世界観がしっかり固まってる2つのアーティストが合わさるのってどうなるんだろうっていう、
0: う
1: ん、
0: うまくブレンドできるのかなと思いきや、蓋開けてみたらどんだけっていうぐらいさ
1: すごかった、
0: 超絶かっこいいじゃないですか、
1: はい、はい
0: ね、エスパー WDA featuring G Dragon でした。 J-Wave Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life

0: J-Wave Pop the World、 ここからは Run to the World、 私ハリー杉山がハリポリスの皆さんにランの楽しさ伝えていきます。
1: はい、
0: で今月のゲスト、マンスリーゲストは TBS 系オールスター関西の赤坂5丁目ミニマラソンで先日はね2位になったお笑い芸人の東京ホテイソンのたけるくんです。
1: はい、
0: 相方の翔吾くんと一緒に出場した今回のミニマラソンで改めて大事だと感じたものがあったそうです。
2: 僕ハンデがあるところからスタートだったんですよ。だハリーさんとかがいらっしゃるところじゃないところからスタートだったんで、あ俺これいけると思ってたんですよ、ずっと。あ1位いけるなと思ってたら、あのハリーポッターに出てらっしゃるあの福山さんという方がずっと1位独走されてたんで、1位2位俺、3位があの GMO の吉田選手だったので、その1位はもちろんそのテレビ的にも抜きたい、そのねカメラ収めたいで、 GMO の吉田選手ももちろん抑えたいから、俺全然映ってなかったんですよ、その2位なのに。そのやっぱ1位とこの3位が強すぎて、俺だから本当にその翔吾も出てたんですけど、翔吾最終的に17位とかで終わってるんですけど、翔吾の方が映ってました。全然映ってなかったですけどおめでとうっていう LINE が13件くらい来てました。ちょっとでもそれは悲しかったですけど、でもまあ2位取れたのはめっちゃ嬉しかったですね。声援があるからこそ、なんかタケル頑張れみたいなことをめっちゃ言っていただくんで、すっごいなんかめっちゃ楽に走れるんですよ。でも心臓破りの坂のとこって沿道に人がいちゃダメなところなんで、誰もいないんでむちゃくちゃしんどくて、で5周するんですけど、3周目ぐらいで僕あのメガネ外したんですよ。そのシドニーの時のキューちゃんみたいにこうパッて外して、4周目差し掛かって入ったら、そっから一気に誰からも声かけられなくなって、その誰からも気づかれずに、一人だけ唯一そのタケル頑張れって言ってくれた人がいたんですけど、隣にいた多分知り合いの方というか多分友達と来てたんだと思うんですけど、タケル頑張れって言ったら、その隣の人が違うよそんなこと言っちゃダメだよって言ってたんで、そのマジで気づかれなくてすっげえ悲しかったっすけど、まあでもなんとかなんとかいけてよかったなっていう感じですね。マジでメガネって大事なんだなって思いました。
0: おもろ、
1: 面白いエピソードすぎる。
0: メガネ外すと誰も気づいてくれなかったんだ。
1: 友達から目突っ込みされるっていうのまさかの、
0: ね、ダメだよっつってね。いやでもねこれがねオールスター感謝祭で、いや2位って素晴らしいんですよ、
1: はい、
0: ただタケル君がおっしゃる通りに、うん、1位は抜かれる、そして一番後ろから走る、プロフェッショナルランナーアスリートの方は絶対的に、ね、抜かれる、そういう演出だし、それを皆さんね、求めてるから、
1: はい、
0: だから結構いい結果出しても、ほんと最後ゴール、フィニッシュテープ来る時だけしか映らない時も全然あったりとかする、でもこれもまたね感謝祭の魅力でもあったりするし、
1: そう
0: で、タケル君今回2位だったから、はい、次スタートするのはもうちょっと後ろからになってくるんですよ。
1: そっか、
0: そうで、これがまたね、はいはいはい、そこでどれほどのパフォーマンス出せるかっていうのが、面白い、
1: 楽しみですね。
0: しびれるしびれるね、もう次はもうあれあれと気がついたら今何月でしょう、5月ですよね。
1: 5月ですね、
0: まあ、まだ全然先ですけどもね、10月になるんじゃないのかな。
1: 次はメガネどうするんですかね、スタートから
0: 確かに
1: 外すのか、
0: 途中からつけるんじゃない
1: 途中逆にね、
0: 逆に
1: 装着スタイル、
0: そうそうそう、どういう風に運ぶんだろうねそれはい、さあ後半ね、いきましょうか。その前に1曲、なんかやっぱ気持ちよく走れる曲って常に何なのかなって思ったりする中で、UK のガラージっていう、はい、ジャンルとてもいいです、よかったら皆さんね Spotify とかね、各、そういったものでプレイリストねチェックしてみてください、
1: はい、
0: いきましょう。 Sense and E-Lock This is your way。 ナイスラン、いってらっしゃい。

0: とかセンセンイーロー、このセンスがですね、スイスの女性のプロデューサーなんですけど、これデンマークのプロデューサーイーロークと一緒にね、コラボレーションして、まあドラムベースよりもちょっとね、あのガラジオリな気もしますけれどもね、この Your Way で走っていただきたいです。
1: はい、
0: J-Way Pop of the World Run to the World。 東京テイストのタケル君に引き続きお話を伺ってみましょうか。マラソンをしてみて分かった沿道の声援の大切さについて語ってくれました。
2: 2022年かで岡山マラソン走らせていただいたんですね。その時はもう本当にほぼマラソンの練習とかしてない状態で走らせてもらって、6時間ギリ切れたかなぐらいでゴールしたんですよ。でゴールしたんですけど、その時が一番感じましたね。沿道の方の声援が、そのスポーツ選手がよく言うじゃないですか、声援が力になりましたって。俺これマジ嘘つけって思ってたんですよ、ずっと。絶対嘘じゃんって思ってたんですけど、その2022年の岡山マラソン走った時に、そのマジで沿道の人の声援が力になるっていうのが体感できたというか、こんなに違うんだと思って、こんなにその声援ってすっごい意味あるものなんだっていうのは感じましたね。もう内から出てくるものなんですよね。その時俺めっちゃ膝が痛くなったんですけど、そう頑張れって言われることによってちょっと膝の痛みが取れるぐらいの感じでした。声援があるからこそ走り切らなきゃっていう気持ちになったって感じですね。漫才やるって笑いを取りに行ってるじゃないですか。でも走るって声援をもらいに行ってはないじゃないですか。お笑いの場合取りに行ってるから帰ってきたら安心するけど、走ってる場合は走ってて副産物的に声援をいただけるから、なんかプラスになるというか、漫才は受けなきゃいけない、だからプラマイゼロにしかならないというか、プラスになってない。でも走るは声援があるから、その声援でプラスになってるって感覚に近いかもしれないです。
0: これ面白いね。
1: あ、なるほどなと思いながら今。
0: フルマラソンを走る、うん、走ることを、はい、ただお笑いとかねと比べると、はい、自分からは取りに行ってるわけじゃん、
1: うん、
0: だから要するにお笑いが取れなかった時のダメージはでかいわけです。
1: そうですね。
0: でもなんかこのお笑いと笑あのそのラン走るっていうことを、うん、なんかさ同じ風に比べるのって、うん、あんまり今まで自分そこまでここまで分析することなかったから、そう面白いし、
1: 確かになーと思いながら
0: ね、うん、そうだよね。あとは、ね、沿道の力なんですけども、はい、これはねもう本当もうどんな大会でもそうです、
1: うん、
0: 東京マラソンでもそうだし、
1: はい、
0: じゃあそのあたりの河川敷の5キロのレースでも、あのね確実に沿道の声っていうのは、うん、めちゃくちゃ力をくれる。そして頑張れもすごい嬉しいのよ、
1: はい、
0: 頑張れもすごい嬉しいんだけど、そこからちょっと違うやつが来ると、うん、おーってなったりとかするんだよね。例えばアーセナルユニで応援してくれたりすると急にぶち上がっちゃう。
1: なるほどね。
0: そう
1: ハリソンの場合ね、
0: そうそう。あと普通にポッターポッターって叫んでくれたりとかさ、
1: ポッターポッター
0: 俺結構それ好きです
1: よ、
0: あとねあの王道のやつが、うん、ジョイジョイ、
1: それ何ですか、ボケですか。
0: そう、ボケてるの、
1: ボケてるの、
0: ボケてるの、そうそうそう、
1: ツッコミ待ちしてるんだ。
0: そうそうそう、違うよっていうね。そのね、なんかあの、うん、沿道の皆さんとやり取りもね、うん、あるとなかなか面白いけどね。
1: いろんな角度でね、
0: いやいや
1: 応援してくださるとね、
0: ね
1: 面白いですね。
0: 私は週末軽井沢ハーフに行ってきますので、完全ドプライベートですけど、何やってんのっていうね。はい、
1: はい、
0: ねえ、いや嬉しいな、たけるくんちょっとね近々ねご一緒させてくださいよ、はい、
1: うん、
0: そしてたけるくんがね出演する東京テイソンのね全国ツアー第5回単独公演つぼすみで、最終の渋谷公演6月27日28日チケットまだ販売中、チケット詳細は各種のプレイガイドをチェックしてください。 Thank you、はい、Run to the World、 来週もお楽しみに。

0: Sister Sledge, Thinking of You. Time is 7:01. 私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-Wave Pop of the World。
0: ちょっとねベストセレクションメールいっちゃいます。
1: はい、はい、ジュレームさんからです。私がハリーポッターで一番好きなキャラクターはもちろんスネイプ先生です。
0: あ、まあみんな好きだよね。
1: はい、う
0: ん、
1: 会いに行き愛に死んだセブルス、うん、まさにハリーポッターの影の主人公と言えましょう、うん、ハリーさんとユリナさんの推しキャラを当てましょう。
0: お
1: ハリーさんはもちろんドビー、
0: まあ、間違いないね。
1: ユリナさんはベアトリックス・レストレンジですね。間違いない。やめてください。 やめてくださいとか、なんか失礼なんですけどそうじゃないですけど、
0: ベラトリックスね。
1: ベラトリックス
0: ね、片っ端にねいろんなあの素敵なキャラクターをにね、あのクルーシーアーティスカースアバダ唱えまくるね、あの人
1: 意義しかない。
0: 意義しかない、
1: 本当に。
0: だってもちょっとベラトリックスっぽいもんね。
1: やめてくださいよ本当に。全くもう私が
0: いつも CM 中にね、うん、我々にアバダ唱えてるもんね。
1: 何その
0: クルーシーアーティスとかね、
1: 事実無効すぎてやだ、
0: ね、J-Wave でクルーシオの女と言われるね
1: 恐ろしい。私は、うん、あのスター・ウォーズでアナキン・スカイ・ウォーカーが好きって言ってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 彼も会いに行き会いに死んだ人ですよ。ということは、うん、私はセブルス・スネープが一押しなんです、
0: まあ、確かにね前から結構セブルス大好き大好きってるもんね。
1: で二押しはシリウス・ブラックなんです
0: よ、
1: ね、ってなったらもう、うん、ベラトリックスですよねって言われた私の心ちょっともうあのベラトリックスのあの歌があ
0: の歌ね、
1: うんうん、あの衝撃のシーンの後も流れてきちゃうからやめてください、
0: ね、あるよね、
1: はい、
0: ベラの最後もねまあまあ気持ちいいもんね、
1: まあ、そうですね、
0: 僕も1通ぐらいいっちゃっていいですか。
1: お願いします。
0: みぎゅまるさんから。ベストセレクションはパパです。週末にはレストランかと思うような美味しい料理を作ってくれたり、20歳の私とスポーツ観戦お出かけをたくさんしてくれます。そんな父が実は今日から山梨で単身赴任。
1: あら、
0: 土曜の朝には毎朝ポップをね聞いていたので、この番組は私たちの大切な思い出です。少し寂しいですが新しい場所で頑張ってほしいな、お二人からもエールいただけると嬉しいです、というにぎまるさんから。
1: なんて素敵なエピソード
0: ね。いやてかまずはね聞いてくださって本当
1: ありがとうございます。
0: ですよ、美味しい料理の写真とか見てみたいな。
1: 確かに確かに
0: ね。え、でも単身赴任ですけどもね、会える時間もね、あの、うん、たくさんあると思うし、
1: うんうん、
0: まあ、常にね心と心はつながってると思うし、
1: そうですね、
0: 日々のね、はい、あのありがとねっていう連絡もね
1: 大切に
0: してほしいな。
1: はい、
0: みぎまるさんありがとうございます。 OK、 さあこの後は世界のポップカルチャーについてお届けする Anteam & Pop、 今週も
2: Anteam 全員でお届けします。
0: もう賑やかでございますよ。お祭りでございます。9人全員で登場。
1: はい、
0: 今日ですね、ウィジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届け、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれるんですが、本日 N-Team and Pop Pop King、
1: はい、
0: 決定します。
1: 楽しみです。そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演です。
0: マジで来てくれてるの、
1: ね、楽しみですよ。ちょっとこの後、
0: ね、
1: はい、
0: コアさん
1: オールタイムアンセムスも

0: 選曲してくれます、うん、オールタイムアンセム5月のテーマはブルーミングビーツ。花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が躍るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。 Stay right here. Top of the world. Top of the world.
1: Headline News J-Wave. Headline News brought to you by Kanefuku.
2: 高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。またイラン情勢をめぐっては事態沈静化へ意思疎通を続ける方針で一致しました。皇族の確保策をめぐり、衆議院と参議院の議長と副議長が立法府の総意の案を取りまとめ、来週にも各党派に提示する方針が示されました。今後は各党派が賛同する総意案を策定できるかどうかが焦点となります。東北電力は発電をおととい再開した宮城県の女川原子力発電所2号機のタービン建屋でトラブルが起き、点検のため原子炉を停止すると発表しました。放射性物質の漏洩はないとしています。15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は値下がりし、前の日に比べて537ドル29セント安い4万9526ドル17セントで取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が強まり、売り注文が優勢でした。大相撲夏場所は昨日6日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関霧島が王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝としました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。風は特に強まることはない見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日は絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。ただ紫外線は強まりますので、気になる方は対策をしっかりなさってください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、都心の日中の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど体調管理にお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は29度の予想です。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後はエンティムエンポ。
3: Here we go.

0: entertainment topic from the world. N-Team and Pop. Today's theme is...
1: Pop Cake Championship! Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。
2: N-Team です。
1: 世界のポップニュースをお届けする N-Team and Pop。 先週に引き続き今日も9人全員がスタジオにいるんですが、5月の3週目は先月ぶり N-Team のマキと、
3: 2月ぶりのウィジと、
4: 1年ぶりのジョ、
1: この3人がメインでお届けします。
4: は
1: い、ということで、まずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ラジオネームリリアさん、おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今年もアジアツアーが開催されるので、楽しみです。皆さんはどの国が特に楽しみですか？その国や地域に行ったらしたいことや食べたいものがあればぜひ教えてください、ということですが、はい、ありますか？
5: 一つは選べない。
4: 僕あの台北に行ったら、
1: はい、
4: ニャオロミャン、牛肉。
1: これはちょっとニコラスさんの発音が、
4: 発音聞きたいです。
6: ニョロミエン、
1: ニョロミエン、
4: ニョロミエン、
1: ニョロミエンですね。
4: 牛肉麺を食べたいです。
1: 牛肉麺。
4: お
5: あの一緒に食べたね、
1: ありましたね。
4: めっちゃ美味しくてまた食べたいです。
1: ウイジさんありますか？
3: いや僕はあのバンコクにいたら、
1: はい、
3: あの前回行って食べたかったけど食べれなかったものあったんじゃないですか。僕ら
1: 今回
3: あの魚のなんか揚げた
1: 魚の唐揚げみたいなやつね、
3: はいはいはい、
1: 天ぷらみたいな、はいはいはい、
3: 今回行って絶対食べたいなと思いました。
4: 食べましょう。あれ
1: 僕は、まあ、やっぱりねシンガポールに行って、
4: 東京
1: ちょっと後ろで見えないところで喧嘩しないでもらっていいですか？
3: すみません。
1: はい、あのシンガポールのなんだっけ、チキンライス食べたいですね。あのマーライアンの前でみんなでね食べたいです。
4: めっちゃいい。
1: はい、リリアさんありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージを送ってください。ハリポ番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そしてこのコーナーでメールを読まれた方には、N-Team N Pop のステッカーを送ります。めちゃめちゃ可愛いのでね、
4: キラキラですので、
1: めっちゃ欲しいんだけど、これなんかパソコンに貼ったりとか、
3: はい、確かに。
1: あ、いいですか、持って帰らせていただきます。
5: すごい、
4: 言うな言うな。
1: こういうなキラキラですね。そのまま書いてあるものを、キラキラ。はい、さて今日も引き続きこの企画パップキングチャンピオンシップスです。今年丸10年を迎えた Pop of the World に関するクイズを毎週3問ずつ出題させていただきます。その中で正解が多かったメンバーが Pop King の称号を得られるというものです。今日で、だから今日、
5: ごめんなさい
1: 今日3週目なのでね、今日でキングが決まるということで、ドキドキワクワクの回となりますよ。皆さん準備いいですか？
3: はい、
4: はい、行きましょう。
1: 3つ部門がありましたね。ハリポ歴史クイズ、ハリポ人気コーナークイズ、そしてハリポ恒例のアーティストクイズということでね。ちょっと うるさいですよ後ろの人たち。主にケータキ、はい、お願いしますよ。3つの部門から1問ずつ答えていきますので、1問正解につき1ポイント獲得となります。まずはハリポ人気コーナークイズからいかせていただきます。
5: じゃあ弾けるかな、
1: 弾けるのか弾けないのか発表します。弾けました。
4: 弾ける。
1: 第1問ハリポ人気コーナー What's Cool Quiz。これは番組構成作家のメガネちゃんがはちゃめちゃ英語ヌガネングリッシュ、あ、メガネングリッシュでしたね、すみません、メガネングリッシュで海外の方に街頭インタビューをする

0: のですが、ある部分を虫食いにして何と言っているのかというのを答えるクイズです。
1: 虫食い、
0: なんか、今回は去年のワツクオクイズに、挑戦してみましょう、はい、ショ
2: ーどうじ
0: ゃあいきますよ、いきますよ、はい、ワツクオクイ
3: ズ。What's your name?
4: クラリッサ。
3: クラリッソさん。
4: クラリッサ。
3: クラリッサさん。 Where are you from?
4: From Italy。
3: イタリアから、What's your doing in Japan?
4: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see
3: Why choice Shibuya?
4: Because of the cross and the statue of
3: cute,
4: very cute.
3: あ、キュートですか？ジャパニーズネーム、秋田犬。
4: 秋田犬？
3: 秋田犬。
4: Okay. 秋田
0: 犬。え？え？だからそのウフウフウフみたいなとこってこと？
2: 途中の？
0: そこをなんて言ったか当てるということですよね。あ、渋谷に来た目的はという、あ、イタリアから来たクラリッサさんが渋谷に来た目的はあるものに会いに来たようなんですけど、
2: はい、
0: なんかなんとなんか秋田犬って言ってたので、
2: そうね、
0: はい、なんとなくちょっと、うん、でもちょっと難しいね、秋田犬、
2: ここの単語を当てればいいってこと？
0: そういうことですね、okay. 何を見に来たか、渋谷に。
2: いいですか？
1: じゃあつまり秋田犬を見に来たってことですか？
5: 秋田犬を
2: そのまま、
5: え、秋田犬を、あ、
2: 僕いいですか？
5: 原作者
2: さん、ハチ公じゃないですか？ハチ公を見に来た、
0: お、
2: 渋谷の。
0: なるほど、待って、秋田犬
5: 7校かもしれない、
6: あ、
2: え、
0: スクランブルスクエア、あの展望台がありますのでね、あ、 EJ さんは
1: 秋田犬。
0: あ、じゃあ秋田犬で、はい、じゃあ正解を聞きましょうか。
3: What are you doing in Japan?
4: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see everything.
3: Why choice Shibuya?
4: Because of the cross and the statue of the Chico.
3: ハチ公？あー、ハチ公、キュート？
4: Very cute.
3: あ、キュートですか？
0: 正解はハチ公でしたね。
2: よっしゃー、
0: 見事ジョーさん正解ということで、すごいな。
2: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ続いて次の問題いきましょうか。
2: はい。
0: 2問目はハリポ恒例のアーティストクイズ。じゃあジョーさん引いてってください。
2: はい。引きまーす。はい。ハリポでもおなじみアーティストクイズ。ハリポでよく取り上げているアーティストジャスティン・ビーバーに関するクイズ。数々の記録を獲得しているジャスティン・ビーバーですが、次の中でジャスティン・ビーバーが獲得したものはどれでしょうか。複数回答です。1、全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位。2、ギネス世界記録で8タイトル。3、フェスに出演後新旧合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートイン。ということで、
0: はい、この中で一つとは限らないということだ。
2: なるほど、
0: なるほど、
2: そういうことね。
1: じゃあ決まりました。
5: よっしゃ、行っちゃえ。
1: 1と2と3。
0: あー、全部、なるほど、
2: はい、じゃあ僕は1と3
0: で、
2: お願いします。
0: じゃあ僕は1と2と
2: 3全部
0: です
1: です
2: ということで、正解を見ますか。正解は全部です。
0: おー、おー、
5: ベース記録は何
3: です
5: 。8タイトルは、
2: 1の全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位を記録はルイス・フォンシーとダディ・ヤンキーによるディスパシートでの記録です。
0: あー、
2: はい、okay. そして2のギネス世界記録で8タイトル獲得、これはギネス世界記録2017で、8つ認定されました。例えば Spotify で1週間に最も多くストリーミングされた曲、What You Mean、
0: What You Mean
2: がされました。Spotify で1週間に最も多くストリーミングされたアルバム Purpose
1: Oh, Purpose
2: などがありました。そして3のフェスに出演後、新旧合わせた21曲が Spotify でグローバルチャートインは先月のコーチェラ2026のヘッドライナー出演後に新規合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートインしました。
0: すごいな。
2: いやすごすぎ
0: る。影響力がもう本当に素晴らしいですね。ジャスティン・ビーバー。
6: 正解は僕と、ウィジュ君、はい、1ポイントずつ入ります。
2: ありがとうございます。すごいわこれ。
6: ということでね、ラスト3問目はウィジュ君、
1: はい、
6: ハリポー歴史クイズですよ。出しちゃってください、はい、お願いします。
1: はい。2024年10月からスタートしたエンティム・エンポップの1回目の放送でユーマ君が選曲した楽曲は、
2: え、
0: うわ、
1: 覚えてますか？
7: でもこれ分かるんじゃない？ユーマだから。
1: ユーマなんだろう。
0: 待って、ユーマくんが出しそうな曲？
2: むずいむずい。
7: ユーマ以外の曲かな。
0: いつって
1: 2024年10月からスタートした。
2: 10月24年。
7: じゃあバックトゥーライフ。
0: いやまだ出てないのよ。
2: もっと前か、うん、
0: 24年だからね。
1: わ
0: あ、そうだね。ちょうどあれじゃん、雪明かりの前じゃない。15夜。あ、はいはい、オッケー、はい、俺決まったわ。
2: オッケー、俺も決まった。
1: 僕も決まりました。
7: 早くね。
0: エンティームの曲じゃないんですか？
1: じゃあ
0: エンティームの曲じゃありません。
1: 2024年の10月ぐらいにユーマがハマってた曲か。ヒントはユーマがいつか歌ってみたい曲だそうです。
0: いやむずいぞ。
2: あーなんだ。
1: OK。 言います。
2: はい
0: はい。
1: ジャスティン・ビーバーの What Do You Mean。
2: お
0: ーはい、ジョーさんお願いします。
2: ジャスティン・ビーバーのChange。
0: なあ、
7: はい、ジャスティン・ビーバーといえば
0: マキ。
7: かわいい子い
0: る。なので僕がこれかなって考えたのは、BTS 先輩のマイクドロップ。
2: おお、
7: なるほど。
0: じゃあ答えはユーマくんが読んでくれます。
7: はい、
1: お願いします。
0: 気になるな。
7: ああ甲子園始まります。正解はジャスティン・ビーバーさんの No No Better でした。
0: No No Better。
1: そうですね、あのユーマくんがこの曲が好きでいつか歌ってみたい曲ということで選曲しました。ユーマくん覚えてますか？
7: 全然覚えてなかったです。
1: 覚えてないかい。確かに結構経ちましたね。1年半ぐらい経ちましたね。
7: 全然歌えてないです。
2: 聞きたいな。
0: いやこの曲めちゃめちゃいいですね。この曲、はい、僕あの実は K 君の、
1: はい、
0: があのよく流してて知った曲なんですよね。
2: へ、
0: でそっからめちゃめちゃ僕も好きになりましたね。
7: マキ君も意外とこう聞かない曲とかあるんですね。
0: あのその時、今はもうほぼジャスティン・ビーバーの曲全部知ってるんですけど、その時はなんかまだこう研究中だったりとかだったので、はい、
7: じゃあでしたね。ジャスティン・ビーバーオタクの、
0: はい、
7: マキ君が
0: 本当にいつかイントロドンやってみたいぐらい曲全部知ってるんじゃないですか。
2: やってほしい。
0: はい、ということで、3週連続で行ってきたポップキングチャンピオンシップ最終結果を発表します。
7: じゃあお願いします。
2: よし、
0: ポップキングの座をゲットしたのはでんユーマ。
1: さすが
0: ミスターエンティームエンポップですね。
8: はい、これでも誰が王座かエンティームの決まりました。ありがとうございます。
0: エンティームの王座。
8: はい、エンティームだからこれから皆さん僕の言うこと聞くように。
0: あ、じゃあもうケイヒョンもうキングって言ってられないですよ。
7: 関係ない。
0: あ、関係ない。
7: またみんな聞こうね。
0: 一人だけめっちゃ乗り気のやつ。はい、ということで 今日はパップキングチャンピオンシップスマキと
1: ウイジと
2: ジョ
0: ー、そして
9: ニクラス、ユマ、フマ、ハルア、
10: タキ
3: ケイ
0: でお送りさせていただきました。この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポをお楽しみください。 Nteam&Pop 来週も

0: 最後まで。
1: なんかねもう最初からさなんかあのメインで喋ってくださってる3人がいるじゃないですか。
0: 後ろでねなんか歌ってたり話し声
1: 声を上げたり、うん、ずっと喋ったりね、
0: 気になりましたね。
1: 盛り上げてくださいましたよ。
0: ね、最高で最後の挨拶もね、個性が出てましたけれども。ほんとほん
1: と。あとね、はい、なんといっても先日13日の東京公演から、
0: はい、
1: Blaze the Way スタートしてるじゃないですか。
0: してます ね、
1: ルネのつうちこさん、そして横やんさんからも初日行ってきましたというメッセージいただいています。エンチンコンサートツアー、はい、我々もね、はい、お邪魔させていただいたんですけど、ハリポスタッフね、
0: はい、
1: どうでしたか、アイナちゃん。
0: いやなんか、9名それぞれが見せ方の、うん、なんていうのかな、個性、まあ、カラーが違うけど、うん、引きで見た時のまとまり感、一体感が凄まじくて、うん、なんか一人一人の表現をちゃんと見たいのに、モニターも見たいし、
1: はいはい、
0: 引きの全体のダンスも見たいし、
1: はいはいはい、
0: もう目が足りなくて大変でした。
1: わかるよね、うん、なんかその何なのかな、なんかもうモニターだけだと一人一人のさ、うん、
0: 表情
1: じゃあ自分が歌ってない時の表情とかも見切れないわけだし、
0: うん、そうなんですよね、
1: うん、
0: そう
1: で時間が過ぎ去るのがめちゃくちゃ早い。
0: 早かった。
1: あとルネたちもめちゃくちゃ踊り倒す、
0: うん、いや掛け声もすごい熱量で、
1: うん、もちろんエンティーム一人一人もね、
0: うん、
1: 主役もそうなんだけど、うん、ルネたちも主役になってみたいなさ、
0: 会場全体がもう本当にライブを楽しんでるなっていうのが伝わってきましたよね、
1: う
0: ん、
1: でもう始まったばっかだからさ、
0: そうですよ、
1: アジア行って帰ってきてドームも発表されて、
0: そうエンティームのね初めての単独ドーム公演の発表もね、うん、ありましたね。9月の5日そして6日土曜日日曜日でございます、埼玉ベルーナドームで開催されるということで、
1: ねはい、まさにスカイザリミット無限大の可能性を持つ勢いに乗りまくる N Team、
0: はい、
1: これからも楽しみです。 Thank you guys! Stay right here. Top of the world.

0: ぞ。本日スペシャルゲストを迎えしたいと思います、
1: はい、
0: この曲もめちゃくちゃかっこいいですけどもね、パーフェクトリーディフェクティブ、今年出たメジャーフォースアルバムになりますけれども、ノベルコアであやとりコンティニュー、
1: はい、
0: お送りさせていただいてますということで、はい、私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしています、ここからはこの方がスタジオに来てくれました。
2: ノベルコアです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コアさん、はい、コアくん、
2: はいはい、
0: コアくん、くんでもいいですか。
2: もちろんです。もちろんです。
3: ありがとうございます。
0: ていうかね、いきなりあやとりコンティニューかけさせていただきましたけども、
1: はい、
0: このアルバムめっちゃかっこよくて、
2: あ、嬉しいです。
0: 一回聞いてみたら、
2: はい、
0: これって何のジャンルなのかなって、そもそも音楽に対してこれってこのジャンルだよねっていうのも、はい、ちょっとなんか違うんじゃないかと思ったし、
2: はい、
0: もちろんミクスチャーってイメージがあったりとかすると思うんだけど、うん、
2: はい、
0: かっこいいんですよ。
2: めっちゃ嬉しいです
0: ね、 ね、本当。そもそもさ、
2: はいはい、
0: 朝って稼働するんだ。
1: 確かにこの時間とか
2: 俺割となんか夜型が行き過ぎて朝型になってるみたいな。
0: なるほど。
2: あんま寝ないんですよ。うんうんうん、よくないんですけど。
1: もともとですか。
2: もともとっす。
0: へ
2: え。こういう仕事始めてからよりそうなったのもあるんですけど、
1: へ、
2: なんか結構あの好奇心が旺盛すぎて、うん、なんか次から次に興味が移っちゃうタイプで、
0: うん、
2: なんか仕事してる最中とかに全然違うこと考え始めて、うん、そっちのクリエイティブがこう頭の中で爆発し始めて、やり始めちゃうみたいな。
1: どんどん連想していくんですね。
2: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: 一日一日、
2: はい、
0: 全部なんか収められないっていうか、
1: 確かに。
2: そうです、そうです。
0: だから繋がってきちゃうこともあったりするんだろうね。
2: そうです。
0: こうしたい、ああしたいっていうのがね。
2: そうですね、
0: はい、曲作りとかもそれも結構夜遅くまでやるタイプ
2: ですね。もう朝方になって急になんか思いついて、なんかこう楽器触り始めたりとか、まあ、歌い始めたりとか、まあ、あと結構映像とかも最近こう興味があってカメラ買ったりとかしていろいろ結構本格的にやり始めたのもあって、急になんか映像の編集をし始めたりとか。へ
1: なんかもう時間にとらわれずに生きてる方なん
2: だよ。そうなんですよ。あんまだから1日が24時間だと思ってない節がある。
0: いやーやばい、足りてない、足りてない、
1: すごいぞ、
0: 足りてない、
1: すごいぞ、
0: みなぎってる、みなぎってるよ、
1: はい、はい、そんなノベルコアさんなんですけど、あのハリポ初出演となりますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいです。はい、東京都出身の25歳、
2: はい
1: はい、これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得されていて、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させたほか、キングダム、バキドーなど人気アニメのエンディングテーマも手掛ける次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティストです。
0: いや、もうめちゃくちゃ突っ走っておりますよ。
2: ありがとうございます。
0: 本当、

0: コア君、この番組では世界のエンタメニュースを取り上げることが多かったりするんですけど、
1: はいはい、
0: コア君が今注目しているおすすめのなんかエンタメとかあったりします？
1: 俺最近なんか謎になんですけど、もともと好きなのもあるんですけど、なんか都市伝説とか、ちょっとおか

0: しないで、
1: しないで、
0: しっかり見届ける。
1: そうです、
2: 特になんか響いてるのってオカルトってそのいろんなジャンルがあったりするじゃないですか、はいはいはいはい、その中でも
3: どんなものが、うん、
0: アンテナがビビッと張ってる感じはどんなものなんですか。
1: なんか日にもよるんですけど、うん、なんか割とあの人コア寄りのやつの方が好きで、なんかこう本当に幽霊とかも好きだし、うん、そういうなんか秘密結社みたいなのも好きなんですけど、意外となんかもう少しなんか人間人間したやつの方が好きで、そうなんか幼少期にした怖い体験とか、大人になってもずっとなんか実はつながっててみたいなのとかを、
3: なるほどなるほど、
1: なんかこう棒なんていうの、そういうスレッドとかが立つこう掲示板とかで昔にこう流行ったそういうオカルトスレッドみたいなのをまとめてる動画とかをついつい見ちゃう。
3: 好奇心が本当に旺盛。
0: ちょっと待って、はい、マジコウ君、はい、そしたらさ、はい、好きな映画のジャンルとかになってくるとさ、はい、とんでもない話になりそうだよね。
3: 確かにもう幅が広すぎ、ねはい、
0: ちょっとあのホラー、うん、好きですか。
1: 好きです好きです。
0: だったらジャパニーズホラーか、はいはい、まあ、海外だったらどっちよりって、はい、両方好きだったりするのかな。
1: うわでも両方見ますね。両方見ます、はい、
0: 夏の怪談とかも好きですか。
1: 好きです好きです
0: やばい、期待もたくさんあるよこれは。
1: そういうのも見ちゃう、ね、
0: ちょっとね時間許す限りいろいろ掘り下げさせていただきたいと思いますけども、はい、コア君とこの後7時台後半までお付き合いいただきたいと思います。続いては All Time Anthems Pop of the World Back in Time

0: Time Anthems。 ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介する All Time Anthems。 5月のテーマはブルーミングビーツ。今日はベルコアさんが選曲してくれます。どんな楽曲ですか？
1: はい、MGKと、まあ、ジェームス・アーサーが一緒にやってる Go for Broke っていう曲なんですけど、うん、結構昔の曲、2017年ぐらいに出てる曲なんですけど、うんうん、これあの、はい、MGK がまず俺めっちゃ好きで、ちょうどサマソニーでも今年来日するんですけど、うん、もう彼結構本当俺の中でのロールモデルっていうか、すごいその俺にミクスチャーのかっこよさを結構教えてくれたアーティストの一人でもあって、まあ、ファッションとかも含めてすごい好きで、うん、でこの曲が入ってるアルバムがタイトルがブルームっていうタイトルで、うん、そのなんか MGK の手からこうバラが生えてるみたいなジャケットのやつなのもあって、もうブルーミングって聞いた瞬間にもう一発でこれが浮かんで
2: 繋がっちゃったんだ。
1: そうっすしかもすごいこの曲本当になんか歌詞も、まあ、Go for Broke やっぱこの新生活とか始まる時期だと多分、まあ、嫌なことも多分あると思うんですけど、そういう全部の嫌なことも、まあ、きっといい理由があって起きてることだから、夢だけは捨てずに見続けろよみたいなことを歌ってる曲で、すごく気分が落ちた時とかによく聴いてた曲なんで、これを選曲させてもらいました。
2: めっちゃ聴きたいわ。
3: 気になりますね、どんな楽曲なのか。
2: ぜひコア君振っちゃっていただけますか。
1: はい、それではお聴きください。 MGK で Go for Broke featuring James Arthur。

0: けで Go for Broke フィーチャリングジェームス・アーサーでした。
1: Go for Broke
0: Go for Broke、うん、はい、
1: なんか上がるね。
2: いやもう最高なんですよ、
1: うん
0: うん、かっこいい。
1: なんか物事すべてさ、うん、やるんだったら、うん、Go for Broke じゃないけど中途半端にやる意味って本当、うん、意味がないっていうか、なんかね、歌詞もそうだけどやっぱジェームズ・アーサーの声が一番最初から入ってくるのね。
2: いやもう最高なんです
1: よ、ね、エモくていいですね、
0: は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、うん、続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
1: うん、
0: くまぷーさんからいただきました。
1: おい、
0: ブルーミングビーツといえばこの曲をこの時期聴きたくなります。大学時代に彼の歌声曲を聴くと心が躍り楽しい初夏が来たんだなとワクワクしてました。ミーカで

0: カでグレイス・ケリーでした。
1: はい、コア君が楽しんでおります、
0: うん、楽しんでおります,
1: 楽しんでおります。
0: もう幅広くいろんなものも好きだから、
1: ね、それこそコア君がこの間ね、はい、ビッケ・ブランカっていう、はい、ビッケ君大好きなアーティストと一緒にね、うん、曲出されて、うん、この曲もねめちゃくちゃ聴いてほしいんだけどそのビッケ・ブランカが大好きなアーティスト、このミーカなのよ。ミュージックビデオを見ていただくと、はい、人生ってさ本当に虹色なわけであって、うんうんうん、ダウンな時にはねちょっとブルーな気持ちになるかもしれないけど、それを乗り越えたらまた虹の景色が見えてきたりとかするし、うんうん、これ比較的ミーカの初期の曲なんだけれども、はい、この一番最後のところちょっと聞いていただきます。カチンこうカチンっていうのがライブでやる時がねまた気持ちいいんですよ、
2: マジで
0: 最高ですね。ありがとうございます、ねくまぷんさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、うん、心が踊るようなブルーミングビーツを洋楽でお待ちしています。そして来週は杉山清貴さんの選曲です。お楽しみに。
1: ハリー杉山と
0: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、今日はゲストの方がスタジオに来てくれています。
2: アベルパーです。
1: どうぞお願いします。おいメッセージ来てます、
0: うん、お願いします、
1: は
0: い、
1: まなまなさん、ノベルコアさん生出演楽しみにリアタイです、コアさんへの質問です、
2: はい、
1: 昨日発表になったリリース情報、ノベルコア人生初の映画主題歌おめでとう、映画の公開もいよいよ1週間を切った今どんな気持ちでいますか、
2: うん、
1: だって
2: そうですね、
1: うん、
2: めちゃくちゃソワソワしてます。
1: ソワソワしてる、ね、映画7

0: し、はい、いよいよ公開されるということですけれどもね、
1: はい、うん、楽しみですね。
0: いや本当これに関してはもうちょっとね、うん、もうちょっと聞きたいんですけど、
1: そうですね、
0: ちょっとあなたのベストセレクションに関してね、
1: そう、今日のメッセージテーマがベストセレクションなんですけど、うん、はい、コアさんにとって選抜メンバーというか、まあ、自分の中のベストセレクションというものは何かあったりしますか？
2: これ今日ちょうどまさに履いてるデニム、う
1: ん、はい、
2: このちょっとバギーシルエットの、はいはいはい、結構ドカッとしたシルエットのデニムを履いてるんですけど、うん、はい、もうこいつがもうマジで大好きで俺、うん、なんかこれまあ、プロジェクト GR っていうブランドなんですけど、はい、まあ、デザイナーも仲が良くて、その彼らが今なんかリブランディングして名前を変えてブランドをやってて、その名前が変わる前のリブランディング前のやつなんですよ、
1: う
2: ん、だからもう変えなくて、
1: わ、そうなんだ、
2: この形も、うん、でも俺はどうしてもこの形とこの生地感がすごい好き でしかもこれカーハートサンプリングしてたりとかもしててすごいイケてて、こればっか履いてるんで、僕服が好きで、もうパンツデニム含めてパンツ大体家に100本以上多分ある、
1: うわ、デニム、え、
2: そうなんですよ、あるんですけど、それなのにもかかわらずほんの1週間に4回ぐらいはこれを履いてる。
0: 何なんだろうね、その肌 の馴染みっていうかさ、はい、すごい なんか自分を自分らしくいさせてくれる服ってあったりとかするじゃないですか。
2: あります、あります、
1: 存在、ね、
0: その素材感はどんな感じなの？
2: いや結構軽くて、うん、で割となんかこうデニムにしては薄めっていうか、うん、なんか特別めっちゃストレッチ効いてる素材とかではないんですけど、でもなんか薄めなんで、まあ、ライブでも履けるし、うん、なんかこう季節問わず本当に履ける感じがして、
0: 移動もいいし、
2: うん、
0: 制作してる時にもなんか体にストレスを与えないっていう、う
2: ん、そうなんですよ。
1: いや、
0: そういう一本があるとね、ま、ずっと履いちゃうよ、これがまた
1: ベストセレクションです ねまさに。
0: さあ、さっきね、まなまなさんがね、はい、聞いてくださった、まあ、映画に関してなんですけども、はい、5月22日金曜より全国公開、佐藤二朗さん初めての漫画原作脚本主演映画、うん、7C、うん、ノベルコアさんが今回初めて映画作品主題歌を手掛けていて、来週20日にいよいよデジタルリリースされます、はい、だからまだこのタイミングで曲を、ね、うん、お届けできないっていうのが
1: ね
0: 非常に悔しいんですけれども、
1: う
0: んうん、ちょっとこの7C、はい、プロモーションのね、
1: うん、
0: 方のショートムービーあったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: それ見たら空気感皆さん伝わるんで、はい、今すぐ見てほしいんだけども、まあ、そのストーリー の、はい、バック教えていただけますか。
1: はい、映画ナナシのストーリーなんですけど、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、そして防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できず、鍵を握るのは男の右手です、うん、その手が向かう先には必ず何かが起こる、目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかという予告編。
0: そう、
1: 冒頭の佐藤二朗さんの、うん、表情、
2: そうなんですよね、
1: あれ衝撃的ですよね。
2: 衝撃的ですよね。
1: 私、彼は結構、まあ、そのいろんな芝居の、ね、ジャンルやられてるのを存じ上げてはいるんですけど、うん、はい、やはりこう佐藤二朗さんというと結構コメディなイメージも私の中でもあったりもしたので、まあ、うん、あ、なんかすごいゾクッとしたというか、
2: はい、
0: うん、あとストーリーラインがさ、うん、狂気が分かんないっていう、
2: はいはいはいはい、
0: これってなかなかのフックだと思うんですよ。あまりないじゃんそういうのって、うん、
1: ないですね。
0: 狂気がないイコール、はい、ちょっとスーパーナチュラルな、それこそオカルト系なのかなと思っても、空気感が予告編だけを見てるだけで、はい、違うし、
1: うん、そうですね。
0: だからこういう何をもとに、これかもう作品も見た段階で曲を作ったのか、はい、どういう流れだったのそれは。
2: いや、もう本当にですね、ちょうどそれこそ実は映画の撮影に入る前、クランクインする前にオファーをいただいて、うん、まだ絵とかが一切ない状態で、本当に映画脚本をいただいて、はいはい、脚本をもうほんと十数回フルで読んで、何回も何回も読み直して、もうその脚本からと、まあ、あとこの漫画原作でもあるので漫画がまあ世に出てたっていうのもあって、まあ漫画からその少し映像をこうイメージしたりしながら、もう自分がこの映画の主題歌を書くんだったらどういうものを作るんだろうっていうのもひたすら想像して、
0: うん、
2: 自分のハウスバンドのメンバーたちと一緒に作ってったっていう感じですね。
0: 聞きたいんだけどね、これまた。
1: そうですね。
0: でタイトル7種なんだけども、はい、曲の方は名前、
2: はい、
0: この辺りのさ、
1: うわ確かに、ね、
0: あまあ、遊びってちょっと失礼かもしれないけど、うんうん、どういう思いが込められてるんですか。
2: そうですね、やっぱ名前って、まあ、すごく、まあ、この映画を、まあ、本当に見ていただいた後だとよりその感覚になると思うんですけど、当たり前のように生まれた時からみんなに名前があって、身の回りのものにも名前があって、なんかこうない方が逆

0: 不思議だと思うんですけど、うん、でも名前って本来なんか人を呼びやすくするための記号っていうわけだけじゃなくて、うん、多分それを自分が大切にしていくっていう表明でもあるし、うん、いずれいつか失ってしまうかもしれないっていうその未来とかカルマを引き受ける覚悟でもあると思ってて、うん、だからなんかそういうあの名前つけるっていう行為自体が、まあ、実はすごい悲しい側面も持ってたりするんじゃないかっていうところにあのフォーカスを当てて歌詞を書いてる曲なので、なんか普段なかなかこう考えないようなテーマだと思うんですけど、まあ、映画と一緒にそこについてこう考えて触れてくれたらすごい曲がスッと入ってくるんじゃないかなと思ってます。
1: いや早く聞きたいこれ
2: 聞きたいし作品も見たいし、あとコア君のパフォーマンスっていうものを自分の目で、うん、自分の体でね、
0: はい、
2: 感じたいし、まあ、ツアー中ツアーが4月から確かスタートして、
0: そうなんです、
2: アルバム出したの今年1月
0: ですね。そうです、はい、
2: ツアーの方はどうですか、
0: うん、そうなんです、本当にこの間、うん、初日の東京公演が終わったばっかりで、うん、ちょうど今月末から札幌に行ったりして、まあ、全国回るんですけど、うん、あの本当になんか僕やっぱ自分の作ってる音楽が、まあ、ジャンルもそうだしカルチャーもそうだしいろいろ混ざっていて、そのミクスチャーっていうのをテーマにしてやってるので、やっぱそこに集う人たちオーディエンスファンもみんなミクスチャーで、いろんな音楽とかいろんな遊び方が好きな人がもう本当に一気に同じ屋根の下に集まるんで、なんかそれぞれの遊び方を許容できるように、6月の末にやるファイナルの東京豊洲ピット公演とかはミクスチャーフロアっていう新しい試みをちょっとやるんですけど、
1: ミクスチャーフロア、
0: あのフロアを指定席のエリアもあるし、スタンディングのエリアもあるし、キッズエリアもあるし、スタンディングのエリアもあのモッシュとかが OK なアクティブゾーンと、そういうダメなセーフティーゾーンっていうのに分けて、フェスとかだとまあエリア分けたまにあるフェスあると思うんですけど、ワンマンでそれをもういずれはドーム規模とかでライブ中に自由に行き来できるようにしたくて、
1: いやすごい試み、
0: それをちょっと今回トゥースピットで試すので、まあいろんな遊び方好きな人はぜひとも遊びに来てほしいなと思います。
2: いいね、またトヨスピットっていうのがいいね。
0: そうなんですよ、
2: ね、横に広がりがあって、うん、自由にちょっと動けるような環境が作れると思うし、はい、うん、ね、6月末、6月26日トヨスピットツアーファイナル、はい、そろそろ時間になってしまったと思うんですけど、
1: いやいや
2: エンディングまでちょっとお願いしちゃっていい
0: ですか。もちろん
2: すいません、
0: もちろん
2: じゃあエンディングまでコア君お付き合いくださいませ、はい、ありがとうございます、はい、
3: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
4: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、相模湖インターチェンジで7キロ、県央道八王子ジャンクションを先頭に内回り5キロ半、外回りは5キロ混んでいます。関越道の下りは鶴ヶ島インター付近で3キロ、東京外環道内回り和光北インターで4キロ、外回りは川口東インターで2キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で6キロ、常磐道下り三郷料金所を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて9キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インターで7キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジ付近で3キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、この影響で首都高速道路湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで、東行きは東扇島まで渋滞しています。首都高速道路です。6号線の下り堤通りで事故のため1キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さんありがとうございました。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、いつぬーさんす5、6、手足の運動。いつぬさんす5、6、すずはず。いつぬさんす5、6、腕ば回すべっちゃ。いつぬさんす5、6、すずはず。いつぬさんす5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく5、6、すずはず。いつぬさんす5、6、横さ曲げる運動。いつぬさんす5、6、すずはず。いつぬさんす5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やけぐ弾みこつけで三蹴り起こして、後ろさそっけって。いつぬさんす5、6、ねずる運動。いつぬさんす大きく大きく。いつぬさんす5、6、足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす、曲げて下げる。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して斜め下さ深く曲げて、真ん前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて、目で胸反らす。いつぬさんす5、6、はい、体ば回すべす。いつぬさんす5、6、すずはず。いつぬさんす5、6、足場戻して両足跳び。いつぬさんす白いでとずで、白いでとずで。いつぬさんす5、6、手足の運動。いつぬさんす5、6、すずはず。いつぬさんす5、6、すんこちゅう。おっきくいきば吸い込んで吐きそう。5、6、すずはず。いつぬさんす5、6、すずはず。はい、ご苦労様でした。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 今日の晩御飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
5: 電気と一緒だね。
4: え？水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力、寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。
6: 石巻アーカイブスプロジェクト制作番組。

石巻アーカイブスプロジェクト、ナビゲーターの後藤京子です。この番組では2011年3月11日に発生した東日本大震災について、伝える、記憶するをテーマにお届けしています。今回は石巻市北村大沢堤の自宅に関連資料を集め、平和資料館を運営している元女川高校校長佐々木圭一郎さんのお話後編です。佐々木さんは当時人権委員を務めていて、震災の年夏以降に作られた仮設住宅を一軒一軒回ったそうです。また震災直後は石巻市北村佐々木さんの敷地内に地域の皆さんが避難し、共同生活を送っていました。アーカイブスファイル212、石巻市北村平和資料館館長、元女川高校校長佐々木圭一郎さん後編。

0: 佐々木さんの自宅がある石巻市北村地区は田んぼが多くある地域です。佐々木さんも米作りを行っています。佐々木さんは高校教諭として長年勤められていました。石巻市北村にある佐々木さんのご自宅は海から直線距離でおよそ20キロ離れた場所にあります。また河川なども近くにない環境で、震災発生直後は東北関東沿岸を大きな津波が襲ったということや、地震の規模などがわからない状態でした。震災直後は佐々木さんの敷地内に地域の皆さんが避難し、共同生活を送っていました。
1: それから2、3日経ちますと、石巻あたりで避難した人たちがぼつぼつ帰ってくるようになったんです。車を置いて歩いて帰る人があったりね、仙台方面から帰ってきた人たちから話を聞いて、どういう状況になっているかっていうのは分かりました。ここはね、内陸部なので地震の被害っていうのは関係ないと思われるかもしれませんが、結構ね、親戚の人たちとか自分の娘とか息子さんが沿岸部にお嫁さんに行ったりね、お婿さんに行ったりしている人がありまして、それらの人が被害に遭っているわけで、私も親戚が4人亡くなりました。で、私それニュース聞いた時に、あ、うちの方も親戚も沿岸部にいるので安否確認に行ってみなくちゃならないって、たまたま私の車はデーゼル車だったので軽油で動きましたので行きました。で、後のことは女の人たちにお願いして、そしてお世話をお願いしてね、私はまず行ってみるからって言ったのがね、13日の日に、はい、河北町張岡というところ、大川中学校のすぐ隣、はい、間垣っていう集落があって、あそこに親戚まずあったので行ってみたんですよね。で、福寺校門まで行ったら車止められました。こっから先は入りませんって言うんで、私すぐ親戚が近くにいるから通してくれって言って行ったら、もうね、スーパー堤防が800メートルにわたって決壊してまして、はい、私はそこにいる人の安否を確認したら、多分ね、おそらく助かってないよって周りの人は言うのね。大川中学校の周りは瓦礫で埋まってましたし、それから堤防にはどっかのうちで飼っておった乳牛が死んでましたし、それから土手の上は消防の車がずらっと並んでおって、遠くには釜屋大沢八が追っているのが見えましたし、向こうに大川小学校があるんだなって思いながら見て、で、この人たちはどこに避難したって言ったら、ビッグバンに避難したっていうので、私はビッグバンに行きましたら、もう大変な混雑で、誰が来ているか、その受付台帳もない、ただそこにこう白板があるので、そこに名前とか探している人の名前とか電話番号とかみんな書き込んでくださいって言われて書いた、私が書いて、今探してるよって私が来てって言ったのが、たまたまテレビで全国放映されました。で、亡くなった人の孫なんですが、山口県でその黒板を見て、あ、うちのおばあちゃん、うちのお袋が有名になってるんだっていうので、ね、慌てて帰ってくるというような状況にもなりました。で、私はその翌日に死体安置所になっている石巻北高校の稲川校、旧稲川高校、私も勤務しました、あの体育館に死体確認に行きました。そうしたらですね、警察の検視が間に合わなくて、そしてこう来ている大人の人たちが、もう検視なんかいいから体育館上げて見せてくれって直接、 そして私もその人と一緒に体育館に移ったら、入り口には大川小学校の子どもたちがビニールシートの上にずらーっと並んでました。その奥の方にあの地域の人たちがあのいっぱいおったんですが、私はあの、そのおばあちゃんの孫と女房と私と3人で行きましたので、その大川小学校の子どもたちを見た時に、この子どもたちは揺り動かせば起きるんじゃないかなって、真っ赤なほっぺして、そしてね眠ったようにしている。でふっと見たらですね、私が石巻商業高校で教えた教え子たちの子どもたちがその中に入っていて、親が来てるんで、先生って何お前の子供なのかって言ったら、うちの子供ですって言う。私ね、なんて声がかけていいのかね、それからね、こんなことがねあっていいのかって、安心安全なはずの学校で子供たちがこんなにするって、私は42年間高校の教員をやりましたので、こんなことはね許されないだろうし、これはね私地獄だなって、生き地獄だなってね、胸が張り裂けるような思いをしてね、私は3日間その体育館に通いまして、そしてその中から私の親戚を見つけました。まあ水に浸かった遺体でしたので、顔の表情とか体型が変わってましたが、連れて行った孫が、これがうちのばあちゃんだって、これをばあちゃんの着ている洋服だって言って、やっぱりね孫でなければね同じような形の人が何人もいましたので、やっぱりね分かりませんでした。はい、私はその1月に親戚に行った時に、そのおばあちゃんに本当に2ヶ月ぐらい前にビールをごちそうになったばりの方なんですよ。でもね私は見分けることができませんでしたね。まあそういう思いをして帰ってきて、こういう状態だったよって皆さんに話したら、みんながびっくりしまして、とんでもないことが沿岸部で起きているんだったっていうことをね、こんなに大きな被害だったっていうことの再認識をやっぱりしましたね。
0: 内陸にあった佐々木さんの地域では津波襲来の情報が入ってこなかったこともあり、情報収集や備えの大切さを感じたそうです。
1: この時の反省で、やっぱりねトランジスタラジオとかね、電池で入っていくやつね、それから近所の人たちはまた来るかもしれないっていうので、発電機をね新たに購入して、その発電機だとテレビも映るし、ファンヒーターも動くし、震災に対応した発電機をやっぱり購入しましたよ。はい、情報が入らないっていうのはこんなに大変なことだったのかっていうのはその時強く感じました。あとですね、笑い話みたいなもんですが、私たち農家は保冷庫の中に米を保管して1年間それでやるんですが、普段はね30キロずつ食べるくらいずつ白米にするんですよ。玄米で保管されてますので、白米っていうのはもう最大30キロ、ところがこれだけの人数で1日に約5升ぐらいの米を炊きますので、白米が底をつきました。みんな車に玄米を30キロずつ積んで、誰か動いている精米場を見つけたら精米して帰ってくる約束をしまして、たまたま仙台方面に行った人が精米場を動いているところを見つけて、また30キロを白米にして帰ってきたという。まあ売るくらい米持って白米で泣くっていうのはですね、初めての経験でしたので、やっぱり白米はにしては各家庭で保管しなくちゃならないなって感じました。それから夜並んで整理番号もらってガソリン券をもらいましたので、 まあ、ガソリンもある程度保管してますし、それから今でもですね、あの車のガソリンメーターが半分になりますと必ず満タンにするという習慣が私たちついてます、はい、あのそれは震災で嫌というほどガソリンに泣かされましたので、あのそれが今でも教訓として、あの、まあ、習慣としてね、あの身についているものだろうって私は思っております。
0: はい、佐々木さんは米作りをしている農家です。震災の年の作物については、
1: あのね、震災の年は用水路が三面五眼のコンクリートでできている大きな用水路が動きましたので、それが修理が終わってから水が供給されました、田んぼに。
0: 動いたというのは、はい、その
1: 水路地震でずれてる継ぎ目が開いたので、その継ぎ目から北上川から上げられてくる用水が漏れ始まってる。でそれを修理して末端まで水が届くまではだいぶ遅れましたね。だからもうその間に苗がもうどんどん伸びてきて、いつもの年よりは苦労しましたが、なんとか農作業は行うことができました。それからあの私はあの石巻とかね、いろんなところは体育館が集合所になったわけで、集団生活をした、はい、私あの姿を、私の妹がたまたま吉浜っていうあの北上町の保育所の所長をやって、震災でお母さんと妹を亡くしたんだけども、あの子供たち、扱っている子供たちで親をが迎えに来なかった子供たちを連れて裏山の墓地でね、一晩夜を明かしたのがいるんですよ。でそれがね、震災終わった後にっこりサンパークの北上中学校の体育館で、市の職員ですから被災者のお世話をした、そこに私も行ってまして、遺体発見したよとかなんか連絡に行ってましたので、火葬の手配とかの時に、その皆さんが体育館で生活している様子をこう見る機会があったんですよ。はあ、これはね、プライバシーも何もない、あの高齢者にとっては大変なことだろうなって、どんなに周囲に気を使ったりねしているんだろうなって、その時見てきまして、たまたまうちに来ている避難している方の様子と比較してみたんですよ。してこの人たちはうちのその避

難し共同生活の場所からいつもね自分の家が見える位置にいるんです。トイレもですね、ここにはその建物にはトイレもついてるんですが、嫌な人はね自分の家のトイレに帰っていくんですよ。だからいつでもね家が見える位置にいるし、一緒に暮らしている人たちは何年も知り合いと同様にね暮らしているので、気を使う必要がないっていうか、そんなのでね気分的にはだいぶ楽だったって言いました。私はねこう思うんですが、今後の震災に控えてやっぱり地域のコミュニティなんかを大事にして、あのちっちゃな単位で共同生活をするっていうのはあらゆるストレスも解消しますので、これはね地域コミュニティとしてね案外必要じゃないのかなっていう。仮設に移っても隣近所に気使うっていうふうになった。でもね私人権擁護委員してねこう思ったんですよ。今石巻郷町の周りなんかには4階建てぐらいの災害公営住宅に高齢者が一人で住まいをしてます。で大和地方面とかさまざまなところから寄ってきた人たちがコミュニティもないままにね暮らしている。私その人たちの話を聞いた時に、まずね相談する相手がいない、話し相手がいない、仮設住宅の方がもっとコミュニティがあった、まあ隣近所とのね交流だってもっとあった、同じ環境の人たちがいた。はい、仮設の方が懐かしいって言われた時に、ああそうだろうなって、今ドア一枚がバンと閉まればですね中地ね孤独死していてもね周囲の人たちが気づかないいうふうな状況が今問題視されてきてますね。で石巻市とか各市町村でも盛んに被災者たちを対象にしたコミュニティって言いますが、何しろもう80とかもう90の近い高齢者の方が廊下に出てくるさえ大変なのにね、お祭りだなんだって言ってもね身も知らない人たちの間に溶け込むっていうのは年齢がかさめばかさむほど私は難しいんじゃないかなって思うんですね。やっぱり見回り隊を編成するとか声掛け隊を編成するとか何らかのね細かい手を打たないとはいならないんだろうなって、私は大きなこれは課題ではないかなって。歯止めはね海が見えないくらい高い堤防とかね道路の整備されたり港湾整備されましたがね、ソフト面はね私はまだこれからだと思うんですよ。まして、親しい人親兄弟子供を亡くした人から見れば15年経過したと言いますけれども、まだ昨日のように私は思っているんだろうと思いますよ。で私の教え子の中には一人息子を震災で失ったために離婚した家庭だってありますし、大川小学校に子供2人を通学させて2人とも亡くした親もおりますよ。そういう人たちから見ればまだ15年で、私は今年は2月1日から3月15日までで東日本大震災からまだ15年というテーマで企画展を開いて大勢の方に見ていただきました。はい、で、まあ震災のことを思いますとね、私小野川高校に8年間皆地元の人たちにすごくお世話になってきたものなんですけども、石巻の水産会社もしくは小野川の水産会社に外国人の実習生がいっぱい入って働いてますよね。あの人たちの中に一人もですね津波の犠牲になった方はいない。

0: 経営者のトップがね、いち早く避難させた。私はね、これはね、素晴らしいことだろうと思う。それからね、女川町に遠藤貞治教育長さんがおりまして、震災の時に各学校の小中学校に指令を飛ばしたんだそうですよ。絶対返すなって、学校から親に私はダメだぞって、とにかく学校で子どもたちを預かってくれっていう指示を出した。で、女川の小中学生は一人もね、津波の犠牲にはなってない。当時のね、木村清郎議長さんはね、この間その話をして私とから帰ってきましたし、今後起きるであろう大災害に対してのね、一つの大きな教訓だなと。まず大事なのは人命ですよね。何よりも何よりも人命ですか。はい。
1: 震災を経験し、佐々木さんが万が一の災害に備えていることは、
0: まあ震災体験者も含めてですが、震災体験をしてない子どもたちがもうもはや中学校、それから高校生にならんとしてますね。で、私はかつて十三浜分校、井の川高校十三浜分校なんかに勤めておりた時に、沿岸部ではですね、地震が来たら津波の用心というね、石碑がね、神社とか海岸部にいっぱい立っておりましたよ。それはね、三陸大津波という地震の時に被った人的物的被害をね、後世に語り伝えようと言って建てたものなんです。それがね、今回の地震では役に立ちませんでした。やっぱりね、時間が経つというとね、風化してしまう記憶はね。だからね、震災以降ね、大川署も門脇署もですが、ああいうふうな形で震災以降として人の目に触れるようにして、それを語り伝える語り部がいて、というふうにね、検証を引き続いていかないとね、この大勢の人の命がね、教訓がね、失われた教訓がね、無駄になるんじゃないかなと思います。それからここはですね、連続地震がありました時に、県立公園朝日山がね、その断層の上にあった。で、地震が来る何秒か前に山が音を出して鳴るんです。ゴーッと山が鳴るんですよ。そうすると震度4くらいの地震が追っかけですぐ来る。で、あ、山が鳴るんだって、山が音を出すんだっていうのは、地震の来る前の前触れはそうなんだっていうね、そういうことを語り伝えて教えてやらなくちゃない。それが私は本当大事なことでないのかなって。だから地域でそれぞれ作る防災マップとか、地域の災害時の役割分担とか、それから高齢者の安否確認の方法とか、飲料水の確保とか、どこに井戸があるとか、その地域独特にのものをね、こう含んだような防災マップのようなものをね、作っておく必要があるんじゃないかなって。私はそういう備えがね、次の起きるかもしれない大災害時を最小の犠牲で済ませる方法だろうと思いますね。今被害を受けたところにはね、地震が来たらすぐ逃げろっていうね、石碑がこの東日本大震災以降いっぱい建ちましたよ。女川中学校の生徒さんたちが石碑を津波到達地点に建てて、ここまで津波が来たんだよって、ああいうものを県外化させてはならない。震災で亡くなった人の名前を刻んだ碑が立ってますね。大川小学校もしかりですけども、全国から大川小学校の見学者がある。それから教員では管理職になる人は、その研修の一環として大川小学校の移行をね、

0: 見て、命の大切さ、管理職の責任の重さをね、あそこで学習しているわけですよ。私はね、そうすべきだろうと思いますよね。やっぱりね、次に備えるっていう、はい、自然災害だけはね、避けようとしても避けられる問題ない。
1: 収録当日は展示されていた資料を前にお話を伺っていました。アーカイブスファイル212、石巻市北村、佐々木圭一郎さんのお話後編でした。

0: 石巻アーカイブスプロジェクト。放送は毎月第1土曜午前8時から、再放送は第3土曜午前8時からです。次回もぜひお聞きください。
1: ジョン・カビラです。石巻アーカイブズプロジェクト、応援しています。
0: 石巻アーカイブスプロジェクト、担当は後藤京子でした。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷、
2: これカンタ
1: 40秒で支度しな。
3: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちんさん幕上がりますよ。
5: あ、本当だ。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ、
6: MC 根本、
7: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
6: 再放送は土曜日夕方5時から、
7: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
6: ぜひお聞きください。
7: それでは
6: さようなら、
7: さようなら、
6: さようなら。
8: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか？再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

0: 予習のいらない短歌よもやま塾。皆さんこんにちは。予習のいらない短歌よもやま塾の時間です。いかがお過ごしですか。今日も教育者で歌人の佐藤誠光先生の案内で短歌の世界を旅したいと思います。先生今日もよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしく。
0: それではまず最初に、第56回宮城県芸術祭宮城県芸術祭賞を受賞なさいました誠光先生の見納めの花より3首を紹介したいと思います。では1首目。窓際に寝かせて夕べの風聞かす、まいまいもどきの赤い補聴器。2首目。桜花見あぐる奥を線引きて、一気見えねどまっすぐだる雲。3首目。補聴器を外せば低き人の声、恋しきものぞ血の匂う声。
1: 桜はね、私の勤務地だった仙台一高のグラウンドに桜の木がぐるーっと一回りを終えられているわけ、これがすごい桜のがいいんだな。でその時期になると昔の勤めた学校を訪ねて行っていたんだけど、ここ2年ばかりね、ちょっと体調がうまくなくて休みました、でも家内が代わりに行って帰ってきていろいろ聞きますから、私もね、自分で歩いていけない時はせがれの車でぐるっと回ったりして、なかなかいい桜だなと思います、
0: では続いて石巻華北に掲載された短歌の佳作4首を紹介いたしましょう。選者は斉藤梢さんです。では1首目です。草の芽の頭撫でればほとほとと春を感じるしわの指先。草の芽の頭撫でればほとほとと春を感じるしわの指先。2月の22日に掲載されました石巻市門脇の佐々木和夫さんの作品です。表です。春が近づいてきたことを実感しての一首。秋が短かった昨年、これからは四季ではなく二季になるのではという惑いも生まれた。でも土の中では春への準備がされていて、植物はしっかりと約束を守って芽を出す。頭撫でればには作者の目を愛おしむ心持ちがあり、ほとほとと、というオノマトペが感覚をよく表現している。人生を長く生きてきたからこその経験により選んだ結句のしわの指先が何とも味わい深い。花材はこんなにも身近にあるのだ。
1: オノマトペというのは擬音語、擬態語のことを まとめて言うんだけれども、こういうのは日本独特のものがいろいろあって、このオノマトペだけで本一冊出す人もいるんだね。それがね、今手に入るのは何か文庫本の中にありますね。佐藤信夫さんという国語学者がいるの、その人が日本のオノマトパトペについて詳しいんだね、いい本でした、
0: では2首目です。巡る春あの日の日記の走り書き、3月11大津波だけ。

めぐる春、あの日の日記の走り書き、3月11日、大津波だけ、東松島市大和の門馬義道さんの作品です。表です。

0: あの未曽有の災禍を今に伝えている。被災した人にとってはおそらく風化は一生涯ありえない。被災はあの日からずっと続いている。地域は復興しただろうが、心の中はそんな簡単には切り替えられないのではないかと。この作品のだけ、3月11大津波だけを考えながら、今年も春へと歩む作者か。3首目です。葉をなくし根津色の絵の裸着の薫風までの力を思う。香る風、葉をなくし根津色の絵の裸着の薫風までの力を思う。石巻市海北のゆきさんの作品です。ようです。裸着の表面には見えていないけれども、日々育まれている生命の真の力に思いを馳せている。薫風までのの具体が優れていて、この裸着にある力は作者をも勇気づけているに違いない。4首目です。Qちゃんは持っていませんスマートフォン。上を見上げて歩いてごらん。 Qちゃんは持っていませんスマートフォン。上を見上げて歩いてごらん。石巻市あゆみの日野慎吾さんの作品です。表です。坂本九が上を向いて歩こうを初披露したのは1961年。この歌に励まされてきた人は多い。歩きスマホよりも見上げてという作者の声。そうですよね、坂本九のあの上を向いて歩こうもうよく流れてましたけども、確かに今はあのスマホを見る人が多いので、電車でもどこでも下を向いている人が多いですよね。それがそのQちゃんはスマートフォン持っていないから、その歌とかけてなんかとても面白い、なるほどと思った歌でした。石巻河北に掲載された短歌の佳作4首を紹介いたしました。
1: 予習のいらない短歌よもやま塾。この番組は河北新報石巻河北の専売所小笠原新聞店の提供でお送りします。佐藤聖光先生の短歌よもやま塾で、季節の移り変わりや人の営み、心のありようなどを感じ取ってみませんか。ラジオ石巻にてどうぞお聞きください。
0: それでは現代歌人を紹介いたしましょう。歌集青葉の森から、今日は菊池栄子さん、地中海に所属、仙台市青葉区にお住まいです。岡虎能という題がついていました。コロナ禍の時ですね。コロナの試練はいつまで続くのでしょうか。私は旅好きで3月あたりに行きたかったけれど、まだ我慢していますというコメントを寄せていらっしゃいます。それでは紹介いたします。人元の枝垂れし葉先が目隠しす、観音様の今日の恩願。人元の枝垂れし葉先が目隠しす、観音様の今日の恩願。では次です。たちまちに地上に竹なす、今年だけ脱ぎたる皮を寝方にとどむ。たちまちに地上に竹なす、今年だけ脱ぎたる皮を寝方にとどむ。
2: とどむだから、はい、とどめるという意味だけれども、これはね、自分が歌を作るときはね、とどむがいいかな、とどめがいいかなって迷うところ、で3日も4日もね、そのままにして毎日こう自分の口で口ずさんでみて、あ、やっぱり目がいいとか、やっぱり無駄とかね、だんだん落

0: 死んでいくと思う。
1: はい、では次です。風もなく湿る梅雨空咲き揃う寺の紫陽花の蘭の落ち着き。風もなく湿る梅雨空咲き揃う寺の紫陽花の蘭の落ち着き。
0: こういうのはね、はい、風もなく湿る梅雨空咲き揃う梅雨空にとかさ、はい、なんか本人がね、歌を作っていながらそこに人が入るんじゃないかなって、あるいは入れた方が、
1: はい、
0: あ、かえってこっちの気持ちが素直にこう相手に伝わるんじゃないかなって私は思うんだ、
1: はい、
0: だから2を入れた原作が一つあって、
1: はい、
0: それからいろいろ迷い出すんだろうなと思いますね、
1: はい。あの2を入れた方がいいなとか、こういろいろ迷って迷って最終的に2を入れないとなった時にも、なんかその歌に納得感みたいなものが出てくるもんですか、
0: うんうん、
1: 納得感っていうか落ち着きっていうか。
0: ああ、落ち着くよね、
1: ええ、
0: それもね、ええ、まあ場合によっては、ああよかったという場合と、あ、ちょっと無理かなと、うん、思う場合とありますけれども、
1: はい、
0: やっぱりここは迷うね、
1: うん、
0: はい、言葉が足りないような気がする。
1: ちょっと2を足して読んでみますかね、はい、風もなく湿る梅雨空に咲き揃う寺の紫陽花の蘭の落ち着き、はい、次です。貴重線と並んでいる間に通り過ぐ我が団地行きバスは儚し。貴重線と並んでいる間に通り過ぐ我が団地行きバスは儚し。
0: これはね、
1: はい、
0: バスの下にね、儚いという言葉、ちょっと大変だなって思ったね。儚しかな、あるいはもっと別の言葉で作者は迷ったんじゃないかなと思ったりは知ったんだけども、いや今でも作者はね、まあまだしっくりいかないんじゃないかな。バスが儚いではね、ちょっと無理かなと思った。儚しと儚いという言葉はバスとか汽車にちょっと使えないんじゃないかなと思った、
1: はい、一時に行ってしまったっていうのをどう表現するかで悩まれたんですかね、はい、では次です。このチョコが7000円とは誰が知る。そこに湯滴の斑点しるき。このチョコが7000円とは誰が知る。そこに湯滴の斑点しるき。とてもいいチョコなんですよね。よくなんかあのなかなか見ることができない曜変天目とかっていうのは聞いたことありますけど、なんかそういう似たような反転があったのかなと、ここいろいろは思いますけども、大切なチョコなんでしょう。では次です。胸底に塞ぎ込んでる虫がいる。一夜を出ていでて湯に遊びたれども。胸底に塞ぎ込んでる虫がいる。一夜をいで湯に遊びたれども。凱旋に湧き立つごとしアカシアの白き花柄歩道に積みて。凱旋に湧き立つごとしアカシアの白き花柄歩道に積みて。次です。時を急ぎ空回りせし時代だったと不意にひらめく苦々しくも。時を急ぎ

0: 空回りせし時代だったと不意にひらめく苦々しくも。次です。眠られぬ今宵はグラスを八分目満たして待てり閉ざすまぶたを。眠られぬ今宵はグラスを八分目満たして待てり閉ざすまぶたを。
1: 八分目という時、
0: はい、
1: 目の下に何か言葉欲しくならないかな、うん、八分目にとか、
0: はい、
1: 満たすんでしょ、
0: はい、
1: 八分目に満たして、うん、2があればもっと分かりいいかなって、うん、やっぱ作者は迷ったんじゃないかな、迷わないかな僕は迷ってほしいんだけど、
0: まあ本人も迷ったか迷わないか、うん、読む側もどうだったんだろうってこう、うん、迷ったり、はい、迷わなかったりですね、はい、やっぱりこう先生がさっきおっしゃった気持ちが相手に伝わるその作り方っていうのがテーマなのかなと思って、はいはい、読んでました。では次です。6月の丘に登れば虎の尾は昭和を引きずるごとき群生。6月の丘に登れば虎の尾は昭和を引きずるごとき群生。丘虎の尾ってこと、虎の尾が丘にいっぱい咲いてたっていうことですかね。
1: そうそう、うん、虎の尾という草花があって野草があって、
0: はい、
1: それが丘に群生してると丘虎の尾なんとか虎の尾とか、はい、まあいろいろなるんだよね、
0: はい、
1: いやでもね、うん、そういうものを見るたびにあれ植物学者牧野さんの植物図鑑欲しいなと思う、
0: はい、
1: うん、うちの父親がね、お縄のおじいさんがそれを持っていてね、これはね手放せないってよく言っといた。それがね筆で書いたのと写真と印刷とどれを買うかっていう時にやっぱり書いたのがねその植物のなんだろう性格まあでね、ちゃんと作者は 見届けて書いているから書いた方の図鑑がいてよく言ってました。写真はね全部傷んでいない真っ当な写真を見つけるのは大変だって、必ずどこかに傷があるから、だから図鑑としてはどうかなって言ってました、うん、
0: だそのお話をね伺うと素人っていうか私などは写真が全部を表しているような気になってしまうじゃないですか、うん、だけども実は描いたもの絵に描いたものに実はそこの植物の真実が表されるっていうことがすごく印象的でした、ね、だから返す返すも惜しくてしょうがないだろうなってね、うん、それがちょっと流されてしまったとなるとそういうふうに思いました。はい、今日の歌人は菊池英子さんでした。次は先生が前に紹介してくださった歌人、その歌人の名歌を紹介したいと思います、柳信弘ですかね、はい、昭和28年早稲田大学4年の時に卒論審査委員として久保田正一郎教授に初めて会うということは、この久保田さんという人は歌人ということでしょうか、
1: はい、
0: 卒業後真昼野に入会作家を始める、真昼野編集委員を務める、歌集に余楽セムイなど、令和6年亡くなられたということなんですが、先生セムイというのは仏や菩薩が人々の恐れや不安を取り除き安心を与えるという仏教用語なんだそうです。

0: ですね。難しいと思いましたが、はい、では1首目紹介いたします。トンボには名がありません、太い尾に海の光を引いて飛びます。2首目、初めての万年筆を買いくれし、思えば父は期待を言わず。
1: お父さんは期待を言わなかったっていうところがさ、なんとも
0: 言えないな。なんともそうですね、
1: 大抵はね、万年筆買ってやると頑張れよと、一言が来るんだよ、だから来なかったってね、すごいお父さんだった
0: ですよね。この心には期待と願いとがものすごくあるのに、だからこそそれを口に出さなかったっていう、その状況のような気がしたんですが、どうでしょうか。それをこの柳さんは後で感じて、期待というより何だろう、もう信じて応援するしかないと思ってたのかなとか、いろんなことを思いますよね。先生はどうだったんですか。
1: いやー、どうかな。この間ね、孫が来て、なんか就職お祝いを、なんか欲しげなあれはこの辺かなと思うくらいの成功者の時計、成功者って言って私のおじいさんの名前があるでしょ。ね、
0: はい、
1: だから孫はね、私の気持ちもくすぐってるわけ。して、ね、それとなく成功者の、それらしい有名な何か時計をね、時々言うな。
0: そっか、成功先生とこうかけて、
1: そうそう、
0: 孫さんのこの無言の何か逆な思いが感じられますね。では次です。どんぐりがどんぐりの木となることをつまらぬことだと思っていないか、どんぐりがどんぐりの木となることをつまらぬことだと思っていないか。
1: これをこういう歌を読むとね、考えるな。どうなんだろう、いい歌とも言えないんだけれども、忘れられない、何かあるんだよな、どんぐりの木がね、どんぐりの木になる、当然じゃないかと思っちゃう。松の木が松になって当たり前だと思うじゃないね、とこれ大変なんだよ、
0: そうですよね、
1: 実は大変なんですよね。
0: どんぐりがどんぐりの木となることをつまらぬことだと思っていないか。
1: はーって笑っちゃうと笑っちゃうんだけどさ、笑った後の沈黙がね、実になんか奥深いというかね、いろいろ考えさせる、
0: ですね、
1: いい歌だと思いますよ。
0: では次です。うなぎ飯車椅子にて食い終えて、すまんと父はおごそかなりき、うなぎ飯車椅子にて食い終えて、すまんと父はおごそかなりき。次です。食い終えて食いあかぬとぞ我が母の、我を憎しむ目に力あり、食い終えて食いあかぬとぞ我が母の、我を憎しむ目に力あり。次です。あの人はおじいさんかと、なあ母さん、隣のベッドを指で指すなよ。あの人はおじいさんかと、なあ母さん、隣のベッドを指で指すなよ。次ですね。いくつもの波の頭を越えてきた、風であります鮮度が違う。いくつもの波の頭を越えてきた、風であります鮮度が違う。

0: なんかどの歌も考えるって面白いっていうかさ、はいはい、なんか不思議なんだな
1: ですね、
0: うん、どんぐりがどんぐりの木になって大変なことなんだけども、大変だと普通は言わないからな、松の木は松になるというのは結構大変なんだな、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、なんかこうそのまま歌ってるようだけども、すごくこう背後にいろんなこう思いが感じられて、
0: うんうん、
1: そしてとっても印象的ですよね、うん、
0: あとほら、この頃はもう随分みんな注意するようになったけど、うん、隣の人を指さすとね、
1: ああ、はい、
0: ね、街の中ではこういうことをしないからね、あの人あの人っていう、
1: いや先生に教えていただいてた歌人柳信弘でした。

0: 予習のいらない短歌よもやま塾、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。佐藤聖光先生、今日もありがとうございました。
1: はい、どうも。
0: それではまたお会いいたしましょう。お相手は石川でした。さようなら。予習のいらない短歌よもやま塾。この番組は河北新報石巻河北の専売所小笠原新聞店の提供でお送りしました。

0: あーチョコ食べたい。
1: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
0: 今日の私は星空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストの咲夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も咲夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心を潤がしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
0: ぜひ聞いてみてね。
1: はい、OK です。
2: 映画と演劇を楽しむラジオ、
3: 劇場キネマティカ。
2: MC 根本、
3: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
2: 再放送は土曜日夕方5時から、
3: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
2: ぜひお聞きください。
3: それでは
2: さようなら、
3: さようなら、
2: さようなら。
4: 川柳
5: 575便。
4: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木としみつと
6: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
4: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 太白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ